0: культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирікло.
1: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
2: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
0: Культурний код.
1: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «Лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було – і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди Будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
0: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи й програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
2: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад, і тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
2: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли, ну, знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, ну, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, її брат, тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя, і вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
2: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми, якби, справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
2: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну, скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
2: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків, або

0: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
1: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
0: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
1: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
0: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
1: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все

0: важливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її, типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
3: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту. Вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи, ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
3: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
3: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
4: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
4: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим. Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту громадського радіо та радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське.
2: В Україні 4 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на оцій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпати сьоку. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількість.
7: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі, механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
7: дзвінка від Ольги Рештивої.
6: Формально, все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають. Ну,
4: так,
6: і плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
4: серед... От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну, так.
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання не направлення на ВЛК, не звільнення.

0: велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. Угу. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою, всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість у цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
1: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо,

0: критикуємо дуже сильно. Я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Ось, але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс. Тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі, але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
1: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
2: Так.
0: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
1: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
3: Я чую інших.
2: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
0: напишіть
2: не було
0: нам
2: нічого.
0: Напишіть нам звернення про це.
2: От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
1: давайте
2: було б...
1: Давайте все в неї дізнаємося.
0: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато, плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
1: Тебе тисячі звернень просто
0: я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
2: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які у нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я, якби, тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
1: Добровільно?
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
2: Таке от цивільно-військове співробітництво, ну, точніше, державного громадського.
0: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
1: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
1: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
1: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Угу.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, угу, прошу не повідомляти, угу, там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і угу, вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
2: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана, ну, назвемо це так, неформально, про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там, діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати, десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну, тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм. Там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, угу. З цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало б бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце ти пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: На окупованій Луганщині російські військові підготували понад 600 вчителів предмету захисту батьківщини. Про мілітаризацію наших дітей в окупації о 8.30 говоримо із правозахисницею Катериною Рашевською. А о 9.45 з режисеркою Катериною Переверзевою поговоримо про її нову стрічку, як Харків втрачає свою архітектуру.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Боюлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, да, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були

0: в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськотатарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
1: Це про нас.
2: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильною, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні

0: реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їй давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою. Бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
1: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
0: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джаміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джаміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якогось справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
1: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас.
3: Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами, прицільно ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці, і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу, в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому ця робота проводиться, ми розуміємо, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але знов таки мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військової у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тут немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. І знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час незрозуміла по майну ситуація. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав кудись вже давно, передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб, знову ж таки, не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це всіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: На окупованій Луганщині російські військові підготували понад 600 вчителів предмету захисту батьківщини. Про мілітаризацію наших дітей в окупації о 8.30 говоримо із правозахисницею Катериною Рашевською. А о 9.45 з режисеркою Катериною Переверзевою поговоримо про її нову стрічку, як Харків втрачає свою архітектуру.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
9: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
14: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
15: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: Як триває процес евакуації на Харківщині, розповідає Андрій Ніколаєнко, менеджер з евакуації «Елос Україна». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про те, як триває евакуація на Харківщині? Чи є якісь оновлені цифри? Що вам про це відомо?
17: Розпочнемо з того, що евакуація, вона кожного місяця, вона вже змінюється. Ми, волонтери, як і військові, як і представники Національної поліції, ДСНС, вимушені реагувати на ті виклики, які перед нами сьогодні ставить російсько-українська війна, а це вже війна дронів. Тому саме евакуаційні процеси, вони дуже змінюються. І як ви чітко підмітили, що і зона уражень російських безпілотних систем, вона теж, на жаль, збільшується. Тому і Богодухівський район, Богодухівська громада, і збільшується радіус евакуації Вовчанської громади, і Куп'янської також.
16: Де найбільш складно триває цей процес? Чи тут неможливо так говорити і якось виокремлювати певні території, населені пункти?
17: Богодухівська громада, Богодухівський район останнім часом, за останні 2 місяці, дійсно ворог дуже посилив атаку з неба саме на населений пункт Богодухів і села Богодухівської громади. Тому евакуація відбувається там дуже стрімко. Люди, всі мешканці місцеві, вони, звісно, проінформовані заздалегідь, що є небезпека і ризик життю, і ми їх закликаємо виїжджати. І надаємо, власне, їм ці послуги, да, що ми можемо приїхати, безпечно їх забрати і далі там допомогти з отриманням поселення і так далі. Але, на жаль, не всі реагують. Ну, тут такий, знаєте, людський фактор, що дійсно людина, яка все життя прожила на своїй землі, вона дуже неохоче буде покидати свою оселю. Якщо ми кажемо за північно-східний напрямок, то це Вовчанська громада, також розширилась зона евакуації, але там людей вже лишилося небагато. Основна маса людей виїхала ще на початку повномасштабної війни, але все ж таки вони є. І щодо Куп'янського напрямку, тут, на жаль, все стабільно. Потихеньку ми починаємо евакуювати вже з Шевченківської громади людей.
16: Про складнощі ви вже побіжно зазначили, цілком очевидно. Видно, що цей психологічний момент є дуже складним. Ми про це говоримо вже тривалий час, відколи повномасштабне вторгнення триває, та й, в принципі, раніше. Тобто цей момент зрозумілий. Утім, станом на зараз, чи є ще якісь особливості, які би ви визначили як такі, що ускладнюють процес? Окрім, знову ж таки, того, як саме ворог контролює територію, як саме завдає удари, можливо, складніше знаходити житло для людей, або допомагати з подальшим розселенням, або ж складно вивозити людей з інвалідністю, тощо. Наскільки ці процеси складно наразі організовані?
17: Так, дякую за запитання, воно дійсно актуальне. Зазначу, що в Харкові працює транзитний центр, віднедавна йому виповнилося 2 роки, куди евакуйовані приїжджають, і далі вони мають право отримати безкоштовне поселення в гуртожиток. Якщо людина має своє поселення в місті Харкові чи де-інде, навіть в інших областях України, то також є волонтерські організації, фонди благодійні, які можуть забезпечити логістику саме до цих міст. Також зазначу, що в місті Лозова також працює транзитний центр. В основному люди з Донецької області туди приїжджають, волонтери їх туди привозять, евакуюють. Якщо ми беремо кількісні показники, то за останній звітний період, а це 6 тижнів, Лозова прийняла близько 7 тисяч евакуйованих, місто Харків, транзитний центр, близько 2 тисяч. Тобто різницю ви, я думаю, бачите. Це, що стосується саме нюансів поселення. Тобто, ще раз наголошую, що безкоштовне поселення в гуртожитках для щойно евакуйованих, воно і залишається доступним в місті Харкові. І також в області. Що стосується проблеми номер 2, але я б її визначив саме для нас, для волонтерів, да, і представників Нацполіції, ДСНС, то це все-таки, повертаючись до початку нашого діалогу, це небезпека і логістичні шляхи, які ми наперед переховуємо, тому що ворог може вдарити любої миті. І тут уже більше на сьогодні залучені саме представників Нацполіції, ДСНС і подекуди навіть військові. Вони все більше і більше приймають участь в евакуаційних процесах, тому що вони мають броньований автотранспорт, в них є зв'язок з повітрям, і вони постійно тримають руку на пульсі. Але, знову ж таки, ми, волонтери, нікуди не поділися, ми працюємо, як і працювали від початку повномасштабної війни, я маю на увазі саме в евакуації. Тому процес триває, процес ускладнюється, але ми готові до нових викликів. так як і готові, мабуть, уже і наші мешканці прифронтових територій, да, біля лінії ЛБЗ, лінії бойових зіткнень, вони все більш проінформовані і тому теж тримають руку на пульсі і реагують на всі прильоти.
16: Я нагадую, що ми спілкуємося з Андрієм Ніколаєнком, менеджером з евакуації ЛС Україна. Пане Андрію, з приводу легкості знаходження волонтерів або ж, в принципі, можливості евакуюватися, з вашого досвіду і, зокрема, як вашу організацію знайти? Наскільки це легко і чи є якась черга, чи одразу надходить запит і є ресурси, потужності, щоб евакуювати людей?
17: Дякую за запитання. Що хотів би зазначити, що в Харкові працює гаряча лінія, на яку кожен мешканець, який бажає бути евакуйований, він може звернутися. Також ми працюємо з міськими головами, з головами селищних територіальних громад. Вони також проінформовані, в свою чергу вони інформують своїх мешканців. І бувають такі випадки, що вони напряму нам телефонують або дають наші номера внутрішні, як ЛС Україна, людям, мешканцям, які хочуть бути евакуйовані. І тоді вже ми розробляємо маршрутні плани і виїжджаємо. Немає ніякої черги. Волонтерські організації зараз близько 15 працює саме по Харківській області. Це можу зазначити десь так, плюс-мінус. І вони дуже стрімко реагують. Тобто від часу, коли заявка приходить або ж на гарячу лінію, або від представників місцевих органів самоврядування, це буквально може бути там година-дві. Це відбувається цілодобово. І вночі, і вдень, і ввечері.
16: Чи відомі вам станом на зараз уже випадки, коли люди повертаються? Тому що, на жаль, таку практику ми також уже спостерігали.
17: На жаль, ми таку практику теж маємо, і вона триває вже там декілька років. Але, знову ж таки, потрібно зазначити, що якщо житло вже, на жаль, зруйноване у родини, то повертатись нікуди, вона це розуміє. Якщо населений пункт знаходиться, скажімо так, біля лінії розмежування або в зоні контролю повітря російської ворожої армії, все одно людина туди може повернутися. І, ви знаєте, такі банальні аргументи у людей, що у нас огороди, в нас худоба, і ми нікуди не хочемо виїхати. Ми пожили де-інде, побачили іншої долі, і нам все-таки миліше на своїй землі. На жаль, це так.
16: І, пане Андрію, щодо, можливо, якихось цифр, статистики, скільки виводите зараз людей, скільком допомагаєте, і чи це змінилося ці цифри, ці показники останнім часом? Взагалі, що можемо сказати от про цю насиченість потоку, так би мовити, якщо так можна сформулювати?
17: Да, дякую за питання. Знову ж таки, дивіться, зазначу, що з великих міст люди вже були евакуйовані. Це такі міста, як Куп'янськ, як там Вовчанськ ще раніше. Богодухів зараз люди вже починають евакуйовуватися, але в основному це пішли такі невеличкі села, хутори, де людей не так же багато лишилося. Темпи вони не спали, але кількість людей і саме навантаження на транзитний пункт в місті Харків, вона дещо знизилась. Але в той же час вона збільшилась на транзитний пункт у місті Лозова. Як я зазначив раніше, це десь приблизно в 2,5 рази більше. Тобто Лозова за останні 6 тижнів прийняла близько 7 тисяч евакуйованих, і місто Харків транзитний пункт близько 2 тисяч. Тому цифри ви бачите самі. Але знову ж таки у нас залишається ще й примусова евакуація, да, на тих територіях, де вже ми, на жаль, не можемо контролювати. Тому ми і виїжджаємо вже туди, але в такій, знаєте, в тісній співпраці, в роботі з поліцією, з ДСНС і з військовими.
16: Це була розмова з Андрієм Ніколаєнком, менеджером з евакуації ЛОС Україна. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
16: Асоційоване членство України в ЄС, участь Європи у можливих мирних переговорах та візит Урсули фон дер Ляєн до Литви. Говоримо з власною кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі Тетяною Літвіновою. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Отже, сьогодні у Брюсселі відбувається Рада ЄС із загальних питань. Розкажи, будь ласка, що це за загальні питання, які вже встигли розглянути, яких висновків дійти?
7: Так, власне, сьогодні міністри зібралися на Раду ЄС, і це із загальних питань, власне, ці зібрання, я б так би назвала, на різних рівнях, вони відбуваються з певною періодичністю. Це можуть бути і питання там сільського господарства, зовнішньої політики. Якщо ми говоримо про загальні питання, то сьогодні офіційно на порядку денному це питання бюджету, особливо цієї багаторічної бюджетної рамки, яку зараз дуже активно обговорюють, тому що уже з 28-го року на наступні 7 років потрібно закладати оцю рамку бюджетну, і це величезний обсяг коштів, майже 2 трильйони євро, і зараз, ну, найближчий рік, я так би сказала, будуть тривати оці домовленості, переговори щодо того, як розподіляти ці кошти. І зараз основна суперечка між країнами на основі того, що є країни, їх близько 9, які вкладають найбільше у цей бюджет, а отримують із бюджету загального менше коштів. Ну, це там Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Швеція, Австрія, Данія. Ну, тобто ці країни, вони більше фінансують, менше отримують. І вони зараз виступають проти того, щоб розбільшувати фінансування, але є інші групи інтересу, і деякі країни побоюються, що буде скорочення програм на сільське господарство, на регіональний розвиток та фонди згуртованості. Це саме найбільші такі статті витрат бюджету, і тут зараз Європарламент включається, тому що він має теж погоджувати цей бюджет. Європарламент якраз, оскільки він представляє так усі країни, і зацікавлений в тому, щоб розподіл був, ну, в інтересах кожної країни, тому ці суперечки навколо коштів

0: Це і асоційоване членство, це і переговорний процес, ну і такі інші актуальні теми.
1: От якраз щодо асоційованого членства, давай пояснимо, що це взагалі за явище, якщо хтось пропустив і ще не до кінця зрозумів, і наскільки взагалі реалістичні такі плани. Оцей план пана Марца як сприймається, зокрема в кулуарах?
0: Так, ця тема, вона виникла після того, як канцлер Німеччини написав лист, адресований лідерам Європейського Союзу, де він зазначив, що давайте розглядати інші шляхи розширення Європейського Союзу, адже зараз розширення необхідне, але ми розуміємо, що в такому вигляді, як є зараз, Україна швидко вступити до Європейського Союзу стандартними методами не може. І він запропонував такий формат асоційованого членства. По суті, це там, де на якомусь рівні Україна буде визнаватися членом Європейського Союзу, але вона не буде мати ні права голосу, не буде мати власного єврокомісара, тобто це будуть представники України, так, також будуть. Тобто Україна теж буде брати участь в тому ж самому саміті на рівні лідерів ЄС, в усіх переговорах, в усіх неформальних зустрічах і так далі. Але це буде такий асоційований член, який не буде мати права голосу. Тобто якийсь може висловлювати свої думки, так, але ну на якесь рішення не буде мати. І це якраз буде в Раді ЄС, де потрібна для частини законів, де потрібна єдність голосів. Тут голос України враховуватися не буде. Також щодо бюджету, там Україна згідно з цим планом не буде брати участі, але буде отримувати якісь виплати по окремим проєктам. Ну, тобто, ну, така ідея, що нібито це членство, але коли ти не маєш права голосу на рівні інших, то ти впливати на цю політику не можеш. Тому дуже скептично сприйняли цю ідею як в самій Україні, так і частина країн, яка нас підтримує, зокрема, наприклад, країни Балтії, вони сказали про те, що потрібно повноправне членство і рухатися в цьому напрямку. Але якщо говорити про сам цей лист, то там говориться прямо про те, що це не виключає поступового, тобто повноправного членства, тобто це такі паралельні будуть процеси, що давайте спочатку надамо такий, а потім уже, коли Україна виконає усі етапи і так далі, то вже це буде офіційне членство. І це неофіційна ідея, це така пропозиція Мерц, яку він і запропонував говорити, власне, на цій зустрічі на рівні лідерів у червні. І тут розділилися думки. Я спілкувалася там із деякими дипломатами, з міністрами, і одні кажуть, що це небезпечно, тому що якщо ми вже погоджуємося на цей етап, то дуже все може затягнутися, і чи буде паралельно відбуватися ці процеси, теж питання. Також слушне зауваження, що ідеї такі виникали, була прискореного членства, яку колись анонсувала Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, і тоді теж це скептично сприйняли. По суті, там не були відомі деталі, але по суті це було те ж саме, що пропонує Мерц, тому що там теж звучало, що без права голосу цього. І тоді теж сказали, що ні, це не підходить нам такий варіант. Ну, самі країни Європейського Союзу не сприйняли цю ідею. І тому тут зараз питання про те, що одні країни кажуть, ні, давайте рухатися стандартними методами, давайте робити реформи і по заслугам приймати Україну. І якщо раніше чому ці ідеї виникали, тому що була Угорщина, яка блокувала офіційний процес, і тоді думали, що давайте якось шукати якісь ідеї, щоб обходити це. Зараз нібито так виглядає, що Угорщина, звісно, є ще моменти, так, по нацменшинам і так далі, але такої радикальної позиції вже немає, і тому так виглядає, що зараз ніхто не буде блокувати офіційні переговори. Зараз іде мова про те, що в червні вже можуть відкрити офіційно перший кластер, а до кінця літа всі 6 кластерів офіційно. І тобто давайте вже рухатися цим шляхом, ніхто не перешкоджає, і просто давайте максимально так виконувати ці всі зобов'язання і офіційно іти у переговорний процес. Деякі країни, от, наприклад, сьогодні перед засіданням Ради представник Фінляндії зазначив, що Фінляндія буде розглядати усі шляхи, він погоджується, що так, Україна має бути частиною ЄС, але Фінляндія відкрита до різних ідей, готова їх обговорювати. Ну і Фінляндія така не одна, єдине, що можу сказати точно, що переважна більшість країн Європейського Союзу

0: не бачать швидкого членства України, і це дійсно може тривати дуже довго. І якщо це питання якогось там альтернативи буде швидким і дієвим, то країни можуть на це піти. Але тут питання вже, що в пріоритетах України, як ми бачимо, поки що офіційну позицію України, Україна не бачить для себе такої альтернативи.
1: Я хочу нагадати, що ми спілкуємося із власною кореспонденткою громадського радіо в Брюсселі. Тетяна Літвінова з нами на зв'язку. І я думаю, що також для наших слухачів та слухачок важко оминути новини зараз в стрічках, які стосуються заяв президента Володимира Зеленського, точніше його припущень з приводу того, коли би могла добігти кінця гостра фаза, або ж про певне, можливо, поліпшення стану справ, і там йдеться про листопад, очевидно, що всі мають бути сфокусовані і зараз дуже предметно працювати над тим, які гарантії може отримати Україна. Все це, зокрема, точиться в межах обговорення оцих мирних переговорів, можливих мирних переговорів. Якою є європейська оптика? Що тобі відомо про це, про що говорять у кулуарах, зокрема?
0: Якщо ми говоримо про найактуальніше обговорення, це така тема, яка не так давно виникла, цей представник Європейського Союзу на ймовірних переговорах. Чому ймовірних? Тому що поки що немає перспективи будь-яких переговорів. Ну і також про те, що яка позиція буде Європейського Союзу на тих переговорах. І ще раніше головна дипломатка ЄС, яка відповідає за політику безпеки, Кая Калас, анонсувала, що цього тижня на Кіпрі буде неформальна зустріч міністрів МЗС країн Європейського Союзу, і там будуть піднімати це питання, зокрема формулювання єдиної позиції Європейського Союзу щодо в якому форматі може брати Європейський Союз участь у переговорів, чи має він займати лідируючу позицію. Ну тут теж питання, наскільки ЄС буде нейтральним, так, представником, адже зараз ЄС по суті не країна, а інституція, яка найбільш підтримує Україну, і, власне, тут теж питання нейтральності і наскільки це може бути посередником, який буде влаштовувати усі сторони. І також питання цього переговорника. Ну, це, я б сказала, спостерігаючи тут зсередини, це була ініціатива не інституції Європейського Союзу, не Єврокомісії і так далі, що давайте оберемо якось з представника. Це більше була, коли Росія почала своїх пропонувати якихось переговорників, преса почала цікавитися, чи влаштовує вас ця кандидатура, а ні, а якщо не влаштовує, то давайте когось обирати, кого влаштовує. І це такі вже потім виплило в те, що так ми будемо обговорювати ідеї. Тому це такий процес, який сформулювався не зсередини Європейського Союзу, і це, я не бачу, що це була така ініціатива зсередини. І так само ці імена, які зараз звучать у пресі, це просто припущення журналістів, що вони, давайте Ангела Меркель, бо вона вже там була, і вона ніби там в якихось стосунках з Росією, а давайте, чи може вона бути, чи не може. Потім там уже це іде така ланцюгова реакція, де там питають у неї, чи в інших там урядовців, а як вам ця, чи там колишній президент Фінляндії Стуб, а давайте Олександра Стуба, а давайте обговоримо цю кандидатуру. Тобто, або там Маріо Драгі, колишній президент Європейського Центрального банку, там ще одна кандидатура. Ну і навіть Кая Калас, це теж була прес-конференція, де в неї прямо запитували, а чи можливо б це були ви, вона нібито була не проти, але тут теж Кая Калас, вона завжди послідовно займає дуже таку проукраїнську позицію, вона дуже критикує Росію завжди, прямо говорить про Росію як агресор і так далі, ніколи не забуває про це, і її так і сприймають, і дуже негативно сприймають в Росії через те, що вона така яскраво підтримує Україну, її кандидатуру точно не сприйме Росія. І тут треба якась така, більше кого влаштує усіх, але й щоб це не була там повністю людина, яка буде грати на руку Росії. Тому отакі зараз переговори відбуваються. Що от, ну, ця кандидатура підійшла б, не підійшла, і це такі розмови ще поки що не остаточні, я б сказала, далеко не остаточні, як і те, що які це можуть бути переговори. Тут тільки, ну, коли лідеруючу позицію США займали, і Європа взагалі не була ніяк представлена, і всі були розмови про те, що давайте якось Європа теж має бути за столом переговорів. Але я поки що не бачу якоїсь такої ініціативи, що Європа готова зараз організувати цей стіл переговорів і вже бути там не просто за столом, так, а бути організатором цих переговорів, наскільки це потрібно. І деякі дипломати побоюються, що ці дискусії можуть іще посилити розкол, тому що, ну, дуже різні позиції зараз у європейських столицях. І щоб це ще більш не посилило такі суперечності між країнами, якщо дуже включатися у цей переговорний процес. Тому, ну, поки що це все дуже обережно тут відбувається.
1: Такі обережні розмови. Мови саме зсередини, як ти пояснила, це дуже, мені здається, влучне, хороше пояснення. Я також припускаю, що, в принципі, дуже багато зараз різних задач і справ у Євросоюзу, зокрема те, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Єврокомісар з питань безпеки Кубілюс теж поїхали до Литви, тому що вся ця ситуація із загостренням з дронами, того, що породжує, я так припускаю, ряд запитань. Що, як взагалі до цього візиту ставляться? І я так розумію, що це ж взагалі країни Балтії там зустрічатимуться, не лише Литва.
0: Так, це зустріч із всіма країнами Балтії, і це така візит-реакція на всі ці події, і, ну, візит високого рівня для того, щоб більше продемонструвати підтримку, що є увага Європейського Союзу, і вже була прес-підхід Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, де вона зазначила, що Литва – це вся Європа, і якщо ви хочете, ну, якщо випробовують Литву, то випробовують всю Європу. Вона на цьому акцентувала увагу, що це не непомічено і так далі. Вона згадала якраз і ці сигнали повітряної тривоги, і укриття, і так далі. Ну, те, що вже українцям давно знайомо, і, на жаль, це вже така наша трагічна рутина. Зараз для, ну, європейців це, звісно, шок, але теж хотілося б більшої і яскравішої реакції на те, що відбувається зараз у Литві, зокрема, і в країнах Балтії, на те, що це загострення є, і ці заяви Росії. І також сьогодні очільник МЗС Естонії Маргус Цахна, спілкуючись з журналістами, зазначив, що, на його думку, Росія, вона підвищує цей градус, і вона піднімає цю тему і цю кампанію фейкових новин, що нібито там Литва, Україна використовує повітряний простір, Литви готує там якісь міфічні удари по території Росії. Це питання і тема ця зараз розганяється Росією тільки для того, щоб у Європі це якось асоціювалося негативно, і щоб Європа тиснула на Україну, щоб Україна не робила далекобійні удари по території Росії. Тобто Росія це хоче використовувати, безперечно, у своїх інтересах і збільшувати паніку у ЄС. І тут зрозуміло, що це на руку грає Росії, будь-які оці дестабілізація. Але, як зазначив Цахна, що Європа на це не піде, країни Балтії все розуміють. Вони знають, що таке Росія, у них теж своя трагічна довга історія із цим сусідом, і хто-хто, вони точно розуміють. Але як це питання будуть потім використовувати в інших країнах, це вже таке питання відкрите і викликає занепокоєння, безперечно. Але як я чую взагалі по заявам завжди будь-яких представників, які тут спілкуються з пресою, завжди вони піднімають питання України, вони завжди знають, що Росія хоче, вони розуміють позицію Росії. І тут уже питання, як вони будуть взаємодіяти, доносити цю позицію до Європейського Союзу. І тут, звісно, вже піднімається питання, чому туди поїхав і Андрюс Кубілюс, який До речі, теж я боюся помилитися, чи литовець, чи латвієць, ну, вихідець із країн Балтії, так, і він теж прекрасно розуміє цю всю ситуацію. І тому тут йде вже мова про те, що потрібно збільшувати на цьому фланзі оборону, потрібно збільшувати реагування, цю систему реагування повітряну використовувати і включатися так в те, щоб теж захищати цей європейський простір. І тому побачимо, як що це виллється і чи буде Європа готова більше включатися в військовому плані на реагування на всі ці небезпеки і безпосередньо збивати дрони, ну і так далі. Наскільки вони будуть готовими рухатися далі.
1: Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі Тетяною Літвіновою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Скільки коштує будівництво квадратного метру житла для людей з досвідом переміщення? Як це впливає на планування такого будівництва та кінцеву вартість помешкання? У чому різниця ціни у державних, приватних і міжнародних забудовників? Відповіді знає Надія Бурдєй, членкиня правління організації «Центр оцінки ризиків». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Дуже цікаве дослідження провадила ваша організація, яке, власне, і дає нам можливість давати відповіді на ось ті вище озвучені запитання. Розкажіть про нього, будь ласка, більше, власне, як ви його провадили і що саме ви досліджували?
3: Протягом попередніх 4 місяців ми, власне, досліджували вартість будівництва житла для ВПО в Україні. Чому ми зацікавилися цією темою? Тому що ми зараз вже розуміємо, що після війни Україна стане фактично найбільшим будівельним майданчиком Європи. В середньостроковому плані публічних інвестицій за напрямком житла держава заклала потребу на житло за цим напрямком 230 мільярдів гривень. Водночас, якщо поставити базове питання, а як планувалися ці гроші? Скільки ж коштує квадратний метр житла? У нас є одна велика програма будівництва соціального житла, фактично. І от питання, там вартість квадратного метра закладена на рівні 50400 гривень квадратний метр. І питання, яким чином держава розрахувала цю суму? У нас формально в Україні є Мінрозвитку, що квартально затверджує показники опосередкованої вартості будівництва житла. Станом на квітень 2026 року такі показники складають 26 тисяч гривень. Тобто, фактично, житло можна побудувати за 26 тисяч гривень за квадратний метр, говорить нам Мінрозвитку. Водночас, це ж саме міністерство в рамках проєкту реалізації соціального житла закладає суму в 50 тисяч 400 гривень. Відповідно, ми побачили, що є невідповідність і почали аналізувати різні проекти, які будує держава, там, наприклад, у вигляді агентства відновлення, які будує приватний девелопер, бо да, сьогодні у нас на ринку все продовжують продаватися квартири, і які будуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, бо сьогодні да, нам міжнародники дуже серйозно допомагають в цьому плані. І ми побачили дуже різні цифри. Фактично, розліт там може бути в 2-3 рази.
1: Це відчувається як серйозна різниця, і тут одразу постає запитання, так чекайте, хіба немає когось чи чогось, що мало би це врегульовувати, і не має бути якихось критеріїв, які має відповідати, чому аж настільки різняться ці всі історії?
3: Так, насправді це дуже хороше питання, тому що формально цим критеріям, цим верхньою стелею, да, межою, вище якої не можна, мали би бути оці опосередковані показники вартості будівництва житла. Але сьогодні вони затверджені на рівні 26 тисяч гривень. Ми всі притомні люди розуміємо, що навряд чи за таку суму можна побудувати житло. Ну і міністерство, яке затверджує ці показники, воно, власне, не будує і не закладає свої проекти ці суму. Тобто, фактично, говоримо тоді, окей, треба тоді переглянути наказ, виставити і фактично здійснювати нові розрахунки, по яким можна будувати. Тоді і органи місцевого самоврядування, да? І міжнародники будуть мати, ну, вони, звісно, можуть це накруватися, але в нас буде якась верхня стеля, і вони можуть розуміти, що в Україні можна побудувати житло за таку-то суму. Фактично, бо, знову ж таки, повертаючись до цього проєкту будівництва соціального житла, ми спитали у міністерства, яким чином, чи використовувались в рамках цього проєкту показники опосередкованої вартості. Якщо ні, то яким чином, власне, була розрахована оця сума в 50 тисяч 400 гривень. А нам міністерство відповіло, що було, вони звернулися до органів місцевого самоврядування і органи, і на підставі інформації, наданою органами місцевого самоврядування, вони, власне, сформували цю ціну, яку заклали в проєкти. Окей, але фактично ми далі бачимо, що ж ці самі органи місцевого самоврядування, які міністерство надали суму у 5400, вони будують за кошти міжнародної технічної допомоги за зовсім інші гроші. Ми досліджували проекти міжнародної технічної допомоги, зокрема МОМ, Міжнародної організації з міграції, і НЕФКО. І, відповідно, в проєкті НЕФКО ми отримали суми за квадратний метр від 1200 євро до 2000 євро. Це квартири. Важливо розуміти, що це вартість квадратного метру з базовим ремонтом і базовим меблюванням. Соціальне житло, яке, власне, теж планує будувати Мінрозвитку, це теж з ремонтом, але без меблювання.
1: І, як щодо умов дотичних, наприклад, там облаштування самих будинків, наявність укриття, ліфтів, можливості інклюзивного доступу, інфраструктури довкола будинків, там садочки, школи тощо, це взагалі враховується, чи про це навіть не йдеться, коли закладається ось ця ціна?
3: Оце хороше теж питання. Міжнародники фактично, да, в цих проєктах, своїх проєктів, для них дуже важлива енергоефективність, облаштування і всі проєкти, які ми аналізували, чи то агентство відновлення, чи то девелоперів. Ми дивились один клас енергоефективності, що був, а він або вищий, якщо він нижчий, ми про це писали, відповідно, проєкт може бути дешевший. Всі вони з укриттями або підземними паркінгами, бо це фактично, да, ми живемо в умовах воєнного стану, це дуже важливо. Якщо навіть брати, порівнювати проекти, зокрема НЕФКО, які реалізуються в Україні за кошти міжнародної технічної допомоги, то там вартість від 1200 до 200 тисяч євро. І це ми аналізували проекти в сімох громадах, у всіх проектах є сховища, ремонти і базові меблювання, тобто фактично, щоб людина могла заїхати, там стіл, столи, ліжко, шафи, якісь такі, ну, базові речі є. А водночас те ж саме агентство відновлення, яке реалізовує проєкт в Бородянці. Там теж передбачено ремонт. І фактично там сума, мені здається, максимальна, щоб я зараз сказала, до 900, від 700 до 900 євро. Тобто сума трохи дешевша. І ще один важливий момент, аспект, на якому хотілося акцентувати – у нас сьогодні в Україні дуже багато реалізовується різних проєктів, зокрема будівництва житла, за рахунок коштів МТД. І от, власне, НЕФКО, ми звикли, що ми можемо зайти в Прозоро, подивитися кошториси, договори, подивитися, які учасники брали участь у закупівлі, і, власне, подивитися, скільки коштує, як падала ціна. У випадку, коли це реалізується за рахунок коштів МТД, то закупівлі по таким проектам, от власне житло, проходять по закритим процедурам донорам. Відповідно, договори, кошториси ми цього всього побачити не можемо. І ми в рамках нашого дослідження, нам в цьому дуже допомогла тимчасова слідча комісія захисту економічної безпеки. Власне, ми через них відправляли запити, щоб власне отримати договори, кошториси, щоб встановити цю суму від 1200 до 2000 євро за квадратний метр. І це просто якісь космічні суми. Якщо ми розуміємо, що сьогодні в нас міністерство затверджує опосередковані показники вартості будівництва житла, це 528 євро, це ці 26 тисяч гривень, про які я казала на початку. І міжнародники у нас будують там 2000 євро. Знову ж таки, в першому випадку не враховано оздоблення квартири, меблювання, але це плюс там, умовно, 500 євро, да? Там мало би бути 1000 євро. Але оскільки у нас в Україні на сьогодні немає фактично якоїсь стелі, немає єдиного підходу до визначення визначення вартості будівництва житла, то в нас є такий розліт від 500 євро до 2000 євро. І ми розуміємо, що в подальшому у нас в Україні сьогодні 4-6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Хтось повністю втратив житло, хтось переїхав, да, і тимчасово десь проживає у рідних. І всі, велика частина цих людей потребує житла. І міжнародники продовжують інвестувати, власне, допомагати нам в цьому. Але питання в тому, що ми починаємо планувати публічні інвестиції, да, ми запланували будівництво житла, соціального житла на 126 мільярдів гривень, але яким чином ми його планували? От яким чином ми визначали вартість квадратного метра? Якщо ми не користуємося власними показниками, відповідно, тут існує потреба просто переглянути той наказ 2025 року. Якщо він не коректний, да, він не актуальний, ми не можемо якісно визначити ціну, щоб будувати якісне житло для внутрішньопереміщених осіб, то треба, ну, мабуть, його змінити.
1: Пані Надія, а от я зараз раптом заскочила себе на думці, що, напевно, якби я чула цю розмову вперше, то у мене одразу би постало запитання. Так, стоп, чекайте, то це виходить, хтось на чомусь наживається, хтось із забудовників, чи це просто про недбалість, недопрацювання і якусь навіть, можливо, халатність, не пропрацювали алгоритми, які мають бути пропрацьовані. Про що це глобально, ось ця проблема і, власне, які висновки з вашого дослідження в цьому контексті ми можемо зробити?
3: Дивіться, ми в цьому дослідженні не мали на меті нікого звинувачувати. Да? Ми не можемо говорити, якщо там пірнути в кошториси, і ми не хочемо звинувачувати міжнародників у завищенні ціни. Фактично, да, вони нам допомагають цій країні, дякуємо їм, що допомагають. Вони прийшли до нас як для країни, і вони мають якось плануватись. А ми як країна не можемо їм сказати, скільки у нас коштує, да, вартість будівництва житла, квадратного метру житла, щоб вони могли сплануватись. І тут питання, мабуть, ну, знову ж таки, не в корупції, да, а як це правильно сказати. Ми живемо в період воєнного часу і робимо все похапцем швидко, і не хочеться казати «як-небудь». Користуємось подекуди старими наказами, які треба актуалізувати для того, щоб фактично наступні роки, коли у нас, да, ми розуміємо, що попереду велика відбудова, щоб будь-який донор, але або ми як країна, коли ми плануємо житло, ми знали, що ми хочемо побудувати 50 квартир, і вартість квадратного метра в нас коштує стільки-то. І від цього відштовхувалися.
1: Це була розмова з Надією Бурдєй, членкиною управління організації «Центр оцінки ризиків». При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Який вплив має столичний офісно-торговий центр «Гулівер» на Ощадбанк та «Укрексімбанк», пояснює заступник головного редактора «Економічної правди» Ярослав Вінокуров. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Отже, я думаю, тут треба трошечки почати з передісторії. Взагалі, чому ми говоримо про Ощадбанк та Укрексімбанк як власників Гулліверу? Я думаю, що хтось може пригадати, ну, з киян так точно, оцей період, коли Гулівер раптом припинив свою роботу, був зачинений, потім ніби відновився. Словом, що відбувається зараз і як ми до цього прийшли?
4: Так, ну, дивіться, Гулівер – це такий доволі великий комплекс, хто не знає, хто не киянин, знаходиться прямо в центрі столиці, там є офіси, там є торгівельно-розважальний центр. І він свого часу будувався там в середині нульових, почав будуватися, і на його будівництво взяли велику позику. Позику взяли у валюті. І видали цю позику два банки. Там, ну, здається, сума була близько 460 мільйонів доларів. Ну, на той час це доволі великі кошти. І ну, на ринку банківському часто говорили, що, ну, сума, звісно, була завищеною. І ті, хто брали ці кошти, там, ну, частину

0: уявляєте, так, це скляний величезний комплекс, коли літають ракети, дрони, і може статися що завгодно. Хто захоче так ризикувати і вкладати там сотні мільйонів доларів для того, щоб купити такий актив, хоч він яким би прибутковим він не був.
1: Ви слухали розмову із заступником головного редактора «Економічної правди» Ярославом Вінокуровим. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікують короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
0: Погода на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: doveste do трагедії.
1: Спробувати допомогти і могло дійти до трагедії.
2: Серія фальшивих викликів і повідомлень про загрози, з якими останніми днями стикаються польські служби, підняло питання про пошук виконавців, але й про стійкість самої системи реагування. Йдеться про ситуації, коли екстрені служби змушені реагувати негайно, без можливості попередньої перевірки інформації, оскільки будь-яке повідомлення про загрозу життю автоматично запускає оперативний протокол. На цьому тлі виникає занепокоєння щодо того, що у випадку масових або скоординованих викликів може виникнути перевантаження системи або ускладнення доступу до екстрених ліній в критичний момент.
0: Служби мають плани аварійного реагування та процедури на випадок ситуації, коли номер екстреної допомоги може бути тимчасово недоступний або коли системи зазнають перевантаження. Як зазначають експерти, навіть у таких умовах передбачені альтернативні механізми реагування. Прикладом такого сценарію є кібератака на авіаційно-медичну рятувальну службу кілька років тому, коли кіберзлочинці зашифрували значну частину її інфраструктури. Відновлення системи і відновлення даних тривало близько тижня. Водночас жодну рятувальну операцію тоді не було скасовано. Медична допомога надавалася в аварійному режимі, а служба продовжувала роботу. Це демонструє, що попри потенційні загрози та збої, служби мають процедури, які дозволяють зберігати безперервність реагування в кризових ситуаціях.
1: Служби мають дуже добре діляються процедури на випадок власне такої ситуації.
2: Польща чи не єдина країна Європи, зокрема, яка зазнає найбільше кібернетичних атак, говорить колишній керівник агенції розвідки Польщі Анджей Дерлятка.
3: Польща є найбільш атакованим.
0: Польща є однією з найбільш атакованих країн у Європі, а можливо й у світі, якщо говорити про кібератаки та гібридні операції. Кібератаки розглядаються як один з елементів гібридної війни. Об'єктами атак стають навіть невеликі інфраструктурні системи, зокрема водоканали у сільській місцевості. За словами експертів, кіберзловмисники цілеспрямовано шукають слабко захищені об'єкти, малі підприємства чи локальні системи, де рівень кіберзахисту може бути нижчим. У Польщі протягом останніх років розбудовується система. Тема кіберзахисту, до якої залучені кілька служб, відповідальних за протидію кібератакам. За офіційними оцінками, країна поступово підвищує рівень своєї кіберстійкості. Також польські експерти діляться досвідом у сфері кібербезпеки з партнерами із Західної Європи, які вивчають польські підходи до захисту від подібних загроз.
3: До нас є учить з Заходу Європи, як боронитися перед тими атаками.
2: Наприкінці грудня 2025-го Польща стала об'єктом скоординованої спроби кібератак на енергетичну інфраструктуру. Вона охопила, зокрема, об'єкти відновлюваної енергетики, теплоелектроцентралі, елементи систем управління розподільчими мережами. Інциденти були виявлені і зупинені, а постачання електроенергії і тепла не переривалося. Однак влада повідомляла, що реагування вимагало координації дій служб та операторів об'єктів критичної інфраструктури. В подальших аналізах зазначили, що атаки мали синхронізований характер та охоплювали кілька різних об'єктів одночасно. Це була одна з найбільших кібератак, за даними влади, на критичну систему Польщі. Однак, чи робить Польща певні висновки із цих випадків? Питання до Томаша Віртеляка.
0: Я думаю, що ми постійно робимо висновки з подібних атак. Також варто пам'ятати, що Польща має одні з найкращих кіберсил, які підтримують інші структури в оборонних діях. Тому, безумовно, такі висновки враховуються, а процедури вдосконалюються та постійно перевіряються.
2: Анджей Дерлятка заявляє, що ще кілька років тому гібридна війна Росії асоціювалася насамперед із пропагандою, кібератаками чи класичними операціями впливу, але зараз складається враження, що Москва адаптувалася значно тонше. Вона вже не просто атакує державу зовні, а вбудовується у внутрішні конфлікти, поляризацію, емоції та хаос всередині самих демократичних суспільств. Росія фактично адаптувала свою гібридну стратегію під сучасну Європу, і тепер її мета не стільки переконати людей в чомусь, скільки розхитати довіру між громадянами і політиками та інституціями, каже Анджей Дерлятка.
3: Аналізуючи завдання, яке мають російські шпигуни.
0: Аналізуючи завдання російських шпигунів, диверсантів і саботажників, які діють проти Польщі безпосередньо на її території, можна побачити, що їхнім основним і головним завданням є створення хаосу. Хаос є тим, що Росії особливо потрібно. Коли в Польщі панує дезорганізація та плутанина, Росії легше реалізовувати свої цілі та виявляти тих, хто свідомо або несвідомо сприяє російській політиці або об'єктивно шкодить польській державі. Ми маємо тисячі тролів і ботів. Використовується також штучний інтелект, який росіяни застосовують для створення все нових форм атак. Це є ціле спрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці і державній системі. Вони прагнуть спричинити

0: Хаос, адже саме дезорганізація є їхнім завданням, щоб був безлад і ситуація, за якою неможливо ефективно керувати державою. Це їхня мета.
1: Не можна було жондіч. То є їх цель. То є їх засадничий цель.
2: Уряд і президент Польщі домовились не використовувати ситуацію для політичної боротьби. Водночас в польських соцмережах почали активно поширювати різні версії і теорії щодо походження фальшивих тривог. Після цих подій в Польщі відбулася термінова нарада в Урядовому центрі безпеки за участі прем'єр-міністра, міністрів та представників служб. Дональд Туск заявив, що дії провокаторів спрямовані проти безпеки держави, а польська влада використає всі доступні методи для встановлення та затримання причетних. Це була програма «Сьогодення» Української служби польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Триває наша передача з Варшави і далі запрошуємо вас на цьогорічне вручення премії імені Івана Ваговського, яке відбулося у Варшавському університеті. І на цій події побував Назар Олійник.
3: З вами програма «Європа, Польща, Україна». Перед мікрофоном Назар Олійник. 22 травня у бальній залі палацу Тишкевичів-Потоцьких Варшавського університету відбулася урочиста церемонія вручення премії імені Івана Виговського. Нагороду вручає Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Премія імені Івана Виговського заснована у 2014 році з ініціативи директора Центру східноєвропейських досліджень Яна Маліцького. Є відзначенням для громадян України, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, культури, громадянського суспільства, а також сприяли діалогу і співпраці між Польщею та Україною. Лауреат отримує почесний диплом, а також стипендійний річний стаж в польських університетах. Окрім того, при головній нагороді є 10 стипендійних 4-місячних стажів, а для стипендіантів також передбачені відповідні дипломи. Ця престижна нагорода від самого початку охоплена патронатом президента Республіки Польща. Польське радіо для закордону є медіа-партнером цієї нагороди. А до вашої уваги звіт з цього заходу, на якому я побував. Традиційно розпорядником дійства виступив директор Центру східноєвропейських досліджень Ян Маліцький, який нагадав присутнім, що дата вручення премії – вибрана не випадково, адже саме 22 травня 1659 року Сейм у Варшаві ратифікував Гадяцьку угоду, яка була підписана військом запорозьким за ініціативою гетьмана Івана Виговського з Річчю Посполитою обох народів. Це була смілива спроба нового гетьмана вирвати гетьманщину з-під влади Москви і нереалізований план створення Речі Посполитої трьох народів.
4: Цей уклад ратифіковано в 59 року. Але Москва
0: цю угоду було ратифіковано у 1659 році, але Москва спровокувала бунт так званої козацької черні, яка виступила проти Виговського. Які аргументи використала кремлівська пропаганда? Було оголошено, що католицька церква повертається на лівобережжя, а православна церква буде заборонена. Хоча насправді все було цілком навпаки. Було сказано, що польська магнатерія повертається на лівобережжя, їй слід повернути всі маєтки, а козацьке володіння буде відібрано. Хоча насправді все було цілком навпаки. Було заявлено, що польська влада повністю керуватиме руським князівством і гетьмана не буде. Хоча насправді все було цілком навпаки. Виговському вдалося перемогти лише в одній битві – у битві під Конотопом за допомогою польських і литовських військ. Потім, попри те, що допомога з польського королівства надходила і надалі, Москва перекидала все нові і нові війська. Після програної під Конотопом битви було надіслано ще дві армії, щоб придушити саму ідею унії з Річчю Посполитою, і це вдалося. Гадяцька унія зазнала поразки, а Річ Посполита залишилася без українних земель, без козацьких земель.
4: Без земель українських, без земель козацьких.
3: У відповідності до статуту лауреатами премії імені Івана Виговського можуть бути фахівці в галузі гуманітарних наук у широкому розумінні цього слова. Лауреат отримує можливість річного наукового стажування в 6 польських університетах, які він послідовно відвідує. Цьогорічну нагороду присуджено професору права Івану Панкевичу. Так лауреата представив розпорядник урочистості Ян Маліцький.
4: Наш цьогорічний лауреат 2026 року.
0: Наш цьогорічний лауреат 2026 року Іван Панкевич зі Львова є професором юридичних наук, проректором Академії технологій і права у Луцьку з питань міжнародної співпраці. Він також працює професором на кафедрі права та економічно-фінансової безпеки цієї академії, а також на кафедрі конституційного права Інституту права та гуманітарних наук Національного університету водного господарства та природокористування у Рівному. Він спеціалізується на історії та теорії держави і права, а також історії політичних і правових доктрин. Його наукові зацікавлення охоплюють конституційне право, права людини, права мігрантів і біженців, європейську інтеграцію, а також питання національної та міжнародної безпеки. Він керує та співкоординує дослідницькі проєкти, присвячені розвитку української держави і права в контексті європейської інтеграції і транскордонної співпраці, зокрема й у сфері кризового управління. Є автором численних публікацій і монографій у цій галузі. Головною темою, з якої Іван Панкевич подавав свою кандидатуру на цю премію, є питання відповідальності за війну у Росії. Тобто людина, яка займається історією держави і права, у цьому випадку прагне використати свою компетенцію для осмислення цієї болючої й актуальної проблеми.
4: Компетенція хоче використати для заняття ще тою болісною біжучою справою.
3: На церемонії вручення премії імені Івана Виговського був також присутній Міхал Волейко з канцелярії президента Польщі, який зачитав з цього приводу вітальний лист президента Республіки Польща Кароля Навроцького.
5: Достойний лауреат, шановні вирозуміні всі згромадзені панство.
0: Достойний лауреата, шановні відзначені, усі присутні пані та панове, із задоволенням складаю вітання лауреатові премії імені Івана Виговського за 2026 рік. Щиро вітаю також стипендіатів премії. Мене тішить, що сьогоднішня урочистість є частиною процесу поглиблення польсько-української співпраці. Премія імені Івана Виговського, яка присуджується вже 12 років, є прекрасним свідченням зв'язків між академічними спільнотами наших країн. Окрім співпраці у сфері оборони, безпеки, а також економіки і інфраструктури, саме наукова співпраця залишається особливо важливим простором польсько-українського діалогу та зближення.
5: Щоб істотно пристрою діалогу і зближення польсько-українського.
3: Президент Польщі нагадав про історичну візію Івана Виговського щодо створення Речі Посполитої трьох народів, який не було дано здійснитися, власне, через імперські амбіції Російської імперії, що призвело до падіння Гетьманщини, зрештою, і до поділів Речі Посполитої. Кароль Навроцький підкреслив у своєму зверненні до присутніх, що історія вчить, що незгоди і поділи між двома народами завжди намагалися використати зовнішні сили. Він наголосив на важливості польсько-українського діалогу і відзначив роль лауреата нагороди у цьому процесі. З листа глави держави, зачитаного присутній представником його канцелярії Міхалом Волейком.
0: Великим прихильником польсько-української співпраці є цьогорічний лауреат, професор Іван Панкевич. Ваші наукові здобутки у галузі історії, теорії держави і права, історії політичних та правових доктрин, конституційного права, прав людини, європейської інтеграції та національної безпеки сприяють ще глибшій демократизації та модернізації державного устрою України, а також популяризації стандартів, які полегшують розвиток польсько-українського партнерства. Дякую панові професору також за залученість до численних спільних польсько-українських дослідницьких проєктів, конференцій і симпозіумів.
5: Польсько-українських проєктів бадавчих, конференцій і симпозіумів.
3: Після завершення церемонії я поспілкувався з професором Іваном Панкевичем.
6: Пане професоре, в першу чергу вітання з таким високим відзначенням. Якщо можна декілька слів, чим для вас є власне головна нагорода імені гетьмана Івана Виговського?
7: По-перше, дякую за вітання. Чим для мене є нагорода Виговського? Це відзначення нашої багаторічної праці і не тільки моєї, як лауреата цієї нагороди, але також того колективу, з яким я маю честь працювати. Це і навчальний заклад «Моя альма-матер», Львівський університет, це і Академія рекреаційних технологій і права в Луцьку, це і Національний університет водного господарства та природокористування, де я також є професором в Інституті права та гуманітарних наук. І це можливість далі продовжувати те, чим ми займаємося, налагодженням і подальшим розвитком польсько-українського співробітництва в різних сферах.
6: Власне, якщо можна декілька слів про цей ваш проєкт, який будете реалізовувати тут у Польщі впродовж наступних 12 місяців. Як розумію, він стосується власне відповідальності Росії за цю війну, яку вона зараз веде проти України. Яка специфіка цього проєкту і як він буде реалізовуватися?
7: Ну, є гарне польське прислів'я, «Єже невідомо, що хоче, то хоче опінянс». Тут теж хотілося б притягнути Росію до відповідальності за ті злочини, які вона вчинила в Україні, бо якщо Росію не притягнуть за ці злочини до відповідальності, тоді вийде, що міжнародне право не застосовується. А отже, треба напрацювати з огляду на історичний досвід механізми, коли агресора реально буде притягнуто до відповідальності не тільки моральної, але й матеріальної, власне, відшкодування шкоди, заподіяної українським громадянам, українській економіці, українському довкіллю, і в багатьох ракурсах тут треба цю відповідальність застосовувати.
6: Від 91-го року, з часу появи української незалежної держави, Польща є адвокатом України, а після повномасштабної війни вона, ця роль ще більше збільшилася. Як ви бачите, власне, роль Польщі, власне, у просуванні цієї справи про притягнення Росії до відповідальності? Є, зокрема, ряд інституцій, які документують злочини на різних рівнях. Це і центр Лемкіна при Інституті Пілецького. Що ви можете сказати з цього приводу?
7: Я можу сказати з цього приводу, що це не тільки центр Лемкіна, але також, наприклад, центр Мірошевського і багато інших, як урядових, так і позаурядових організацій, збирають фактологічні матеріали. І це буде підставою, якраз підґрунтям, обґрунтування притягнення агресора до відповідальності.
6: Окрім головної нагороди премії імені Івана Виговського, також було відзначено 10 науковців з України, які пройдуть, як вже було сказано, 4-місячні стажування в університетах Польщі. Стипендіати з різних українських академічних центрів представляють різноманітні наукові дисципліни – економіку, право, біологію, хімію, архітектуру та робототехніку.
0: На цьому це все. Ви слухали польську версію «Спільний проєкт польського та громадського радіо». Для вас працювали звукорежисерка Іза Бойорик і я, ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе та своїх рідних і близьких, посміхайтеся і слухайте наші ефіри. Почуємося.

0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Реклама на громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. А те банк «Клірингу Вадім». Ліцензія був номер 181 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна Молюва». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
7: На громадському радіо.
0: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
0: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Про роль міжнародних експертів у судовій реформі України та ризики їхньої відсутності говоримо з Кирилом Сидорчуком, адвокаційним менеджером фундації «De Jure». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, говорячи про от зараз оцінку ситуації, що ви можете сказати? Міжнародні експерти і їхня долученість до конкурсів і взагалі до процесу добору суддів, яка наразі?
10: Взагалі можу сказати про те, що тема міжнародних експертів в українському контексті, і, зокрема, в контексті судової реформи, не є новою. Протягом останніх 10 років вони були присутні в багатьох ключових доборах в Україні. Проте з 1 червня минулого року, на превеликий жаль, їхній мандат вже завершений. І тим не менше потреба проводити ці добори нікуди не зникла. Зокрема, також необхідно провести добір до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І якщо так дещо спростити, то це та інституція, яка відчиняє і зачиняє двері до суддівської професії. Бо саме ВККС проводить добір, оцінює чинних суддів, ухвалює рішення, які можуть стати підставою для звільнення, а отже, фактично можуть визначити і визначатимуть якість суддівського корпусу на десятиліття. І якщо не буде безперервно подовжено мандат цих міжнародних експертів, якщо Верховна Рада у найближчий час, мова йде про тижні і місяці, не поновить їхній мандат, добір до Вищої кваліфікаційної комісії суддів буде здійснюватися українськими інституціями, в тому числі Радою прокурорів, Радою адвокатів та представниками вищих навчальних закладів. Це ті, власне, інституції, які досі залишаються нереформованими, відповідно, якість суддівського корпусу може бути набагато гіршою.
9: Може постати закономірне запитання. Ну, гаразд, ну, чекайте, ну, невже ми настільки не довіряємо своїй комісії, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, котра? Зрештою, у нас там ще і Громадська рада доброчесності є. Ну, ніби як адекватні люди, які там можуть давати якісь свої висновки, невже ми не можемо без міжнародних експертів? Якщо ми зараз абстрагуємося від взагалі будь-яких пунктів, будь-яких зобов'язань і будь-яких вимог наших партнерів?
10: Ми, звичайно, можемо абстрагуватися. Питання навіть не в тому, що ми чогось не можемо зробити. Просто на даному етапі, оскільки багато інституцій все ще залишаються нереформованими, їхня участь залишається критичною. Ви можете спитати навіть мою персональну думку. В майбутньому я виступаю за те, щоб не міжнародні експерти, а, зокрема, українські експерти також були долучені до цього процесу, в тому числі і делеговані міжнародниками, і ми всередині власної країни обирали, власне, і членів будь-яких комісій, і згодом також і суддів. Питання полягає в тому, що система, нереформована система, на превеликий жаль, відтворює саму себе, і реформа не відбувається, оскільки люди, які роками сидять в цій професії і опираються цій реформі, на превеликий жаль, зроблять це в черговий раз. Ми з вами можемо бачити досить такий строкатий список органів. Наприклад, перший відбір до Бюро економічної безпеки у 2021 році було обрано за результатами непрозорого конкурсу, а переможець був визначений заздалегідь. І у 2023 році директор БЕБ Вадим Мельник пішов у відставку через звинувачення в тому, що співробітники бюро приховували економічні злочини. Натомість ви можете знати, що у 2025 році був обраний незалежний кандидат Олександр Цивінський. Він тоді переміг завдяки вирішальному голосу міжнародних експертів після результатів 3-3 між міжнародними експертами та представниками політичної влади. І оскільки він переміг саме за результатами такого конкурсу, його довгий час не хотіли призначати, і зрештою все-таки, попри довгий і тривалий опір Кабінету міністрів, все-таки його були змушені призначити під тиском як громадськості, так і наших міжнародних партнерів.
9: На вашу думку, які чи є зараз інституції взагалі от в судово-правовій системі, котрі є найбільш загроженими або такими, котрі потребують реформи, ну, в першу чергу? Я розумію, що ми говоримо про судову реформу, відповідно, про усі складові, але чи можемо виділяти найбільш болісні точки?
10: Ну, власне, ми з вами зараз говоримо здебільшого про судову реформу. Я тут хотів би наголосити саме на такій особливості Вищої кваліфікаційної комісії. Я вже так трішечки зазначав, що це саме ця Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить добір суддів і оцінює вже чинних суддів. І масштаб завдання, який зараз стоїть перед комісією, його можна назвати історичним. Тому що у найближчі роки на плечі Вищої кваліфікаційної комісії буде покладено добір орієнтовно 1800 суддів до місцевих судів і десь 550 до апеляційних. Окрім того, вони також формуватимуть два нових адміністративних суди, а також здійснюватимуть добір до Вищого антикорупційного суду та оновлені Верховного суду. Як ви знаєте, судді в Україні призначають до досягнення 65-річного віку. Ну, тобто, на на 3-4 десятиліття ці люди стануть обличчями української Феміди. Тобто ви можете самі зробити висновок, скільки інституцій я перерахував у попередніх реченнях і наскільки вагомим і важливим буде участь саме Вищої кваліфікаційної комісії в цьому процесі.
9: Також, я думаю, одразу постає запитання у аудиторії, у тих, хто слухають і слухають не вперше наші етери, це те, чому настільки болісним є процес реформування саме судової системи. Очевидно, що є якісь відповіді на поверхні, ну, це банальна влада, це тяглість, тому що це все також ще спадок у тієї радянської системи, непережований, невиплюнутий, це все зрозуміло. Утім, чому аж настільки саме все, що стосується правосуддя, є для України аж настільки болісним? Чи це лише моя візія? Може, мені так здається? Може, я так емоційно перебільшую?
10: Скажу вам і свою дослідницьку точку зору, і, думаю, таку точку зору багатьох моїх колег. Це питання є болісним не тільки для України. Власне, судова влада – це одна із трьох основоположних гілок влади не тільки в Україні. Власне, завжди боротьба між демократією і диктатурою також пролягала і по лінії судової влади. Якщо диктатури намагалися контролювати судову гілку влади, мати залежних, знову таки, контрольованих суддів, які могли би виносити рішення в інтересах цієї політичної кліки, влади чи істеблішменту, то в демократіях традиційно ця гілка влади має залишатися незалежною, без огляду на прізвища можновладців, без огляду на їхній авторитет, чи громадський, чи суспільний, чи будь-який інший. І, власне, оскільки влада, яка все ж таки має ознаки такої пострадянської, і до кінця не такої, що не провела реформи в Україні, вона все ж таки намагається цю владу в Україні над судами зберегти. Ми також можемо з вами проаналізувати і приклади держави-агресора, де також політична влада намагається тримати суди під замком, які, власне, виносять вигідні владі рішення. Дуже схожі ситуації відбувалися і в нацистській Німеччині, і в франкістській Іспанії. Ну, тобто, тут насправді можна було би з вами розпочати дуже довгу таку тривалу історичну дискусію, але на цьому я волів би її не розпочинати.
9: Ну і, власне, так, ті висновки, які ми маємо робити, тому що, на превеликий жаль, дійсно цей процес іде болісно, і можна скільки завгодно тут згущувати барви і говорити про те, що а чи тяжіє нинішня влада до тоталітаризму, диктатури і всіляке таке. Утім, ми маємо фактаж, і з ним, власне, маємо точно працювати. Як, завершуючи нашу розмову, і з приводу тієї уваги і контролю з боку громадянського суспільства. Це моє постійне запитання в таких обговореннях, тому що я майже переконана, що ті, хто нас зараз слухають, можуть відчувати певну безвихідь, тому що розуміють, що це якісь процеси, які відбуваються, яким чином я можу на них повпливати. Я людина, яка взагалі не має жодного стосунку до судової реформи, взагалі до правоохоронної або будь-якої системи. Звичайний собі громадянин, громадянка. Що ми можемо робити?
10: Я думаю, що перш за все потрібно розуміти, які процеси відбуваються. Власна позиція формується завдяки кращій освіченості, кращому розумінню процесів, тобто читати власну аналітику, яку ми випускаємо, читати аналітику багатьох наших інших партнерів громадських, в тому числі аналітику, яку випускають наші міжнародні партнери, яку тепер досить часто перекладають англійською мовою, якомога більше про це дізнаватися і також підтримувати ці реформи, причому будь-яка навіть підтримка, я би сказав, починаючи від вподобайки в соціальних мережах, закінчуючи висловленою нам чи за допомогою нас позицією. Іноді відбуваються, як ми знаємо, у нас в державі і мітинги, відсилаючи вас до подій липня минулого року, коли чимало українців виходили, захищаючи такі інституції, як НАБУ і САП. І я думаю, що подібні мітинги і подібна громадська участь не була би можливою, якби наші співгромадяни не намагалися якомога більше дізнаватися про роль цих органів у і в судовій реформі, і в антикорупційній реформі, зокрема. Тому я думаю, що все починається з самоосвіти, яка вже, власне, нас і штовхає на більш осмислені кроки.
9: Такою була розмова із адвокаційним менеджером фундації «Де Юре» Кирилом Сидорчуком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Завершився 79-й Каннський кінофестиваль. Разом із кінокритикиною Наталією Серебряковою підбиваємо підсумки та вкотре говоримо, у чому проблема хороших русських. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Ми сьогодні з вами вже, направду, мали розмову, тому я думаю, що, в принципі, хід її вам більш-менш відомий, ви можете припускати, які запитання ставитиму, але я переконана, що це є дуже важлива тема до обговорення, і я би хотіла, аби наші слухачі та слухачки громадського радіо були поінформовані тим і також для себе склали якусь загальну картинку. Я би, напевно, розпочала з представленості України цьогоріч на Каннському кінофестивалі. Як саме ми були представлені і чи можемо ми порівнювати це з минулими роками?
11: Так, цього року Україна була представлена лише однією копродукцією з Литвою. Це фільм «Весна» литовського режисера з українським корінням Ростислава Кірпіченка. Це фільм про окупаційні території України, де проживає священник. Він допомагає ховати тіла українських громадян всупереч тим інструкціям, які дав йому окупаційний режим. Це єдиний ігровий фільм, який був у програмах, він був поза конкурсом, але було дуже багато проєктів представлено на ринку Каннському. Пітчилися продюсерки Наталія Лібід, Сашко Чубко, Валерія Сочівець з новими проектами, Марисі Нікітюк, Філіпа Сетніченка. Також у секції «Канздок» був представлений новий документальний фільм Світлани Ліщинської про спогади афганця. Також працював український стенд, але можемо сказати, що цього року Україна була менш представлена, ніж минулі роки, коли, наприклад, у 22-му році було два повнометражних фільми ігрових «Бачення метелика» та «Памфір», які гарно прозвучали, які мали гарну критику, та потім мали участь у інших фестивалях. Також, ну що можна сказати, що довго не фінансувалося українське кіно, і зараз просто брак фільмів.
9: Ну, власне, тобто, так. І тут так. Про підтримку теж хочеться сказати, тому що так само може поставати запитання, ну, добре, я не інвестор, я взагалі не фінансую фільмів, якщо я просто звичайний глядач чи глядачка, але чи можемо ми на це впливати, зокрема, в такий спосіб? Наприклад, підтримка в прокаті українського кінематографу. Наскільки може нас убезпечити від того, що ми будемо не дуже яскраво представлені на наступних фестивалях?
11: Так, ну а вже ж ось зараз буде проект «Тисяча весна», і ми сподіваємося, що багато українських фільмів буде профінансовано та вийде в прокат та потрапить на фестивалі. І а вже ж український глядач має підтримувати своє українське кіно у прокаті, має ходити на нього. Але прокат і фестивальна історія – це трохи трішки різні випадки. І у фестивальних заходах загалом приймають участь більше авторські проекти. Тому вихід з цієї ситуації, копродукції, міжнародні копродукції, які зараз українські продюсери цим дуже активно займаються та мають нові проекти.
9: Також я хочу встигнути поговорити загалом про ось цю атмосферу цьогорічного Каннського кінофестивалю. Чи доречно тут сказати, що є якась певна магістральна лінія, яку розкривали кінематографісти цього року? Ми все-таки говоримо про авторське кіно. Можливо, митці мислять в якомусь одному напрямку. Яку тему розкривали цьогоріч?
11: Ну, зважаючи на те, що зараз у багатьох країнах багато диктатур, Іран, ну та ж Росія, Трамп прийшов у Америці до влади, який якось порушує права преси, свободи нацменшин та інше. Тож багато фільмів було зосереджено на темі антифашизму та на реконструкції історичної пам'яті. І багато фільмів говорили про минуле в контексті сучасного світу. Багато фільмів були про якісь соціальні проблеми. Наприклад, ксенофобію, як той же переможець, який отримав пальмову гілку «Фьорд» Крістіана Мунджу. Цей фільм, який розповідає про румунську родину, яка зіткнулася з ксенофобією у норвезькому селищі. Ось, ну якось так. Також багато було жінок-режисерів представлено, які говорили про болючі жіночі теми, про свободу жінки, про страхи, які притаманні жінкам, та таке інше.
9: Неможливо оминути тему росіян, на превеликий жаль, і всього того, що пов'язано з призом. Хоч і не головний приз фестивалю, але все одно картину «Мінотавр» відзначили. Ще й ця промова, де режисер стрічки російською мовою звертається до Путіна з проханням припинити все те, що коїться, тому що страждають люди по обидва боки. Словом, все те, що нас так сильно зачіпає і чим, що нами маніпулює, поговоримо про цей момент теж.
11: Так, ну що тут можна сказати? Фільм «Мінотавр» дійсно отримав гарну критику, і я боялася, що він переможе, але врешті-решт переміг «Фьорд», і я цьому дуже рада. Але промова Звягінця, вона, звичайно, була дуже контроверсійна і недолуга з точки зору українців. Але що ми бачимо? Ліберальні росіяни продовжують шерити цю промову у стрічках Фейсбуку. Та ось уже бачимо новину, що як нібито Звягінцева будуть судити на Росії за ці слова. Але все ж таки, ну, недостатньо. Ця промова була недостатньо щирою, недостатньо влаштовує нас, українців, і взагалі-то краще б цього фільму взагалі не було в конкурсі, тому що його могли поставити поза конкурсом. І тоді б журі не довелося вирішувати цю складну тему, щоб допускати російського режисера на сцену та надавати йому слово. Ну, мені здається, було б так краще.
9: Це була розмова із кінокритикиною Наталією Серебряковою. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
12: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
13: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
12: Хітова музика на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вночі росіяни атакували з безпілотників комишани на Херсонщині. Про це повідомили в ОВА. Через ворожий удар 53-річний чоловік та 50-річна жінка отримали вибухові травми та уламкові поранення. Постраждали, госпіталізували у середньому стані тяжкості. А зранку росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. Під ворожий удар потрапив 65-річний чоловік, який стояв поруч з машиною. Він отримав уламкові поранення ноги, травматичну ампутацію гомілки, контузію вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні у тяжкому стані. Нині медики борються за його життя. Загалом за минулу добу на Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, ще 17 дістали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктів, зокрема, пошкодили 5 багатоповерхівок і 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газопровід та приватні автомобілі. Вночі ворог масово атакував Чернігів. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, у місті пролунало близько 15 вибухів. Пошкоджене одне із підприємств міста, інформації про постраждалих наразі не надходило. Натомість пошкодження зафіксували на низці локацій. Йдеться про 5 дачних будинків і підприємства різної форми власності. Серед наслідків для підприємств – пошкодження будівель, зокрема складської, а також 5 одиниць техніки. 15 ворожих безпілотників знищили цієї ночі у небі над Дніпропетровщиною. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, загалом за минулу добу 6 людей дістали поранень, майже 20 разів ворог атакував 2 райони області безпілотниками, артилерією і авіабомбами. На Нікопольщині внаслідок атак понівечені автівки, там постраждали 3 людини. 58-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а хлопець 17 років і чоловік 62 років лікуватимуться амбулаторно. На Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади. Там пошкоджені приватний будинок і літня кухня. 47-річну жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості. Ще 2 людям допомогу надали на місці. У ніч проти 27 травня у Росії вже вп'яте атакували нафтопереробний завод у Туапсе, а також уразили авіаційний ремонтний завод у Таганрозі і аеродром Балтімор у Воронежі. Про це повідомила міська голова Таганрога Світлана Камбулова. За її словами, 2 людей постраждали, ще декілька автівок загорілися. Наслідки атаки встановлюються. Найближчим часом до роботи приступить комісія, яка і оцінюватиме збитки. Також телеграм-канал «Астра» стверджує, що під ударами був авіаційний ремонтний завод 325 АРЗ. На його території почалася пожежа. Крім того, за даними осінь та аналізу «Астра», в районі воєнного аеродрому «Балтімор» в Воронежі піднявся дим. Губернатор області писав, що протиповітряна оборона знищила 2 високошвидкісні цілі. Аеродром «Балтімор» Росія регулярно використовує, зазначу, для нанесення ударів по Україні. Нагадаю, що протягом квітня-травня Збройні сили України атакували нафтопереробний завод у Туапсе 4 рази. Підраховано, що силам оборони вдалося завдати збитків портовій інфраструктурі Туапсе і Туапсинському нафтопереробному заводу на суму понад 300 мільйонів доларів США. Під час пошукових робіт під завалами музею «Чорнобиль», який постраждав від масованої атаки 24 травня, виявили 30 експонатів. Про це повідомили у соцмережах музею. За словами співробітників, експонати вдалося відшукати на третій день після того, як постраждала будівля. У музеї кажуть, що поруч із експонатами виявили шматки металу від ракети, яка поцілила у будівлю. Нагадаю, що вночі 24 травня російські війська застосували проти України 90 ракет різних типів, серед яких балістична ракета середньої дальності і 600 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет і 549 безпілотників. Основним напрямком масованого російського удару став Київ. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що під час атаки пошкодили будівлю Національного музею Чорнобиль. Також там заявили, що внаслідок удару музей безповоротно втратив близько 40% своїх експонатів. Польща отримала попередній дозвіл від США на виробництво ракет для «Петріот». Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, ракети РАЗ-3 для систем ППО «Петріот» планують виробляти на підприємствах польського оборонного сектора у межах консорціуму. Томчик зазначив, що спочатку американці скептично ставилися до цієї ідеї, але після візиту польської делегації до США стали більш відкритими до співпраці. Усе через зростання попиту і скорочення американських запасів цих ракет. Крім того, Вашингтон зацікавлений у тому, що Польща виробляла далекобійні ракети для систем «Хаймарс» і ракети «Хелфайр», які використовують, зокрема, на вертольотах «Апаче». Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
2: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
2: Реклама на Громадському радіо.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару.
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
11: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
11: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
11: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.

0: Та й ставте свої питання наживо за номером 0800 30 40 33. А поки розповідаю, про що говоримо сьогодні. Розпочнемо з того, що Росія посилює активність на Добропільському напрямку. Про ситуацію на цій ділянці фронту вже незабаром говоритимемо з офіцером бригади «Азов» на позивний «Культура». На окупованій Луганщині російські військові підготували понад 600 вчителів для предмету «Захист батьківщини». Про мілітаризацію наших дітей в окупації в 8.30 поговоримо з правозахисницею Катериною Рашевською. Тим часом цьогоріч більшість вступників подаватимуть документи до закладів вищої освіти через електронний кабінет. Про готовність системи до прийому онлайн-заявок та що робити, аби вдалося зареєструватися з першого разу, у 8.45 розповість Любов Дубинська, керівниця відділу аналітичного забезпечення та інфополітики ЄДЕБО. На громадському радіо стартує другий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» про успіхи першого сезону програми та яких змін чекати у нових випусках. На старті 9-ї години розкаже програмна директорка та авторка подкасту Тетяна Курманова. Літній відпочинок 2026, куди поїдуть українці, та про розвиток сфери гостинності поговоримо з експертом із туризму Володимиром Царуком. І завершимо той самий ранок сьогодні розмовою з режисеркою Катериною Переверзевою. Поговоримо про її нову стрічку, що називається «Як Харків втрачає свою архітектуру».
1: Той самий ранок.
0: Традиційно я намагаюся розпочинати наші ранки з дійсно хороших новин про те, що сталося цієї ночі на території так званої Російської Федерації або на тимчасово окупованих нею територіях. І на мою велику радість, ця ніч не стала виключенням. Сьогодні вночі безпілотники знову атакували славнозвісне ТОПСЕ у Краснодарському краї так званої Російської Федерації, через що спалахнула місцева нафтобаза. Попередньо повідомляється, що безпілотники вчергове уразили нафтобазу на опублікованих кадрах ураженого об'єкту, помітно масштабну пожежу та густий дим. Окрім цього, окрім чергового удару по ТОПСЕ, під атакою ще було декілька регіонів ворога. Зокрема, місцеві пабліки повідомляють, що у Таганрозі пролунали вибухи внаслідок ракетної атаки. Йдеться про приліт. Ми зі свого боку схрещуємо пальці і сподіваємося, що якомога більше буде наслідків цього обстрілу і дійсно, ті санкції, яких заслуговує російський народ, вони їх отримали і цієї ночі. Будемо спостерігати за інформацією, що буде подаватися, а поки рухаємося до першої теми на той самий ранок сьогодні.
1: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
0: І з нами на зв'язку вже є офіцер 12-ї бригади «Азов» Національної гвардії України на позивний «Культура». Вітаю вас, в ефірі громадського радіо.
2: Так, вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава! Говоримо з вами сьогодні про Добропільський напрямок. Я сподіваюся, що наша аудиторія добре обізнана, про яку ділянку фронту мова, і що це зараз один з найскладніших напрямків фронту російсько-української війни. Пропоную розпочати з того, що зараз відбувається на відповідальній корпусу ділянці Добропільського напрямку. Яка обстановка?
2: Давайте домовимося, що я можу говорити, ну так, предметно саме за ділянку бригади «Азов»,
0: так, звісно.
2: Не за весь корпус. Тому те, що стосується ділянки бригади, ми спостерігаємо збільшення інтенсивності. Імовірно, можна казати, що це через «Зеленку». Наприклад, за 25 днів цього місяця ми бачимо збільшення інтенсивності в півтора рази, як мінімум в півтора рази, порівняно з першими 25 днями минулого місяця. Ну, як і спроби просування, так і збільшення знищення противника з нашої сторони.
0: Чи фіксуєте ви разом з тим, що ворог посилює свою активність там, де ви з побратимами і посестрами працюєте, якісь зміни і тенденції у їхній поведінці?

0: Ну, крім збільшення інтенсивності, там ми бачимо, що відбувається накопичення в районах зосередження противника. Ми бачимо, що противник посилився кратно іншими підрозділами, тобто не ротаційні дії відбулися, а саме посилення, тобто ще додаткові підрозділи заїхали на наш напрям з ворожої сторони. Ну і збільшення спроб просування малими групами, збільшення сил розвідки противника крилами, збільшення ударів там по тиловим нашим районам подекуди. Тому особливих змін як таких немає там в характері дій противника, але є зміни з точки зору збільшення інтенсивності.
1: Чи зрозуміло нам, про яку кількість ворога йдеться?
0: Ну, це складно оцінювати конкретно. Ми можемо зазначати, що заїхали нові підрозділи там в декілька бригад в співвідношенні. Ну, ось можна рахувати. Що стосується знищеного противника, то, ну, як я вже сказав, там в півтора рази збільшилась кількість знищуємого нами противника через те, що вони пробують більше просуватися, відповідно, ми їх поки що більше знищуємо. Тобто з цим потоком на даний момент вдається справлятися.
1: Серед тих підрозділів, які ворог підтягнув зараз на Добропільський напрямок, чи фіксували ви роботу підрозділу «Рубікон»? «Рубікон» називають одним з так званих елітних російських військових підрозділів у складі ГРУ. Безпілотниками вони займаються, і була інформація про те, що вони зараз працюють саме на Добропільському напрямку.
0: Ну, Рубікон, Судний день, це так вважається елітними російськими підрозділами. Варто зауважити, що вони дійсно досить результативно працюють, досить професійно і створюють багато труднощів для нас. Конкретно для Рубікону цей напрям є пріоритетним вже, напевно, що більше року. І зараз вони так само працюють на цьому напрямку. Взагалі у них по цьому підрозділу йде велике розширення. Що стосується дії саме конкретно цього підрозділу, то вони не так зосереджені на контролі лінії ЛБЗ, тобто безпосередньо лінії зіткнення, і там, щоб відпрацьовувати там по передових наших позиціях чи там шукати пересування піхоти. Вони концентруються більше на роботі по тиловим районам, по логістичним шляхам, по розвідці там наших взльоток і вогневих позицій. Тому це більше така, більш глибока робота у них, як у спецпідрозділу.
1: Беручи до уваги навіть все те, що ви вже розповіли про цей напрямок і про цю ділянку Добропільського напрямку, як вся ця обстановка впливає на логістику і, що цікавить, можливість ротації з позиції і наскільки активно, можливо, для забезпечення цих процесів, принаймні якось, застосовуєте ви НРК у своєму підрозділі, наприклад?
0: Ну, давайте розділимо на декілька питань. Спочатку прокоментую ротаційні дії і потім приділимо трохи уваги НРК. Те, що стосується ротацій, це можна помітити по всій лінії фронту, не тільки на нашій ділянці, що це ускладнене питання. Саме тому, що подекуди заход, вихід з позиції набагато більш небезпечні, ніж перебування на самій позиції. Це не завжди так, але дуже часто буває саме так. Тим паче, що зараз Зеленка і як і наші можливості по пересуванню збільшились, так і ворога. Тому це створює подекуди складнощі. Ми бачимо, що дуже часто інші підрозділи хизуються тим, що у них перебувають бійці там на позиції по енній кількості днів і навіть місяців. Ми з нашого боку намагаємось уникати таких ситуацій. Да, дійсно, рятувати особовий склад дуже складно в цих умовах, Але треба розуміти, що коли боєць перебуває занадто багато часу на позиції, можна сказати, що ця позиція вже не так боєздатна або взагалі не боєздатна. Тобто сенси від неї, від того, що там людина декілька місяців, ну там 3-4 місяці знаходиться, ну дуже маленька, давайте так скажемо. Тому ми намагаємось проводити ротаційні дії при перших можливостях, там при погодних умовах і взагалі якихось сприятливих ситуаціях, коли ворожим дроном важко знайти наших бійців. Те, що у нас зараз відбувається, це приблизно, ну, ми намагаємося так робити, щоб там, місяць-півтора, не більше, грубо кажучи, боєць знаходився на позиції. Але все це ситуативно, в залежності від конкретної позиції і погодних умов і логістичних спроможностей на цьому напрямку. Тепер, що стосується НРК. НРК дійсно активно застосовується, дуже активно ми робимо це, ну, упор, можна так сказати. Це стосується і логістики, і підвозу, і евакуації поранених. Ну, напевно, кожна третя, четверта, третя евакуація відбувається за допомогою НРК в тому числі. Тобто це такий багатофункціональний засіб, який дозволяє дуже багато задач закривати.
1: Стосовно цих багатофункціональних засобів, які допомагають багато що закривати, знаємо, що є зараз збір у бригади АЗОВ, енергетичний збір він називається, якраз збирають на НРК, на зарядні станції, на інверторні генератори, також на Starlink. Загальна сума цього збору 2 мільйони гривень. І я зараз звертаюся до нашої аудиторії, якщо ви ще сьогодні не донатили, маєте можливість, підтримайте, будь ласка, цей збір будь-якою сумою, яку ви можете собі дозволити. Реквізити цього збору ви можете знайти, навіть якщо загуглите енергетичний збір АЗОВ, збір на НРК, і одразу є реквізити до цього. І ще хотіла вас запитати, якщо ви раптом володієте такою інформацією, наскільки швидко вдається долучати нові сили до операторів НРК, і наскільки загалом хлопці, дівчата погоджуються на опанування цієї техніки?
0: Я також хотів би подякувати всім, хто долучається до збору. Це дійсно збір на батальйон безпілотних систем, який саме займається такого роду задачами і подекуди іншими, тобто всіма і наземними дронами, і повітряними, і так далі. Тому всім, хто долучився, дуже дякую, це нам сильно допомагає. Конкретизуйте, будь ласка, питання, як швидко, тобто як швидко нова людина може опанувати ці навички, чи що?
1: Так, так, так, так.
0: Угу. Ну, засоби різні. Перш за все, коли людина приходить в наш рекрутинговий центр, у нас є процедура БКПП, тобто стандартна підготовка для всіх бійців, бо незважаючи на те, що там людина буде працювати на відтяжці, да, від лінії зіткнення там трохи далі і менше матиме ризику там безпосередніх контактів і так далі, все одно у нас є загальний рівень військової підготовки, який всі бійці мають пройти. Тому ми проводимо всіх бійців через БКПП, яке дає загальну підготовку, загальне розуміння війни і взагалі, якою є сучасна війна. Тобто ми багато цьому приділяємо уваги. Ну, а потім вже спеціалізовані навчання конкретно по напрямку того підрозділу, в який людина потрапляє. Зазвичай це вже буде відбуватись в самому підрозділі. І там терміни будуть різні в залежності від засобу. Але якщо ми кажемо про сумісну, це і БКПП, і фахова підготовка, то орієнтовно це, напевно, не менше півтора місяці буде витрачено на підготовку людини. Це насправді немало часу.
1: Щодо застосування НРК, зокрема, у, наприклад, евакуації поранених тощо, я хотіла б ще з вами поговорити. Можливо, ви могли б поділитися з нашою аудиторією якоюсь статистикою, даними відсотковими, які веде бригада, щодо того, наприклад, наскільки зросла евакуація поранених, чи наскільки НРК допомагають вивозити поранених з тих позицій, до яких, наприклад, якоюсь технікою доїхати не можна, було б і самі поранені військовослужбовці звідти також не могли б вийти.
0: Ну, те, що я вам вже назвав сьогодні, що фактично кожна третя евакуація не обходиться без застосування НРК. В цілому, ну, як так, щоб зрозуміліше було. НРК – це унікальний засіб тим, що це невелика техніка. Тобто, якщо їде якась М-ка чи будь-яка інша броньована техніка, да, там забирати пораненого, наприклад, то це велика ціль, яка піднімає клуби пилу. І, відповідно, там розвідувальні дрони ворога, вони досить легко вираховують пересування такої техніки. Вираховувати пересування НРК набагато-набагато складніше. Тобто цей засіб може пересуватись набагато більш непомітно, автономно і виконувати різні задачі. Навіть там просто приїхати, і сам поранений може там забратись на таку платформу і його відповідно вивезуть. Тобто це дуже ефективний спосіб не тільки евакуації, але й постачання там води, їжі, БК на позиції, тому подібних речей. Різні задачі можна цими НРК закривати, і вони, відповідно, бувають під різні задачі. Тому це суперефективний засіб. По кількості застосування, ну, це дуже, насправді, залежить від наших людей, які донатять на підрозділ, тому що це дозволяє робити нові спроби, тестувати нові засоби і знаходити найкращі рішення, які потім вже системно впроваджуються. Тому, знову ж таки, дякуємо всім, хто приєднався до збору.
1: Я дякую вам за те, що ви знайшли можливість і доєдналися до нашого етеру, розповіли про оперативну ситуацію на Добропільському напрямку. Зокрема, офіцер 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України на позивний «Культура» був з нами на зв'язку. І я нагадую вам, що зараз у батальйону безпілотних систем Зова є великий збір на 2 мільйони гривень. Збирають, зокрема, на 3 наземні роботизовані комплекси, зарядні станції, старлінки, генератори. Якщо маєте можливість і ще не донатили сьогодні або цього тижня, будь ласка, виправляйте це. Якщо є така змога, шукайте навіть у Гуглі енергетичний збір Азов, збір на НРК, і всю потрібну інформацію, усі реквізити знайдете обов'язково. Поки ми перервемося на невелику важливу інформацію від громадського радіо, і тоді знову повернемося до ЕТРО. Слухайте, думайте, дійте.
2: Реклама на громадському радіо.
3: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавін» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавін» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія МОУ №171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
7: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: Далі говоритимемо про дуже важливе, складне і навіть, можливо, для когось і болюче, тому що говоритимемо про мілітаризацію українських дітей, які, на жаль, опинилися на тимчасово окупованих Росією територіях. Зокрема, приводом для цієї розмови стала новина від луганської влади про те, що на окупованій Луганщині росіяни підготували понад 600 вчителів для мілітаризації школярів. Це для нас, звісно, не новина, тому що мілітаризація наших дітей, що перебувають в тимчасовій окупації, це політика, в принципі, державна ворога, але все-таки зміни і тенденції у їхній поведінці фіксують, і про все це ми поговоримо далі. З нами на зв'язку є Катерина Рашевська, правозахисниця та юристка Регіонального центру прав людини. Пані Катерино, рада вітати вас в етері громадського радіо.
8: Добрий ранок.
1: Мілітаризація дітей на тимчасово окупованих ворогом територіях, вона є усвідомленою державною політикою, нам добре про це відомо. Що основне нам, в принципі, варто знати про політику Росії щодо українських дітей на окупованих територіях? Що б ви означили?
8: Я би тут виділила кілька аспектів. По-перше, і найголовніше, те, що окупація не є ніякою формою миру чи статусу кво. Насправді, статус кво передбачений міжнародним гуманітарним правом, але Російська Федерація цього не дотримується. Відтак, окупація – це окреме поле бою, і, на жаль, українські діти, вони просто так досить таргетовано, під прицілом перебувають у держави-агресора, і всі політики, які спрямовані на них, є довгостроковими, досить токсичними і так багато фінансуються із російського федерального бюджету або ж, наприклад, із президентського культурного фонду чи фонду президентських ініціатив у Російській Федерації. Власне, ми спостерігаємо останніми роками, десь щонайпізніше з 2024 року, значну активізацію і досить таку токсичність політики перевиховання. Вона проникає вже не тільки у школи, але і в дитячі садки. Ми бачимо про те, що батьки свідомо вилучаються із процесу навчання та виховання, як колись було в Радянському Союзі. Батьки вважаються таким негативним бюрократичним середовищем, з якого дитину потрібно вилучити, помістити у заклади перевиховання, навіть якщо таким закладом стає школа. Тому для того, щоб з дітьми працювати, потрібно достатню кількість фахівців і те, що центр воїн займається не лише мілітаризованою підготовкою дітей-підлітків, але і тих, хто з цими дітьми працює, для мене абсолютно не є чимось дивним. Це було очікувано. І те, що росіяни перетворили предмет основи безпеки життєдіяльності, який би, власне, був би про порятунок себе і про твоє життя на основи безпеки та захисту батьківщини, мені здається, є таким красномовним свідченням того, які в Російської Федерації пріоритети. Немає там людської гідності, немає там права на життя, немає там особистої свободи. Для Російської Федерації, як для імперії, люди – це ресурс. І чим раніше ця людина буде Російській Федерації корисна, от з дитячого садочка – дуже чудово, тим раніше нею держава-імперія скористається. На окупованих територіях зазвичай пілотуються всі ті ініціативи, які надалі розширюються на територію РФ, але на відміну від РФ і від батьків там, наші українські батьки в окупації не мають жодного впливу і можливості вберегти свою дитину від такого перевиховання.
1: Чи акцентує ворог, пані Катерино, на певних вікових категоріях дітей, чи вплив рівноцінно розподілений на усіх, лише різняться засоби та методи цього впливу?
8: маємо розуміти, що та цілком продумана політика, вона має етапи, і ці етапи стартують із найбільш юного віку. Насправді, з дитячих садочків, коли діти перевиховуються, коли є мілітаризована складова, коли дітей навіть відвідують російські військові, так звані учасники спеціальної військової операції, коли там дітей змушують малювати танки або виготовляти їх з пластиліну чи з паперу. Також навіть в нами були задокументовані випадки участі дітей у різного роду пропагандистських мілітаризованих акціях. З найбільш такого, що, напевно, помітно і навіть у наших медіа, це ці георгіївські стрічки, переодягання дітей у камуфляж, в однострій, і всі ці пісні «Катюші», і не тільки, під яких катують наших військовополонених, це все відбувається у виконанні наших наймолодших громадян в окупації. Далі починається початкова школа, і з цього моменту дітей примусово зараховують до такого об'єднання, як «Орлята Росії». Це немов така, знаєте, молодіжка движення перших, але у сенсі того, що це перший щабель. Що стосується «Орлят Росії», членство там колективне, що суперечить усім на сьогодні загальновизнаним універсальним нормам міжнародного права прав людини, тому що не може бути членство в якійсь організації колективним, безальтернативним і без ніякого права звідти вийти. От «Орлята Росії» саме такий рух. Ти пішов у школу і ти там опинився. А «Орлята Росії» – це про любов до Російської Федерації, яка виховується з найбільш юного віку. Це про нормалізацію війни, нормалізацію агресії і, власне, підготовку до інших військово-патріотичних організацій, до вже згаданого мною руху перших, але так само до юнармії, в яку беруть із 8 років. Центр воїн – це такий вже більш дорослий варіант. Офіційно декларується, що то для дітей 14-17 років, але нами були задокументовані випадки, коли діти і 12, і 10 років їздили у табори, організовані цим центром, наприклад, на зміни в табір «Авангард» у Волгоградській області, що є абсолютно таким, що не відповідає найкращим інтересам дитини. Нам невідомо про те, чи була відібрана добровільна проінформована згода батьків, але натомість ми маємо кейси, коли батькам говорили, що діти їдуть у табір біля моря відпочивати, а потім діти опинялися у наметковому містечку під постійним моніторингом російських військових, не у таборі, а просто на, знаєте, аналозі без ЗВП. Тому те, що ми бачимо, має ознаки такої цілеспрямованої політики, адміністративної практики, якщо ми говоримо юридичною мовою, де все добре розписано, де розподілені ролі між Міністерством освіти, між ДСААФ, між Міноборони Російської Федерації, між уповноваженими з прав дитини, так званими, між окупаційними адміністраціями. Ця вертикаль сягає директорів шкіл, які повинні, наприклад, забезпечити, щоб діти за квотами поїхали до таборів, за квотами, які їм виділяють так звані, точніше, навіть не так, регіони-шефи, тому що підшефні регіони – це тільки про окуповані території. Мені здається, що ці політики вже дуже добре описані, і навіть у регіонального центру прав людини, в якому я працюю, є ціла низка досліджень і про табори перевиховання, і про політику перевиховання в формальній освіті. Так. На сьогодні нашим завданням є визнання цих практик окремим злочином. На мою думку, всі ці практики є нелюдським поводженням із дітьми, і як такі мають каратися, і як воєнний злочин, і як злочин проти людяності.
1: Щодо того, як росіяни впроваджують ці практики, чи можемо ми окреслити основні наративи, через які зараз впливають на наших дітей в окупації? Зараз я маю на увазі вже, наприклад, беручи до уваги 5-й рік повномасштабного вторгнення, тому що можу припустити, що, наприклад, те, що було там у 21-му році на якихось тимчасово окупованих територіях Донеччини чи Луганщини, і те, що відбувається там зараз наприкінці травня 2026 року, таки відрізняється те, що насаджують.
8: Дивіться, я почну з кінця питання. Так, насправді відрізняється і не за своєю суттю чи метою, а за тим, що Російська Федерація розуміє, в неї немає 8 років задля перевиховання українських дітей на окупованих територіях. І потрібно якнайшвидше промити їм мізки і якнайшвидше гарантувати, що ці діти поповнять її мобілізаційні резерви, хоча б частина із них. Тому так, ця політика є більш токсичною, більш агресивною. Що стосується основних наративів, я тут зверну увагу на низку шкільних дисциплін, де ці наративи поширюються для нашого кращого розуміння, тому що, наприклад, і ті ж самі основи безпеки та захисту вітчизни, де фактично відбувається пропаганда служби в Збройних силах Російської Федерації, і дітям насаджується таке відчуття неповноцінності, якщо ти не хочеш служити, якщо ти не хочеш помирати за Росію, якщо любиш, навіть більше. Дітям намагаються продемонструвати, що коли ти не любиш Росію, то з тобою щось не так. З тобою ментально не порядки, і тому ти можеш опинитися на примусовому психіатричному лікуванні. В нас задокументовані такі випадки. Або ж тебе, наприклад, поставлять на облік у російському міністерстві внутрішніх справ, як дитину із такою екстремістською поведінкою чи з загрозою терористичної діяльності. Тобто тебе обов'язково покарають. Наступне – це те, що цього року і наступного року уже з 5-го підручники з історії, буде збільшена кількість вивчення історії. І це все відбувається з єдиною метою, задля того, щоб показати дітям, України не існує, української нації немає, українська мова була вилучена із навчального процесу навіть на офіційному рівні вже в 2025 році. І таким чином то не мова, то якийсь діалект, яким спілкуватися дуже соромно, ба більше навіть небезпечно. Дітям намагаються показати, що вони немов росіяни, але не зовсім. У мене був хлопчик, інтерес якого я представляю у комітеті ООН з прав людини, і він розповів, що було таке відчуття, що вони росіяни, але не до кінця. Їм намагаються прищепити цю малоросійську, недоросійську, новоросійську, будь-яку іншу ідентичність, але вони все одно оцей, знаєте, молодший брат. Я, на жаль, очікую, що далі буде тільки гірше. По-перше, через те, що з'являється нова дисципліна духовно-моральна культура Росії. Я впевнена, що... Так, я впевнена, що окрім ось того всього, що я вже розповіла, це також буде досить токсична релігійна індоктринація. Вона вже є. Це і про гендерні стереотипи, про традиційні так звані сімейні ролі, про те, що Російська Федерація прямо школи хоче гарантувати, аби її демографічний потенціал зростав, і через це будуть дітям погрожувати, не знаю, смертними гріхами. Ну і вже на сьогодні у навчальному процесі є обов'язково для вчителів, відповідно до наказу російського Мінпросвіти, викладати на основі російських традиційно моральних духовних цінностей, які були викладені в указі Путіна ще наприкінці 2022 року. І однією з такої цінності, вочевидь, є патріотизм і захист батьківщини, виконання свого військового обов'язку.
1: У нас небагато часу залишається, пані Катерино, але я б ще хотіла, аби ви також відповіли на ще одне запитання, яке дуже важливо, коли ми говоримо про мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Як різниця ситуація на окупованих територіях материкової частини України і на півострові Крим?
8: Маємо розуміти, що, на жаль, через те, що Крим – це територія окупована з 2014 року, окрім того, що там дітей перевиховують і готують до служби в російській армії чи до використання державою-агресором в інший спосіб, Крим відіграє особливу роль і для педагогів із нових окупованих територій, де їх так звано перекваліфіковують, що вже, до речі, було визнано Європейським судом з прав людини порушенням права на освіту. Отже, там там педагогів з нових окупованих територій вчать, як промивати українським дітям мізки, бо знають, як це робити, бо вже мають досвід. У Криму також розбудована ціла мережа закладів для перекваліфікації так званої російських ветеранів, щоб вони потім з'являлися в школах і не лише як викладачі основ безпеки та захисту батьківщини, але і інших дисциплін. У Криму також створені цілі інституції, які готують резерви пілотувальників дронів, які розробляють відповідні програми для таборів перевиховання з мілітаризованою посиленою складовою. Годі говорити про те, що на території окупованого Кримського півострова 28 таборів перевиховання розташовано, до яких, вочевидь, першорядно потрапляють українські діти із материкової частини. Тому на сьогодні Крим виконує таку роль, знаєте, у нехорошому плані плацдарму наступу на свідомість українських дітей із інших регіонів.
1: Єдине, що доречно сказати, мабуть, наприкінці, коли говориш про таку тему, що хочеться якомога швидше повернути всіх українських дітей, які перебувають на території так званої Російської Федерації, чи на тимчасово окупованих Росією українських територіях, аби вони не зазнавали всіх цих шкідливих і злочинних впливів. Дякую вам, пані Катерино, за цю розмову. Катерина Рашевська, правозахисниця та юристка Регіонального центру прав людини, була з нами на зв'язку. Ми говорили про, в принципі, російську політику щодо мілітаризації українських дітей, які опинилися в тимчасовій окупації або які були викрадені і вивезені на територію Росії, до яких впливів та засобів вдається ворог, аби перевиховати, як дуже доречно зазначає пані Катерина, що оскільки ворог розуміє, що на окупованих нею територіях, зокрема новоокупованих Донеччини, Луганщини, у неї немає 8 років, які були до 2022 року, після 2014-го, аби поступово впливати і змінювати свідомості дітей, то зараз треба працювати мало не в експрес-режимі, аби підготувати дітей до служби у своїй армії, аби зробити з них тих, кого будуть кидати у перші ешелони наступів оборони тощо. 8:49 на годиннику, і ми підходимо до обговорення останньої теми на цю годину.
7: Знання – сила. Про освіту на Громадському радіо.
1: І з нами на зв'язку вже є Любов Дубинська, начальниця відділу аналітичного забезпечення та інформаційної політики єдиної державної електронної бази з питань освіти ЄДЕ, бо ми її знаємо. Пані Любова, вітаю вас в ефірі Громадського радіо.
9: Доброго ранку.
1: Отож, щодо вступної кампанії 2026, говоримо про те, що відбудеться майже повний перехід до онлайн-формату. Мовляв, вступники здебільшого подаватимуть документи до закладів вищої освіти через електронні кабінети. І завжди, коли ми говоримо про те, що якась послуга переходить в електронний формат і буде момент, коли буде масове користування цією послугою, ми побоюємося, чи витримає система, чи не впадуть сайти. І пропоную з цього розпочати, наскільки готова до цього платформа, чи можна бути впевненими, що сайт працюватиме без перешкод. І, можливо, пригадаєте, як було минулого року і чи вдалося тоді без так званих багів все це діло минути. Не чую, поки пані Любов. Я сподіваюся, що зараз ми налаштуємо зв'язок і ми зможемо провести цю розмову, тому що
9: пані Любов, чути зараз?
1: Так, чую. Скажіть, будь ласка, чи чули ви моє запитання?
9: Так, звичайно. Так. Дуже дякую за запитання. Отже, минулого року офіційний сайт вступу vstup.edvo.gov.ua продемонстрував стабільну роботу без критичних збоїв. Проте я хочу нагадати, що в перші дні реєстрації кабінетів і безпосередньо подання заяв з цих кабінетів навантаження на систему традиційно є максимальним. Через велику кількість одночасних запитів користувачів робота будь-якого сайту, не тільки сайту вступу, дещо уповільнюється. Тому ми радимо традиційно не поспішати в перший день і не відкладати все на останні години, якщо система працюватиме трішки повільніше. Тому це не вперше ми будемо проводити електронний вступ. Будемо старатися забезпечити вступну кампанію так, як і в минулих роках.
1: Наскільки минулими роками абітурієнти подавали документи саме онлайн активно і, можливо, зрозуміло, якої активності варто чекати цього року?
9: Хочу зауважити, що цифрова грамотність та активність наших вступників на дуже високому рівні. За підсумками вступної кампанії 2025 року було зареєстровано 484,536 електронних кабінетів, з яких майже половина, 229 тисяч, була створена вступниками на основі повної загальної середньої освіти. Це вступники після 11 класів. Загалом через ці електронні кабінети було подано 937 тисяч заяв, з них більше 800 тисяч саме від випускників шкіл, які вступали для здобуття ступеня бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань. Враховуючи ті дані, які офіційно оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти на сайті testportal.gov.ua, під час основного періоду реєстрації на НМТ 2026 року сертифікати вже сформували 355371 особа. Більшість з них – це цьогорічні випускники, 252034 особи, а також 103337 випускників минулих років. Відповідно, з огляду на ці показники, ми очікуємо не менш високої та динамічної активності вступників і під час цьогорічної вступної кампанії.
1: Нагадайте, будь ласка, коли можна починати створювати електронні кабінети?
9: В нас можна розділити деякі траєкторії вступу. Це випускники 9 класів, які вступають на основі базової середньої освіти до закладів фахової передвищої освіти. Реєстрація кабінетів стартує 25 червня, а подання заяв з 1 липня. Всі інші категорії вступників – це, зокрема, ті вступники, які ми вважаємо наймасовіша категорія вступників після 11 класів. Реєстрація кабінетів розпочинається 1 липня, а подання заяв на вступ – з 19 липня. І нагадую, що електронні кабінети вступників працюватимуть до 15 жовтня включно. Проте варто всім звертати увагу на терміни в кожній конкурсній пропозиції при поданні заяв, які там будуть зазначені.
1: Якщо, наприклад, у вступника чи вступниці виникатимуть труднощі з реєстрацією, і тут йдеться не про те, що сайт повільно працюватиме, а щось інше, не вдаватиметься і не виходитиме зареєструвати електронні кабінети, підкажіть, як діяти у такому випадку?
9: Якщо під час створення кабінету чи навіть подання заяв виникає помилка, перше, не потрібно хвилюватися. Можна скористатися кількома варіантами вирішення цієї проблеми, з чого рекомендую розпочати. Перша, найчастіша помилка – це перевірка особистих даних, які вступник вказує при реєстрації кабінету. Це може бути неправильно вказаний номер чи серія документа про освіту, або реквізити сертифіката НМТ – це номер, пін-код та рік. Іноді ось ця уважність при перевірці даних вирішується без жодних звернень до ДП «Інфоресурс» чи до приймальної комісії. Якщо все ж таки помилку не вдалося вирішити, тоді є в нас підтримка, технічна підтримка ДП «Інфоресурс», і при реєстрації кабінету вступник бачить електронну пошту та вимоги, що потрібно зробити, який порядок дій, звернутися або на гарячу лінію, або написати на електронну пошту з тим переліком документів, які зазвичай виникають при реєстрації. Наша команда оперативно допомагає та надає професійні відповіді в межах своєї компетенції для подальшої можливості реєстрації кабінетів. Третій варіант – це приймальна комісія закладів освіти, яка функціонує на період вступної кампанії. Тому вступник може звернутися особисто або дистанційно за допомогою при реєстрації кабінету до будь-якого закладу вищої освіти чи коледжу, який знаходиться поруч.
1: Дякую вам за ці роз'яснення, дуже пані Любов. Любов Дубинська, начальниця відділу аналітичного забезпечення та інфопідтримки єдиної державної електронної бази з питань освіти, була в етері громадського радіо. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною для нашої аудиторії. Раптом у ваших сім'ях є абітурієнти чи є вступники у ваших друзів, родичів. Передавайте їм те, що не варто хвилюватися, якщо щось не буде виходити при створенні електронного кабінету для подачі документів до закладів вищої освіти. Варто почекати перші кілька днів, коли відкриється ця можливість, і тоді можна буде спокійно все це зробити. І попри те, що цього року очікують те, що максимальна кількість вступників та вступниць подаватимуть документи лише через електронний кабінет у системі ЄДЕБО, все одно ще є можливість подавати документи у паперовій формі для певних категорій. Це стосується іноземців та осіб без громадянства, вступників із іноземними документами про освіту, власників старих документів без фотополімерного захисту, а також абітурієнтів, які не можуть зареєструвати електронний кабінет. У таких випадках документи подають особисто або дистанційно через електронний зв'язок. І для дистанційної подачі також можна використовувати навіть електронний підпис або електронну ідентифікацію особи. Ну, мені залишається лише сподіватися, що все це дійсно спрацює, сайти, платформи витримають, і всі діти, і не лише діти, а ті, хто просто хочуть знову повчитися, зможуть подати документи вчасно і без зайвих нервів. На цьому перша година того самого ранку завершується. Ми повернемося після хвилини мовчання, традиційно о 9-й годині рівно, та свіжого випуску новин. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо, слухайте, думайте, дійте.
7: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Збройні сили України тримають оборону.
11: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
12: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
7: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
13: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вночі ворог масово навдарив дронами по Чернігову та сусідніх громадах. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. За його словами, пролунало багато вибухів, зафіксували влучання на різних локаціях. Є руйнування. Цілею стали дачні будинки в Новобілоузькій і Куликівській громадах, а також деревообробне підприємство, логістична компанія та критична інфраструктура в Чернігові. Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка. Вчора вдень ворог атакував гераннями Сновськ. Один із ударів пройшовся по кладовищу, двоє людей постраждали. Під ударами опинилась також транспортна інфраструктура. Протягом минулої доби росіяни 28 разів обстріляли Чернігівську область. На фронті за останню добу відбулося 296 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровське, Гришине та інше. На Голяпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке та Прилуки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещівки, Русиного Яру і у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне і Кучерів'яр. На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в оборону українських захисників в бік Лиману, Дробишевого, Діброве і в районі Ямполя. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також вдалося знешкодити один танк, 3 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 10 наземних роботехнічних комплексів, понад 1300 безпілотників, 271 одиницю автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Українські слідчі встановили нові обставини смерті журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала в російському полоні. Про це повідомили в Інституті масової інформації. Під час судово-медичної експертизи у неї виявили перелом потиличної кістки. Нас поліції заявили, що Рощина померла 19 вересня 2024 року після систематичних знущань у СІЗО та Ганрога. За даними слідства, журналістку били через вимоги нормальних умов отримання і відмову співати російський гімн. Її отримували в антисанітарній камері без гарячої води, а за порушення суворих правил карали побиттям. Справу розслідують як злочин російських окупантів проти цивільних українців. ЄС ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини. Про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС. Санкції стосуються 72 людей та однієї організації, яких вважають відповідальними за порушення прав людини, репресії проти населення та опозиції, а також за підрив демократії і верховенства у Російській Федерації. Їхні активи залишаються замороженими, а громадянам і компаніям ЄС заборонено їх фінансувати. Також на них поширюється заборона на в'їзд до країн-членів блоку. В Раді ЄС нагадали, що Євросоюз залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини і репресій в Росії і глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті війни Росії проти України. Нагадаю, що 11 травня Рада ЄС також ввела санкції проти ще 16 росіян і 7 організацій, відповідальних за незаконну депортацію та насильницьку асиміляцію українських дітей. Того ж дня аналогічні санкції за депортацію українських дітей ввела і Велика Британія. У Києві чоловік влаштував стрілянину у дворі житлового будинку. Про це повідомили в поліції Києва. Як з'ясували поліцейські, 39-річний чоловік на підпитку в нічний час перебував поблизу житлового будинку разом із компанією друзів і вирішив похизуватися перед товаришами. Дістав пістолет і здійснив 2 постріли вгору. Цим він не на жарт налякав мешканців багатоповерхівок поруч. Його затримали, а пістолет із гумовими кулями направили на експертизу. Зараз порушнику загрожує до 5 років обмеження волі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікують короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
2: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
2: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниці.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак.
15: На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
16: Той самий ранок. На Громадському радіо.
17: 9.11 на годинниках по Україні. Повертаємося до прямого етеру і до 10-ї години. Працюю для вас ще я, Мар'яна Чорнієвич, і допомагає звукорежисерка Богдана Зражевська. Попереду три теми до обговорення, і ось про що піде мова далі. На Громадському радіо стартує другий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Про успіхи першого сезону програми та яких змін чекати у нових випусках вже за кілька митей розповість програмна директорка Громадського радіо та авторка подкасту Тетяна Курманова. Літній відпочинок 2026. Куди поїдуть українці та про розвиток сфери гостинності о 9.30 говоримо з експертом із туризму Володимиром Царуком. І о 9.45 буде розмова з режисеркою Катериною Переверзевою. Поговоримо про її нову документальну стрічку «Як Харків втрачає свою архітектуру».
16: Той самий ранок.
17: Нагадую номери нашої студії. Якщо захочете висловитися, поставити, можливо, питання до гостей, з якими ми будемо спілкуватися упродовж цієї години, то пишіть питання на Viber за номером 067-67-404-76 або телефонуйте до прямого етеру 0800-30-40-33. Нам важливий зворотній зв'язок, тому не стримуйте себе, якщо вам буде що сказати. А поки рухаємося до першої теми.
15: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.

0: з того, як ти готувалася до другого сезону, чим він буде відрізнятися від першого, можливо, чи всі теми ти встигла підняти у першому і доводилось тепер обдумувати, а про що ще розповісти? Чи насправді тем така велика кількість, що цей подкаст може мати ще дуже багато сезонів?
1: На жаль, це саме так, бо просто тем невичерпна кількість. І коли я нагадаю, я думала про те, щоб створити подкаст перший, я сама зіткнулася з тим, що я журналістка, людина, яка більше 20 років працює з інформацією, мені було дуже складно знайти акумульовану покрокову систему, що робити, куди йти і так далі. Бо люди, батьки, які вперше чують про освітні, особливі освітні потреби своєї дитини або про інвалідність дитини, вони розгублені часто. Це здебільшого боротьба з системою, на жаль, досі, бо тобі просто буквально проходити коло пекла для того, щоб просто отримати якусь довідку і так далі, або ліки, або ще щось. І це лише частинка, що стосується державної, да, історії. Є окрема історія розвитку дитини, тобі треба бути спеціалістом в багатьох напрямках. І тут я знаю, що є питання у людей, тому ми в першому сезоні робили саме таку покрокову історію від прийняття діагнозу і от покроково, що робити далі. Наприклад, ранні втручання, у нас були теми, ми говорили про те, як це важливо, як отримати інвалідність, що відбулося після реформи МСЕК, от саме в моменті отримання інвалідності, як забезпечити отримання реабілітаційних послуг. Ми говорили про соцзахист, як всі виплати отримати. Говорили про те, як правильно підібрати цілі на початку для того, щоб освіта була забезпечена теж дітям. Про соціалізацію дітей з інвалідністю говорили. Тобто багато таких тем, і звісно, що ми нічого не встигли майже, тільки таку верхівку айсбергу. Тому подали знову на Український культурний фонд і отримали продовження, фінансування на продовження проєкту. Цього разу це ще і відеоформат, тому що нам писали батьки, так виходить, що багатьом зручніше саме на Ютубі фоново десь увімкнути, хоча Ютуб-подкасти є. І першого сезону на Ютубі, ну от відео якось більше заходить нашій, наприклад, цільовій аудиторії. Я здивувалась насправді, що така вузька спеціалізована, як мені здавалось, тема знайшла відгук. Дійсно, да, батьки дітей з інвалідністю, це там декілька десятків тисяч людей. Зрозуміло, що це немало, але мені дуже приємно, що програму дивились, чули і люди, які поки і, сподіваюся, не зіштовхнуться з цією проблемою, але які хотіли зрозуміти, як допомогти друзям, наприклад, які опинились в такій ситуації, як стати більш чуйними, і про це ми теж будемо говорити, тому що, на жаль, рівень толерантності, яка б не заїжджена була ця фраза, досі низький. Ви не уявляєте, скільки разів на день, наприклад, ми з чоловіком на день чуємо в свій бік до своєї дитини, який лише вчиться ходити і часто буває на руках, а фразу «Да, пустіть його, хай біжить».
0: Поставте, і це хай просто походить.
1: Да, хай походить, да, як той краб. Насправді це дуже дратує, і теж, от як боротися із такими емоціями, чи треба взагалі з ними боротися, про це ми теж у другому сезоні будемо говорити. Ну і тут вже більше, історичніше, да, ми пішли трішки далі, тому що ми будемо говорити про такі важливі речі, як, наприклад, генетичні хвороби, тому що чому, наприклад, у здорових абсолютно батьків, які прийшли всі дослідження і так далі, готувалися, все одно може народитися дитина з якоюсь генетичним синдромом і так далі. Тобто, що робити, які дослідження. Будемо говорити знову ж таки, тому що ця тема вічна, напевно, в нашій країні, про безбар'єрність і доступність. Чому це не лише пандуси, яких навіть не вистачає в нашому середовищі, а які саме практики повинні бути частиною щоденного життя дітей, сімей, де виховуються діти з інвалідністю. Про інклюзивно-ресурсні центри розкажемо. Дуже я хочу розповісти про поспілкуватися в тері з логопедом, тому що багато і

0: Нормотипових дітей теж у них бувають затримки в розвитку мовлення, і сподіваюся, буде корисно. Буде у нас керівниця центру, які працюють з поведінковими проблемами, і от тут це дуже теж цікаво, тому що насправді Україна тут, ну, напевно попереду всієї планети, напевно, тому що я вивчала досвід багатьох країн. У нас оцей біхевіористський підхід і різні системи, які впроваджуються, наприклад, Денверська модель раннього втручання, там АБА, вони дуже розвиті. Десь в Європі знайти спеціалістів набагато складніше, ніж у нас. Тому тут теж треба розповісти про червоні прапорці, коли треба звертатися, і чому батькам необхідно, і це в першу чергу стосується батьків таких дітей, саморозвиватись постійно. Бо ти не зможеш, бо ти як мама чи тато такої дитини, лише ти керуєш процесом, бо це часто мультидисциплінарні команди, тобі треба бути і за лікаря, і за різного спеціаліста, бо не буде працювати те, що не відбувається на кожному кроці вдома, не відпрацьовується, і за фізтерапевта, і так далі, і так далі. Тобі треба зрозуміти, кому, коли не спрацьовує якась тактика, а тобі будуть всі навколо казати, що це ви просто тривожна мамаша і нічого не розумієте. І так далі. Тобто, на жаль або на щастя, це процес нескінченний. Тому мені хочеться, щоб от і другий сезон подкасту був таким маячком для людей, які, можливо, щось почують і для себе корисного знайдуть. І не лише ті родини, де виховують дітей з інвалідністю, бо це про такий комплексний підхід, який можна застосувати і до нормотипових, звичайних дітей, але які теж проходять етапи розвитку поведінки, зокрема. Пробачусь, я задовго.
1: Але дуже цікаво, і я слухаю, киваю головою. Якби в мене тут був відеоформат, наша аудиторія бачила, наскільки зацікавлено слухаю, що ти говориш. І ти от говорила про батьків, і це дійсно треба бути провідником буквально для своєї дитини. І я хотіла тебе запитати щодо назви. Можливо, ти колись про це розповідала, але мені зараз спало на думку, тому що борці, що здобувають світ, це з рядка марша українських націоналістів, де а хто борець, той здобуває світ. Кого ти вкладала у це поняття борці, що здобувають світ? Це про батьків, чи це про дітей? Чи це про одних і про інших?
0: Да, ми в першому сезоні казали, що це пряма цитата, і я саме про це і казала, що і діти, і їх родини є ці борці, тому що боротися доводиться, на жаль, зі всім, і от з бюрократичними перепонами, і часто зі стигмою, яка переслідує всіх, і тому, да, це стосується здебільшого дітей, тому що просто іноді для деяких сімей кожен новий день – це виборана історія, те, за що доводиться боротися, і дуже непросто часто. Тому, скоріше, це насамперед діти. Але мені хочеться, щоб оця стигма, про яку я, на якій я постійно наголошую, вона знижувалась в нашому суспільстві, щоб все менше батьків там забороняли дітям дружити, наприклад, з якимись не такими дітьми на майданчиках, менше звертали уваги, менше самі дозволяли собі щось казати або підходити і так далі. Тому що, на жаль, або на щастя, інвалідність насправді це не історія, яка стосується когось там. Ми зараз живемо в таких умовах, коли кожен з нас може на завтра опинитися в дуже складній ситуації після якогось прильоту, наприклад, і нам самим доведеться проходити якийсь такий складний шлях. І тому я тут всіх не втомлююсь зазивати, просто думати про себе, наприклад. Я розумію, що поки не стосується тебе, якісь моменти дуже важко приймають. Але якщо кожен з нас буде чуйним, ситуація зміниться. Це такі прості, банальні завжди історії, але трішки самоповаги і трішки поваги до оточуючих, і більшість проблем буде вирішена хоча б на такому етапі сприйняття на суспільство. Це вже буде величезний крок в цій боротьбі. Тому цією програмою, я сподіваюся, ми ці такі маленькі цеглиночки в цей фундамент будемо закладати, бо багато людей дивиться, багато людей відгукується, пише, і мені дуже приємно. Сподіваюся, що ми такий міні Спільноту таку навколо програму створимо.
1: Тому що це і створення спільноти, і фактично, навіть якщо подивитися на теми, підняті у першому сезоні, це фактично посібник. Ну, тобто, якщо сім'я стикається з тим, що розуміють, що їхня дитина має інвалідність чи інші якісь освітні потреби, нетипові, так, про які ми, можливо, більше знаємо, то фактично завдяки борцям, що здобувають світ, можна якось трошки більше зрозуміти про те, як дати раду собі і як почати давати раду дитині і як намагатися бути хорошими батьками і не шеймити себе за те, що десь щось не виходить, десь щось не витримуєш. Я дякую тобі, Таню, по-перше, і за взагалі ідею цього подкасту, і за те, що ти невпинно його робиш, попри всі інші складнощі, які маєш у своєму власному житті, і цим допомагаєш іншим батькам впоратися, і знайти підтримку, і знайти собі спільноту. І бажаю, щоб і другий сезон «Борців, що здобувають світ» був ще більш успішним, ніж перший. Слухайте подкаст «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 в етері громадського радіо, на сайті, на подкаст-платформі, а також дивіться на YouTube-каналі громадського радіо. Перший випуск уже опублікований. Він про вигорання мам дітей з інвалідністю і про те, як не втратити себе, говорить Таня Курманова, зокрема, з двома гостями. Це психологиня Тетяна Бондар, а також Ірина Захожа, дитяча психологиня. Рекомендую вам послухати цей подкаст, так, навіть якщо ви не маєте стосунку до дітей з інвалідністю чи до дітей з особливими освітніми потребами, але для загального розвитку це точно не буде зайве. А зараз традиційно о 9:25 ми щодня слухаємо про якісь цікаві книги і також від Тетяни Курманової, від нашої програмної директорки та голови правління громадського радіо і авторки «Борців, що здобувають світ». І надалі книжкова полиця і чергова нова книга, на яку варто звернути увагу. Давайте слухати.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Надії немає. І якщо обирати, померти зараз чи пізніше, я обираю пізніше. Моя коронна фраза, чи не так? Пізніше зроблю. Навіщо змінювати звичку всього життя? Пізніше помру. Не до стоту мертва. Холлі Джексон.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: Холлі Джексон – відома авторка Young Adult літератури, зокрема, серії детективів для підлітків, де школярка-розслідувачка розкручує старі справи і записує подкасти про злочини. Ви, напевно, чули щонайменше про першу книгу серії «Посібник з убивства для хорошої дівчинки». Вона у нас добре продається. «На достоту мертва» позиціонується як дебютний роман детектив для дорослих. Проте я б все одно відносила його до New Adult, оскільки головній героїні Джет 27 років, проте вона досі шукає себе, живе з батьками, стикається з питаннями незалежності. Тут я дозволю собі трішки відійти від основної теми, оскільки наступні 8 книг у цій програмі від видавництва Рідбері. Це Young та New Adult література, тому необхідна дрібка пояснень. Мені здається, український книжковий ринок не так давно став використовувати цей розподіл по жанрах і досі буває плутанина. Але прийнято вважати, що література Young Adult, тобто юний дорослий, призначена для читачів 12-18 років. Це своєрідний місток між дитячою та дорослою літературою. Історії про дружбу і перше кохання, навчання і пригоди, пошук себе та становлення особистості. Про всі ці досвіди, які нас докорінно змінюють. А New Adult – це те саме, але для людей більш дорослих, але які все ще шукають себе. Американська письменниця і колумністка Крістен Гофман так пише про New Adult. Це про перехід. Є певний період, коли дорослість відчувається як нова пара взуття. Очікування, незалежність і самодостатність все ще мають відчуття новизни, їх все ще потрібно розношувати. І нові дорослі – це люди, які щойно почали ходити в цьому взутті. Література New Adult розповідає про натерті мозолі та болі дорослості. Отже, головна героїня книги недостото мертва Джет, яка звикла жити в тіні своєї заможної родини, відкладаючи мрії.

0: про Карпати, згадали про море. Як щодо інших напрямків? Чи відкрилися, можливо, за минулий рік якісь нові регіони для українців, які привабили до себе ще більше туристів, ніж завжди? Можливо, там інфраструктуру полагодили або налаштували, і загалом сфера гостинності якось більше розвинулась. Чи є такі регіони?
1: Ну, дивіться, найбільша проблема на сьогодні – це наші дороги. Тобто, скажу відразу, що доїхати кудись є не дуже комфортно. Навіть про те, що є ремонти, але тобто, більшість таких місць відпочинку, вони знаходяться не на шляхах міжнародного значення, а більш віддаленіше. І там дороги, звичайно, що дуже і дуже такі, не дуже. Тому до цього треба бути готовим. Це перше. Друге, українці, попри війну, але все-таки знаходять час, щоб, наприклад, хоча б на там тиждень кудись поїхати, особливо це мами з дітьми, оздоровитися. І тому зараз популярні оренди будиночків десь далеко або в горах, або це біля річок, особливо, наприклад, Бум зараз біля Києва, здачі таких будиночків. І це довгостроковий, скажімо так, відпочинок, тобто це 2 тижні, то й місяць. От багато з таких людей просто переселяють це на літо, щоб побути подалі від міської суєти там і так далі. Тобто, і цей сегмент трошки зріс, звичайно. Але всі кажуть, а яка ж альтернатива морю там і так далі. Почнемо з того, що море, в принципі, багато пляжів відкриті, і навіть та ж сама відома затока, вона на сьогоднішній день багато готелів, більшості готелів приймають туристів, тобто починаючи з 1 червня.
0: Але пляжі у затоці не відкриті, якщо я не помиляюся, і вони не дозволені для купання.
1: Дивіться, є ті пляжі, які сертифіковані, які мають укриття і перевірені, там можна купатися, і цей перелік є на сайтах управлінь туризму, і особливо обласних і міських адміністрацій. А по-друге, ми ж не тільки говоримо про Одесу, але й далі узбережжя. От там, в принципі, ситуація, якщо дозволяє безпека, то, в принципі, вони нормальні, ці пляжі, і багато, і показує, що багато людей туди збираються приїжджати, тобто і по минулому році це все. Але є альтернатива, тобто не обов'язково їхати зараз на море і відпочивати там. Є багато готелів, є багато апартаментів, які вже мають теж свої басейни. Більше того, в Закарпаття повідкривалося дуже багато термальних великих локацій, тобто там, де є вода постійно, і вона тепла і лікувальна. І так, звичайно, аквапарки, до речі, досить такі сучасні відкрилися і в Буковелі, і в Закарпатті, в містечку Хуст. Тому, в принципі, альтернатива теж є. І не треба забувати, у нас в Україні дуже багато озер, і зважаючи на те, що літо, як правило, жарке, то, наприклад, на Волинь, попри те, що там досить таки далеко їхати, але ті ж самі озера, якщо брати там Світязь, озера там Біле і інші, вони дуже багато приймають туристів, і там вже є хороші варіанти по розміщенню, я маю на увазі комфорт.
0: Так, звісно, я коли казала про затоку, тому що буквально днями почала з'являтися перша інформація з Одеси та області стосовно того, які пляжі відкриті, які пляжі закриті. Не знаходжу поки офіційного підтвердження, але якщо не помиляюся, було саме по затоці, що там не дозволені для купання. Але, звісно, ми закликаємо, якщо ви їдете в Одесу чи в область, то звертати увагу, звісно, на таблиці, які стоять, можна чи ні купатися, не ризикувати, тому що це може дуже дорого коштувати. Пам'ятаємо ми всі, як минулого року люди навіть лишалися життя через те, що купалися у місцях, які заборонені для цього. Ви, пане Володимире, окреслили вже кілька регіонів і можливостей, і Шацькі озера, і не лише, і що люди шукають будинки десь у передмістях своїх великих міст або що. А ще про що я хотіла би з вами поговорити, тому що бачу, що чимало інформації про це з'являється і запускаються навіть нові трекінгові пішохідні маршрути за моделлю славнозвісних нам шляхів Святого Якова. Зокрема, є такий шлях Каміно-Подоліко з Вінниці до Кам'янця-Подільського, і не лише

0: лише він. Мені вже останніми якось днями траплялися і менші такі шляхи у інших областях України. Наскільки у нас розвивається ось такий піший туризм і наскільки він знаходить відгук у українців і користується попитом?
1: Ну, давайте відверто говорити, піший туризм в загальному кількості тих людей, які йдуть відпочивати, він складає менше 1%. Це перше. По-друге, для туристичного ринку, він важливий, тому що це, звичайно, здоров'я і так далі. І давайте говорити чесно. Ну, тобто, це молодь в основному. І той же шлях Якова, який в Іспанії, його промотували і займалися інфраструктурою не 5 і не 10 років. І зараз його рекламують. І то місцева влада не особливо в захваті, тому що він не приносить особливо, скажімо так, прибутку ні місцевій владі. Звісно, що хороша історія для певного сегменту людей, які дійсно люблять от такі походи. Я вам скажу інше, говорячи про Буковель, от цього року є дуже класний і крутий проект. Це паспорт мандрівника. Вони зробили, якщо ви будете в Буковелі і не тільки там лежать біля пляжу, захочете піти в гори, то вам пропонується відвідати екскурсійний маршрут. Одну з 6 вершин 2000-ті. У нас в Україні 6 таких вершин, в тому числі найвища гора Говерла. І от видається за те, що ви побували на одній з вершин, от видається такий вам паспорт мандрівника. Це хороша річ, яка дійсно для молоді, для тих людей, які активні і люблять відпочинок, це дійсно хороша ідея. От, а багато тих людей, які трошки старшого віку, я вам скажу, що дуже активно багато санаторіїв, та й готелі пропонують скандинавську ходьбу. Це більш популярно, набагато більше. От, і зважаючи на те, в якому ми зараз живемо стані, то звичайно, що ця скандинавська ходьба, вона дуже популярна, і звичайно, багато людей займається саме цим видом і відпочинку. І популярні, звичайно, веломаршрути. Тобто вело це теж, попри те, що в нас дороги погані, але на велосипеді проїхати можна. Тому дуже багато локацій вони пропонують велосипеди, просто щоб можна було і проїхати подалі. І, звичайно, що це хороший активний відпочинок. Тому такі теж відпочинок потрібно теж звернути увагу. Це хороша альтернатива нашим дорогам.
0: Дякуємо вам за рекомендації. Сподіваюся, ця розмова була корисною для когось з нашої аудиторії. Хто ще планує свою відпустку, зверне на щось увагу, подумає, можливо, про щось нове для себе дізнався. Володимир Царук, експерт із туризму, був з нами на зв'язку. Говорили ми про літній відпочинок 2026 для тих, хто його планує, можливо, думає десь відпочити. Я згадувала у цій розмові про шлях Каміно-Подоліко. Це такий трекінговий маршрут на зразок шляхів Святого Якова. Якщо ви не чули про таку можливість відпочинку в межах України, я раджу вам більше дізнатися про цей проєкт. Там є 14 мандрівних точок. З Вінниці до Кам'янця-Подільського ви йдете. Ці точки, вони також облаштовані. Звісно, що це не буде так, як на шляху Святого Якова, тому що цей маршрут лише розвивається, але там же точно можна залишатися у більш-менш пристойних умовах, дивитися на красоти навколо, природні, архітектурні та не лише. Якщо вам цікавий такий вид відпочинку, рекомендую почитати про Каміно-Подоліко більше. 9:47 на годиннику, і ми підходимо до обговорення останньої теми на той самий ранок сьогодні.
2: Більше за цеглу та бетон. Більше про урбаністику та культурний код українських міст на Громадському радіо.
0: У нас навіть в підводці було про більше за цеглу та бетон. І я одразу згадала, що є пісня про Харків, Харків, залізобетон. Неодноразово вона лунала в етерах Громадського радіо теж. І далі ми будемо говорити про Харків символічно. З нами на зв'язку Катерина Переверзева, режисерка фільму «Як Харків втрачає свою архітектуру». Пані Катерино, вітаю вас в етері Громадського радіо.
3: Вітаю.
0: Отож, документальна стрічка «Як Харків втрачає свою архітектуру» розповідає нам про те, що втрачає місто і як стирається його якийсь культурний урбаністичний код не лише через дії ворога, а й через інші дії, через схеми виведення будівель зі статусу пам'яток, байдужість і тощо. Це притаманно, на жаль, не лише Харкову, але сьогодні говоримо про нього. Чому ви вирішили, пані Катерино, підсвітити цю тему? І наскільки легко чи складно вам було працювати з цим матеріалом? Чи доводилося щось вишуковувати? Чи, в принципі, матеріалу для роботи вдосталь? І ще й навіть не все війшло в кадр, наприклад, що планували?
3: Ну, насправді, нам, мабуть, було в певній мірі легко працювати, бо ми в цілому, як медіа, дуже багато працюємо з темою харківської архітектури. Тобто ми багато пишемо і про історію, і випускали там аудіоекскурсії по харківському Арново, і маємо багато таких супутніх проєктів. Але саме в цій історії нам важливо було поговорити саме про втрати, бо про втрати архітектурні Харкова через війну говориться дуже багато, але ми, як люди, які в Харкові живуть, власне, дуже довгі роки, ми бачимо, що є багато будівель, які власне виглядають як будівлі після російських прильотів, але стали вони такими внаслідок відсутності бажання тих, у кого вони на балансі, опікуватись цими пам'ятками, щось з ними робити, якось їх доглядати. І Харків має дуже багато унікальної архітектури, яка, на жаль, от якщо говорити про Харків-залізобетон, то цей залізобетон в дуже-дуже поганому стані. І от у нас, наприклад, перша така робоча назва фільму була «Обережно обвал», яка відсилала до, знаєте, такого листочка А4, на якому, коли від будівлі, від пам'ятки архітектури починають відвалюватися шматки, все, що ми робимо, це ми просто вішаємо цю табличку «Обережно обвал», щоб просто нікому нічого на голову не впало. От. І, ну, і нам, власне, як людям, які в цьому місті бачать своє майбутнє, мені, як людині, якій там своїм дітям хочеться показати колись цю архітектуру, мені дуже боляче розуміти, що, ну, дуже багато будівель мої діти, наприклад, вже не побачать. І от у нас була, наприклад, на зйомці, ми от якісь будівлі ми прицільно знімали, тому що це там улюблені будівлі когось з нашої знімальної команди, якісь будівлі, ми знаходили про них інформацію там десь в інтернеті, і от ми там давно знайшли одну будівлю в стилі модерн, там таке неймовірне кругле вікно з дуже тендітними лініями, і я, власне, так мріяла про цей момент, коли ми приїдемо знімати цю будівлю, і я побачу це віконечко, і ми приїжджаємо знімати цю будівлю, а на місці цього віконечка нічого немає. Там просто закладено цеглою, по будівлі йде величезна тріщина, і через вікна вже просвічується небо, тому що там нема даху. І я розумію, що це те, що вже я не встигла побачити. І скільки таких будівель, які от в такому межовому стані, що зараз від того, як ми будемо до них ставитись, залежить те, вони, ну, і яка доля у них буде. Ну і, власне, є ще друга причина, тому що, на жаль, ми дуже добре знаємо харківське міське самоврядування. І, власне, ті схеми, через які дуже багато будівель, наприклад, виводились в приватну власність, як з них знімався статус пам'ятки архітектури. І ми розуміємо, що, наприклад, дуже багато будівель, які постраждали в центрі і мають пошкодження, є висока вірогідність. І, насправді, такі кейси за час повномасштабного вторгнення вже були, коли через те, що це будівля в центрі і це цінна земля. Будівлі видають експертизу, наче там порушена конструкційна міцність, відновленню не підлягає, і на цьому місці просто будується якась така новобудова. Один такий випадок вже вдалося відстояти, і звісно, нам не хочеться кожен раз підіймати якусь там тривогу, коли це вчергове буде відбуватися. Нам, власне, хотілося б, щоб загалом у харківців був суспільний запит на те, щоб у нас з'явилася якась адекватна політика по збереженню цієї спадщини.
0: А є цей запит, пані Катерино, ви спостерігаєте, що він, можливо, росте, зважаючи на те, що щодня Росія, якщо не щодня, то через день атакує Харків, знищує архітектуру міста, і, можливо, в людей більший запит на те, аби зберігати середовище навколо себе. Що скажете?
3: Так, ми, звісно, цей запит дуже сильно бачимо, і ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення дуже багато і людей, і організацій, і бізнесів почали займати таку більш проактивну позицію, загалом відносно багатьох процесів в місті. Але з будівлями, наприклад, сталася така історія, що коли вони руйнуються часом і оцією недбалістю поруч з тобою, непомітно і поступово крізь роки, воно якось так не дуже помітненько. Але коли є, наприклад, обстріл і такі пошкодження відбуваються буквально за один день, і у нас є чітке розуміння, хто це зробив, і є на кого спрямувати оцю злість, і є розуміння, хто, власне, за це відповідальний, люди почали більше, коли там почалися були якісь прильоти такі в місцях, де люди ходили там в якісь заклади, або вони в цілому для них були важливі, з'явилося це відчуття, а чому це в мене забирають, чому моє руйнують. І, власне, ми взяли саме такий фокус фільму для того, щоб підсвітити, що є ще дехто, хто відповідальний за руйнування тої архітектури, яку ви любите. І ми от зараз бачимо, що в Харкові є там, наприклад, ініціативні групи окремо прямо по збереженню культурної спадщини, архітектурної спадщини. І от, наприклад, один з наших героїв, Віктор Дворніков, він, окрім того, що займається просуванням таких змін саме на політичному рівні, і робить такі дуже масштабні, дуже важливі речі. Але окрім цього, у нього є ще супутні проекти, які спрямовані як на популяризацію, наприклад, нашої історичної спадщини і на поглиблення розуміння, чому вона для нас важлива, так і є спільнота, яка безпосередньо займається тим, що вони інспектують різні об'єкти. Вони там, якщо бачать якісь перетворення, там, умовно кажучи, нещодавно була історія, що на історичну будівлю навісили такий чорний пластиковий балкон, і завдяки цій ініціативній групі цей балкон вже через 3 дні демонтували. Тобто вони, окрім того, що зараз... Так. І, власне, про таких людей ми теж розповідаємо в цьому фільмі. Там не тільки безнадія і хто це зробив, але там, власне, є і багато прикладів різних масштабів людей, які вже почали опікуватися цією архітектурою. Це як приклади і масштабного відновлення історичних будівель. Наприклад, компанія Alter Development, і вони зараз в Харкові відновлюють будівлю, в якій зараз діє громадсько-культурний центр. І також у нас є якісь невеличкі приклади про ініціативу «Дверіки». Це от буквально група містян, які зібрались, зрозуміли, що вони хочуть зберігати спадщину історичну, і вони просто це ще от кейс був до повномасштабного вторгнення, Вони знайшли двері, які їм хочеться відновити в конструктивістській будівлі. Вони зібрали гроші на банку і відновили ці двері.
0: Дякую вам, пані Катерино. Нас, на жаль, закінчується ефірний час, але дуже цікаво. Якщо ви ще більше хочете дізнатися про Харків, шукайте стрічку «Як Харків втрачає свою архітектуру» у Ютубі і обов'язково перегляньте. Катерина Переверзева, режисерка цього фільму, була з нами на зв'язку. Мар'яна Чорнієвич працювала для вас. Залишайтеся на хвилях громадського радіо, слухайте, думайте, дійте.
4: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Збройні сили України тримають оборону.
6: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
8: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Курси валют на Громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
10: 44 гривні 27 копійок.
4: Євро.
10: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Кожна третя евакуація на фронті не обходиться без застосування НРК. Про це в етері Громадського радіо розповів офіцер 12-ї бригади АЗОВ в Нацгвардії України на позивний «Культура», бригада якого тримає зараз оборону на Добропільському напрямку. За його словами, на цьому відтинку фронту зараз відбувається накопичення в районах зосередження противника. Ворог посилив свої сили за рахунок інших підрозділів. Також українські оборонці фіксують збільшення спроб просування ворога малими групами, збільшення сил розвідки крилами і ударів по тиловим районах Збройних сил України. Які російські підрозділи зараз знищують українські захисники на Добропільському напрямку, пряма мова далі.
2: Ну, Рубікон, Судний день, це так вважається елітними російськими підрозділами. Варто зауважити, що вони дійсно досить результативно працюють, досить професійно і створюють багато труднощів для нас. Конкретно для Рубікону цей напрям є пріоритетним вже, напевно, що більше року. І зараз вони так само працюють на цьому напрямку. Взагалі у них по цьому підрозділу йде велике розширення. Що стосується дії саме конкретно цього підрозділу, то вони не так зосереджені на контролі лінії ЛБЗ, тобто безпосередньо лінії зіткнення, і там, щоб відпрацьовувати там по передових наших позиціях чи там шукати пересування піхоту. Вони концентруються більше на роботі по тиловим районам, по логістичним шляхам, по розвідці там наших взльоток і вогневих позицій. Тому
1: губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що Україна атакувала місто британськими ракетами «Шторм Шедов». Його слова передає пропагандистське медіа ТАСС. Розважаєв стверджує, що російська протиповітряна оборона збила понад 20 безпілотників, а місто також атакували британські ракети «Шторм Шедов». Як зазначається, ракета влучила в будівлю Південного управління Центрального банку Росії. Там горить дах. Крім того, за словами губернатора, пошкоджено багато квартирний будинок. Також телеграм-канал «Кримський вєтір» стверджує, що авіаудар нанесли по будівлі штабу військово-повітряних сил Чорноморського флоту Російської Федерації на вулиці Гоголя у Севастополі. В Одесі затримали священника Української православної церкви Московського патріархату, який наводив ракетні удари по Одесі в 24-му році. Тоді атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Про це повідомили в СБУ. За їхніми даними, після ударів агент прозвітував російському ГРУ про наслідки протиповітряної атаки Російської Федерації і заліг на дно, щоб уникнути викриття. Клірик потрапив до уваги росіян, коли публікував про кремлівські коментарі в телеграм-каналах. Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Північна Корея вперше випробувала ракети на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє видання Reuters. За запусками особисто спостерігав очільник КНДР Кім Чен Ын. За його словами, ці випробування показали, що озброєння і автоматизовані системи запуску вдалося модернізувати відповідно до умов сучасної війни. Під час випробувань перевіряли потужність бойових частин балістичних ракет, надійність далекобійних реактивних систем залпового вогню та точність крилатих ракет із щінаведенням. Особливу увагу привернули саме крилаті ракети, які планують розмістити біля кордону з Південною Кореєю. У Пхеньяні заявили, що вони можуть уражати цілі на відстані до 100 кілометрів. У межах цього радіуса перебуває і столиця Південної Кореї – Сеул. Експерти зазначають, що це перший випадок, коли Північна Корея публічно заявила про використання штучного інтелекту в ракетних системах. Йдеться про технологію, яка допомагає розпізнавати ціль і коригувати політ ракети у реальному часі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікують короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
10: Новий початок.
9: Слухайте перетвірники щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
11: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
11: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
14: Ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
15: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть державою. Бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
14: «Борці, що здобувають світ». На громадському радіо.
15: Це вже другий сезон нашої програми, і ми будемо говорити про генетичні діагнози, про зміни в законодавстві, про соцпослуги, про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, поведінкові проблеми, інші корисні теми обов'язково піднімемо. Але сьогодні відкриваємо наш сезон з найважливішою, як мені здається, теми. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, бо лише задоволена, на мою думку, здорова людина може подарувати підтримку і радість дитині. І сьогодні говоритимемо про те, як не втратити себе, виховуючи дитину з інвалідністю.
14: Долаємо стереотипи.
15: Отже, у нас в гостях сьогодні Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіту тобі». Вітаю, пані Тетяна.
16: Вітаю, дуже приємно.
15: І пані Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Вітаю, пані Ірино.
17: Вітаю вас.
15: Отже, ми теж минулий сезон починали з психологічної такої глобальної теми, говорили про прийняття діагнозу, і ми лінк на цю розмову обов'язково додамо у публікаціях. І за цей рік я теж прожила такий доволі складний період і багато спілкувалася з іншими батьками дітей з інвалідністю. І бачу, що багато хто з нас живе в стані такого хронічного стресу, гіпервідповідальності. І часто на себе не залишається часу або по остаточному принципу на себе якісь ресурси виділяєш. Тому я хотіла поговорити і почати саме з того, як так відбувається, от що я батьків стирається, да, відходить на задній план. Чому? І що з цим робити? Можливо, з вас почнемо, пані Ірина.
17: Так, ну, коли треба зрозуміти, що коли в родині з'являється дитина з аутизмом, або дитина з розладами, або будь-яка дитина з особливими освітніми потребами, діагнозами і так далі, в принципі, структура родини відразу змінюється. Змінюється не тільки сама родина, змінюється сама жінка, яка народжує цю дитину, змінюється оточення, підступово дуже. Приходять нові випробування разом з цим. Нове розуміння, що ті люди, які раніше були поряд, зараз тебе не розуміють або не розділяють твоїх переживань, і вони відходять на задній план. І в цьому всьому, крім діагнозу, треба себе зберегти якимось чином. Тобто треба зрозуміти, де я, з чого я складаюся. І відбувається оце заземлення дуже повільно і дуже складно. Насправді. Бо ще й при цих всіх ситуаціях часто ще й тати зливаються, як ми знаємо. І тоді жінка може залишитися дуже вразливою в цій ситуації. І я завжди люблю мамам казати про те, що згадайте, будь ласка, що вас радувало до того, коли ви народили дитину. Згадайте, що вам приносило багато позитиву, чим ви займалися, які у вас були хоча б елементарні бажання, хобі, ще щось. І з того всього ми обов'язково знайдемо щось, що буде опорою, що буде приносити радість, що буде надихати, розвивати, і де людина буде не втрачати себе. Для кожного це буде щось інакше. Загальних якихось рекомендацій не буде. Але обов'язково треба звертатися в себе, звертатися у свої почуття, чути їх і запитувати себе періодично. Так, у мене є дитина, але що сьогодні хочу я? Скільки я можу собі виділити часу сьогодні? 15-30 хвилин, можливо, годину. І дозволяти собі це в усіх процесах життя.
15: Пані Тетяно, як ви думаєте, є можливість оця? І коли собі можна дати оцей дозвіл на те, щоб знаходити час? Бо завжди є щось важливіше, завжди є купа речей, які не зроблені, купа діагнозів, які треба уточнити, купа якихось ще моментів, які треба з'ясувати для дитини. Де ж знайти оцей час для себе?
10: Ну, насправді так, я доєднуюся до думки Ірини і додам, що я це взагалі усвідомлення себе і усвідомлення того, що ми є для себе в першу чергу опорою, є основою для взагалі здорового ментального сприйняття життя. І те, що в нас ускладнилися життєві обставини в момент, коли з'являється в родині дитина і їй встановлюють діагноз, часто орфанний діагноз, наше життя, ну, зовнішні виклики збільшуються, але від того ми не стаємо гіршими, ми не стаємо меншими, в нас не зникають наші базові потреби. І знаєте, як я повторю дуже відому розповсюджену таку фразу про те, що вліти таку маску спочатку на себе, потім на дитину. Да, всі мають це усвідомлювати, що потрібно дати простір і можливість функціонувати в першу чергу собі, для того, щоб забезпечити благополуччя тим, хто поряд, да? Тобто своїм найближчим людям, своєму чоловіку, своїй дитині, своїй родині, батькам, друзям. Для того ви маєте бути в нормі і триматися з опорою на себе. Для цього потрібно усвідомлення. Тобто треба вивчати, що ж таке, хто я, рефлексувати, да, відчувати себе, зупинятися в моменті і давати собі можливість відреагувати на якісь складні ситуації. Ні в якому разі не відсувати свої потреби на задній план, як ви говорите, бо ну, це призведе в перспективі до не дуже бажаних наслідків. Тому я – це не егоїзм тут, це раціоналізм, і це розумний раціоналізм.
15: І от тут знову у мене питання, можливо, є якісь лайфхаки, як саме собі дати, да, цю і впоратись з синдромом «я не маю права на радість, поки моїй дитині умовно погано». Просто повторювати, чи, можливо, не знаю, є якісь інструментарі ще. Ну, я собі просто колись одразу сказала, бо якщо я буду зосереджена лише на дитині, у мене не залишиться зовсім нічого свого. Але я і до того була людина така, ну, не знаю, можливо, в хорошому плані егоцентрична, не знаю. Мені здається, це здоровий егоцентризм. Тому мені зараз трішки легше. Моєму чоловікові навпаки, він зосередився навколо дитини дуже-дуже сильно і взагалі хвилини собі не приділяє, і я вже бачу, що це буде непроста історія надалі. От як тут знайти цю золоту серединку і, можливо, допомогти собі і своїм близьким усвідомити оце важливе правило?
17: Ви знаєте, я от коли ви говорили про радість, я зрозуміла, що дуже в багатьох людей є заборона на радість не тільки в умовах дітей, виховання дітей з особливостями, а також, в принципі, зараз в умовах війни, і це табулювання емоцій. Але там же поряд не тільки, якщо ми табулюємо радість, ми ще табулюємо злість, ми ще табулюємо якісь прояви свої. І тут важливо себе розуміти і екологічно проживати свої емоції. Як це можна зробити? Це, в першу чергу, не вилити то все на дитину. Так? Тут мають бути якісь способи в кожного свої, але дуже гарно працює там спорт, просто проходка по вулиці, по свіжому повітрю, по дощу, десь наодинці, де є така можливість, хтось проїдеться на велосипеді, комусь достатньо буде проїхати в автівці за кермом і послухати голосну музику. Будь-який спосіб, який буде розвантажувати психіку людини і розвантажувати думки, він допоможе. Знову ж таки, є ціла купа різних практик, але для них, знову ж таки, як ми сказали в першому нашому реченні, що треба мати час і треба розуміти, чи потребую я зараз. А для цього треба себе запитувати. Буду я, хочу я, можу я. І якщо б, щоб я могла, мені треба повернутися до першого. А щоб в мене був ресурс, мені треба зрозуміти, що зі мною відбувається зараз. І якщо я агресую або я не радію свідомо, забороняючи собі, то що бачить поряд з собою моя дитина, яку я виховую? Вона бачить повністю закриту емоційно маму. Як вона може паралельно розвиватися здоровою? Тобто вона теж буде розуміти, що їй не можна в якийсь момент проявляти якісь емоції, тому що ці емоції можуть труйнувати маму. І це відбувається на підсвідомому рівні. Дитина цього не аналізує, вона просто цього не транслює. І ми свідомо закриваємо цей портал в зв'язку емоційного з нашою дитиною. Тому багато уваги приділяємо своїм емоціям і вчимося їх проживати. Якщо все ж таки не вміється, не знається, складно себе розуміється, бо багато є таких людей, насправді, в яких також батьки зростали в якихось складних умовах і не дозволяли їм в себе запитати, як ти почуваєшся сьогодні, то тут можна, є багато різних структур, де можна звернутися, де можна взяти 2-3 консультації, можна послухати, можливо, якісь YouTube-підкасти, ще щось, подивитися, пошукати цю інформацію, як себе краще дізнатися і вибрати для себе самий вірний спосіб і використовувати його.
16: Борці, що здобувають світ. Важливо.
18: Пані Тетяно, от ми вже багато говоримо, але мені здається, треба на цьому наголошувати, бо це повернення до свого «я» тут найважливіше в цій історії. От як вам здається, якщо є думка, що крім діагнозів і реабілітації в житті більше нічого не залишилось, з чого почати, щоб повернути своє «я»?
10: З базових потреб потрібно починати. З усвідомлення, чого, що я роблю тут і зараз, да? З самоусвідомлень потрібно починати. Тобто знайти опори для того, щоб повернути собі себе. Тому що ці надмірні стреси, да, вони вибивають трошки з колії, це об'єктивно. І знову ж таки, щоб не почати звинувачувати себе, треба трішки більше обізнаності, як у всіх людей загалом це відбувається. Ми всі однаково все проходимо там, з точки зору механізмів. І взагалі-то стрес, що таке стрес? Стрес – це коли наші ресурси усвідомлені не співпадають з нашими викликами, які йдуть до нас, да? І наша когнітивна оцінка вступає у цей конфлікт, тобто ми розуміємо, що тут дисбаланс. Ми зараз не впораємося з чимось. І відбувається стрес. Але ну, цей процес вивчається, вивчений вже досить добре. І є механізми вивчення, яким чином долати стрес, як його попереджати, як не доводити до хронічного стресу, да, як вчитися опановувати стрес ще до того, як він взагалі-то наблизився. І це вважається найпрогресивнішим способом стрес-долаючої поведінки, так званий випереджаючий копінг. Тобто, коли ви бачите за 2-3 кроки, що вже буде стрес, і ви докладаєте зусиль якихось кроків для того, щоб зменшити це стресове навантаження і обійти цей гострий момент. Тобто це все можливо. Потрібно вивчати цю тему і знати, що може надати вам додаткових ресурсів.
18: От я якраз і хотіла запитати про перші ознаки, да? Як відрізнити звичайну втому, яка у всіх у нас є через війну, через обстріли, через постійне наше життєві обставини, від глибокого вигорання, яке починається від депресії. На що тут треба звернути увагу? Як зрозуміти, що от ось воно, червоний прапорець?
17: Дуже просто. Коли ви не відпочиваєте за ніч, тобто звичайна втома, вона проходить за коли ви відпочили. У вас є відпочинок, ви відпочили, і вранці ви вже маєте знову сили йти і будувати цей світ, підкорювати. А якщо з дня в день Іде тотальне виснаження, ідуть тільки негативні емоції, постійно хочеться плакати, порушується, можливо, сон. Потім можуть переходити це в апатичні стани. Коли апатія – це коли людина більше тижня взагалі нічого не хоче і вже не радує то, що раніше радувало і що приносило якийсь позитив, тоді треба обов'язково звертатися до фахівців. Не чекати, допоки фізика тіла випаде в депресивний стан або почне захищати себе якимись іншими способами у вигляді, там, коли мама попадає в лікарню, і тоді дитина залишається без нагляду або без належного якогось супроводу. Тому оце треба дивитися на випередження і розуміти, відпочила, відпочинку немає, ситуація хелп. Прошу допомоги і звертатися у всі можливі для себе способи за допомогою, щоб підстрахували, дали можливість там пролікуватися, сходити до лікаря і так далі.
15: І тут я нагадаю, що є громадські організації, які надають і безоплатну допомогу психологічну для батьків дітей з інвалідністю, і треба просто подавати заявки, ми теж лінки залишимо для тих, хто потребує. І тут питання просто в тому, якщо вже прийом антидепресантів, багато батьків теж питали, це вирішує саме лікар, до якого ти звертаєшся, і чи є тут теж стигма, чи треба цього боятися, що ніби це все, я вже довела себе до ручки і доводиться приймати антидепресанти.
17: Взагалі не треба боятися антидепресантів, це по-перше. По-друге, ми маємо всі розуміти, що тільки лікарі виписують ліки. Тобто психолог займається ментальним здоров'ям, психотерапевт, а лікар – це невролог, це психіатр. І якщо ми відчуваємо апатію, вже ми минаємо в цьому моменті психолога і відразу звертаємося до психіатра або до невролога. І потім він уже в рекомендаціях разом з ліками напише додаткові способи відновлення цієї людини. Тобто тільки лікар. Тут треба чітко пам'ятати. І не потрібно боятися препаратів. Часто препарати, в нас міф якийсь ходить навколо того, що я зараз почну приймати, я буду приймати їх все життя, я потім з них ніколи не зійду і так далі. Ні, якщо вам треба зараз допомога, то візьміть її в тому способі, якому вона вже придумана і перевірена багатьма способами і багатьма людьми. Отримайте її, вийдіть на нормальний рівень за рахунок цього, і потім спокійно з них зійдете. Є дуже багато схем, правил і так далі. І це все проконсультують лікарі.
10: Я хочу додати ще, що насправді вигорання, бернаут, це термін, який був вживаний і введений для того, щоб описати стан людей, як правило, які задіяні в професійній діяльності, в роботі людина-людина, тобто це фахівці допоміжних професій, і це стан здорової людини. Тобто вигорання – це коли ви здорові, але виклики зовнішні, вони настільки інтенсивні, і у вас немає можливості відновитися, і ви потрапляєте в ось цей стан вигорання. Є по Маслоу три такі маркери основні, які свідчать про те, що ви саме вигоріли. Да? Тобто це емоційне виснаження, це деперсоналізація. Деперсоналізація – це коли ви починаєте бути цинічним, ви відштовхуєте в комунікації людей. І третє – це редукція особистих досягнень. Тобто, коли починається саме така критична міркування такі, що я нічого не досяг, я нічого не означаю, мої зусилля ні до чого там позитивно не призводять. Ось ці три маркери, це емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень означають, що так, ви виграли. Момент прийняття цього – це дуже важливо. Ну і тут треба діяти, знову ж таки, раціонально і думати про те, як зменшити це стресове навантаження, як додати собі ресурсу для того, щоб відпочити і не перебувати в такому стані.
15: Що дарує радість, як казала пані Ірина, да, і як знайти той період часу, ну точно можна знайти його за добу, щоб собі його приділити і цю радість відновити. Допоможе при вигоранні оце? І, можливо, ще щось тут важливо?
10: Ну, ось і копінги. Я навіть собі спеціально заскрінила для того, щоб їх зачитати, а не забути. значить, характеристики особистості і соціальне середовище, які полегшують або роблять можливою успішну адаптацію, називаються копінг ресурсами. І вони поділяються на два такі, на дві частини – зовнішні і внутрішні. Зовнішні – що таке зовнішні? Це наявність грошей, рівень освіти, високий рівень життя соціуму, наявність мережі соціальної підтримки, відсутність життєвих стресорів та наявність часу. Ну, для прикладу, да? А внутрішні – це наш оптимізм, наша стійкість, наш допустимий контроль над ситуацією. Тобто ми маємо самі відчувати, коли треба ситуацію контролювати, а коли треба делегувати щось. Пояснювальний стиль мислення – це дуже така важлива штука. Ну, це довгострокова перспектива, але пояснювальний стиль мислення допомагає розвантажити і не бути на піку. Тобто це така навичка, яку потрібно собі розвивати. Позитивна самооцінка, впевненість в собі, наявність соціальних навичок, релігійність, здатність швидко відновлювати силу після стресу.
15: Стає страшно. Те знайти баланс між цим зовнішнім і внутрішнім. У мене прям як список викликів, я так мінус, мінус, мінус, мінус. От тут от і якраз дуже важко, мені здається, знайти ресурс, щоб от да, довести цей баланс зовнішніх факторів, на які ми не завжди можемо впливати, внутрішніх, над якими можемо працювати. Але от де знайти ресурс для того, щоб віднайти ці
10: моменти? А це все особистість. Це робота особистісна. І тут, до речі, чому різні люди по-різному в одних і тих самих життєвих обставинах реагують? Звичайно, впливає сама інтенсивність стресорів, і тут не можна сказати, що там, ой, ти не справився. Ну, бувають такі насправді виклики, з якими ніхто не впорається. Це треба розуміти і поважати завжди людину як особистість, і там бути уважним до один до одного і в першу чергу до себе. От, ну, але є такі нюанси, які нам можуть допомогти ці навички там підсилити. Так, треба звертати увагу на власні потреби. І далі розвивати свої спроможності, відфільтровувати ці зовнішні фактори середовища. Тобто наша особистість – це фільтр, через який життєві обставини на нас впливають. Тобто якщо ми маємо великий перелік ось цих заготованих копінг-реакцій, то стресори будуть зменшені, і ми будемо стійкими і витривалими.
15: І це звучить складніше, ніж є насправді, бо тут трішечки зусилля, я думаю, у нас всіх вийде.
19: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
20: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
19: Реклама на Громадському радіо.
21: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
22: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Кліринговий дім». Ліцензія МОВ №1/2023. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
19: Реклама на Громадському радіо.
23: Спецпроєкт «До завтра».
1: на Громадському радіо.
2: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
23: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
24: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
24: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
4: Нагадаю, що говоримо з Тетяною Бондар, психологиню, учасницю громадської організації Всесвіту тобі, і пані Іриною Захожою, дитячою психологиню, магістриню медичної психології, психотерапевтку, засновницею психологічного центру «Початок». А питання знову до вас, Бог, поставлю. Чи можливо взагалі залишитись у професії, соціальному житті, якщо у тебе є дитина з інвалідністю? Бо ми багато говорили з батьками. Для деяких і були у нас гості, які казали, зараз дитина мій найголовніший проект, я її секретар, я повністю розписую і водій, і лікар, і так далі, і все життя дитини – це мій проект. Я розумію цю позицію, хоча для мене вона трішки далека від моїх реалій, бо мені хочеться все ж таки залишатися і в професії, хоча це стало набагато-набагато складніше. Але у вас схожий досвід. Да? Ми всі мами, які мають дітей особливих. І при цьому ви точно приклад того, як можна

0: людиною в першу чергу. І працювати в тій сфері, в якій вона раніше працювала, чи в якійсь новій, яку вона для себе обрала під час того, коли вже в неї з'явилася ця дитина, це не егоїзм. Це абсолютно нормальна мета життя і це опора. Чому опора? Що нам дає професія наша? Що нам дає робота? По-перше, ми виходимо в світ і вже бачимо інших людей. Ми бачимо інші емоції, ми спілкуємося, контактуємо, обмінюємося якоюсь інформацією, щось там десь скаржимося, десь один одного підтримуємо. Це вже певна емоційна зв'язка з Всесвітом, з людьми іншими. Друге, ми отримуємо від нашої роботи я задоволення в першу чергу, а потім вже фінанси. Якщо робота подобається, якщо професія цікава і вона приносить емоційне задоволення, це основа психіки. Я задоволена собою. Далі ми отримуємо фінансові винагороди. Це частина буття. Ми забезпечуємо собі потреби, які необхідні. Без грошей нам не можна існувати. І в цей же самий момент ми можемо нашій дитині дозволити більше корекційних якихось програм, дозволити більше якихось походів до якихось фахівців і так далі, і так далі, і так далі. Це розв'язує нам відповідно руки. Так? Тому я би тут не ставила питання про те, що дитина – це мій проєкт. Це дуже складно, насправді. Це як закрита якась бульбашка, якийсь закритий соціум, в якому ти постійно знаходишся. Тут знаходяться одні й ті ж самі люди, одне й те ж саме оточення. І, можливо, є категорія людей, яким це підходить. Я не виключаю. Але насправді має бути більш розширеніше, тому що ми з вами тут сьогодні знайомимося, говоримо, ми розказуємо людям про те, як може бути, і так само між собою ділимося інформацією про те, як кожен з нас це витримує, як кожен з нас проживає ці процеси. І це вже опорні моменти. Опорні в тому, що ми... я не одна така. Є переді мною пані Тетяна і ще пані Тетяна, в яких теж є свої переживання, в яких є теж свої складності. Ми одна одну послухали, одна одну вже там чимось допомогли, хтось підказав, ще якісь знайшли знайомих фахівців, і це вже сила. Це вже якийсь знову-таки рух вперед, це знову-таки розширення і так далі. Тому я про зовнішність, я про роботу, я про відкриття, я про те, щоб працювати в світі і розвиватися якимось чином. Що мамі підходить, тим вона має і займатися.
1: І тут просто важливо, мені здається, наголосити, що ми не говоримо про те, що якщо обставини так складаються, що зараз роботи немає, таких мам, на жаль, дуже багато з дітьми, на жаль, в такому стані, що ти не можеш, да, працювати, у тебе немає підтримки, у мене є такі знайомі. І тут такий момент, що людина думає, що вона якась не така, тому що вона не може вийти на роботу або знайти щось. Ми не говоримо, що це так. Тут важливо в цей момент, да, підтримки. І от якщо, що ж робити людям, які не можуть собі дозволити, ну, оцей, да, прекрасна робота, яка і життя, яке було до народження дитини з інвалідністю. Але а якщо зараз не дозволяють обставини повернутися до того життя? Хоча б щось собі повернути, хоча б якусь радість.
2: Потрібно почати з усвідомлення, усвідомлення того, що відбувається. І така дуже-дуже корисна навичка для всіх кризових менеджерів, батьків, дітей з особливими потребами, тому що всі ми стаємо кризовими менеджерами, на жаль, ну, це правда, об'єктивна реальність. От, нам потрібно навчитися приймати рішення. Приймати рішення. І коли ми приймаємо рішення в кожному там потрібному моменті, ми вже діємо усвідомлено. І ось ці обставини, які нам не дозволяють вийти на роботу, вони мають також, як і всі життєві обставини, двобічно, це як монетка з двома сторонами. Да? Тобто є позитив і є негатив. І потрібно концентруватися, от просто виписати собі, які за, які проти. І побачити всіх обмеженнях можливості. Тому що насправді, скажімо, ви позбавлені там звичної якоїсь рутини, яка давала вам натхнення і ресурс. Але у вас що з'являється альтернативне? В цей момент у вас з'являється, наприклад, більше часу для себе. У вас змінюється графік, і ви можете в якісь моментах відпочивати від тих факторів, які

0: І на роботі, скажімо, на вас тисли. А зараз ви від цього там вже вільні.
1: Тобто навчитися оптимізму виходить?
0: Звичайно.
1: Це можливо?
0: Навчитися усвідомленню себе і навчитися, щоб сприймати життя не з позиції, там на мене обставини повпливали, і тому я от тут, і в мене немає можливості з цього вибратися, а з позиції, що це тимчасово, що це потребує додаткових зусиль і ресурсів. І моя задача наразі – знайти ці додаткові можливості для того, щоб вирівняти життєву ситуацію. Я думаю, так.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Якраз я дуже люблю таку практику маленьких кроків. Щось, якісь такі прикладні моменти, які можеш ти тут і зараз. Да, у тебе можуть бути мрії глобальні, звісно, але тут і зараз все одно щось можна зробити для того, щоб покращити настрій собі оточуючим, для того, щоб подарувати собі радість, бо, як ми казали 100 разів, спокійна мама – це щаслива дитина. І трішки про це, можливо, досвідом поділитись. Оці десь 15 хвилин є в день, напевно, кожного все одно. Як їх з користю використати, щоб для власної психіки, щоб бути оцією усвідомленою мамою?
3: Це дуже-дуже довгий шлях і непростий. Починаючи з моменту того, варто сказати, що дитині мої 13 років, про діагноз я там в 1,5 року дізналася, плюс-мінус, вже почала його приймати, скажімо так. І оцей період, коли я прийшла до себе, зрозуміла себе, це, по-перше, роки власної психотерапії. Роки, не дні. Не це роки. Це дуже багато навчань, які пов'язані із дитиною, і зі мною, і з нашим розвитком, і зростанням разом. Це розуміння того, що в якийсь момент було так, що якщо не я, то хто? А потім я зрозуміла, що світ великий, широкий, в ньому багато людей, і можна звертатися до інших людей по допомогу. Є спеціальні структури, є спеціальні центри, є можливості великих розширених родин, в яких можна, у мене так, наприклад, є, у мене велика дуже родина, якщо мені кудись потрібно, я дзвоню своїм двоюріднім, троюріднім, прошу їх, кажу, так, у мене питання, хто мені може допомогти, в нас є родинний чат, я там навіть пишу, хто може до мене приїхати, побути з дітьми, допоки я там вирішу якісь там свої питання. Навіть так. Тобто це вже зараз я так можу і так вмію. А шлях був різний. Було багато випробувань, було багато неправильних рішень. Разом з тим величезне навантаження в дитини, бо мама розвозка постійна. І потім я прийшла до того, що я не можу вчити зі своїм сином уроки, він ходить до школи, тому що я втрачаю оцю межу, де я мама, і де я вчитель, і де я психолог. Я як здорова людина розумію, що я тут не витримую дуже багато чого. І нашу родину було прийнято рішення, що потрібен дитині тютор, що потрібен супроводжувач дитини, який буде розділяти зі мною цю відповідальність. І ми так і зробили. Ми знайшли тютора, який супроводжує дитину в школі, який робить з дитиною уроки. Я залишаюся мамою, яка безумовно любить, яка співпрацює, взаємодіє, возить кругом на всі там гуртки, навантаження, нейрокорекції, басейни і так далі. А є ще хтось, хто розділяє цю відповідальність. І це найправильніше рішення було, яке зараз дало можливості і дитині більше, тому що він також бачить інших людей, він також з ними взаємодіє, він також соціалізується, навчається контактувати. І мені також дало більше можливості, що я можу десь видихнути. Не просто вдихнути і завмерти, як було раніше, а вдихнути і видихнути. Це процес постійний. І коли я прийшла до таких певних. Зрозуміло, що це все не ідеально, далеко. А от є багато зривів, є багато процесів. Хто ростить дітей з аутизмом, той знає, наскільки це складно і наскільки з кожним віком з'являються нові випробування. В дитинстві одні, в передпідлітковому інші, в підлітковому треті, пубертат, статеве дозрівання і так далі. І це все дуже сильно впливає. І потрібно його все вирішувати, але коли є ще хтось поряд, це набагато простіше. Шукати цих людей, які поряд, шукати важливих людей, шукати своїх людей, шукати людей, які розділяють твої також цінності, можливо, навіть таких же самих із таких спільнот, в яких є діти з особливостями, і говорити, просити допомоги, розвантажувати себе. Скажімо так.
1: І от тут, мені здається, в допомогу прийдуть спільноти батьків, їх теж зараз багато, і я знаю теж такі успішні практики, коли мами, у яких немає, на жаль, близьких, але вони об'єдналися, допомагають одна одній і собі дають оці, хай 15 хвилин, але там півгодини, але спокою в день. Ви тут говорили про те, як навчилися будувати стосунки, да, із близькими, із соціумом. І тут у мене декілька питань, які ставили батьки, зокрема. Але почнемо з того, що це вибудовування, да, стосунків з близькими оточенням. Як його правильно робити? Бо дуже багато людей, які жаліють спочатку, особливо коли дізнаються про те, що є дитина особлива, от є з нею проблеми, жаліють, і ця жалість іноді просто, ну, у мене викликає роздратування. Або навпаки кажуть, ти героїня. Я не героїня, я не обирала собі цього шляху. Я просто виживаю в тих умовах, в яких я опинилася. Мені треба це робити, а не тому, що у мене є якісь геройські навички. А потім навпаки кажуть, ну, дитина ж трішки підросла, ну, тобі, напевно, стало легше. Ну, залиш дитину з кимось. А вона не може ще залишитись і ще щось таке. І от тут от у мене завжди поки що, напевно, виникають проблеми, як екологічно, да, поставити оцю межу і як правильно вибудувати ці відносини з близькими, з колегами, щоб не образити і при цьому чітко, да, дати зрозуміти, що трішки ситуація не така, як от уявляють собі. Тут що буде в допомогу? Чесна просто відповідь на ситуацію? Просто розповідь про те, що ні, мені не просто там і так далі? Як правильно це робити?
0: Я думаю, що потрібно зважати, по-перше, на особисті кордони. І це теж така навичка, яку треба прокачувати. Це 100%. Тобто ви маєте усвідомити, що є коло близькості. І що те, що дозволено людям з вашого найближчого оточення, це ваша родина, це безпосередньо ті, хто задіяні в вихованні вашої дитини. І стороннім людям, а хто може відноситися до сторонніх людей, визначаєте ви насправді. І друзі, це не коло родини теж, але вони можуть бути або ближче, або далі від вас. А є взагалі люди просто знайомі, да? Які, ну, те, що вони говорять, як правило, це їхні проговорення, відзеркалення того, що вони побачили з урахуванням їх досвіду, їх страхи якісь, їх упередження. В нас насправді є така штука, що незнайомі люди можуть щось радити неуважно, неетично, або навіть там десь в громадських місцях підходити і щось говорити, якщо бачить неважну поведінку у
1: дітей. А що з дитиною?
0: Да,
1: що з тобою?
0: Насправді це може травмувати, і треба розуміти, що там батьки особливих дітей – це люди, яким потрібна підтримка і допомога весь час. І якщо там на вашу пропозицію там допомогти вам кажуть ні, то, ну, нормально відійти і не заважати. Да? А так само в момент, коли там батькам пропонується щось зовні, нормально відсікти і сказати: ми не готові зараз, або там, вибачте, ми вже знаємо там і так далі. Тобто це вбудовування кордонів особистих, воно допоможе бути менш вразливими, тому що в такому стані, як натягнута струна, да, як в якому перебувають батьки дітей з особливостями розвитку, ми дуже вразливі. справді, ми сенситивні, і нас може зачепити навіть фраза, яка не була спрямована, була просто якоюсь рефлексією сторонньої людини, він щось говорить, а це має значний вплив, і це вибиває. І треба дійсно намагатися якось... Знову-таки, цей пояснювальний стиль мислення, да? Тобто можна собі пояснити, чому ця людина таке мені говорить. Це не про мене, це про неї. Це вона так озвучує власні переживання, власний досвід, власні страхи. Це до мене не має жодного відношення. Відсторонюватися і таким чином зменшувати негативний вплив на себе. Ну, тільки
1: який
0: так.
1: Який це довгий шлях. Я поки в самому початку. У мене поки така напівагресія ще присутня, коли порушуються мої кордони. Я розумію, що, напевно, оцей спосіб мислення передо мною ще постане, і я буду над цим працювати, але поки
0: пані
1: важко.
0: Тетяна, будь-яка ваша реакція. Акція є нормальна, щоб ви розуміли. Все, що йде від першої особи, це є нормальним і це дозволено.
3: Я би тут ще доповнила, тому що мені здається, що у всіх батьків дітей з особливостями, в них має бути, в мене так вже є, імунітет повний до того, що мені там говорять, хто мені каже, як мені це кажуть, в якій формі мені це подають. І в мене було дуже багато неприємних ситуацій, напевно, у всіх, де якісь неприємні речі казали мені в спину, дуже неприємні, образливі, ще там щось, де погано ставилися до дитини в якомусь колективі незнайомому, де нас запрошували кудись в гості на день народження, і там люди не попередили, що буде дитина з особливостями і ще там щось. І я до цих пір продовжую стикатися з людьми, необізнаними в цій сфері. Взагалі, від слова зовсім, навіть не знають, що таке є, існує в світі. Мені здається, що вже з кожного можливого ресурсу звучить інформація про аутичних людей, про людей з особливими освітніми потребами, з будь-якимись нюансами і так далі. Ні, залишаються ще люди, або вони так себе захищають, я не знаю, мені вже, я не хочу їх якимось чином вигороджувати, але вони дуже багато наносять травматизації батькам, і це справді оце суспільне неприйняття, або вхід дуже глибокий в якусь частину з тим своїми знаннями, він може дуже сильно травмувати. І от я би в першу чергу, що я робила, я повністю дистанціювала від себе токсичних людей. От я їх прям дистанціювала свідомо, ми почали менше спілкуватися, ми почали менше ходити в гості один до одного. Дякую за запрошення, будемо пізніше. Ще, якщо люди якось нав'язливо намагалися мені там втручатися, рекомендувати і так далі. Безумовно, що я вірю в те, що є і частина людей, які хотіли щось добре в цьому нести, які хотіли чимось поділитися. І тут теж є така певна фільтрація, напевно. Готові ви приймати від цих людей допомогу чи не готові?
1: Дякую вам дуже. Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Дякую вам. І Тетяна Вондер, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіт у тобі». Дуже вам дякую. Дякую. Мене ви точно надихнули цією розмовою і надали сил 100%. Сподіваюсь, наші глядачі, глядачки, слухачі, слухачки теж відчують цей ваш вайб і енергію. Дякую. Це був проєкт «Борці, що здобувають світ». В мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проект підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – Притлумити сонце. Зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця. Як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
6: 44 гривні 27 копійок.
2: Євро
6: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Японська компанія провела в Україні випробування безпілотника, призначеного для виявлення з повітря протипіхотних мін. Для перевірки робочих характеристик використовували вже знешкоджені міни, частину розклали на поверхні, а решту зарили в землю на глибину близько 15 сантиметрів. Дрон, оснащений металодетектором, здійснював пошук на висоті близько 30 сантиметрів. Японська компанія, яка співпрацює з українськими компаніями в розробці дронів для виявлення протипіхотних мін, отримала грант від Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку на реалізацію цього проєкту. Зазначу, що за оцінками Державної служби з надзвичайних ситуацій України, через російську агресію близько 130 тисяч квадратних кілометрів території країни залишаються забрудненими мінами, нерозірваними боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами. Російська влада вперше з початку війни закрила аеропорт міста Калінінград через повідомлення про загрозу атаки дронів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Російський державний регулятор авіації Росавіація тимчасово запровадив обмеження із 25 травня на вильоти та прибуття до литовища у Калінінграді із невстановлених причин з метою нібито забезпечити безпеку польотів. Наразі не зрозуміло, що саме спрацювало, а російські чиновники не робили жодних заяв щодо причин тривоги. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Москва може використовувати територію Білорусі для ударів дронами по трасі М-06 Київ-Чоп, що проходить через західні області України, включаючи ключові маршрути постачання з території Польщі. Зокрема, Російська Федерація може використати заяви Білорусі щодо випадків присутності українських безпілотників у своєму повітряному просторі, щоб виправдати використання білоруської території для здійснення по Україні ударів у відповідь. Можливість російських військ використовувати територію Білорусі може дозволити російським шахедам і дешевим безпілотникам типу «Молнія» атакувати автомагістраль М-06, яка проходить через західні українські області, включаючи ключові маршрути постачання з Польщі до України, а також залізницю, яка з'єднує дві країни. Російська влада пригрозила офіційному Єревану в односторонньому порядку призупинити або денонсувати угоду про постачання природного газу, нафтопродуктів і необроблених алмазів, якщо Вірменія продовжить процес зближення з Європейським Союзом. Про це свідчить лист міністра енергетики Російської Федерації Сергія Цивільова до Міністерства територіального управління та інфраструктур Вірменії, передає видання Moscow Times. Цивільов також заявив, що спроби Єревана увійти до ЄС, цитую, не відповідають характеру партнерства, збудованого протягом десятиліть. Згідно з угодою 2013 року, Росія безстроково скасувала експортне мито на постачання до Вірменії нафтопродуктів, газу та алмазів. Документ став одним із кроків на шляху до вступу країни до Євразійський економічний союз. Нині Вірменія практично повністю залежить від російського газу. У 2025 році «Газпром» поставив майже 3 мільярди кубометрів. Пільгова ціна для Єревана наразі становить $177 за тисячу кубометрів. Нагадаю також, що 25 травня речник Кремля Дмитро Пісков попередив, що у разі виходу з Єрменії з ЄАЕС ціна стане ринковою. Політика мілітаризації дітей у Росії проникає не тільки у школи, а й у дитячі садки. Про це в етері Громадського радіо розповіла Катерина Рашевська, правозахисниця та юристка регіонального центру прав людини. На думку Росії, батьки вважаються негативним бюрократичним середовищем, з якого дитину потрібно вилучити. Детальніше про це пряма мова далі.
2: Те, що центр воїн займається не лише мілітаризованою підготовкою дітей-підлітків, але і тих, хто з цими дітьми працює, для мене абсолютно не є чимось дивним. Це було очікувано. І те, що росіяни перетворили предмет основи безпеки життєдіяльності, який би, власне, був би про порятунок себе і про твоє життя на основи безпеки та захисту батьківщини, мені здається, є таким красномовним свідченням того, які в Російській Федерації Федерації пріоритети. Немає там людської гідності, немає там права на життя, немає там особистої свободи. Для Російської Федерації, як для імперії, люди – це ресурс. І чим раніше ця людина буде Російській Федерації корисна, от з дитячого садочка дуже чудово, тим раніше нею держава-імперія скористається. На окупованих територіях зазвичай пілотуються всі ті ініціативи, які надалі розширюються на територію РФ, але на відміну від РФ і від батьків там, наші українські батьки в окупації не мають жодного впливу і можливості вберегти свою дитину від такого перевиховання.
1: Нагадаю, нещодавно в Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що в тимчасово окупованому Луганську російські військові підготували понад 600 вчителів предмета «Захист батьківщини». За даними адміністрації, педагоги проходили обов'язкові курси у Луганському центрі воїн військово-спортивному осередку, де викладають бойовики, які брали участь у російсько-українській війні. Вчителів навчали основ національної безпеки, інженерної, вогневої та тактичної підготовки, а також керування безпілотниками. Саме за цією програмою вони мають готувати дітей на уроках, у школах і на окупованих територіях так званої ЛНР. У Луганській ОВА зазначають, що таким чином росіяни продовжують мілітаризувати освіту на тимчасово окупованих територіях і залучати до школи до підготовки дітей в межах російської військово-пропагандистської системи. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікують короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
0: спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Як триває процес евакуації на Харківщині, розповідає Андрій Ніколаєнко, менеджер з евакуації «Елос Україна». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про те, як триває евакуація на Харківщині? Чи є якісь оновлені цифри? Що вам про це відомо?
11: Розпочнемо з того, що евакуація, вона кожного місяця, вона вже змінюється. Ми, волонтери, як і військові, як і представники Національної поліції, ДСНС, вимушені реагувати на ті виклики, які перед нами сьогодні ставить російсько-українська війна, а це вже війна дронів. Тому саме евакуаційні процеси, вони дуже змінюються. І як ви чітко підмітили, що і зона уражень російських безпілотних систем, вона теж, на жаль, збільшується. Тому і Богодухівський район, Богодухівська громада, і збільшується радіус евакуації Вовчанської громади, і Куп'янської також.
10: Де найбільш складно триває цей процес? Чи тут неможливо так говорити і якось виокремлювати певні території, населені пункти?
11: Богодухівська громада, Богодухівський район останнім часом, за останні два місяці, дійсно ворог дуже посилив атаку з неба саме на населений пункт Богодухів і села Богодухівської громади. Тому евакуація відбувається там дуже стрімко. Люди, всі мешканці місцеві, вони, звісно, проінформовані заздалегідь, що є небезпека і ризик життю, і ми їх закликаємо виїжджати. І надаємо, власне, їм ці послуги, да, що ми можемо приїхати, безпечно їх забрати і далі там допомогти з отриманням поселення і так далі. Але, на жаль, не всі реагують. Ну, тут такий, знаєте, людський фактор, що дійсно людина, яка все життя прожила на своїй землі, вона дуже неохоче буде покидати свою оселю. Якщо ми кажемо за північно-східний напрямок, то це Вовчанська громада, також розширилась зона евакуації, але там людей вже лишилося небагато. Основна маса людей виїхала ще на початку повномасштабної війни, але все ж таки вони є. І щодо Куп'янського напрямку, Тут, на жаль, все стабільно. Потихеньку ми починаємо евакуювати вже з Шевченківської громади людей.
10: Про складнощі ви вже побіжно зазначили. Цілком очевидно, що цей психологічний момент є дуже складним. Ми про це говоримо вже тривалий час, відколи повномасштабне вторгнення триває, та й, в принципі, раніше. Тобто цей момент зрозумілий. Утім, станом на зараз, чи є ще якісь особливості, які би ви визначили як такі, що ускладнюють процес, окрім, знову ж таки, того, як саме ворог контролює територію, як саме завдає удари, можливо, складніше знаходити житло для людей, або допомагати, ну, допомагати з подальшим розселенням, або ж складно вивозити людей з інвалідністю, тощо, тощо. Наскільки ці процеси складно наразі організовані?
11: Так, дякую за запитання, воно дійсно актуальне. Зазначу, що в Харкові працює транзитний центр, віднедавна йому виповнилося 2 роки, куди евакуйовані приїжджають, і далі вони мають право отримати безкоштовне поселення в гуртожиток. Якщо людина має своє поселення в місті Харкові чи де-інде, навіть в інших областях України, то також є волонтерські організації, фонди благодійні, які можуть забезпечити логістику саме до цих міст. Також зазначу, що в місті Лозова також працює транзитний центр. В основному люди з Донецької області туди приїжджають, волонтери їх туди привозять, евакуюють. Якщо ми беремо кількісні показники, то за останній звітний період, а це 6 тижнів, Лозова прийняла близько 7 тисяч евакуйованих, місто Харків, транзитний центр, близько 2 тисяч. Тобто різницю ви, я думаю, бачите. Це, що стосується саме нюансів поселення. Тобто, ще раз наголошую, що безкоштовне поселення в гуртожитках для щойно евакуйованих, воно і залишається доступним в місті Харкові. І також в області. Що стосується проблеми номер 2, але я б її визначив саме для нас, для волонтерів, да, і представників Нацполіції, ДСНС, то це все-таки, повертаючись до початку нашого діалогу, це небезпека і логістичні шляхи, які ми наперед переховуємо, тому що ворог може вдарити любої миті. І тут уже більше на сьогодні залучені саме представників Нацполіції, ДСНС і подекуди навіть військові. Вони все більше і більше приймають участь в евакуаційних процесах. Тому що вони мають броньований автотранспорт, в них є зв'язок з повітрям, і вони постійно тримають руку на пульсі. Але, знову ж таки, ми, волонтери, нікуди не поділися, ми працюємо, як і працювали від початку повномасштабної війни, я маю на увазі саме в евакуації. Тому процес триває, процес ускладнюється, але ми готові до нових викликів. Так, які готові, мабуть, вже і наші мешканці прифронтових територій, да, біля лінії ЛБЗ, лінії бойових зіткнень, вони все більш-більш проінформовані, і тому теж тримають руку на пульсі і реагують на всі прильоти.
10: Я нагадую, що ми спілкуємося з Андрієм Ніколаєнком, менеджером з евакуації ЛС Україна. Пане Андрію, з приводу легкості знаходження волонтерів або ж, в принципі, можливості евакуюватися, з вашого досвіду і, зокрема, як вашу організацію знайти, наскільки це легко і чи є якась черга, чи одразу надходить запит і є ресурси, потужності, щоб евакуювати людей?
11: Дякую за запитання. Що хотів би зазначити, що в Харкові працює гаряча лінія, на яку кожен мешканець, який бажає бути евакуйований, він може звернутися. Також ми працюємо з міськими головами, з головами селищних територіальних громад. Вони також проінформовані, в свою чергу вони інформують своїх мешканців. І бувають такі випадки, що вони напряму нам телефонують або дають наші номера внутрішні, як ЛС Україна, людям, мешканцям, які хочуть бути евакуйовані, і тоді вже ми розробляємо маршрутні плани і виїжджаємо. Немає ніякої черги. Волонтерські організації зараз близько 15 працює саме по Харківській області, це можу зазначити десь так, плюс-мінус. і вони дуже стрімко реагують. Тобто від часу, коли заявка приходить або ж на гарячу лінію, або від представників місцевих органів самоврядування, це буквально може бути там година-дві. Це відбувається цілодобово. І вночі, і вдень, і ввечері.
10: Чи відомі вам станом на зараз уже випадки, коли люди повертаються? Тому що, на жаль, таку практику ми також уже спостерігали.
11: На жаль, ми таку практику теж маємо, і вона триває вже там декілька років. Але, знову ж таки, потрібно зазначити, що якщо житло вже, на жаль, зруйноване у родини, то повертатись нікуди, вона це розуміє. Якщо населений пункт знаходиться, скажімо так, біля лінії розмежування або в зоні контролю повітря російської ворожої армії, все одно людина туди може повернутися. І ви знаєте, такі банальні аргументи у людей, що у нас огороди, в нас худоба, і ми нікуди не хочемо виїхати. Ми пожили де-інде, побачили іншої долі, і нам все-таки миліше на своїй землі. На жаль, це так.
10: І, пане Андрію, щодо, можливо, якихось цифр, статистики, скільки ви возите зараз людей, скільком допомагаєте, і чи це змінилося ці цифри, ці показники останнім часом? Взагалі, що можемо сказати от про цю насиченість потоку, так би мовити, якщо так можна сформулювати?
11: Да, дякую за питання. Знову ж таки, дивіться, зазначу, що з великих міст люди вже були евакуйовані. Це такі міста, як Куп'янськ, як там Вовчанськ раніше. Богодухів зараз люди вже починають евакуйовуватися, але в основному це пішли такі невеличкі села, хутори, де людей не так же багато лишилося. Темпи вони не спали, але кількість людей і саме навантаження на транзитний пункт в місті Харків, вона дещо знизилась. Але в той же час вона збільшилась на транзитний пункт у місті Лозова. Як я зазначив раніше, це десь приблизно в 2,5 рази більше. Тобто Лозова за останні 6 тижнів прийняла близько 7 тисяч евакуйованих, і міста Харків транзитний пункт близько 2 тисяч. Тому цифри ви бачите самі. Але знову ж таки у нас залишається ще й примусова евакуація на тих територіях, де вже ми, на жаль, не можемо контролювати. Тому ми і виїжджаємо вже туди, але в такій, знаєте, в тісній співпраці, в роботі з поліцією, з ДСНС і з військовими.
10: Це була розмова з Андрієм Ніколаєнком, менеджером з евакуації ЕЛОС Україна. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
6: Реклама на громадському радіо.
12: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ №1/2023. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
6: Реклама на громадському радіо.
13: Соціальна реклама.
14: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
13: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт
15: на лінії вогню. Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія «Bluebird Tech». Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення
16: на громадському радіо.
15: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
16: до результату.
15: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
15: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
18: Скільки коштує будівництво квадратного метру житла для людей з досвідом переміщення? Як це впливає на планування такого будівництва та кінцеву вартість помешкання? У чому різниця ціни у державних, приватних і міжнародних забудовників? Відповіді знає Надія Бурдєй, членкиня правління організації «Центр оцінки ризиків». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Дуже цікаве дослідження провадила ваша організація, яке, власне, і дає нам можливість давати відповіді на ось ті вище озвучені запитання. Розкажіть про нього, будь ласка, більше, власне, як ви його провадили і що саме ви досліджували?
19: Протягом попередніх 4 місяців ми, власне, досліджували вартість будівництва житла для ВПО в Україні. Чому ми зацікавилися цією темою? Тому що ми зараз вже розуміємо, що після війни Україна стане фактично найбільшим будівельним майданчиком Європи. В середньостроковому плані публічних інвестицій за напрямком житла держава заклала потребу на житло за цим напрямку 230 мільярдів гривень. Водночас, якщо поставити базове питання, а як планувалися ці гроші? Скільки ж коштує квадратний метр житла? У нас є одна велика програма будівництва соціального житла, фактично. І от питання, там вартість квадратного метра закладена на рівні 50400 гривень квадратний метр. І питання, яким чином держава розрахувала цю суму? У нас формально в Україні є Мінрозвитку, що квартально затверджує показники опосередкованої вартості будівництва житла. Станом на квітень 2026 року такі показники складають 26 тисяч гривень. Тобто фактично житло можна побудувати за 26 тисяч гривень за квадратний метр, говорить нам Мінрозвитку. Водночас це ж саме міністерство в рамках проєкту реалізації соціального житла закладає суму в 50 тисяч 400 гривень. Відповідно, ми побачили, що є невідповідність і почали аналізувати різні проекти, які будує держава, там, наприклад, у вигляді агентства відновлення, які будує приватний девелопер, бо да, сьогодні у нас на ринку все продовжують продаватися квартири, і які будуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, бо сьогодні да, нам міжнародники дуже серйозно допомагають в цьому плані. І ми побачили дуже різні цифри. Фактично розліт там може бути в 2-3 рази.
18: Це відчувається як серйозна різниця. І тут одразу постає запитання, так чекайте, хіба немає когось чи чогось, що мало би це врегульовувати, і не має бути якихось критеріїв, які має відповідати? Чому аж настільки різняться ці всі історії?
19: Так, насправді це дуже хороше питання, тому що формально цим критеріям, цим верхньою стелею, да, межою, вище якої не можна, мали би бути оці опосередковані показники вартості будівництва житла. Але сьогодні вони затверджені на рівні 26 тисяч гривень. Ми всі притомні люди розуміємо, що навряд чи за таку суму можна побудувати житло. Ну і міністерство, яке затверджує ці показники, воно, власне, не будує і не закладає свої проекти цю суму. Тобто, фактично, говоримо тоді, окей, треба тоді переглянути наказ, виставити і фактично здійснювати нові розрахунки, по яким можна будувати. Тоді і органи місцевого самоврядування, да? І міжнародники будуть мати, ну, вони, звісно, можуть це накруватися, але в нас буде якась верхня стеля, і вони можуть розуміти, що в Україні можна побудувати житло за таку-то суму. Фактично, бо, знову ж таки, повертаючись до цього проєкту будівництва соціального житла, ми спитали у міністерства, яким чином, чи використовувались в рамках цього проєкту показники опосередкованої вартості. Якщо ні, то яким чином, власне, була розрахована оця сума в 50 тисяч 400 гривень. А нам міністерство відповіло, що було, вони звернулися до органів місцевого самоврядування і органи, і на підставі інформації, наданою органами місцевого самоврядування, вони, власне, сформували цю ціну, яку заклали в проєкти. Окей, але фактично ми далі бачимо, що ж ці самі органи місцевого самоврядування, які міністерство надали суму у 5400, вони будують за кошти міжнародної технічної допомоги за зовсім інші гроші. Ми досліджували проекти міжнародної технічної допомоги, зокрема МОМ, Міжнародної організації з міграції, і НЕФКО. І відповідно, в проєкті НЕФКО ми отримали суми за квадратний метр від 1200 євро до 2000 євро. Це квартири. Важливо розуміти, що це вартість квадратного метру з базовим ремонтом і базовим меблюванням. Соціальне житло, яке, власне, теж планує будувати Мінрозвитку, це теж з ремонтом, але без меблювання.
20: І, а як щодо умов дотичних, наприклад, там облаштування самих будинків, наявність укриття, ліфтів, можливості інклюзивного доступу, інфраструктури довкола будинків, там садочки, школи тощо, це взагалі враховується, чи про це навіть не йдеться, коли закладається ось ця ціна?
19: Оце хороше теж питання. Міжнародники фактично, да, в цих проєктах, своїх проєктів, для них дуже важлива енергоефективність, облаштування і всі проєкти, які ми аналізували, чи то агентство відновлення, чи то девелоперів. Ми дивились один клас енергоефективності, щоб був, а він або вищий, якщо він нижчий, ми про це писали, відповідно, проєкт може бути дешевший. Всі вони з укриттями або підземними паркінгами, бо це фактично, да, ми живемо в умовах воєнного стану, це дуже важливо. Якщо навіть брати, порівнювати проєкти, зокрема НЕФКО, який реалізується в Україні за кошти міжнародної технічної допомоги, то там вартість 2200 до 200 тисяч євро. І це ми аналізували проєкти в сімох громадах, у всіх проєктах є сховища, ремонти і базові меблювання, тобто фактично, щоб людина могла заїхати, там стіл, столи, ліжко, шафи, якісь такі, ну, базові речі є. А водночас те ж саме агентство відновлення, яке реалізовує проєкт в Бородянці. Там теж передбачено ремонт. І фактично там сума, мені здається, максимальна, щоб я зараз сказала, до 900-800 до 900 євро. Тобто сума трохи дешевша. І ще один важливий момент, аспект, на якому хотілося акцентувати – у нас сьогодні в Україні дуже багато реалізовується різних проєктів, зокрема будівництва житла, за рахунок коштів МТД. І от, власне, НЕФКО, ми звикли, що ми можемо зайти в Прозоро, подивитися кошториси, договори, подивитися, які учасники брали участь у закупівлі, і, власне, подивитися, скільки коштує, як падала ціна. У випадку, коли це реалізується за рахунок коштів МТД, то закупівлі по таким проєктам, от власне житло, проходять по закритим процедурам донорам. Відповідно, договори, кошториси ми цього всього побачити не можемо. І ми в рамках нашого дослідження, нам в цьому дуже допомогла тимчасова слідча комісія, захист економічної безпеки, власне, ми через них відправляли запити, щоб, власне, отримати договори, кошторис, щоб встановити цю суму від 1200 до 2000 євро за квадратний метр. І це просто якісь космічні суми, якщо ми розуміємо, що сьогодні у нас міністерство затверджує опосередковані показники вартості будівництва житла. Це 528 євро, це ці 26 тисяч гривень, про які я казала на початку. І міжнародники у нас будують там 2000 євро. Знову ж таки, в першому випадку не враховано оздоблення квартири, меблювання, але це плюс там, умовно, 500 євро, да? Там мало би бути 1000 євро. Але оскільки у нас в Україні на сьогодні немає фактично якоїсь стелі, немає єдиного підходу до визначення визначення вартості будівництва житла, то в нас є такий розліт від 500 євро до 2000 євро. І ми розуміємо, що в подальшому у нас в Україні сьогодні 4-6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Хтось повністю втратив житло, хтось переїхав, да, і тимчасово десь проживає у рідних. І всі велика частина цих людей потребує житла. І міжнародники продовжують інвестувати, власне, допомагати нам в цьому. Але питання в тому, що ми починаємо планувати публічні інвестиції, да, ми запланували будівництво житла, соціального житла на 126 мільярдів гривень, але яким чином ми його планували? От яким чином ми визначали вартість квадратного метра? Якщо ми не користуємося власними показниками, відповідно, тут існує потреба просто переглянути той наказ 2025 року. Якщо він не коректний, да, він не актуальний, ми не можемо якісно визначити ціну, щоб будувати якісне житло для внутрішньопереміщених осіб, то треба, ну, мабуть, його змінити.
20: Пані Надія, а от я зараз раптом заскочила себе на думці, що, напевно, якби я чула цю розмову вперше, то у мене одразу би постало запитання. Так, стоп, чекайте, то це виходить, хтось на чомусь наживається, хтось із забудовників, чи це просто про недбалість, недопрацювання і якусь навіть, можливо, халатність, не пропрацювали алгоритми, які мають бути пропрацьовані. Про що це глобально, ось ця проблема і, власне, які висновки з вашого дослідження в цьому контексті ми можемо зробити?
19: Дивіться, ми в цьому дослідженні не мали на меті нікого звинувачувати, да? Ми не можемо говорити, якщо там пірнути в кошториси, і ми не хочемо звинувачувати міжнародників у завищенні ціни. Фактично, да, вони нам допомагають цій країні, дякуємо їм, що допомагають. Вони прийшли до нас як для країни, і вони мають якось плануватись. А ми як країна не можемо їм сказати, скільки у нас коштує, да, вартість будівництва житла, квадратного метру житла, щоб вони могли сплануватись. І тут питання, мабуть, ну, знову ж таки, не в корупції, да, а як це правильно сказати. Ми живемо в період воєнного часу і робимо все похапцем швидко, і не хочеться казати як-небудь. Користуємось подекуди старими наказами, які треба актуалізувати для того, щоб фактично наступні роки, коли у нас, да, ми розуміємо, що попереду велика відбудова, щоб будь-який донор, але або ми як країна, коли ми плануємо житло, ми знали, що ми хочемо побудувати 50 квартир, і вартість квадратного метра у нас коштує стільки-то. І від цього відштовхувалися.
18: Це була розмова з Надією Бурдєй, членкиною управління організації «Центр оцінки ризиків». При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Завершився 79-й Каннський кінофестиваль. Разом із кінокритикиною Наталією Серебряковою підбиваємо підсумки та вкотре говоримо, у чому проблема хороших русських. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
20: Ми сьогодні з вами вже, направду, мали розмову, тому я думаю, що, в принципі, хід її вам більш-менш відомий, ви можете припускати, які запитання ставитиму, але я переконана, що це є дуже важлива тема до обговорення, і я би хотіла, аби наші слухачі та слухачки громадського радіо були поінформовані тим і також для себе склали якусь загальну картинку. Я би, напевно, розпочала з представленості України цьогоріч на Каннському кінофестивалі. Як саме ми були представлені і чи можемо ми порівнювати це з минулими роками?
1: Так, цього року Україна була представлена лише однією копродукцією з Литвою. Це фільм «Весна» литовського режисера з українським корінням Ростислава Кірпіченка. Це фільм про окупаційні території України, де проживає священник, і він допомагає ховати тіла українських громадян всупереч тим інструкціям, які дав йому окупаційний режим. Це єдиний ігровий фільм, який був у програмах, він був поза конкурсом.

0: сказати, що цього року Україна була менш представлена, ніж минулі роки, коли, наприклад, у 22-му році було два повнометражних фільми ігрових «Бачення метелика» та «Памфір», які гарно прозвучали, які мали гарну критику, та потім мали участь у інших фестивалях. Також, ну що можна сказати, що довго не фінансувалося українське кіно, і зараз просто брак фільмів.
1: Ну, власне, тобто, так. І тут так. Про підтримку теж хочеться сказати, тому що так само може поставати запитання, ну, добре, я не інвестор, я взагалі не фінансую фільмів, якщо я просто звичайний глядач чи глядачка, але чи можемо ми на це впливати, зокрема, в такий спосіб? Наприклад, підтримка в прокаті українського кінематографу. Наскільки може нас убезпечити від того, що ми будемо не дуже яскраво представлені на наступних фестивалях?
0: Так, ну а вже ж ось зараз буде проект «Тисяча весна», і ми сподіваємося, що багато українських фільмів буде профінансовано та вийде в прокат та потрапить на фестивалі. І а вже ж український глядач має підтримувати своє українське кіно у прокаті, має ходити на нього. Але прокат і фестивальна історія — це трішки різні випадки. І в фестивальних заходах загалом приймають участь більше авторські проекти. Тому вихід з цієї ситуації, копродукції, міжнародні копродукції, які зараз українські продюсери цим дуже активно займаються, та мають нові проекти.
1: Також я хочу встигнути поговорити загалом про ось цю атмосферу цьогорічного Каннського кінофестивалю. Чи доречно тут сказати, що є якась певна магістральна лінія, яку розкривали кінематографісти цього року? Ми все-таки говоримо про авторське кіно. Можливо, митці мислять в якомусь одному напрямку. Яку тему розкривали цьогоріч?
0: Ну, зважаючи на те, що зараз у багатьох країнах багато диктатур, Іран, ну та ж Росія, Трамп прийшов у Америці до влади, який якось порушує права преси, свободи нацменшин та інше. Тож багато фільмів було зосереджено на темі антифашизму та на реконструкції історичної пам'яті. І багато фільмів говорили про минуле в контексті сучасного світу. Багато фільмів були про якісь соціальні проблеми, наприклад, ксенофобію, як той же переможець, який отримав пальмову гілку «Фьорд» Крістіана Мунджу. Цей фільм, який розповідає про румунську родину, яка зіткнулася з ксенофобією у норвезькому селищі. Ось, ну якось так. Також багато було жінок-режисерів представлено, які говорили про болючі жіночі теми, про свободу жінки, про страхи, які притаманні жінкам, та таке інше.
1: Неможливо оминути тему росіян, на превеликий жаль, і всього того, що пов'язано з призом. Хоч і не головний приз фестивалю, але все одно картину «Мінотавр» відзначили. Ще й ця промова, де режисер стрічки російською мовою звертається до Путіна з проханням припинити все те, що коїться, тому що страждають люди по обидва боки. Словом, все те, що нас так сильно зачіпає і чим, що нами маніпулює, поговоримо про цей момент теж.
0: Так, ну що тут можна сказати? Фільм «Мінотавр» дійсно отримав гарну критику, і я боялася, що він переможе, але врешті-решт переміг «Фьорд», і я цьому дуже рада. Але промова Звягінця, вона, звичайно, була дуже контроверсійна і недолуга з точки зору українців. Але що ми бачимо? Ліберальні росіяни продовжують шерити цю промову у стрічках Фейсбуку та

0: Ось уже бачимо новину, що як нібито Звягинцева будуть судити на Росії за ці слова, але все ж таки, ну, недостатньо. Ця промова була недостатньо щирою, недостатньо влаштовує нас, українців, і взагалі-то краще б цього фільму взагалі не було в конкурсі, тому що його могли поставити поза конкурсом. І тоді б журі не довелося вирішувати цю складну тему, щоб допускати російського режисера на сцену та надавати йому слово. Ну, мені здається, було б так краще.
1: Це була розмова із кінокритикиною Наталією Серебряковою. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Про роль міжнародних експертів у судовій реформі України та ризики їхньої відсутності говоримо з Кирилом Сидорчуком, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
3: Отже, говорячи про от зараз оцінку ситуації, що ви можете сказати? Міжнародні експерти і їхня долученість до конкурсів і взагалі до процесу добору суддів. Яка наразі?
4: Взагалі можу сказати про те, що тема міжнародних експертів в українському контексті, і, зокрема, в контексті судової реформи, не є новою. Протягом останніх 10 років вони були присутні в багатьох ключових доборах в Україні. Проте з 1 червня минулого року, на превеликий жаль, їхній мандат вже завершений. І тим не менше потреба проводити ці добори нікуди не зникла. Зокрема, також необхідно провести добір до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І якщо так дещо спростити, то це та інституція, яка відчиняє і зачиняє двері до суддівської професії. Бо саме ВККС проводить добір, оцінює чинних суддів, ухвалює рішення, які можуть стати підставою для звільнення, а отже, фактично, можуть визначити і визначатимуть якість суддівського корпусу на десятиліття. І якщо не буде безперервно подовжено мандат цих міжнародних експертів, якщо Верховна Рада у найближчий час, мова йде про тижні і місяці, не поновить їхній мандат, добір до Вищої кваліфікаційної комісії суддів буде здійснюватися українськими інституціями, в тому числі Радою прокурорів, Радою адвокатів та представниками вищих навчальних закладів. Це ті, власне, інституції, які досі залишаються нереформованими. Відповідно, якість суддівського корпусу може бути набагато гіршою.
3: Може постати закономірне запитання. Ну, гаразд, ну, чекайте, ну, невже ми настільки не довіряємо своїй комісії, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, котра? Зрештою, в нас там ще і Громадська рада доброчесності є. Ну, ніби як адекватні люди, які там можуть давати якісь свої висновки, невже ми не можемо без міжнародних експертів? Якщо ми зараз абстрагуємося від взагалі будь-яких пунктів, будь-яких зобов'язань і будь-яких вимог наших партнерів?
4: Ми, звичайно, можемо абстрагуватися. Питання навіть не в тому, що ми чогось не можемо зробити. Просто на даному етапі, оскільки багато інституцій все ще залишаються нереформованими, їхня участь залишається критичною. Ви можете спитати навіть мою персональну думку. В майбутньому я виступаю за те, щоб не міжнародні експерти, а, зокрема, українські експерти також були долучені до цього процесу, в тому числі і делеговані міжнародниками, і ми всередині власної країни обирали, власне, і членів будь-яких комісій, і згодом також і суддів. Питання полягає в тому, що система, нереформована система, на превеликий жаль, відтворює саму себе, і реформа не відбувається, оскільки люди, які роками сидять в цій професії і опираються цій реформі, на превеликий жаль, зроблять це в черговий раз. Ми з вами можемо бачити досить такий строкатий список органів. Наприклад, перший відбір до Бюро економічної безпеки у 2021 році було обрано за результатами непрозорого конкурсу, а переможець був визначений заздалегідь. І у 2023 році директор БЕБ Вадим Мельник пішов у відставку через звинувачення в тому, що співробітники бюро приховували економічні злочини. Натомість ви можете знати, що у 2025 році був обраний незалежний кандидат Олександр Цивінський. Він тоді переміг завдяки вирішальному голосу міжнародних експертів після результатів 3-3 між міжнародними експертами та представниками політичної влади. І оскільки він переміг саме за результатами такого конкурсу, його довгий час не хотіли призначати, і зрештою все-таки, попри довгий і тривалий опір Кабінету міністрів, все-таки його були змушені призначити під тиском як громадськості, так і наших міжнародних партнерів.
3: На вашу думку, які чи є зараз інституції взагалі от в судово-правовій системі, котрі є найбільш загроженими або такими, котрі потребують реформи, ну, в першу чергу? Я розумію, що ми говоримо про судову реформу, відповідно, про усі складові, але чи можемо виділяти найбільш болісні точки?
4: Ну, власне, ми з вами зараз говоримо здебільшого про судову реформу, і я тут хотів би наголосити саме такій особливості Вищої кваліфікаційної комісії. Я вже так трішечки зазначав, що це саме ця Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить добір суддів і оцінює вже чинних суддів. І масштаб завдання, який зараз стоїть перед комісією, його можна назвати історичним. Тому що у найближчі роки на плечі Вищої кваліфікаційної комісії буде покладено добір орієнтовно 1800 суддів до місцевих судів і десь 550 до апеляційних. Окрім того, вони також формуватимуть два нових адміністративних суди, а також здійснюватимуть добір до Вищого антикорупційного суду та оновлені Верховного суду. Як ви знаєте, судді в Україні призначають до досягнення 65-річного віку. Ну, тобто на 3-4 десятиліття ці люди стануть обличчями української Феміди. Тобто ви можете самі зробити висновок, скільки інституцій я перерахував у попередніх реченнях і наскільки вагомим і важливим буде участь саме Вищої кваліфікаційної комісії в цьому процесі.
3: Також, я думаю, одразу постає запитання у аудиторії, у тих, хто слухають і слухають не вперше наші етери, це те, чому настільки болісним є процес реформування саме судової системи. Очевидно, що є якісь відповіді на поверхні. Ну, це банальна влада, це тяглість, тому що це все також ще спадок у тієї радянської системи, не пережований, не виплюнутий. Це все зрозуміло. Утім, чому аж настільки саме все, що стосується правосуддя, є для України аж настільки болісним? Чи це лише моя візія? Може, мені так здається? Може, я так емоційно перебільшую?
4: Скажу вам і свою дослідницьку точку зору, і, думаю, таку точку зору багатьох моїх колег. Це питання є болісним не тільки для України. Власне, судова влада – це одна із трьох основоположних гілок влади не тільки в Україні. Власне, завжди боротьба між демократією і диктатурою також пролягала і по лінії судової влади. Якщо диктатури намагалися контролювати судову гілку влади, мати залежних, знову таки, контрольованих суддів, які могли би виносити рішення в інтересах цієї політичної кліки, влади чи істеблішменту, то в демократіях традиційно ця гілка влади має залишатися незалежною, без огляду на прізвище можновладців, без огляду на їхній авторитет, чи громадський, чи суспільний, чи будь-який інший. І, власне, оскільки влада, яка все ж таки має ознаки такої пострадянської, і до кінця такої, що не провела реформи в Україні, вона все ж таки намагається цю владу в Україні над судами зберегти. Ми також можемо з вами проаналізувати і приклади держави-агресора, де також політична влада намагається тримати суди під замком, які, власне, виносять вигідні владі рішення. Дуже схожі ситуації відбувалися і в нацистській Німеччині, і в франкістській Іспанії. Ну, тобто тут насправді можна було би з вами розпочати дуже довгу таку тривалу історичну дискусію, але на цьому я волів би і не розпочинати.
3: Ну і власне так, ті висновки, які ми маємо робити, тому що на превеликий жаль, дійсно цей процес іде болісно, і можна скільки завгодно тут згущувати барви і говорити про те, що а чи тяжіє нинішня влада до тоталітаризму, диктатури і всіляке таке. Утім, ми маємо фактаж, і з ним власне маємо точно працювати. Як завершуючи нашу розмову і з приводу тієї уваги і контролю з боку громадянського суспільства. Це моє постійне запитання в таких обговореннях, тому що я майже переконана, що ті, хто нас зараз слухають, можуть відчувати певну безвихідь, тому що розуміють, що це якісь процеси, які відбуваються, яким чином я можу на них повпливати. Я людина, яка взагалі не має жодного стосунку до судової реформи, взагалі до правоохоронної або будь-якої системи. Звичайний собі громадянин, громадянка. Що ми можемо робити?
4: Я думаю, що перш за все потрібно розуміти, які процеси відбуваються. Власна позиція формується завдяки кращій освіченості, кращому розумінню процесів, тобто читати власну аналітику, яку ми випускаємо, читати аналітику багатьох наших інших партнерів громадських, в тому числі аналітику, яку випускають наші міжнародні партнери, яку тепер досить часто перекладають англійською мовою, якомога більше про це дізнаватися і також підтримувати ці реформи, причому будь-яка навіть підтримка, я би сказав, починаючи від вподобайки в соціальних мережах, закінчуючи висловленою нам чи за допомогою нас позицією. Іноді відбуваються, як ми знаємо, у нас в державі і мітинги, відсилаючи вас до подій липня минулого року, коли чимало українців виходили, захищаючи такі інституції, як НАБУ і САП. І я думаю, що подібні мітинги і подібна громадська участь не була би можливою, якби наші співгромадяни не намагалися якомога більше дізнаватися про роль цих органів і в судовій реформі, і в антикорупційній реформі, зокрема. Тому я думаю, що все починається з самоосвіти, яка вже, власне, нас і штовхає на більш осмислені кроки.
1: Такою була розмова із адвокаційним менеджером фундації «Де Юре» Кирилом Сидорчуком. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
6: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
7: 44 гривні 27 копійок.
6: Євро.
7: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомив Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, зайнялося майно на території приватного домоволодіння. Рятувальники пожежу загасили. 6 оселі гараж пошкоджені. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань встановлюються. На Чернігівщині внаслідок атак Російської Федерації загинула працівниця ферми, а один тракторист отримав поранення. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Зазначається, що сьогодні зранку ворог завдав удару по селу Лукнів Кропської громади. Тип застосованого засобу ураження наразі встановлюється. У результаті обстрілу зазнали руйнувань приміщення місцевих підприємств, свиноферма і ферма великої рогатої худоби. Масштаби руйнувань та наслідки ворожого обстрілу уточнюються. Фахівці космічної розвідки Головного управління розвідки України із вересня 2022 року отримали понад 5 тисяч радіолокаційних космічних знімків завдяки народному супутнику. Про це повідомили в ГУР. Там розповіли, що розвідники отримують свіжі знімки із супутника щодня і використовують дані з них для відстеження об'єктів на тимчасово окупованих Росією територіях і на землях Російської Федерації, для виявлення військових цілей, планування їхнього ураження, а також для оцінки наслідків ударів. У ГУР зазначили, що технологія радіолокаційного спостереження, яку використовують на супутнику, дозволяє отримувати зображення незалежно від часу доби, хмарності чи погодних умов, а роздільна здатність окремих знімків може сягати до 0,25 мікропіксель. Один знімок здатен охоплювати площу до 225 кілометрів квадратних. Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає роботу в Україні. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Пришила Тофано. Як повідомляється, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування і консультацій 26-го року за статтею 4 угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці і ключових структурних реформах. Представники Міжнародного валютного фонду відвідують Україну, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ та розширенні податкової бази в межах кредиту на понад 8 мільярдів доларів. Верховна Рада з другої спроби забрала мандат народного депутата Володимира Цабаля від партії «Голос». Про це стало відомо із трансляції засідання. За рішення проголосувало 257 парламентарів. Перший раз голосування відбулось 12 травня, але досі у депутатів забракло голосів. Місце Цабаля у фракції повинен зайняти наступний кандидат у партійному списку «Голосу» – це політолог Микола Давидюк. Нагадаю, що в 2019 році Цабаль прийшов до Ради за списком від партії «Голос» як член партії, працював секретарем бюджетного комітету, а у квітні 26-го року народний депутат написав заяву про складання мандата. Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження Дня української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. Про це йдеться на сайті Ради. Запропонована дата пов'язана з проведенням фестивалю «Червона рута» в 1989 році, який став знаковою подією в історії української культури і сучасної української музики. Також цей день має вшанувати внесок українських виконавців у розвиток національної культури, підтримати культурний супротив в умовах збройної агресії Росії і зміцнити український культурний простір. Простір вільний від російського впливу. З пропозицією запровадити День української музики до народних депутатів звернулися представники музичної індустрії, зокрема, Українська агенція з авторських і суміжних вправ, сказав голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету з питань гуманітарної інформаційної політики Олександр Санченко. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Наші.
5: Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У тимчасово окупованому Сіверську-Донецьку російська влада дозволила місцевим жителям оформлювати лише закордонні паспорти старого зразка. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація. Такі документи діють усього 5 років і з ними закритий в'їзд до низки країн світу. За даними ОВА, документи на оформлення окупанти приймають лише раз на тиждень, через що утворюються величезні черги. Послугу встигають надати лише 5 або 6 людям на день. Водночас на Луганщині окупанти розпочали так звану інвентаризацію дач та гаражів, які не були оформлені до 2022 року. Жителів змушують терміново перереєструвати майно за російським законодавством до січня 2028 року. Проте про наслідки для тих, хто не встигне цього зробити, окупанти традиційно замовчують. Російські пропагандисти заявляють про загибель 12 людей внаслідок ударів по окупованому Старобільську на Луганщині, що відбулися у ніч на п'ятницю. Кремлівські ресурси з посиланням на ватажка так званої ЛНР Леоніда Пасічника стверджують, нібито під завалами гуртожитку професійного коледжу виявили тіла 11 студентів. Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України спростували закиди окупантів щодо ударів по цивільних об'єктах. Там зазначили, що українські військові вразили цілі у Старобільську, проте наголосили, що атаковано було один із військових штабів російського підрозділу «Рубікон». Нагадаю, раніше місцеві пабліки повідомляли про потужні вибухи у місті у ніч проти 22 травня, після чого в будівлях, які використовували окупанти, спалахнула масштабна пожежа. Співробітникам незаконно створеної окупантами установи порти Херсона вже 5 місяців не виплачують заробітну плату. Про це повідомляють окупаційні ресурси. Проблеми з грошима у колаборантів розпочалися ще взимку. Навіть фейкова прокуратура окупантів визнала порушення та внесла подання псевдодиректору В'ячеславу Станотіну, колишньому очільнику Самарського річпорту з Росії. Утім, керівництво це розпорядження просто проігнорувало. Працівники намагалися скаржитися навіть до адміністрації Путіна, але кремлівські чиновники спустили справу на місцевий рівень, тож люди досі залишаються без виплат. У квітні росіяни змінили статус підприємства на бюджетну установу. Така юридична колізія та хронічні затримки зарплат вкотре доводять, що окупаційна влада неспроможна забезпечити функціонування захоплених українських портів. Росія продовжує посилювати фільтраційні заходи та вибудовує нові внутрішні кордони між своїми регіонами та тимчасово окупованими територіями України. Як повідомляє РІА Мелітополь, на пункті пропуску Успенка-Матвіїв-Курган, що з'єднує окуповану Донеччину з Ростовською областю Росії, окупанти встановили додаткові рентгенівські комплекси для тотального огляду легкових авто. Саме через цей КПП зазвичай курсують жителі Мелітополя та інших окупованих міст Запоріжжя, які намагаються виїхати транзитом до третіх країн або повернутися додому. Очевидці зазначають, що попри кремлівські гасла про нібито єдину державу, перевірки на адмінмежах стали багатогодинними і нагадують найжорсткіший прикордонний контроль. Російські силовики влаштовують багаторівневі допити, ретельно вивчають мобільні телефони, контакти та соцмережі. Правозахисники наголошують, Москва розглядає жителів окупованих українських земель як особливу потенційно небезпечну категорію, а наявність примусово виданого російського паспорта жодним чином не позбавляє людей підозр і тиску з боку ФСБ. Гуманітарна місія «Проліска» запустила новий формат евакуації для родин із дітьми з Донеччини. Тепер волонтери безкоштовно вивозять людей разом з їхнім великогабаритним майном, меблями, побутовою технікою та навіть свійськими тваринами. Про це журналістам «Вільного радіо» розповів керівник місії в Донецькій області Євген Ткачов. За його словами, страх залишити нажите майно – це одна з головних причин, чому люди відкладають виїзд. Наразі такий формат працює відносно безпечно. значних містах регіону, зокрема у Краматорську та Слов'янську, де останнім часом суттєво погіршилася безпекова ситуація і зріс попит на евакуацію. Водночас заявки із прифронтової зони волонтери наразі перенаправляють рятувальникам та поліцейському загону «Білі Янголи». Адже повернутися до роботи на самій лінії зіткнення місія планує після отримання броньованого транспорту. Записатися на безкоштовну евакуацію жителі Донеччини можуть за номером гарячої лінії проліски 099-850-07-93. 099-850-07-93.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, а в студії Олена Маленкова, донеччанка, ріелторка, учасниця руху опору в Донецьку навесні 2014 року. Говоримо про те, як організовувався цей рух опору і хто входив до складу цих груп.
1: Можливості.
0: Вас зазвичай знають як людину, яка розповідає про нерухомість. Да, Олена Маленкова, з 14-го року ви дуже багато говорили спочатку про майнові питання переселенців, які виїхали. Далі просто про нерухомість і не тільки в межах України вже. А сьогодні ми знову будемо говорити про Донеччину, але тема геть інша і вона ніяк не стосується нерухомості, вона про партизанський рух. Час від часу у нас виникають розмови в суспільстві, а чи є у нас взагалі партизанський рух, а хто це такий? А що це за рухи опору? Там зла мавка, жовта стрічка, і навколо багато міфів, легенд і час від часу нісенітниць. А натомість ви є людиною, яка знає, що таке партизанський рух і що таке рух опору. І це Донецьк 2014 року. Хто ви, хто ті люди, ну, ви, звісно, можете не називати їх особисто і не називати їхні імена, але що це була за спільнота і як ви діяли?
2: Ну, по-перше, я трошки вас виправлю. Було таке, що десь в 16-му році мені написав головний імам України і сказав: «Ліна, ти що, ріелтор?» А ми з ним стояли на пліч-опліч на Євромайдані 2013. Ось, тому багато хто не знав взагалі, що я займаюся нерухомістю, бо в 13-му році, коли почався Майдан, ми його підтримали, ну, я і багато людей. І, скажімо так, я з того моменту, мені було не до нерухомості, якщо чесно. І перший раз на Євромайдан ми вийшли, першого, коли побили дітей з Києва-Могилянки на Майдані у Києві, це було 31 листопада 2013 року. І в цей день наш син молодший, який вчився тоді в Києві, він приїхав, каже: «Чого ви такі веселі?» Він приїхав вранці нашим потягом Київ, Донецьк, Гальок, от, і спитав: «Що такі веселі? Ви що, не знаєте, що відбулося?» Ми кажемо: «Та ні, ми тебе шукали, чекали, там все було нормально». Він каже: «Вимкніть телевізор». Ми вимкнули телевізор і побачили всі ці події, які йшли просто, ну, можна сказати, там нон-стоп. І тоді, просто піддавшись якомусь таким емоціям, я написала тоді ще ВКонтакті, я написала: «Я йду на Євромайдан, хто зі мною?» І коли ми прийшли, я пам'ятаю, яка була погода, це було Донецьк. 1 грудня, було дуже холодно, йшов просто ледяний дощ. Ми вийшли, і тоді нас було, ну, всього, я так розумію, що вони виходили раніше, а ми приєдналися 1 грудня саме. І побачили, десь людей 150 було на цьому Майдані, був священик, був імам Саїд. І далі люди якісь виступали, і мій син просто мене витолкав. Каже: «Іди що-небудь скажи». Я кажу: «Та я тут людей не знаю, іди щось скажи». Ну, я сказала: «Донбас, просипайся, треба вставати, треба виходити за євроінтеграцію». Так це сталося. Потім ми були в Лондоні, поїхали, полетіли в Лондон, бо дитина мала вчитися в Лондоні. І там ми приєдналися знову до цієї лондонської нашої спільноти, і там з ними пили. Я теж мене там витолкали, мені прийшлося щось сказати. І показали по всьому. Я приїхала, а мої співробітники кажуть, ти можеш хоч десь не виступати? Бо по всім каналам тебе вже показали, і наші сусіди проходили, ось так на нас дуже косо дивилися. Ось це було...
0: Ну, сусіди по офісу чи ваші сусіди по будинку?
2: Сусіди по офісу. О. Бо у нас офіс був в будинку на вулиці Щорса. Це було недалеко від... адміністрації, як це називається, міська рада, да, міська рада, міський конком. І всі такі виходили, і так на них дивилися. А де ваша маленького? Я кажу, та вона поїхала в відпустку. Ми її бачили в Лондоні, виходила на Майдан. Потім, я пам'ятаю, був цей шок. Ну, спочатку це була така ейфорія, коли Януковича погнали. Це буквально була ейфорія. Ми йшли, обіймалися, і багато людей мені дзвонило, каже, ваші перемогли, а що тепер? Я говорю, тепер все буде добре, все буде класно. І потім я пам'ятаю, коли виникла оця якась темна сила, яка, от просто темна сила, ми не могли зрозуміти, хто це. Це було перше, це, до речі, була прощена неділя, і 1 березня вони зібралися на площі, ну, яка називалася площа Леніна, да? Зібралися. А ми поїхали в Святогорі з командою, з нашої фірми відпочивати. І одна дівчина з нами не поїхала, ну, щось не, мама там прихворіла. І вона дзвонить, каже, я була на площі, щось відбувається, щось не те. Просто якась темна сила. От я кажу, в мене мороз по шкірі, да? Бо, каже, я не знаю, що це за люди. Просто реально... темна сила. Я зайшла і вийшла. Я чисто ментально, ось так от, психологічно почула цю темну силу і вийшла. Щось відбувається, щось не те. І вони співають якісь, типа, пісні «Вставай, страна огромна». Щось відбувається. Коли ми приїхали, ми ще не розуміли, в нас ще була оця ейфорія, яка ми перемогли. Зараз все буде інакше. Зараз буде євроінтеграція, наш курс на Європу. Ну, щось таке. І коли ми приїхали, вперше побачили якісь дивних людей, які тусувалися біля обладміністрації. А мій чоловік, ну, він вважав, що він розмовляв російською, він так і не перейшов на українську. Він розмовляв російською, і коли він побачив оцю всю свору, інакше я не можу сказати, він ходив до них, я його просто витягувала. Він розповідав, що нас не треба захищати, що йому дозволяють розмовляти російською. Тоді ми ще нічого не розуміли. І він ходив до них, він з ними розмовляв, вони на нього як на ідіота дивилися. Потім ми почали помічати, як що прибували автобуси з російськими номерами. Це були Воронежські і Ростовські. І ми їх фотографували на телефон. Наші, вибачте, мінти побачили, що ми їх фотографуємо, і на другий день вони були без номерів. Але спочатку вони навіть не ховалися. І 3-го, я сама в шоці, як я пам'ятаю ці дати, і 3 березня ми побачили, ну, як всі, я думаю, стрічкою по п'ятому каналу, на п'ятому каналі стрічкою йшло, що Діана Бірх і Катя Кострова збирають людей на мітинг за євроінтеграцію і проти от цих, це вони називали антимайдан. Ось віддзеркалювання. І ми прийшли 3 березня. Ми прийшли 3-го, були біля собору Петра і Павла, нас було не так багато, деякі люди, ні, не так. Ми бачили, як підходять люди, які всі якби один на одного дивляться, типа, ти свій чи не свій? І ось тоді так вийшло, там, свій чужий, да? такі, я не знаю, теж свій чужий, прямо очами. І ми бачили, що якісь світлі обличчя у тих, хто там додався. Да? І ми там постояли трошки, і на 5 березня домовилися зустрітися знову, вже забронювали, хоча в Україні закон, що ми не маємо брати дозволу на проведення мітингу, ми не в Росії. Але ми мали якби забронювати місце, як декларування, да? Декларувати, що ми будемо проводити свій мітинг. Ми прийшли на цей мітинг, Це було просто неймовірно, бо ми впізнавали один одного. Це було дуже, дуже круто. Ми трошки запізнилися і стояли, ми побачили оцеплення. І оцеплення було саме нашого мітингу. Знову ж, в мене пазли не складалися. А чому ви їх не охороняєте? Ну, тобто ми ж не будемо на них нападати. Тобто нападати будуть на нас. І оцей момент я, мабуть, запам'ятаю на все життя. Ми стоїмо ще за оцеплення, ми ще не зайшли. І тут проходить повз нас, якби тут оцеплення на площі, а тут, ну, це вулиця Артема, і ми стоїмо перед вулицею. По вулиці йде колона, перекритий рух, йде якась колона. Люди, ну, для мене якби не знайомі, і я б сказала так, щоб вони дуже сильно відрізнялися від донецьких. Ну, ми все одно один одного якось, ну, ідентифікуємо. Вони якось відрізнялися від нас. Як і мій чоловік сказав, якісь перекошені обличчя, якісь такі, ну, він сказав, хлоп в два пальці. Йде якийсь чоловік, він був невисокого зросту, він був ростом з мене, десь ось так. І він йде, і я так стою і кажу, якийсь страшний сон. Якась кавка. Я не розумію, що відбувається. Він почув мої слова, повернувся, подивився мені прямо в очі. Ось так, такими буравчиками своїх карих очей. І сказав, просипайтесь, ви в Росії. І оце, мабуть, ну, я не знаю, все перевернулося, моє життя. Да? Ми ходили ще на мітинги. Далі в мене був, скажімо, колишній мій, можна сказати, ну, партнер, не можна сказати, він працював в банку, і ми з ним якби спілкувалися і працювали, ну, можна сказати, як партнери, бо по нерухомості ми працювали з багатьма банками. Банки просили, у нас була з банками був такий якби договір про фінансову винагороду, якщо ми їм даємо клієнтів на кредити. Да? І ми з ним спілкувалися. І він пішов на іншу сторону. І він мені, я пам'ятаю, десь 16 чи 17 березня подзвонив і каже, Ліна, давай зробимо дебати. Давай, я вважаю, що тут має бути, що це має бути Росія, треба приєднатися до Росії. І, ну, все таке. А ти будеш своїх підтримувати? Чому ні? Давай зробимо на каналі Юніон, там, де був мій перший ефір, там були, ну, дуже багато, можна сказати, я там раз на тиждень була така програма, вона називалася «Віч-навіч». Ось, і там я розповідала про нерухомість. Він сказав, давай, там зробимо, вони не проти. Ну, потім стало ясно, що цей «Юніон» цілком взяв іншу сторону. І я не пішла на ці дебати, я була готова. Але мені просто мої друзі не дозволили, сказали, ну, тебе ж посадять. Ну, ти ж що, не розумієш, що вже почалося.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Реклама на громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вадім». Ліцензія був номер 171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
1: На громадському радіо.
5: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
6: до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на «Громадському радіо». Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
8: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
9: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
8: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
10: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на «Громадському радіо». Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
11: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері «Громадського радіо», а також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
12: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На «Громадському радіо» ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Наші. Наші. Інформаційна програма «Громадського радіо» для наших
6: на окупованих територіях.
0: Нагадаю, в студії «Громадського радіо» Олена Маленкова, донеччанка, ріелторка, учасниця руху опору в Донецьку навесні 2014 року. А що почалося?
2: Вже почалося, що стали пропадати люди. Далі, після одного із мітингів, це був, ну, це вже було 13 березня, вже було якби опасно ходити, небезпечно ходити з жовто-синьою стрічкою. Ми всі або на зап'ясті носили, або на сумочках. І вже було якось, от ця небезпека, вона тривала в повітрі. І вже небезпечно було ходити по вулицях, а по вулицях, по центру, так якби все продовжилось, як було. Жили все звичайним життям, але по центру стало ходити небезпечно. І коли ми планували ще один мітинг, я попросила, в мене був друг, який якимись єдиноборствами займався. І я йому подзвонила, кажу, сказала, треба поговорити. Він мене призначає десь на окраїні зустріч, я туди їду, і каже, не їдь на таксі, не їдь на свою машину, а когось попроси підвезти. Я кажу, ну добре. Я під'їжджаю, він каже, я не можу тобі допомогти, абсолютно всі спортсмени на іншому боці. Оці, які займалися єдиноборствами. Потім ми зрозуміли, що це був армен, він всіх, Горлівський, він всіх їх об'єднав. Ну, як звичай, зазвичай не всі, але ну, більшість. Тобто ми зрозуміли, що вони на іншому боці. 13-го ми були на мітингу, ми просто раніше пішли, якась реально якась небезпека висіла от в повітрі. І тільки ми вийшли, ще після 5 березня було, що ми ще вийшли нормально, а потім якісь люди з якимись палками бігли за металургом, який на медкомбінаті працював. Вони бігли за ним, кричали, що він бандерівець. Він казав, я тут народився, це моє місто. Він каже, ти Бандера. Ну, тобто, це явно були не наші люди, не з Донецької, може, з Донецької області якось. Ну, мені здається, що це були оці завізні. Да? І вони розкачали ситуацію. Що цікаво, на грудень 2013 статистика, соціологічне опитування показувало, що лише 1,3% підтримують проросійські партії. До березня місяця просто людей розкачали. Розкачали пропагандою, розкачали, я не знаю, чим їх розкачали. Такий день, який став переломним для мене і для моїх друзів і товаришів по боротьбі. Це було 12 квітня. Я приїхала в Київ до лікаря, мені треба було оперувати око. Ось, і ми вже на 13-те мали йти на операцію. 12 квітня мені скинули ролик, славнозвісний, коли Славінський влізла диверсійна група, і вони там в райвідділ міліції і залізли, забрали там всі наші мальчики зі штабу. І ми цей ролик просто хтось знімав і скинуло в Ютуб, ми його просто спостерігали в прямому ефірі. І я пишу, коли мені сказали, Ліна, як ти могла? Ти ж здала всі явки, пароль, адреса. Ось, і я написала ВКонтакті, тоді теж не розуміли, що це все прослуховується, все продивляться, можна продивитися. Коротше, я написала адресу свого офісу і написала, так, кому набридло ходити на мітинги, переходимо до диверсійної діяльності, збір 13 квітня о 16:00 за адресою Щорса 43, Донецьк. Зібралося десь біля 40 людей. І тут теж така історія, коли я писала книгу свою, я написала, що серед нас не було зрадника. Але зараз я маю сказати, я маю вибачитись перед одним хлопцем, якого звали Сашко Олександр, якого чомусь в деякий момент ми так заподозрили, що він щось зливає інформацію. Ми тоді ще не знали. У нас були такі рації прикольні. Це, як же це називається? Зіло. Ми думали, що ми їх прослуховуємо, а вони нас ні. Ну, потім виявилося, що ми слухали їх, вони слухали нас, і наше підпілля це, було розкрите. Да? І ми чомусь заподозрили цього хлопця, а потім ми зустрілися з ним вивели, да? А потім ми зустрілися з ним, з його батьками на мітингу останнім, який був 28-го, мені здається, квітня. Останній мирний, скажімо, відносно мирний мітинг. Останній мирний був 17-го квітня. І він підійшов і сказав, мама, папа, знайомтесь, це Олена Маленкова. Я заплакала, тому що ми думали, що він зрадник. Сашко, якщо ти мене чуєш, вибач, будь ласка. Тобто серед нас не було зрадника. І далі до нас долучилася, це була окрема гілка, це Діана Берег, Катя Кастрова. І ми вирішили так, що треба щось робити. треба щось робити. Давно ми не можемо. Там хлопці знімали, ми там вішали плакати, писали «Донбас – це Україна». Ну, була диверсійна група. Мій Андрій, чоловік, він дістав через свою людину в ДТЕКу, він дістав тоді план. Ми хотіли їм відключити світло. І ми думали, так, ми їм відключимо, більше ніде їх немає. І ну, вони видають, ми їх по одному переб'ємо. Ось кажемо так. Тобто там на кожному поверсі була своя банда. Так можна сказати. Так мені сказала та людина, яка потім стала Саша Кофман. Якщо ти мене чуєш, я тебе дуже гарно пам'ятаю. Він пішов, став в них міністром іноземних справ. Ось. І він тоді сказав, що тут на кожному ми не можемо, ну, якби інформація різна, і на кожному поверсі свої, ну, якби різні люди. А перед тим він мені подзвонив і сказав, спросив, чи можу я знайти йому приміщення, якийсь гуртожиток, а може ще щось. І де могли би розміститись 10 тисяч людей. Я спитала, яких 10 тисяч людей? Він говорить, яка тобі різниця? Вони платять. Потім ми зрозуміли, що це було за люди. Ось. Тоді ми, Андрій дістав оцей план

0: листівку і вийшли. А потім повертаємося, якась, ну, бабця там з верхнього поверху каже: от ці бендера, ці в наш ліфт залізли. Ми: так, так, так, це точно. Далі, коли стало зовсім небезпечно, ну, почалися перші арешти, вже я не можу сказати, хто, багато з наших хлопців. Ми розуміємо, що були зрадники, були ті, хто нам сказали, що таксісти стучать. Тобто було дуже, ну, вже дуже небезпечно. І після подій 2 травня в Одесі, там була Діана Берг, вона, ну, я навіть не знаю, чи приймала вона там участь, але вона була в Одесі там. І на неї вже в Донецьку оголосили палювання. Да? І Діана була, ну, змушена якось там вибиратися з міста. І в травні вже неможливо було знаходитись. Але були декілька людей з нашого підпілля, які коректували вогонь. Я навіть зараз не можу сказати ім'я цих людей. І я думаю, що колись після війни, коли ми звільнимо нашу Донецьку область і взагалі всю Україну, ми цим людям поставимо пам'ятник. Бо останню дівчину ми витягнули буквально, ну, я не знаю, як це сказати, воно просто дуже складно було витягнути. Вона була на 8-му місяці вагітності, і вона сказала: я не можу піти, хто буде коригувати для нашого ДАПу вогонь.
1: Це була Олена Маленкова, донеччанка, ріелторка, учасниця руху опору в Донецьку навесні 2014 року. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо. На наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль.
5: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Стратегія відкату. Як уряд викреслив європейські зобов'язання з плану дій на 5 років? І чи викреслив? Про це поговоримо із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Андрієм Буряченком. У студії працює Руслана Кравченко. Європейська правда пише про стратегію відкату, але наскільки це справді свідчення такої зміни курсу, а не якесь, я не знаю, бюрократичне переписування документів умовно?
8: Ви знаєте, я, чесно вам сказати, бачу навколо цієї антикорупційної стратегії багато хайпу, багато галасу, але, чесно кажучи, мало якогось конструктивного, професійного, проукраїнського діалогу. Тому, ну, це особисто моя суб'єктивна точка зору, що в цій стратегії, яку, до речі, писало, ну, базово писало НАЗК, причому як у варіанті депутатки від «Слуги народу» Радіної, так і відповідно від уряду, ну, як уже альтернативного типу законопроекту, і те писало НАЗК. Тому, чесно кажучи, жодного відкату я особисто тут не бачу. Те, що в проєкті, яку запропонувала Радіна, там вона намагалася інтегрувати от ті самі бенчмарки проміжні, причому вона сама про це пише, що це проміжні вимоги європейців, там, ну, по САП, по конкурсам, ми зараз про це, мабуть, більш детальніше поговоримо. Як на мене, ну, я дуже не впевнений, що такі речі, ну, більш тактичні, потрібно взагалі інтегрувати в такий документ на 4 роки як стратегія. Що заважає, є план «Качки-Кос», є відповідний діалог з Європейським Союзом. Ми знаємо, що він по багатьом питанням проходить непросто, і, забігаючи наперед, можна сказати, і в подальшому.

0: наші євроінтеграційні прагнення будуть проходити не просто як на рівні Брюсселю, так і на рівні погодження з кожною конкретною країною Європейського Союзу, це питання до діалогу, а не, як на мене, сигнал просто для сліпого виконання нашим урядом, парламентом, те, що десь, можливо, хтось не до кінця розуміє, десь положення нашої Конституції, які, забігаючи знову ж таки наперед, частково, як на мене, можуть порушуватись, якщо приймуться подібні законодавчі ініціативи, та і не забуваємо про економіку, яка зараз тримає фронт, тому що Україна зараз у стані війни проти Російської Федерації. І коли і в цій стратегії, і в економічній стратегії, знову ж таки, і в бенчмарках тих самих, прописується, наприклад, до речі, вимога МВФ, раніше це було прописано, тепер ніби, як відбили спільно збільшення оподаткування на посилки, збільшення податкового та іншого навантаження на громадян під час війни, це, як на мене, чесно кажучи, просто заради задоволення бенчмарків, вимог, це, аж занадто. Друге питання, великий бізнес, наприклад, той самий Качка в своєму офіційному інтерв'ю заявив, що якщо Україна виконає вимоги там екологічні відносно металургії важкої, то ми просто з великою вірогідністю можемо її позбутися ще в цьому році, ще в 26-му, що дасть мінус 6% валового внутрішнього продукту вже в кінці року, і Україна може, в принципі, навіть остаточно втратити і металургію, і відповідно машинобудування, і отримати великі проблеми для військово-промислового комплексу. І, до речі, це вже почули в Європі, і частина європейців почало, не те, що обурюватись, але з нерозумінням ставитись до деяких бичмарків, кажучи, що, так все ж таки, Україна ж під час війни, перепрошуємо, до неї точно потрібно більш м'якіші критерії використовувати і уникати цих різких формулювань, тому що, а що, як не війна, таке є форс-мажор. І таке дійсно найтиповішим юридичним форс-мажором є війна. І зараз до України в своїй переважній більшості виставляти настільки десь різкі вимоги ще й інтегрувати в стратегічні документи, по суті, робити елементом примусу, як на мене, це дещо несправедливий і непаритетний підхід до діалогу від наших європейських партнерів.
1: Абсолютно погоджуюся. Ви вже згадали про Тараса Качку, а я ще хочу з вами більше поговорити про ось цей нібито план Качка-Кос, як його вже називають, якщо це офіційною мовою, цей документ зветься так. Спільна заява єврокомісарки Марти Коста, віце-прем'єра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Ось ці 10 пунктів, які є в цьому плані, що вони можуть дати Україні? Ми ж їх маємо втілити взагалі до кінця 2026 року, і ніби там буде все те, що нам потрібно. І посилення незалежності НАБУ і САП, і розширення їхньої юрисдикції. Як може бути насправді?
0: Дивіться, ще раз повторюю. Я виступаю за нашу європейську інтеграцію. Але я підходжу по принципам, не єврооптимізму, а євророалізму. І щоб дійсно такі серйозні реформи під час війни, тим паче, вони проходили серйозний внутрішній діалог, перш за все професійний, з питань юриспруденції, відповідності законодавства, конституції, економічної доцільності в кінці кінців, і, мабуть, найголовніше, це безпековому аспекту. А безпека – це не тільки оборона. Безпека – це і можливість людям купувати щось для забезпечення власного життя. Безпека – це соціальні питання. Безпека – це дуже широкі поняття. Тому я глибоко переконаний, що десь, мабуть, трішки неправильно спрощувати, пріоритети нашого діалогу з європейськими партнерами, формулюючи в яскравих заголівках видань. Тому що дійсно, от вас же ж дуже доречне гасло громадського радіо, це слухайте і думайте.
1: Абсолютно.
0: І ми ж от саме до цього намагаємось підштовхувати нашу аудиторію. Ну, десь не я не хочу умисно критикувати цю історію, ну, щоб це не було сприйнято якось неправильно. Я хочу, щоб просто наша шановна аудиторія розуміла, що це не якісь вимоги, а що це предмет для діалогу. Ну, тим паче, погодьтеся, якщо ми навіть говоримо про там Ukrainian Facility, якщо ми говоримо про 90 мільярдів для України, так я перепрошую, це 90 мільярдів, це не допомога Україні, як багато говорять в нашому медійному просторі. Це кредит. Це кредит, який майже за 100% вірогідністю Україна не буде віддавати, а Європа його буде компенсувати за рахунок заморожених активів Російської Федерації, які перебувають на території Європи. Тобто виходить, що Україна отримує не гроші, просто подарунок, благодійність, а Україна отримує кредит, за який, по суті, виступають за вставу заморожені активи, і за цей кредит Європа нам виставляє бичмарки, як вони зараз дуже модно їх називати. По-простому сказати, вимоги. І тут же ж також можна піднімати величезну кількість питань. Із 90 мільярдів, 60 мільярдів на військову підтримку, 30 на бюджетну підтримку. Але, наприклад, бюджетна підтримка далеко не завжди пряма бюджетна підтримка. І вона буде спрямована на ті галузі, на ті напрямки, на ті програми, які, знову ж таки, будуть погоджені з європейцями. А з військовою тематикою взагалі цікаво. Там же ж по великому рахунку відбувається просто рефінансування. Ви пам'ятаєте те, що було ще за Байдена, коли нам американці виділяли величезну кількість грошей, але направду ці гроші були направлені на власний американський військово-промисловий комплекс, що суто мовою фінансистів називається рефінансування власної економіки. Тобто ми з телевізору дізнавалися про якісь колосальні суми допомоги з бюджету Сполучених Штатів Америки, а потім виходить Трамп і каже, що направду до України доходило щось там 5-6%. Все десь губилося або по дорозі, або вкладалося в самі Сполучені Штати Америки. Тобто тут також ситуація непроста, що багато цих коштів буде направду інтегровано в закупівлю, уперш за все, європейських виробників зброї або спільних виробництв з Україною. І ми про це говоримо дуже часто. Ми дуже боремося зараз, щоб ці кошти були інтегровані якраз в спільний ВПК, а не просто Європа, прикриваючись кредитом для України, створила за ці там 60 мільярдів євро частину власного ВПК на підставі досвіду унікального України. Це ж, як на мене, має бути зараз предметом дуже серйозної дискусії. І я розумію з іншої сторони, що ми не можемо собі дозволити зараз піднімати публічно багато цих питань, тому що Україна знову ж таки в стані війни. Україна з дефіцитною економікою. Країна не може собі дозволити десь виставляти навіть справедливі, навіть паритетні умови в перемовинах з європейцями, тому що нам просто банально потрібні кошти для того, щоб забезпечувати нашу обороноздатність. Але якщо ми так багато в публічному просторі говоримо про демократичні цінності, давайте тоді іноді про це нагадувати і нашим європейським партнерам. Тому що якщо вони і дійсно бачать нас повноцінними партнерами, якщо ми прямо тут і зараз є не реципієнтами, а донорами їхньої безпеки, тоді, безумовно, цей діалог має базуватись на дуже відмінних від тих, що зараз, принципах.
1: Це була розмова із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

трівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю сам.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 27 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Бійці 66-ї бригади ЗСУ протягом 5 діб провели 3 евакуації поранених побратимів із позицій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Про це повідомили у соцмережах 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Підрозділ виконує завдання на Лиманському напрямку. 3 поспіль успішні операції за допомогою НРК є найкращим результатом підрозділу, це зазначили в бригаді. Додам, що наземних роботів використовують для евакуації поранених, аби зменшити ризики для бійців, які проводять такі місії. Правоохоронці Німеччини вже за 2 дні можуть передати до суду справу українця Сергія Кузнєцова, якого вони підозрюють у підриві північних потоків, або ж просити суд продовжити розслідування ще на 3 місяці. Про це повідомляє видання «Бабель» із посиланням на заяву адвоката Кузнєцова Миколи Катеринчука. За словами Катеринчука, якщо обвинувачувальний акт таки передадуть до Верховного суду, стане зрозуміла остаточна кваліфікація і в чому саме звинувачують Кузнєцова. Адвокат не виключив, що німецькі правоохоронці зможуть перекваліфікувати справу із саботажу на воєнний злочин. Цитую, адвокати, які працюють в Німеччині, кажуть, що досі не мають чверті всіх матеріалів, відповідно, вони не можуть проаналізувати їх, зазначає Катеринчук. Німецькі правоохоронці постійно пропонують йому визнати провину, обіцяють угоду, але Кузнєцов нічого не визнає і вважає себе невинуватим. Нагадаю, що 26 вересня 2022 року на трубопроводах Північний потік 1 та 2, які пролягають через дно Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися 3 вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише 1 із 4 ниток газопроводу. Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні російські медіа писали про різні версії, від диверсії самих росіян до причетності України. У серпні минулого року німецькі слідчі видали ордери на арешт 6 українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії, якого підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини. Прокуратура оскаржить вирок вінницькому блогеру, засудженому за шахрайство та дискредитацію військових. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Нагадаю, що напередодні вінницького блогера суд визнав винним у шахрайстві і поширенні матеріалів із образами військовослужбовців і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокуратура ж не погоджується з таким рішенням і наполягатиме на додатковій кваліфікації дій за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, що передбачає 5-8 років ув'язнення. Нагадаю, засуджений через власні медіаресурси і соцмережі дискредитував мобілізаційні заходи, закликав ухилятися від військового обов'язку і публічно принижував військовослужбовців. Також він, використовуючи фейковий збір коштів, нібито на підтримку ЗСУ, заволодів грошима громадян, які надходили на банківські картки його матері. На час розгляду справи він перебуває під вартою. СБУ та прокуратура повідомили про підозру міжнародному найманцю, який, воюючи за Російську Федерацію, катував цивільних під час тимчасової окупації Київщини у 2022 році. Про це повідомили на сторінках відомства. Йдеться про міжнародного злочинця Давора Савичича, командира диверсійно-розвідувального загону «Волки». Цей 46-річний найманець має подвійне громадянство Боснії і Герцеговини та Російської Федерації. За наявною інформацією, Савичич перебуває в полі зору Інтерпол та правоохоронних органів Боснії і Герцеговини за незаконне формування і приєднання до іноземних воєнізованих формувань, організацію терористичної групи і участь у збройних конфліктах під час розпаду Югославії. Також він внесений до санкційних списків Великої Британії та України як учасник воєнізованих структур, які загрожують територіальній цілісності України. Слідство встановило, що наприкінці 2021 року зловмисник погодився воювати в складі російської приватної військової компанії «Редут» і вербувати найманців у бойовий підрозділ під назвою «Волки». Цей батальйон найманців у лютому-квітні 22-го року діяв в складі угрупування військ Збройних сил Російської Федерації, брав безпосередню участь в окупації населених пунктів Вишгородського і Бучинського районів Київської області. Задокументовано, що в селі в одному із сіл Вишгородського району він віддав наказ затримати цивільного місцевого, який ховався від обстрілів в укритті. Крім того, Савичич брав участь у катуванні дружини учасника АТО, яку окупанти незаконно викрали з квартири в селищі міського типу Іванків. Протягом 3 днів росіяни незаконно отримували полонену у фургоні без опалення, світла, їжі, місця для сну і справляння фізіологічних потреб. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
6: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
9: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
10: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
11: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Росія посилює активність на Добропільському напрямку. Про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з офіцером бригади «Азов» на позивний «Культура». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати з того, що зараз відбувається на відповідальній корпусу ділянці Добропільського напрямку. Яка обстановка?
13: Те, що стосується ділянки бригади, ми спостерігаємо збільшення інтенсивності. Імовірно, можна казати, що це через Зеленку. Наприклад, за 25 днів цього місяця ми бачимо збільшення інтенсивності в півтора рази, як мінімум в півтора рази, порівняно з першими 25 днями минулого місяця. Ну, як і спроби просування, так і збільшення знищення противника з нашої сторони.
12: Чи фіксуєте ви разом з тим, що ворог посилює свою активність там, де ви з побратимами і посестрами працюєте, якісь зміни і тенденції у їхній поведінці?
13: Ну, крім збільшення інтенсивності, там ми бачимо, що відбувається накопичення в районах зосередження противника. Ми бачимо, що противник посилився кратно іншими підрозділами. Тобто не ротаційні дії відбулися, а саме посилення. Тобто ще додаткові підрозділи заїхали на наш напрям з ворожої сторони. Ну і збільшення спроб просування малими групами, збільшення сил розвідки противника крилами, збільшення ударів там по тиловим нашим районам подекуди. Тому особливих змін як таких немає там в характері дій противника, але є зміни з точки зору збільшення інтенсивності.
12: Чи зрозуміло нам, про яку кількість ворога йдеться?
13: Ну, це складно оцінювати конкретно. Ми можемо зазначати, що заїхали нові підрозділи там в декілька бригад в співвідношенні. Ну, ось можна рахувати. Що стосується знищеного противника, то, ну, як я вже сказав, там в півтора рази збільшилась кількість знищуємого нами противника через те, що вони пробують більше просуватися, відповідно, ми їх поки що більше знищуємо. Тобто з цим потоком на даний момент вдається справлятися.
12: Серед тих підрозділів, які ворог підтягнув зараз на Добропільський напрямок, чи фіксували ви роботу підрозділу «Рубікон»? «Рубікон» називають одним з так званих елітних російських військових підрозділів у складі ГРУ. Безпілотниками вони займаються, і була інформація про те, що вони зараз працюють саме на Добропільському напрямку.
13: Ну, «Рубікон», «Судний день» – це, так, вважається елітними російськими підрозділами. Варто зауважити, що вони дійсно досить результативно працюють, досить професійно і створюють багато труднощів для нас. Конкретно для «Рубікону» цей напрям є пріоритетним вже, напевно, що більше року. І зараз вони так само працюють на цьому напрямку. Взагалі у них по цьому підрозділу йде велике розширення. Що стосується дій саме конкретно цього підрозділу, то вони не так зосереджені на контролі лінії ЛБЗ, тобто безпосередньо лінії зіткнення, і там, щоб відпрацьовувати там по передових наших позиціях, чи там шукати пересування піхоту, вони концентруються більше на роботі по тиловим районам, по логістичним шляхам, по розвідці там наших взльоток і вогневих позицій. Тому це більше така, більш глибока робота у них, як у спецпідрозділу.
12: Беручи до уваги навіть все те, що ви вже розповіли про цей напрямок і про цю ділянку Добропільського напрямку, як вся ця обстановка впливає на логістику і, що цікавить, можливість ротації з позиції і наскільки активно, можливо, для забезпечення цих процесів, принаймні якось, застосовуєте ви НРК у своєму підрозділі, наприклад?
13: Ну, давайте розділимо на декілька питань. Спочатку прокоментую ротаційні дії і потім приділимо трохи уваги НРК. Те, що стосується ротації, це можна помітити по всій лінії фронту, не тільки на нашій ділянці, що це ускладнене питання. Саме тому, що подекуди заход-вихід з позиції набагато більш небезпечні, ніж перебування на самій позиції. Це не завжди так, але дуже часто буває саме так. Тим паче, що зараз Зеленка, і як і наші можливості по пересуванню збільшились, так і ворога. Тому це створює подекуди складнощі. Ми бачимо, що дуже часто інші підрозділи хизуються тим, що у них перебувають бійці там на позиції по енній кількості днів і навіть місяців. Ми з нашого боку намагаємось уникати таких ситуацій. Да, дійсно, рятувати особовий склад дуже складно в цих умовах. Але треба розуміти, що коли боєць перебуває занадто багато часу на позиції, можна сказати, що ця позиція вже не так боєздатна або взагалі не боєздатна. Тобто сенси від неї, від того, що там людина декілька місяців, ну там 3-4 місяці знаходиться, ну дуже маленька, давайте так скажемо. Тому ми намагаємось проводити ротаційні дії при перших можливостях, там при погодних умовах і взагалі якихось сприятливих ситуаціях, коли ворожим дроном важко знайти наших бійців. Те, що у нас зараз відбувається, це приблизно, ну, ми намагаємося так робити, щоб там, місяць-півтора, не більше, грубо кажучи, боєць знаходився на позиції. Але все це ситуативно, в залежності від конкретної позиції і погодних умов і логістичних спроможностей на цьому напрямку. Тепер, що стосується НРК. НРК дійсно активно застосовується, дуже активно ми робимо це, ну, упор, можна так сказати. Це стосується і логістики, і підвозу, і евакуації поранених. Ну, напевно, кожна третя, четверта, третя евакуація відбувається за допомогою НРК в тому числі. Тобто це такий багатофункціональний засіб, який дозволяє дуже багато задач закривати.
12: Стосовно цих багатофункціональних засобів, які допомагають багато що закривати, знаємо, що є зараз збір у бригади Азов, енергетичний збір він називається, якраз збирають на НРК, на зарядні станції, на інверторні генератори, також на Starlink. Загальна сума цього збору 2 мільйони гривень. І я зараз звертаюся до нашої аудиторії, якщо ви ще сьогодні не донатили, маєте можливість, підтримайте, будь ласка, цей збір будь-якою сумою, яку ви можете собі дозволити. Реквізити цього збору ви можете знайти, навіть якщо загуглите енергетичний збір Азов, збір на НРК, і одразу є реквізити до цього. І ще хотіла вас запитати, якщо ви раптом володієте такою інформацією, наскільки швидко вдається долучати нові сили до операторів НРК? І наскільки загалом хлопці-дівчата погоджуються на опанування цієї техніки?
13: Я також хотів би подякувати всім, хто долучається до збору. Це дійсно збірна батальйон безпілотних систем, який саме займається такого роду задачами і подекуди іншими, тобто всіма і наземними дронами, і повітряними, і так далі. Тому всім, хто долучився, дуже дякую, це нам сильно допомагає. Конкретизуйте, будь ласка, питання, як швидко, тобто як швидко нова людина може опанувати ці навички, чи що мати на увазі?
12: Так.
13: Ну, засоби різні. Перш за все, коли людина приходить в наш рекрутинговий центр, у нас є процедура БКПП, тобто стандартна підготовка для всіх бійців, бо незважаючи на те, що там людина буде працювати на відтяжці, да, від лінії зіткнення там трохи далі і менше матиме ризику там безпосередніх контактів і так далі, все одно у нас є загальний рівень військової підготовки, який всі бійці мають пройти. Тому ми проводимо всіх бійців через БКПП, яке дає загальну підготовку, загальне розуміння війни і взагалі якою є сучасна війна. Тобто ми багато цьому приділяємо уваги. Ну, а потім вже спеціалізовані навчання конкретно по напрямку того підрозділу, в який людина потрапляє. Зазвичай це вже буде відбуватись в самому підрозділі. І там терміни будуть різні в залежності від засобу. Але якщо ми кажемо про сумісну, це і БКПП, і фахова підготовка, то орієнтовно це, напевно, не менше півтора місяця буде витрачено на підготовку людини. Це насправді немало часу.
12: Щодо застосування НРК, зокрема, у, наприклад, евакуації поранених тощо, я хотіла б ще з вами поговорити. Можливо, ви могли б поділитися з нашою аудиторією якоюсь статистикою, даними відсотковими, які веде бригада. Щодо того, наприклад, наскільки зросла евакуація поранених, чи наскільки НРК допомагають вивозити поранених з тих позицій, до яких, наприклад, якоюсь технікою доїхати не можна, було б і самі поранені військовослужбовці звідти також не могли б вийти.
13: Ну, те, що я вам вже назвав сьогодні, що фактично кожна третя евакуація не обходиться без застосування НРК. В цілому, ну, як так, щоб зрозуміліше було. НРК – це унікальний засіб тим, що це невелика техніка. Тобто, якщо їде якась М-ка чи будь-яка інша броньована техніка, да, там забирати пораненого, наприклад, то це велика ціль, яка піднімає клуби пилу. І, відповідно, там розвідувальні дрони ворога, вони досить легко вираховують пересування такої техніки. Вираховувати пересування НРК набагато складніше. Тобто цей засіб може пересуватись набагато більш непомітно, автономно і виконувати різні задачі. Навіть там просто приїхати і сам поранений може там забратись на таку платформу і його відповідно вивезуть. Тобто це дуже ефективний спосіб не тільки евакуації, але й постачання там води, їжі, БК на позиції, тому подібних речей. Різні задачі можна цими НРК закривати, і вони, відповідно, бувають під різні задачі. Тому це суперефективний засіб. По кількості застосування, ну, це дуже, насправді, залежить від наших людей, які донатять на підрозділ, тому що це дозволяє робити нові спроби, тестувати нові засоби і знаходити найкращі рішення, які потім вже системно впроваджуються. Тому, знову ж таки, дякуємо всім, хто приєднався до збору.
12: Про оперативну ситуацію на Добропільському напрямку фронту ми говорили з офіцером бригади «Азов» на позивний «Культура». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
14: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: На громадському радіо стартує другий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Про успіхи першого сезону програми та яких змін чекаємо у нових випусках, розповідає авторка подкасту, програмна директорка та голова правління громадського радіо Тетяна Курманова. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати з того, як ти готувалася до другого сезону, чим він буде відрізнятися від першого, можливо, чи всі теми ти встигла підняти у першому і доводилось тепер обдумувати, а про що ще розповісти? Чи насправді тем така велика кількість, що цей подкаст може мати ще дуже багато сезонів?
15: На жаль, це саме так, бо просто це невичерпна кількість. І коли я нагадаю, я думала про те, щоб створити подкаст перший, я сама зіткнулася з тим, що я журналістка, людина, яка більше 20 років працює з інформацією, мені було дуже складно знайти акумульовану покрокову систему, що робити, куди йти і так далі. Бо люди, батьки, які вперше чують про освітні, особливі освітні потреби своєї дитини або про інвалідність дитини, вони розгублені часто. Це здебільшого боротьба з системою, на жаль, досі, бо тобі просто буквально проходити коло пекла для того, щоб просто отримати якусь довідку і так далі, або ліки, або ще щось. І це лише частинка, що стосується державної, да, історії. Є окрема історія розвитку дитини, тобі треба бути спеціалістом в багатьох напрямках. І тут я знаю, що є питання у людей, тому ми в першому сезоні робили саме таку покрокову історію від прийняття діагнозу і от покроково, що робити далі. Наприклад, раннє втручання, у нас були теми, були. Ми говорили про те, як це важливо, як отримати інвалідність, що відбулося після реформи МСЕК, от саме в моменті отримання інвалідності, як забезпечити отримання реабілітаційних послуг. Ми говорили про соцзахист, як всі виплати отримати. Говорили про те, як правильно підібрати цілі на початку для того, щоб освіта була забезпечена теж дітям. Про соціалізацію дітей з інвалідністю говорили. Тобто багато таких тем, і звісно, що ми нічого не встигли майже, тільки таку верхівку айсбергу. Тому подали знову на Український культурний фонд і отримали продовження, фінансування на продовження проєкту. Цього разу це ще і відеоформат, тому що нам писали батьки, так виходить, що багатьом зручніше саме на Ютубі фоново десь увімкнути, хоча Ютуб-подкасти є. І першого сезону на Ютубі, відео якось більше заходить нашій, наприклад, цільовій аудиторії. Я здивувалась, насправді, що така вузька, спеціалізована, як мені здавалось, тема знайшла відгук. Дійсно, да, батьки дітей з інвалідністю, це там декілька десятків тисяч людей. Зрозуміло, що це немало, але мені дуже приємно, що програму дивились, чули і люди, які поки і, сподіваюся, не зіштовхнуться з цією проблемою, але які хотіли зрозуміти, як допомогти друзям, наприклад, які опинились в такій ситуації, як стати більш чуйними, і про це ми теж будемо говорити, тому що, на жаль, рівень толерантності, яка б не заїжджена була ця фраза, досі низький. Ви не уявляєте, скільки разів на день, наприклад, ми з чоловіком на день чуємо в свій бік до своєї дитини, який лише вчиться ходити і часто буває на руках, а фразу «да, пустіть його, хай біжить».
12: Поставте, і це хай просто походить.
15: Да, хай походить, да, як той краб. Насправді це дуже дратує, і теж, от як боротися із такими емоціями, чи треба взагалі з ними боротися, про це ми теж у другому сезоні будемо говорити. Ну і тут вже більше історичніше, да, ми пішли трішки далі, тому що ми будемо говорити про такі важливі речі, як, наприклад, генетичні хвороби, тому що чому, наприклад, у здорових абсолютно батьків, які прийшли всі дослідження і так далі, готувалися, все одно може народитися дитина з якоюсь генетичним синдромом і так далі. Тобто, що робити, які дослідження, будемо говорити знову ж таки, тому що ця тема вічна, напевно, в нашій країні, про безбар'єрність і доступність. Чому це не лише пандуси, яких навіть не вистачає в нашому середовищі, а які саме практики повинні бути частиною щоденного життя дітей, сімей, де виховуються діти з інвалідністю. Про інклюзивно-ресурсні центри розкажемо. Дуже я хочу розповісти про поспілкуватися в тері з логопедом, тому що багато і нормотипових дітей теж у них бувають затримки в розвитку мовлення, і сподіваюся, це буде корисно. Буде у нас керівниця центру, які працюють з поведінковими проблемами, і от тут це дуже теж цікаво, тому що насправді Україна тут, ну, напевно попереду всієї планети, ну, напевно, тому що я вивчала досвід багатьох країн. У нас оцей біхевіористський підхід і різні системи, які впроваджуються, наприклад, Денверська модель раннього втручання, там АБА, вони дуже розвиті. Десь в Європі знайти спеціалістів набагато складніше, ніж у нас. Тому тут теж треба розповісти про червоні пропорції, коли треба звертатися, і чому батькам необхідно, і це в першу чергу стосується батьків таких дітей, саморозвиватись постійно. Бо ти не зможеш, бо ти як мама чи тато такої дитини, лише ти керуєш процесом, бо це часто мультидисциплінарні команди, тобі треба бути і за лікаря, і за різного спеціаліста, бо не буде працювати те, що не відбувається на кожному кроці вдома, не відпрацьовується і за фізтерапевта, і так далі, і так далі. Тобі треба зрозуміти, кому, коли не спрацьовує якась тактика, а тобі будуть всі навколо казати, що це ви просто тривожна мамаша і нічого не розумієте. І так далі. Тобто, на жаль або на щастя, це процес нескінченний. Тому мені хочеться, щоб от і другий сезон подкасту був таким маячком для людей, які, можливо, щось почують і для себе корисного знайдуть. І не лише ті родини, де виховують дітей з інвалідністю, бо це про такий комплексний підхід, який можна застосувати і до нормотипових, звичайних дітей, але які теж проходять етапи розвитку поведінки, зокрема. Пробач, щось я задовго.
12: Але дуже цікаво, і я слухаю, киваю головою. Якби в мене тут був відеоформат, наша аудиторія бачила, наскільки зацікавлено слухаю, що ти говориш. І ти от говорила про батьків, і це дійсно треба бути провідником, буквально, для своєї дитини. І я хотіла тебе запитати щодо назви. Можливо, ти колись про це розповідала, але мені зараз спало на думку, тому що борці, що здобувають світ, це з рядка марша українських націоналістів, де а хто борець, той здобуває світ. Кого ти вкладала у це поняття борці, що здобувають світ? Це про батьків, чи це про дітей? Чи це про одних і про інших?
15: Да, ми в першому сезоні казали, що це пряма цитата, і я саме про це і казала, що і діти, і їх родини є ці борці, тому що боротися доводиться, на жаль, зі всім, і от з бюрократичними перепонами, і часто зі стигмою, яка переслідує всіх, і тому, да, це стосується здебільшого дітей, тому що просто іноді для деяких сімей кожен новий день – це виборана історія, те, за що доводиться боротися, і дуже непросто часто. Тому, скоріше, це насамперед діти. Але мені хочеться, щоб оця стигма, про яку я, на якій я постійно наголошую, вона знижувалась в нашому суспільстві. Щоб все менше батьків там забороняли дітям дружити, наприклад, з якимись не такими дітьми на майданчиках, менше звертали уваги, менше самі дозволяли собі щось казати або підходити і так далі. Тому що, на жаль, або на щастя, інвалідність насправді це не історія, яка стосується когось там. Ми зараз живемо в таких умовах, коли кожен з нас може на завтра опинитися в дуже складній ситуації після якогось прильоту, наприклад, і нам самим доведеться проходити якийсь такий складний шлях. І тому я тут всіх не втомлююсь зазивати, просто думати про себе, наприклад. Я розумію, що поки не стосується тебе, якісь моменти дуже важко приймаються, змінилося. Але якщо кожен з нас буде чуйним, ситуація зміниться. Це такі прості, банальні завжди історії, але трішки самоповаги і трішки поваги до оточуючих, і більшість проблем буде вирішена хоча б на такому етапі сприйняття на суспільство. Це вже буде величезний крок в цій боротьбі. Тому цією програмою, я сподіваюся, ми ці такі маленькі цеглиночки в цей фундамент будемо закладати, бо багато людей дивиться, багато людей відгукується, пише, і мені дуже приємно. Сподіваюся, що ми такий міні спільноту таку навколо програму створимо.
12: Тому що це і створення спільноти, і фактично, навіть якщо подивитися на теми, підняті у першому сезоні, це фактично посібник. Про другий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» ми говорили з його авторкою, програмною директоркою та головою правління громадського радіо Тетяною Курмановою. В етері працювала Мар'яна Чернієвич.
10: Реклама на громадському радіо.
16: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МОУ номер 171/2023. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
10: Реклама на громадському радіо.
17: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
18: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
19: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
12: З режисеркою Катериною Переверзевою говоримо про її документальну стрічку «Як Харків втрачає свою архітектуру». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, документальна стрічка «Як Харків втрачає свою архітектуру» розповідає нам про те, що втрачає місто і як стирається його якийсь культурний урбаністичний код не лише через дії ворога, а й через інші дії через схеми виведення будівель зі статусу пам'яток, байдужість і тощо. Це притаманно, на жаль, не лише Харкову, але сьогодні говоримо про нього. Чому ви вирішили, пані Катерино, підсвітити цю тему? І наскільки легко чи складно вам було працювати з цим матеріалом? Чи доводилося щось вишуковувати? Чи, в принципі, матеріалу для роботи вдосталь? І ще й навіть не все війшло в кадр, наприклад, що планували?
20: Нам, мабуть, було в певній мірі легко працювати, бо ми в цілому, як медіа, дуже багато працюємо з темою харківської архітектури. Тобто ми багато пишемо і про історію, і випускали там аудіоекскурсії по харківському Арново, і маємо багато таких супутніх проєктів. Але саме в цій історії нам важливо було поговорити саме про втрати, бо про втрати архітектурні Харкова через війну говориться дуже багато, але ми, як люди, які в Харкові живуть, власне, дуже довгі роки, ми бачимо, що є багато будівель, які власне виглядають як будівлі після російських прильотів, але стали вони такими внаслідок відсутності бажання тих, у кого вони на балансі, опікуватись цими пам'ятками, щось з ними робити, якось їх доглядати. І Харків має дуже багато унікальної архітектури, яка, на жаль, от якщо говорити про Харків залізобетон, то цей залізобетон в дуже-дуже поганому стані. І от у нас, наприклад, перша така робоча назва фільму була «Обережно обвал», яка відсилала до, знаєте, такого листочка А4, на якому, коли від будівлі, від пам'ятки архітектури починають відвалюватися шматки, все, що ми робимо, це ми просто вішаємо цю табличку «Обережно обвал», щоб просто нікому нічого на голову не впало. От. І, ну, і нам, власне, як людям, які в цьому місті бачать своє майбутнє, мені як людині, якій там своїм дітям хочеться показати колись цю архітектуру, мені дуже боляче розуміти, що, ну, дуже багато будівель мої діти, наприклад, вже не побачать. І от у нас була, наприклад, на зйомці, ми от якісь будівлі ми прицільно знімали, тому що це там улюблені будівлі когось з нашої знімальної команди, якісь будівлі ми знаходили про них інформацію там десь в інтернеті, і от ми там давно знайшли одну будівлю в стилі модерн, там таке неймовірне кругле вікно з дуже тендітними лініями, і я, власне, так мріяла про цей момент, коли ми приїдемо знімати цю будівлю, і я побачу це віконечко, і ми приїжджаємо знімати цю будівлю, а на місці цього віконечка нічого немає, там просто закладено цеглою, по будівлі йде величезна

0: наприклад, виводились в приватну власність, як з них знімався статус пам'ятки архітектури. І ми розуміємо, що, наприклад, дуже багато будівель, які постраждали в центрі і мають пошкодження, є висока вірогідність. І насправді такі кейси за час повномасштабного вторгнення вже були, коли через те, що це будівля в центрі і це цінна земля, будівлі видають експертизу, наче там порушена конструкційна міцність, відновленню не підлягає, і на цьому місці просто будується якась така новобудова. Один такий випадок вже вдалося відстояти, і звісно, нам не хочеться кожен раз підіймати якусь там тривогу, коли це вчергово буде відбуватися. Нам, власне, хотілося б, щоб загалом у харківців був суспільний запит на те, щоб у нас з'явилася якась адекватна політика по збереженню цієї спадщини.
1: А є цей запит, пані Катерино, ви спостерігаєте, що він, можливо, росте, зважаючи на те, що щодня Росія, якщо не щодня, то через день атакує Харків, знищує архітектуру міста, і, можливо, в людей більший запит на те, аби зберігати середовище навколо себе. Що скажете?
0: Так, ми, звісно, цей запит дуже сильно бачимо, і ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення дуже багато і людей, і організацій, і бізнесів почали займати таку більш проактивну позицію загалом відносно багатьох процесів в місті. Але з будівлями, наприклад, сталася така історія, що коли вони руйнуються часом і оцією недбалістю поруч з тобою, непомітно і поступово крізь роки, вона якось так не дуже помітненько. Але коли є, наприклад, обстріл і такі пошкодження відбуваються буквально за один день, і у нас є чітке розуміння, хто це зробив, і є на кого спрямувати оцю злість, і є розуміння, хто, власне, за це відповідальний, люди почали більше, коли там почалися були якісь прильоти такі в місцях, де люди ходили там в якісь заклади, або вони в цілому для них були важливі, з'явилося це відчуття, а чому це в мене забирають, чому моє руйнують. І, власне, ми взяли саме такий фокус фільму для того, щоб підсвітити, що є ще дехто, хто відповідальний за руйнування тої архітектури, яку ви любите. І ми от зараз бачимо, що в Харкові є там, наприклад, ініціативні групи окремо прямо по збереженню культурної спадщини, архітектурної спадщини. І от, наприклад, один з наших героїв, Віктор Дворніков, він окрім того, що займається просуванням таких змін саме на політичному рівні, і робить такі дуже масштабні, дуже важливі речі. Але окрім цього, у нього є ще супутні проекти, які спрямовані як на популяризацію, наприклад, нашої історичної спадщини і на поглиблення розуміння, чому вона для нас важлива, так і є спільнота, яка безпосередньо займається тим, що вони інспектують різні об'єкти, вони там, якщо бачать якісь перетворення, там, умовно кажучи, нещодавно була історія, що на історичну будівлю навісили такий чорний пластиковий балкон, і завдяки цій ініціативній групі цей балкон вже через 3 дні демонтували. Тобто вони, окрім того, що зараз... Так. І, власне, про таких людей ми теж розповідаємо в цьому фільмі. Там не тільки така безнадія і хто це зробив, але там, власне, є і багато прикладів різних масштабів людей, які вже почали опікуватися цією архітектурою. Це як приклади і масштабного відновлення історичних будівель. Наприклад, компанія Alter Development, і вони зараз в Харкові відновлюють будівлю, в якій зараз діє громадсько-культурний центр. І також у нас є якісь невеличкі приклади про ініціативу «Дверіки». Це от буквально група містян, які зібрались, зрозуміли, що вони хочуть зберігати спадщину історичну. І вони просто це ще от кейс був до повномасштабного вторгнення. Вони знайшли двері, які їм хочеться відновити в конструктивістській

0: ці будівлі, вони зібрали гроші на банку і відновили ці двері.
1: Ви слухали розмову з режисеркою Катериною Переверзовою. Ми говорили про її документальну стрічку «Як Харків втрачає свою архітектуру». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Літній відпочинок 2026. Куди поїдуть українці та про розвиток сфери гостинності? Говоримо з експертом із туризму Володимиром Царуком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чого очікуємо від цього сезону? Можливо, розвиваються чи відкрилися якісь нові напрямки для туризму, на які раніше не звертали уваги, а от зараз вони стали більш ушатними і приваблюють до себе українців. Що скажете?
3: Ну, почну з приємної новини. Це те, що українські готельєри у більшості, навіть попри важку економічну ситуацію, проблеми з пошуком персоналу і так далі, але навіть на літній сезон ціни практично не піднімали. Тобто, якщо брати відпочинок, наприклад, у таких популярних курортах, як Буковель або Трускавець, Закарпатський регіон, то якщо брати, наприклад, червень і навіть найвищий пік сезону, це липень, то ми побачимо, що там ціни абсолютно адекватні і починаючи, там, наприклад, за день відпочинку, навіть в тому ж Буковелі, про який ми всі говоримо, що дуже дорогий, можна знайти нормальні ціни за номер від там 1,5-2 тисячі гривень. От. Ну і, звичайно, що готелі більш високого класу, звичайно, що починають Маються пік сезону 2-3 тисячі гривень, але в більшості це готелі, які мають, звичайно, спа-зони і басейни. От. А в Славському це інший гірськолижний наш курорт, куди так само досить таки багато приїжджають, особливо сім'ї з дітьми. То взагалі, наприклад, липень, якщо подивитися середні ціни, то вони починаються, ну, в середньому це 1,5-2 тисячі гривень за добу, за номер. Трошки інша ситуація по Одесі, там ціни піднялися, і підняли ціни в основному це готелі, які рівня 4-5 зірок. Тобто вони вважають, що їх клієнт все рівно приїде, заплатить гроші, буде все окей. Але економічний сегмент теж, в принципі, ціни не настільки високі, щоб відмовити собі теж відпочинок біля моря.
1: Це цікаво, справді, тому що ми звикли ж до того, так, що стартує сезон, високий сезон, одразу ціни ростуть, треба заплатити ще більше, і до того вже доводилося платити немало, тому приємно чути, що таки майже не підіймає ціни. Ви згадали про Карпати, згадали про море, як щодо інших напрямків, чи відкрилися, можливо, за минулий рік якісь нові регіони для українців, які привабили до себе ще більше туристів, ніж завжди. Можливо, там інфраструктуру полагодили або налаштували, і загалом сфера гостинності якось більше розвинулась. Чи є такі регіони?
3: Ну, дивіться, найбільша проблема на сьогодні – це наші дороги. Тобто, скажу відразу, що доїхати кудись є не дуже комфортно. Навіть при те, що є ремонти, але тобто, більшість таких місць відпочинку, вони знаходяться не на шляхах міжнародного значення, а більш віддаленіше. І там дороги, звичайно, що дуже і дуже такі, не дуже. Тому до цього треба бути готовим. Це перше. Друге, українці, попри війну, але все-таки знаходять час, щоб, наприклад, хоча б на там тиждень кудись поїхати, особливо це мами з дітьми, оздоровитися. І тому зараз популярні оренди будиночків десь далеко або в горах, або це біля річок, особливо, наприклад, Бум зараз біля Києва, здачі таких будиночків. От. І це довгостроковий, скажімо так, відпочинок, тобто це 2 тижні, то й місяць. От. Багато з таких людей просто переселяють збираються на літо, щоб побути подалі від міської суєти там і так далі. Тобто, ну і цей сегмент трошки зріс, звичайно. Але ну всі кажуть, а яка ж альтернатива морю там і так далі. Ну почнемо з того, що море в принципі багато пляжів відкриті, і навіть та ж сама відома затока, вона на сьогоднішній день багато готелів, більшості готелів ну приймають туристів, тобто починаючи з 1 червня.
1: Але пляжі у затоці не відкриті, якщо я не помиляюся, і вони не дозволені для купання.
3: Ну, дивіться, є ті пляжі, які сертифіковані, які мають укриття і перевірені, там можна купатися. І цей перелік є на сайтах і управлінь туризму, і особливо обласних і міських адміністрацій. А по-друге, ну, ми ж не тільки говоримо про Одесу, але й далі узбережжя. От там, в принципі, ситуація, ну, якщо дозволяє безпека, то, в принципі, вони нормальні, ці пляжі, і багато, ну, і показує, що багато людей туди збираються приїжджати, тобто, і по минулому році це все. Але є альтернатива, тобто, не обов'язково їхати зараз на море і відпочивати там. Є багато готелів, є багато апартаментів, які вже мають теж свої басейни. Більше того, в Закарпаття повідкривалося дуже багато термальних великих локацій, тобто там, де є вода постійно, і вона тепла і лікувальна. Ну і так, звичайно, аквапарки, до речі, досить такі сучасні відкрилися і в Буковелі, і в Закарпатті, в містечку Хуст. Тому, в принципі, альтернатива теж є. Ну і не треба забувати, у нас в Україні дуже багато озер, і зважаючи на те, що літо, як правило, жарке, то, наприклад, на Волині, Волинь, да, ну, попри те, що там досить таки ну, далеко їхати, але ті ж самі озера, якщо брати там Світязь, озера там Біле і інші, вони дуже багато приймають туристів, і там ну, вже є хороші варіанти по розміщенню, я маю на увазі комфорт.
1: Так, звісно, я коли казала про затоку, тому що буквально днями почала з'являтися перша інформація з Одеси та області стосовно того, які пляжі відкриті, які пляжі закриті. Не знаходжу поки офіційного підтвердження, але якщо не помиляюся, було саме по затоці, що там не дозволені для купання. Але, звісно, ну ми закликаємо, якщо ви їдете в Одесу чи в область, то звертати увагу, звісно, на таблиці, які стоять, можна чи ні купатися, не ризикувати, тому що це може дуже дорого коштувати. Пам'ятаємо ми всі, як минулого року люди навіть лишалися життя через те, що купалися у місцях, які заборонені для цього. Ви, пане Володимире, окреслили вже кілька регіонів і можливостей, і Шацькі озера, і не лише, і що люди шукають будинки десь у передмістях своїх великих міст або що. А ще про що я хотіла би з вами поговорити, тому що бачу, що чимало інформації про це з'являється і запускаються навіть нові трекінгові пішохідні маршрути за моделлю славнозвісних нам шляхів Святого Якова. Зокрема, є такий шлях Каміно-Подоліко з Вінниці до Кам'янця-Подільського. І не лише він. Мені вже останніми якось днями траплялися і менші такі шляхи у інших областях України. Наскільки у нас розвивається ось такий піший туризм і наскільки він знаходить відгук у українців і користується попитом?
3: Ну, давайте відверто говорити, піший туризм в загальному кількості тих людей, які йдуть відпочивати, він складає менше 1%. Це перше. По-друге, для туристичного ринку, да, він важливий, тому що це, звичайно, здоров'я і так далі. І давайте говорити чесно. Ну, тобто, це молодь в основному. І той же шлях Якова, який в Іспанії, його промотували і займалися інфраструктурою не 5 і не 10 років. І зараз його рекламують. І то місцева влада ну, не особливо в захваті, тому що він ну, не приносить особливо, скажімо так, прибутку ні місцевій владі. От, ну, це, ну, звісно, що хороша історія для певного сегменту людей, які дійсно люблять от такі походи. Я вам скажу інше, ну от говорячи про Буковель, от цього року є дуже класний і крутий проект. Це паспорт мандрівника. Вони зробили, якщо ви будете в Буковелі і не тільки там лежать біля пляжу, захочете піти в гори, то вам пропонується відвідати ну екскурсійний маршрут. Одну з шести вершин двотисячників. У нас в Україні шість таких вершин, в тому числі найвища гора Говерла. І от видається за те, що ви побували на одній з вершин, от видається такий вам паспорт мандрівника. Це хороша річ, яка дійсно для молоді, для тих людей, які активні і люблять відпочинок, це дійсно хороша ідея. От, а багато тих людей, які трошки старшого віку, я вам скажу, що дуже активно багато санаторіїв, та й готелі пропонують скандинавську ходьбу. Це більш популярно, набагато більше. От, і зважаючи на те, в якому ми зараз ну, живемо стані, то звичайно, що ця скандинавська ходьба, вона дуже популярна, і звичайно, багато людей займається саме цим видом і відпочинку. І популярні, звичайно, веломаршрути. Тобто вело це теж, ну, попри те, що в нас дороги погані, але на велосипеді проїхати їхати можна. Тому дуже багато локацій вони пропонують велосипеди, просто щоб можна було і проїхати подалі. І, звичайно, що це хороший активний відпочинок. Тому такі теж відпочинок потрібно теж звернути увагу. Це хороша альтернатива нашим дорогам.
1: Про те, що обирають українці для літньої відпустки цьогоріч, ми говорили з експертом із туризму Володимиром Царуком. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
5: Як з прикордоння Сумщини евакуюють людей і якою є ситуація у прифронтових громадах області? О 17.20 розкаже журналістка видання «Кордон Медіа» Альона Яцина. Як Росія переслідує українців за захист батьківщини та незгоду з окупацією? О 18.10 обговоримо із Тетяною Катриченко, головою медійної ініціативи «За права людини».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 44 гривні 27 копійок.
1: Євро
6: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Ворог атакував Дніпровський район. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, попередньо минулося без постраждалих. Наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються. Нагадаю, сьогодні близько 12-ї ворог атакував ще й Павлоград. Там зайнялося майно на території приватного домоволодіння. Рятувальники пожежу загасили. Внаслідок атаки 6 осель і гараж пошкоджені. Люди не постраждали. Ресторан швидкого обслуговування, розташований біля станції метро Лук'янівська у Києві, відновив роботу після того, як з 24 травня призупинив роботу внаслідок російських ударів по району. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначу, що цей заклад на Лук'янівці – перший з мережі ресторанів швидкого харчування в Україні. Його відкрили ще у травні 97-го року, і він вже декілька разів під час повномасштабного вторгнення зазнавав пошкоджень, в тому числі і у ніч на 24 травня. Нагадаю, що в ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, у тому числі і «Орєшник». У головному управлінні розвідки заявили, що робота щодо наступного етапу обміну полоненими тисяча на тисячу триває. До наступного обмінного списку можуть входити полонені з 2022 року, жінки, важкопоранені та інші. Про це заявив речник головного управління розвідки Андрій Юсов на прес-конференції. Юсов підкреслив, що в російській неволі перебувають різні категорії полонених, зокрема ті, хто там з 22-го року, також полонені жінки, важкохворі і важкопоранені. Нині бранці, представники різних напрямків та підрозділів. За його словами, деталі розкриватимуть, коли обміни будуть готові. Нагадаю, що Україна та Росія за посередництва США домовилися про триденне перемир'я, а також обмін тисячу полонених із кожної країни. Омбудсман Дмитро Лобінець повідомляв, що українська сторона завершила підготовку до обміну полоненими у форматі тисячу на тисячу і передала необхідні списки. Однак процес затягувався через позицію Росії. Перший етап обміну тисяча на тисячу відбувся 15 травня. Тоді з російської неволі повернулося 205 українців. Прокуратура оскаржить вирок вінницькому блогеру, засудженому за шахрайство та дискредитацію військових. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Нагадаю, що напередодні вінницького блогера суд визнав винним у шахрайстві і поширенні матеріалів із образами військовослужбовців і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокуратура не погоджується з таким рішенням і наполягатиме на додатковій кваліфікації дій за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, що передбачає 5-8 років ув'язнення. Нагадаю, що засуджений через власні медіаресурси і соцмережі дискредитував мобілізаційні заходи, закликав ухилятися від військового обов'язку і публічно принижував військовослужбовців. Також він, використовуючи фейковий збір коштів, нібито на підтримку ЗСУ, заволодів грошима громадян, які надходили на банківські картки його матері. На час розгляду справи він перебуває під вартою. Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили компанію, яка розкрадала оборонний бюджет під час будівництва командного пункту ЗСУ на Житомирщині. Про це повідомили на сторінках відомства. За результатами комплексних заходів затримали співвласницю приватної компанії, яка розкрадала гроші на будівництві військового об'єкта. Так, під час зведення командного пункту ЗСУ на території однієї з військових частин було вкрадено щонайменше 2,5 мільйона гривень. За матеріалами справи підприємство фігурантки отримало замовлення на виконання підряду із будівництва оборонної споруди. Відповідно до укладеної угоди, співвласниця компанії, яка одночасно є інженером з технічного нагляду, мала проконтролювати якість будівельних робіт і їхнє завершення в обумовлені строки. Також в процесі розслідування було встановлено, що підрядники використовували неякісні будматеріали, що призвело до повної непридатності об'єкта і до його оборонного призначення. Наразі фігурантці повідомили про підозру, зловмисниці загрожує до 5 років ув'язнення. Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а вдень від 18 до 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
8: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Серана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Що з економікою?
1: За підтримки Приватбанку.
3: Привіт, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
4: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. З нами сьогодні Олександр Гречко, транспортний аналітик, співзасновник організації «Пасажири Києва». Олександр, вітаю.
5: Доброго дня.
3: Не даремно у вас назва «Пасажири Києва», тому що сьогодні будемо говорити про транспорт у Києві. Київська міська адміністрація оголосила, анонсувала підвищення цін, яке має стартувати уже з липня цього року. Одноразова поїздка в метро, тролейбусі, підвищиться ціна на неї з 8 до 30 гривень. Ну, сьогодні будемо розбиратися, що це таке. Це ок чи не ок? Звідки ростуть ноги? Чи це підвищення на часі?
5: Знаєте, звідки ростуть ноги? Зрозуміло, це київський міський голова заявив, що треба переглядати вартість проїзду Віталій Кличко. І, на жаль, це, знаєте, таким було раптовим сюрпризом для киян. Чому? Тому що скільки років підряд він казав, знаєте, клявся, можу сказати, що місто не планує змінювати тарифи на проїзд до кінця військового стану. Але тут раптово щось змінилося, і мер доручив департаментам відповідним КМДА переглянути вартість проїзду і запропонувати нові тарифи. Чи це на часі? Так, це на часі, тому що багато міст України ще в кінці 24-25 року підняли вартість проїзду на комунальному транспорті і не займалися популізмом, будемо відверті. Так, в Києві дійсно найнижча ціна комунального транспорту вже там останні теж декілька років. Тобто місто могло спокійно так само в кінці 24-25 року тоді спокійно підвищити вартість проїзду, але довго гралися в популізм і от доводиться зараз змінювати вартість проїзду. Проблема в тому, що місто дуже погані запропонувало тарифи, які просто помножені по коефіцієнту майже в 4 рази. Абсолютно, я впевнений на 100%, без аналізу того, як це вплине на пасажиропотік, на тих людей, які користуються комунальним транспортом, просто перемножили на 4, зробивши там космічні цифри.
3: Це як Трамп рахував підвищення тарифів, коли там знайшли схему, що він через ChatGPT там підбивав чи на 8. І якщо тарифи потрібно підняти, то як це потрібно було зробити? Я знаю, що ви підготували аналітику, розкажіть, будь ласка, про неї.
5: Ті тарифи, які запропоновані, це 30 гривень разова поїздка, 60 гривень пересадковий квиток на 90 хвилин і місячний проїзний за 4875 гривень, тобто майже 5 тисяч. І хотілося б почати саме з проїзного. В містах Європи, що в столицях, що в менших містах, проїзні використовують для того, щоб стимулювати містян користуватися постійно громадським транспортом. Відповідно, вони їх роблять не просто дешевими, а дуже дешевими. В Будапешті, Варшаві і Празі зараз містянин може купити проїзний за 1100-1200 гривень, якщо перевести на наші гроші. Знаєте, навіть не рахувати оці поїздочки, які рахують у нас в Києві, коли поповнюють картку і заради якоїсь там копійчаної знижки. Тобто там люди абсолютно безлімітно можуть користуватися за транспорт, який набагато разів якісніший, ніж у Києві, але дешево. При цьому там дорогі разові поїздки. У нас ситуація така, що, як я сказав, перемножили на 4 і запропонували надзвичайно дорогий проїзний за майже 5 тисяч гривень, який за нашим дослідженням, яке я робив, четвертий за вартістю проїзних в столицях Європи. Дорожче це тільки в Амстердамі, в Лондоні і в Стокгольмі. На 5-му місці Париж. З, ну, там, космічно інший транспорт. У Парижі, до речі, багато ліній метрополітену взагалі безпілотні. Тобто, ну, без водій, без машиністів. Ну, в Києві до такої космічної технології дуже далеко. І отже, ну, те, що запропонувало КМДА, воно стимулюватиме людей навпаки тільки менше користуватись комунальним транспортом.
3: Тому і більше пересідати на авто.
5: Більше пересідати на авто, на інші види транспорту. Поясню чому. Тому що, якщо витрачати людина, яка робить дві пересадки, щоб дістатись на роботу, тобто наземний транспорт плюс метро, це і потім повертається ж, звичайно, що додому. І просто, знаєте, робить тільки один маршрут на роботу і назад. Якщо не думати, що людина десь має хобі якесь, чи вона кудись їздить на вихідні, то тільки для роботи витрачатиме 2,5 тисячі гривень на проїзд. Ну, ми порахували, що фактично людина буде витрачати 3-3,5 тисячі гривень на місяць на бензин, якщо буде так само їздити на роботу. По рівню комфорту, по швидкості, по передбачуваності, зручності, це якби небо і земля. Це якщо говорити про автомобілі бензинові. Про електромобілі можна сказати наступне, що за 100 гривень електромобіль можна зарядити по нічному тарифу і їздити на ньому весь тиждень, 250 кілометрів, наприклад. Ну і звичайно, що приватні маршрутки теж. Зараз вони коштують 20 гривень. Якщо ми уявимо ситуацію, що подорожчає комунальний транспорт до 30 гривень,
3: вони дуже не будуть висока, сидіти, склавши руки.
5: Дуже висока ймовірність, що приватні маршрутки теж подорожчають. Тут питання тільки до якої ціни. Вони можуть, скажімо так, певний час і демпінгувати. Коли місто поставить 30 гривень разову поїздку, маршрутки піднімуть, але до 25 гривень. Який буде наслідок цього? Місто не рахувало, але ну це очевидна історія, коли стоять люди на зупинці, приїжджає першою маршрутка за 25 гривень. Вона забирає всіх платоспроможних пасажирів. Через 2 хвилини приїжджає тролейбус, тому що маршрутка завжди їде попереду тролейбуса. І так, це така в них бізнес-модель, на жаль. А для тролейбуса, трамвая, автобуса залишаються в основному пільговики, ну, які якби їм вони не платять все одно. Тобто в маршрутці вони не сідатимуть, бо там треба платити. У громадському транспорті комунальному вони не платять. Що ми будемо мати як наслідок? Підвищило місто до 30 гривень вартість проїзду, а більше надходжень не стане.
3: А грошей більше не стане.
5: Ну, тобто всі гроші, вони розчиняться на користувачів автомобілів, які спалюватимуть бензин, на людей, які віддаватимуть гроші перевізникам. Таким чином, оце, знаєте, оце такий хибний порятунок і зменшення дотаційності, воно навпаки буде впливати тільки в гіршу сторону, тому що більше тролейбусів, трамваїв, автобусів будуть возити повітря, тих самих пільговиків, і там через рік-два мер Кличко чи ще хтось з КМДА вийдуть і будуть хвататися за голову, ось так, казатимуть, а в нас собі вартість 100 чи може навіть 200 гривень.
4: Цьому КМДА каже, що собівартість поїздки – це 65 гривень в метро і 44 в наземному транспорті. Чи це відповідає дійсності? І якщо така висока вартість, собівартість, то може тарифи якось допоможуть?
5: Можу сказати, що оці цифри, які звучать часто від представників КМДА, про економічно обґрунтований тариф, ці цифри, які ви назвали, це називали в контексті економічно обґрунтованого тарифу. Коли почався резонанс, воно пізніше КМДА озвучило вже собівартість перевезення одного пасажиру. А собівартість одного пасажиру вони озвучували це 24 гривні за наземний транспорт і близько 40 гривень за метро. Тобто вже менше, ніж економічно обґрунтований тариф. Загалом, на жаль, КМДА використовує ці цифри виключно для маніпуляцій, щоб під ці цифри підтягувати свої необґрунтовані пропозиції по тарифах. Як вони можуть там покращити ситуацію з транспортом? Та ніяк. Ну, ми бачили в 2018 році подорожчання вартості проїзду і в 2017 році. Нічого кращого з тих часів не стало. Тобто місто просто неефективно взагалі управляє діючим рухомим складом, тобто він зношується і стає під паркан рухомий склад. Наприклад, дуже гарно можна побачити це по кількості тролейбусів в Києві. У 2016 році на маршрути щодня виїжджало 450 тролейбусів. Зараз виїжджає 240. Вдвічі менше за 10 років в Києві стало тролейбусів. При тому, що тариф за цей час зростав, то очевидно, що проблема не в тарифі. Проблема в тому, як місто інвестує в розвиток транспорту, як управляє фінансовими коштами як тих людей, які платять за проїзд, так і тими коштами, які дотуються з бюджету. І теж хотілося би сказати, що там собівартість, економічно обґрунтований тариф, так, це те, що використовується для маніпуляцій. Треба встановлювати такий тариф, щоб разові оці поїздки, про які ми говорили, вони були наближеними, але не дорівнювали, наближеними до собівартості, а місячний, квартальний і річний проїзний дозволяв людям отримувати максимальну вигоду від користування щоденного транспортом комунальним. Чому? Тому що це люди, які не створюють затори. Це люди, які сіли в один тролейбус, яким не потрібно паркомісце, яким, по суті, не потрібні розв'язки і, там, знаєте, от якась оця інфраструктура. Вони не роблять навантаження на дорожню інфраструктуру, вони не роблять навантаження на екологію. Вони просто доїхали до роботи майже екологічним чи повністю екологічним транспортом. І все. Для них, як ми бачимо, в європейських містах роблять максимально лояльні умови, щоб вони там якісь умовні 1100-1200 гривень на наші гроші заплатили і місяць просто користувались транспортом. Таким чином місто стимулює людей менше використовувати автомобілі і потім, знаєте, потім менше треба рятувати людей від проблеми запаркованого центру міста, там менше евакуйовувати і так далі. Ну, тому що люди просто користуються більше громадським транспортом.
4: Якщо місто купує новий транспорт, нові тролейбуси, автобуси, вони працюють певний час, якийсь довгий час бажано. Впродовж цього часу треба запланувати так, щоб купити новий транспорт або відремонтувати цей, щоб він працював якомога довше, але на це були кошти. Вдалі це треба амортизувати. Чи можна це закладати в тариф? Чи роблять це у нас? І як зараз в Києві, якому, як ви сказали, багато транспорту стоїть під парканами, чи це якось взагалі воно відбувається, ну от як заманеться, чи все-таки тариф якийсь передбачає амортизацію, щоб оновлювати транспорт?
5: Під парканами стоїть транспорт, який не ремонтують капітально, це переважно якраз тролейбуси, які дуже скоротилися, і ми ремонтуємо трамваї, але теж там дуже в невеликій кількості, але загалом проблеми в дефіциті трамваїв немає. А якщо говорити про амортизацію, то якраз оці цифри, які звучать від КМДА, оці лякливі по 60, по 40 гривень, це те, що включає в себе подвійну амортизацію. Це коли за кошти платників податків, тобто ми заплатили з вами один раз податки в бюджет Києва, і за ці податки місто купило, наприклад, вагони метрополітену, чи тролейбуси. І потім місто закладає списання амортизації ще й в цей тариф, який вони називають економічно обґрунтованим. І водночас ці самі амортизаційні видатки здійснюють самі комунальні підприємства. Таким чином роздувається собівартість, роздувається оцей придуманий економічно обґрунтований тариф. І от ми бачимо такі лякливі цифри. Насправді ж місто залучає кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю рухомого складу. Переважно дуже в невеликих обсягах і на невеликі суми купується рухомий склад там за бюджетні кошти саме там міста та чи комунальних підприємств. Але зазвичай це робиться за кошти міжнародних фінансових організацій, тобто це виступає покупцем, ну, місто, не комунальне підприємство, ну, наприклад, у вигляді, якщо говорити про вагони метрополітену. Чому складається ситуація там з скороченням тролейбусів, наприклад? Тому що місто не купує в достатніх обсягах ті самі тролейбуси. Тобто воно списує їх більше, ніж їх треба купляти. І, наприклад, от закупівля за кошти однієї з міжнародних фінансових установ 70 тролейбусів вже тягнеться 3 роки. За цей час діючий рухомий склад зношується, якісь тролейбуси списуються. І знаєте, якби колись ці тролейбуси, якщо підписують договір, приїдуть 70, то це не означає, що ми 240 тролейбусів приплюсуємо 70 нових. Це означає, що просто місто почне списувати старі тролейбуси. Ну, нам треба сотні купляти тролейбусів. Якщо ми знаємо, що їх було 10 років тому 450, то треба сотні тролейбусів, і причому це мають бути довгі тролейбуси, зчленовані, а не короткі. Таким чином, один водій, один тролейбус зможе перевести на 50-100 більше пасажирів.
4: Пасажири Києва також писали, що у Києві ніяк не працюють над енергоефективністю транспорту, що навіть коли проводять капітальний ремонт трамваїв тих самих, то ніяк не покращують те, як вони економно використовують електроенергію. Чи могло б потенційно зменшити цю собівартість, відповідно, і якісь розрахунки по тарифах, якщо місто б цим займалося? Чому у нас це не роблять? І чому, наприклад, в Празі старі Татри, відомі нам, вони ремонтуються, вони в шикарному стані, їздять десятиліттями, а у нас вони старі, не енергоефективні.
5: Проблема Києва в тому, що тут дуже багато грошей, і дуже багато грошей кожного року. 100 мільярдів гривень, які можна використовувати як завгодно. Кияни переважно, знаєте, такі інертні в питанні контролю, в питанні того, щоб слідкувати, наскільки ефективно гроші витрачаються. І тому вони йдуть на, знаєте, таку якусь вітринні проекти, як парки, як місточки, чи розтрачаються на непотрібні ремонти доріг і розв'язок. Тобто зараз іде ремонт Лобановського проспекту, там загальна площа пошкоджень 1% складала.
4: Там був абсолютно нормальний асфальт.
5: Там можна було точкові ремонти поробити, але просто, щоб списати гроші і там розпиляти їх в певному вигляді, треба зробити капітальний ремонт на 800 мільйонів гривень і тоді зробити, якби, знаєте, типу гарний асфальт. Але це колосальні кошти, які можна було направити на щось інше. На жаль, от місто займається марнотратством з року в рік, щоб щось змінювалося, не відбувається. Про енергоефективність та сама ситуація. Звичайно, що якби комунальні підприємства, хоч метрополітен київський, хоч Київпастранс, займалися економією енергоресурсів, то вони б оновлювали обладнання, закуповували, оновлювали так само ці там різне обладнання електричне в тих же ж трамваях старих Татрах. І це б дійсно зменшувало б споживання електроенергії. А зменшення споживання електроенергії, менші витрати і менша дотаційність цього комунального транспорту. Але тоді ж не вийде лякати оцими, знаєте, цифрами про 60 гривень метро і про 40 гривень наземний транспорт.
3: Яке місто в Україні має найкращу систему оплати громадського транспорту? На кого Київ може рівнятися?
5: Якщо, знаєте, там не орієнтуватися на європейські столиці, які там я вже озвучував, да, Прагу, в Чехії та Будапешт і Варшаву, наприклад, то є у нас чудове місто Львів, яке запозичило європейську модель, і, знаєте, не так, як в Києві в тупу перемножили на коефіцієнт майже 4 тарифи і намагаються це продати киянам. У Львові дуже гарна система в плані чого? По-перше, там, якщо ти купив проїзний, там можна ще скористатися маршрутками. Тобто проїзний там коштує 1150 гривень. Уявіть собі, що у Львові можна скористатися і комунальним транспортом, і маршрутками за 1150, а в Києві за 5000 гривень КМДА навіть не може дозволити цим проїзним скористатись на маршрутках. Це просто жах і абсурд. Якщо говорити про разові проїзні, то про разові квитки, то там теж більш якісна система, ніж пропонується в Києві. Тобто там разовий квиток, який за готівку, він коштує 30 гривень. Тому не можна порівнювати, що у Львові буде 30 гривень і в Києві 30 гривень, і типу Київ підтягується до львівського тарифу, тому що в Києві за готівку тариф квиток вже не купиш дуже давно. Якщо ж купити просто банківською карткою там чи телефоном заплатити у Львові, це 26 гривень. Якщо заплатити Леокарт, тобто той ж самою транспортною карткою, як в Києві є, да, це 23 гривні. Тобто то вже там дешевше, ніж в Києві. Але ключова відмінність, от подивіться, та, я вам сказав, що, ну, умовно кажучи, 25 гривень, 26 у Львові разова поїздка, але проїзний там коштує 1150. Він окупається для людини, яка їздить на роботу, за 2-2,5 тижні. Все. Ну, тобто людина може безліч разів користуватись цим комунальним транспортом далі, по суті, безкоштовно. А в Києві разова поїздка аналогічна, але проїзний в 4 рази більше. Це створює диспропорцію, яка абсолютно, знаєте, робить невигідним проїзний, і його ніхто купувати не буде. Я більше того скажу, що існуючий проїзний за 1300 гривень фактично ніхто не купує, бо він теж в 4 рази дорожчий, ніж діючий тариф. Тобто наш проїзний би зараз мав би коштувати гривень 500-400, щоб його купляли. Але, знову ж таки, місто умисно створює невигідний проїзний. Для чого? Щоб оці разові поїздки були паритетні по ціні з приватними перевізниками і таким чином, знаєте, легше перетікали пасажири платоспроможні на приватних перевізників, отримували прибуток ті приватні перевізники. А ми пам'ятаємо, що це виключно готівка, яка не обліковується, і куди частина з тої готівки може направлятися, яким чиновникам, які ухвалюють невигідні для комунального транспорту тарифи, ну, треба розуміти.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: 31 травня в ТРЦ «Лавина» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавина Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавина Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавина» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавина Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вадим». Ліцензія МОУ номер 181 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавина.ua». Живий звук.
7: Реклама на громадському радіо.
8: Експертні рішення на громадському радіо.
9: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10.
8: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
9: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Що з економікою?
12: За підтримки «Приватбанку».
4: Якщо нас послухати, можна так сказати, блін, от ви сидите тут, обговорюєте, треба, щоб транспорт був зручним і вигідним для пасажирів, щоб можна було економити на проїзних, а навіщо це, давайте там хай приватний ринок, він там розбереться якось і буде всім щастя. І в цьому контексті питання, громадський транспорт, це для багатих міст, як забаганка, яку вони можуть собі дозволити, якісний громадський транспорт і доступний для пасажирів. Чи якісний і доступний громадський транспорт – це те, що робить міста багатими?
5: Якісний доступний транспорт, з другою тезою погоджуюсь, він робить міста багатими. І це чому? Тому що таким чином люди менше витрачають власних коштів, менше нервів на те, щоб пересуватися по місту. Тобто мобільність – це одна із базових потреб людей в містах. І якщо людина не прив'язана до автомобіля, просто, ну, це ж дуже легко порахувати, що, знаєте, ну там, при проїзному, якщо уявити, що КМДА, знаєте, візьметься за голову, за розум і поставить тариф 1100 гривень, то для людини, яка обирає між тим, щоб купити автомобіль і проїзний за 1100 гривень, це легше набагато купити проїзний. І людина назавжди забуває про ці, знаєте, купу проблем автомобілістів. Де знайти, де запаркувати свій автомобіль? А чи то буде платна парковка, чи ні? Де його запаркувати вже в день, коли ти приїхав на роботу? А чи ти його запаркував за правилами, чи його евакуюють, і треба заплатити за це штраф 3000 гривень? А далі мийка, обслуговування і так далі. Тобто це ті кошти, які, якби, скажімо так, висмоктуються з людей через те, що вона використовує автомобіль. Мати автомобіль непогано. Це добре. У високих, в мене є автомобіль, у європейських містах великий рівень автомобіля власності. Але люди його не використовують, знаєте, отак максимально системно, як у нас, для того, щоб дістатися в центр на роботу, бо там якісний громадський транспорт. І таким чином в людей залишається фінансовий ресурс на те, щоб витратити їх на себе, на родину, на ще якісь витрати, чи, умовно кажучи, на ті ж донати на Збройні Сили.
3: Чи залежить ціна на громадський транспорт від ціни проїзду? Тому що, якщо взяти Лондон, це дорогий транспорт, хороший дорогий транспорт, але взяти Відень – це хороший дешевший, дешевий транспорт. Як тут воно корелюється?
5: Відень дешевий, тому що там проїзний коштує на рік 460 євро. Якщо це розділити на 365 днів, то це вигідно, ну, там дуже вигідно виходить. Тобто, знову ж таки, якщо б я жив у Відні, там я був там 3 рази. Якщо б я жив у Відні і працював там, я купую одразу за ці смішні 460 євро проїзний і насолоджуюсь. У мене немає потреби взагалі в автомобілі для того, щоб там їздити по місту, жити, відпочивати і так далі. Якщо сказати про те, що міста там мають робити, щоб транспорт був якісним, то, ну, його треба робити передбачуваним, його треба робити швидким, у нього треба вкладати кошти. І це має бути, знаєте, от баланс між тим, щоб не перетнути межу, коли він стає настільки, ну, та тариф стає невигідним, настільки, що люди від нього відмовляються. Тобто, наша пропозиція там 20 гривень разові поїздки, 30 гривень пересадковий на 90 хвилин і місячний за 1000 гривень, тобто навіть на 300 гривень дешевше, ніж поточний. Не дорожче, а дешевше на 300 гривень. Вона якраз пропонує те, що люди будуть активно користуватися транспортом. Вони не будуть від нього відмовлятися, як я й казав, пересідати на автомобілі приватні чи на приватні маршрутки, і таким чином буде зменшуватиметься собівартість. По таким чином 2,5 мільярди гривень економія по року дотацій складе. І ці дотації, знаєте, не треба кудись там ефемерно викидати. Ці дотації треба далі інвестувати в реінвестувати в громадський транспорт. В що? В купівлю нового рухомого складу, в модернізацію інфраструктури, тобто трамвайних колій, контактної тролейбусної мережі, щоб прискорювати транспорт. І я вам скажу, що ми там беремо в робочих групах на рівні КМДА різних транспортних участь, пропонуємо свої ідеї, і багато ідей, які ми пропонуємо, вони потребують ось стільки фінансування. Нуль. Просто треба ухвалити управлінське рішення, і щоб це рішення виконалось. Там нуль чи близько нуля. І це вже прискорить транспорт, чи вже люди будуть менше його чекати. Але, на жаль, ми наштовхуємося на саботаж і, ну, нерозуміння з боку тих людей, які відповідають за транспорт, бо в їхньому розумінні транспорт – це пропускна здатність вулиці чи розв'язки для автомобілів, а не провізна здатність громадським транспортом величезної кількості людей, чи як подолати проблему того, що системно десь в місті, в одному і тому самому місці на Глибочицькій запарковуються автомобілісти на трамвайних коліях, і потім 5-10 трамваїв стоїть, а це сотні людей, які вчасно не доїхали на роботу, і вони потім, ну, страждають і думають, та ну його цей транспорт, ми щось інше візьмемо.
3: Ми багато сьогодні говоримо про вигоду проїзних. А що ви думаєте щодо системи, коли ціна прораховується від кількості станції, яку ти приїхав? Наприклад, як я була в Сінгапурі дуже давно, але ось там система, коли ти прикладаєш карточку, зайшов і виходиш, і в тебе відповідно знімає, тобто ти поповнюєш цю карту, і в тебе відповідно знімає ту кількість грошей, скільки станцій ти приїхав, незалежно від кількості часу, скільки ти доїхав. Якщо ви думаєте про цю систему, чи були спроби в Києві таке застосувати?
5: Я був в багатьох містах Європи, здається, в одному польському, не згадаю якому, але от була така система, там, коли мені було цікаво, дійсно, що я сідаю, проїжджаю дві зупинки, в мене одну суму списують, або там більше зупинок, і в мене більше, відповідно, коштів списують. Переважно по всіх інших містах, де я був, це я там з дівчиною прилітав в європейське місто, я одразу купляв цей туристичний на 2-3 доби проїзний квиток, і я насолоджувався і містом, і цим транспортом, який мене возить швидко, комфортно і вчасно. Якщо там сказано, скільки він прибуде, то він приїжджає саме в стільки, і там це все дуже класно працює. Тому для Києва, я думаю, що, ну, немає потреби, знаєте, ускладнювати, є потреба спростити. Тобто спростити – це те, що ми говорили, це мають бути вигідні проїзні для містян, а для гостей міста або для іноземних туристів має бути тариф, який теж зручний, але він по вартості, він наближений до собівартості. І таким чином люди, які користуються транспортом рідко, вони будуть фактично його повну собівартість оплачувати, і місто їх не дотуватиме. А от люди, які системно користуються комунальним транспортом і не обирають приватних перевізників, чи не обирають автомобіль електричний чи звичайний, тобто не створюють зайве навантаження на транспортну мережу міста, вони отримують бонус у вигляді недорогого проїзного, і ще й було б чудово, щоб цей транспорт, знаєте, був передбачуваним, швидким, комфортним, і його було багато.
4: Якщо вже спрощувати, то можна спростити, зробити, як у Харкові. Все безкоштовно, безкоштовний транспорт, ніхто не платить, все покривається з бюджету. Ну, може, так буде ще простіше.
5: Дуже часто теж бачу в коментарях, як згадують Харків, але дякуючи журналістам, здається, Економічна правда, вони опублікували дослідження, розслідування, яке показує, що ціна цього безкоштовного транспорту в Харкові – це не сплачені борги перед постачальниками, зокрема, за електроенергію. Тобто їзде метро, їзде наземний транспорт, але не платиться за електроенергію. Це, знаєте, в мене гарна аналогія, якщо уявити, що якийсь супермаркет вирішив роздавати продукти людям безкоштовно. Ну, це ж гарний супермаркет, правильно? Люди будуть задоволені, люди будуть щасливі, люди будуть казати, ось класний супермаркет. Але якщо цей супермаркет не розраховується зі своїми постачальниками, то хіба це, ну, нормальний супермаркет? Ні. такого не буває, і навіть такого немає. Відповідно, вся ця історія з безкоштовним транспортом, по-перше, якби в умовах Харкова, це виключно про те, що нарощуються борги. Звичайно, є нюанси, там, тож це прифронтове місто, що це, там, людям ховатись треба в укриття, і там вони йдуть в укриття, але вони так само йдуть в укриття і в Києві. І, ну, це не значить, що люди не можуть заплатити там умовні 10 гривень. Хай не, знаєте, там, не 25, не 30, а умовні 10 гривень. Для того, щоб хоча б місто своєчасно розраховувалося з постачальниками, там, обладнання, послуг якихось. І, знову ж таки, якщо згадати приклади європейських міст, то там дуже заможні міста можуть дозволити собі, там їх можна на пальцях однієї руки перерахувати. Це Талін, Люксембург і, може, ще хтось, хто вводив безкоштовний транспорт. Але більшість міст – це платний транспорт, але з вигідними проїзними. Тобто людина має платити за послугу, якою користується. Так, ця послуга не повинна бути дорогою, щоб людина не користувалася цим транспортом постійно. Але, ну, безкоштовне – це означає, що? Що підприємства не отримують живі гроші, вони починають економити. А як тільки це економія, це одразу менше автобусів, менше тролейбусів виїжджає на маршрути. Це затримки із оплатами заробітної плати людям. І, ну, тобто, знаєте, воно таке як спіраллю, воно стає тільки гірше.
3: Що робити з приміськими маршрутками? Я не можу цього не запитати, тому що проїзд зараз в найближчі міста, наприклад, Вишневе, Бровари, коштує 80 гривень. Підвищення цін було в зв'язку з блокуванням Ормузької протоки, підвищення цін на нафту, але вони завжди були дуже дорогі. І це тільки готівковий обіг, на карту ти не можеш заплатити. Чому Київ не пускає туди, там, наприклад, тролейбуси, автобуси? Чому ці приміські маршрутки – це всі окремі перевізники? Це комусь вигідно?
5: Це вигідно, звичайно, приватним перевізникам і людям, які надають дозволи приватним перевізникам працювати за таких умов. Тобто всі маршрутки обласні, вони у відповідальності обласної адміністрації. І там міст, де ці маршрутки проїжджають. Якщо міста дозволяють їм в такому режимі працювати, значить, це їм вигідно. І просто хочеться згадати приклад 21-го року, здається, коли в Броварах намагалися там щось змінити перевізника і так далі, і почалася стрілянина. Тобто це вже такий, знаєте, це бізнес, коли дуже величезний потік готівки, там мінімізується сплата податків, якщо вони взагалі сплачуються, да, там офіційно водії не оформлені. Це величезні кошти, які там контролюють певні люди, можливо, в деяких випадках угруповання. І вони зацікавлені у збереженні статус-кво цієї ситуації, і вони зацікавлені в тому, щоб там не було якихось інших зручних альтернатив. І, ну, банально, вони не вводять та безготівкову оплату за проїзд. І це, знову ж таки, цих маршруток не можна побачити в там GPS-трекерах. Тобто це система, яка отак працює, тому що люди, які дають дозволи, вони там, очевидно, мають якийсь корупційний в цьому зиск. Якщо говорити саме про Київ і чому Київ не пускає там тролейбус кудись чи автобуси, то, по-перше, вже були такі приклади, тому що Київ має відповідати лише за себе. Як тільки Київ виїжджає своїм автобусним маршрутом кудись за межі міста, одразу якийсь приватний перевізник може подати позов до суду за те, що це порушення. Такий суд позивач виграє, місто програє і укорочує маршрут автобусний до меж міста. Тобто місто, по-перше, не може працювати за межами. По-друге, а чому місто Київ має сплачувати за транспорт до, ну, там, тобто, по суті, транспорт дотаційний, це нормально для європейських міст, для Києва, для будь-яких міст, це нормально. Але чому місто має забезпечувати, скажімо так, мобільність інших громад, які не сплачують податки
3: в
5: місті
3: Києва? Це не проблема Києва, це проблема саме
5: це
3: обласних
5: проблема
3: адміністрацій,
5: саме громад, обласних адміністрацій, так, які в цих умовах працюють дуже багато років і змінити ситуацію.
3: Мафія.

0: краще рішення, яке ми будемо далі адвокатувати, тому що в інакшому випадку, знову ж таки, транспорт буде тільки більш дотаційним, він буде далі деградовувати, і люди будуть шукати інші варіанти, як ним скористатись. Тобто, перше, це те, щоб зробити транспорт в форматі тарифів вигідним за європейською моделлю. Звісно, далі треба займатися вдосконаленням транспорту, але знову ж таки, як я казав, що є люди, які їм кажуть, що треба зробити, вони цього не роблять, просто управлінські рішення. І теж хочу додати, що от що нам обіцяє КМДА від цього підвищення в 4 рази? Нічого. Вони просто кажуть, ну треба підвищувати. Чи кажуть вони, що через рік буде плюс 100 тролейбусів в Києві? Чи кажуть вони, що через рік запрацює станція метрополітену на Виноградарі, хоча б одна? Чи кажуть вони, що там транспорт пришвидшиться настільки-то? Ні. Вони взагалі не мислять цими категоріями. От в цьому і проблема, що вони повторюють ситуацію, як було в попередні роки, всі ці 12 років. Тариф підвищується, але якість не покращується.
1: Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Нагадаю, що з вами були Ангеліна Заводецька та Максим Самойлюк та наш сьогодні гість Олександр Гречко, транспортний аналітик та співзасновник громадської організації «Пасажири Києва». Дивіться, слухайте, дізнавайтесь про українську економіку.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: В Україні та світі відзначають День вишиванки – свято, яке давно стало символом української ідентичності та єдності. Чому вишиванка для українців – це значно більше, ніж просто одяг, розповідає етнографиня Оксана Король. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з того, що вишиванка для українців вже це більше, ніж просто одяг. Що в ній закладено на символічному рівні?
4: Дійсно, на сьогоднішній день та ще й більше у часі війни вишиванка не просто стає прекрасною традиційною спадщиною. Це кров нації, це наша золота вишивана броня, котра дає реальний захист і відчуття безпеки кожному українцеві у ці далеко непрості, складні і нараз трагічні дні. На сьогоднішній день вишиванка є закодованим простором української нації, через яку ми даємо відсил і розуміння всьому світові, ким ми є. І нарешті, напевне, настав той час, коли кожен українець може сказати «Дякую тобі, Боже, за те, що я є українець».
3: Орнаменти, взагалі, і кольори, вони мали своє значення залежно від регіону. Що, наприклад, могли от розповісти візерунки на вишиванці про людину?
4: Кожна мама, готуючись до народження своєї дитиночки, вже готувала для неї і той перший оберіг – вишивану сорочку. Готували для дівчинки вишивані рушники. І найважливіше було те, щоб орнаментика відповідала родовим традиціям. Адже за вишиванкою можна було пізнати не тільки з якого ти регіону України, а з якого ти навіть села, тому що були свої особливості у кожного знаку. Переважною більшістю по всій Україні це були геометричні візерунки, а оці квіти, котрі ми знаємо, вони вже прийшли до нас тільки наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Так що найстаровиннішою вишиванкою є все-таки вишиванка з геометричними узорами, де кожен знак, і можна буде побачити на вишиванках, якщо їх розглядати поближче, кожен знак має своє символічне і сакральне значення. Є трикутники, які означають чоловіка, а є перевернуті трикутники, котрі означають жінку і жіночу силу. Є закладені хрестики, які стають оберегом. Є ромби, які символізують українську рідну матінку землю. І також кожен колір має своє символічне значення, яке вибудовувало певну навіть нейропластичність мозку, адже коли ми спостерігаємо красиве, це красиве народжується і в нашій душі, і відгукується, і довкола себе ми створюємо особливий простір гармонії, балансу, довіри до Бога.
3: А от окрім

0: геометричних фігур, що ще вишивали? Можливо, образи птахів, квітів, сонця?
1: Так, як і на українських хатах, ми часто можемо зустріти оцих півників або дерево життя. Це обов'язково входило у вишиванки. Здебільшого ми ж можемо сьогодні говорити не тільки про вишиванки як сорочки, але й загалом про всю оцю вишивану спадщину України. Тож на рушниках обов'язково розміщалися і жили ті птахи життя, які містилися на, на гілочках дерева роду. Ми дуже добре собі пам'яті відновлюємо ці такі червоними нитками по білому льняному полотні вишиті символи і знаки, які передавали усю міць, красу і залюбленість в українській природі нашого народу. Ми згадуємо також і про дубові листки, які переважно присутні на чоловічих сорочках і додають чоловікові міці, сили, витримки. Ми згадуємо також і про знаки, один з яких найпопулярніших – це є знак Алатир, або ще називають його восьмикутною зіркою Богородиці Діви. Символ кожного знаку має глибоко вкорінене значення, і, власне, носій цієї сорочки чи рід, який мав оцю родинну вишивку, наділяв ці знаки своїми персональними значеннями, і тому для кожної родини навіть той же ж пташок, чи той дубовий листочок, чи знак Алатир, чи гроно винограду ще доповнено своїми власними родинними смислами.
0: А ви також зазначили, що вишиванка може бути різних кольорів, ми також це можемо спостерігати. Можете розказати про значення кожного кольору?
1: Переважно кольори відображають і насиченість, багатство кольорів відображають те, з якого регіону походить людина. Найперше, напевне, відгукується нам така колоритна з таким помаранчевим відтінком вишиванка гуцульська. Вона надзвичайно багата, часто оздоблена навіть люрексовими нитками золотистими, яка передає не тільки багатство духу гуцульського, але й красу довколишньої природи. Бойківська вишивка, вона трошечки стриманіша. Тут переважають такі більш темні, чорні, бордові, темно-вишневі нитки. Ми знаємо про поліський і насичення поліських барв блакитними. Що ж означає кожен колір? Чорний – це колір, на якому контрастніше і красивіше виглядають всі інші кольори. Чорний – це колір матінки землі, з якої народжується усе живе. І це як особлива лінія у житті кожної людини, дороговказ, який обрамлює і ставить нам рамки безпеки і особисті кордони. Тому не завжди потрібно відчитувати чорний колір, як в традиційній пісні співається «Червоний – це любов, а чорний – це журба». Чорний – це те, що обрамлює, те, що надає сенсу кожному іншому кольорові. Само собою, червоний – це кров, це саме життя, це енергія. Помаранчевий – це сонечко і це бажання жити, творити. Жовтий – це підтримка вишніх сил, це саме сонце життя, сама Божа благодать. Зеленим кольором ми наповнюємо нашу вишивку, бажаючи нашим рідним чи нашим дітям особливого, міцного, сильного здоров'я. Блакитний колір неба. Все дуже просто. Те, що ми бачимо у довколишньому середовищі, все ми передаємо у нашій вишивці. Тому ми можемо казати, що вишиванка є дуже біонічною, вона дуже жива, вона відгукується тому, що є в нас всередині, те, що ми представляємо назовні, і те, що наші очі здатні сприйняти у цьому розкішному Божому світі природи.
0: Я з вами згодна. От ми, знаєте, зараз можемо спостерігати, що сьогодні вишиванка, вона стала дуже модною, дуже багато модного одягу якраз таки з вишивкою є. Чи бачите ви такий баланс між модними трендами та збереженням українських традицій?
1: Це прекрасно, що вишиванка українська стає в тренді, що українську вишиванку пізнають у світі, що вона стає натхненням для світових брендів і світових дизайнерів. Але ми маємо тут трошечки розграничувати собі і розуміти, що де є етнографіка, а де є етностиль. І ось коли ми собі можемо чітко усвідомити, де є етнографіка, тобто жива, правильна, так би мовити, правильна вишиванка, котра пошита за принципами крою давньої традиційної української сорочки. Це є етнографічна сорочка, навіть якщо вона відтворена на сучасному льняному полотні, але збережені всі ці елементи, збережені шви, збережена семантика кожного знаку і кожного візерунку. Це етнографічна спадщина. Якщо ж ми говоримо про етностиль, то тут буяє світом фантазія кожного дизайнера і кожної дівчини, і жінки української, яка хоче себе оздобити елементами української вишиванки. І те має право жити. Єдиним червоним прапором для мене завжди було, це коли по червоному полотні вишивають іншими кольорами. Для мене червона сорочка вишита – це прямий відсил до руської оцієї косоворотки червоної. Тому це не може бути. Це мені не відгукується, але це моя така суб'єктивна думка. Це єдине, що мене може надратувати в Україні, в безлічі красивих українських вишиванок.
0: А ви знаєте, що таке питання, якщо людина хоче купити свою першу справжню вишиванку, на що б ви порадили звернути увагу? От ми вже зрозуміли, що червоний колір краще не купувати.
1: Ну, червоний в будь-якому іншому одязі, це завжди про енергію, це завжди про виклик, певну агресію. Але червона вишиванка, ну, як на мене, ні. Що би я порадила? Найперше, звернути увагу, що ваша вишиванка має бути на натуральному полотні, на домотканому, льняному чи будь-якому, але це має бути живе, природне. Воно має оберігати вас, стати вашою другою вишиваною шкірою, тому це не може бути синтетика. Далі, якщо ми говоримо про правильну вишиванку, далі. Ці узори, навіть якщо ви не знаєте своїх родинних узорів, вибирайте серцем. Якщо візерунок вам настільки припав до серця, що у вас воно стало схвильовано, легко, радісно битися від того, що ви приклали цю вишиванку собі дійсно до області серця, і відчули, що вона ваша, навіть не задумуйтеся. Хапайте, беріть її. Далі, зверніть увагу на шви. Шви правдивої традиційної вишиванки є особливими, адже на рукавах завжди ми маємо трошечки, в залежності від регіону, так? Але я так звані збиранки, такі бріджі, як пошитий комір. І сорочка-вишиванка на вас має лягати як влита. Вона не має бути ні завелика звисати, ні вас здрібнювати, а саме така, як має бути по вашому розміру добре підібрана. І я думаю, що зараз ті, хто вишивають, вони вміють і вже мають добре набиту руку для того, щоб і скроїти, і вишити вам прекрасну вишиванку, яка би влито лежала на вас і додавала вам оцього родинного оберегу, захисту і радувала око.
0: Це була розмова з етнографиною Оксаною Король. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Як з прикордоння Сумщини евакуюють людей і якою є ситуація у прифронтових громадах області? О 17.20 розкаже журналістка видання «Кордон Медіа» Альона Яцина. Як Росія переслідує українців за захист батьківщини та незгоду з окупацією? О 18.10 обговоримо із Тетяною Катриченко, головою медійної ініціативи «За права людини».
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 27 копійок.
4: Євро
5: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Внаслідок атаки російського безпілотника по Одеському району постраждали 5 людей. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Наразі екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки удару. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення. На Житомирщині правоохоронці викрили схему можливого привласнення бюджетних коштів під час будівництва командного пункту для Збройних сил України. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, державі могли завдати збитків на понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Правоохоронці затримали співвласницю компанії-підрядника, яка також здійснювала технічний нагляд за будівництвом. Слідство вважає, що підрядник вносив та до актів виконаних робіт неправдиві дані, повторно врахував частину матеріалів і завищував їхню вартість. Також, за версією слідства, жінка погодилась із порушенням термінів будівництва та підписала документи про передачу незавершеного об'єкта на баланс військової частини. Експертиза підтвердила неналежний технічний стан споруди. Наразі їй повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. Національна асамблея Угорщини проголосувала за законопроєкт, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє незалежний угорський новини портал Телекс. За документ проголосували 133 депутати від партії ТИСА. Проти виступили 37 депутатів. Ще п'ятеро представників партії Мій Хазанг утрималися. Законопроєкт подав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Він заявив, що для підтримки міжнародного миру та захисту прав людини необхідно зберегти участь країни у статусі МКС та забезпечити відповідальність за міжнародні злочини. А я нагадаю, що намір вийти з Міжнародного кримінального суду угорська влада оголосила ще у 2025 році, коли прем'єром був Віктор Орбан. У Києві після російської атаки відновив роботу ресторан «Макдональдс» після біля станції метро Лук'янівська. Про це повідомили на офіційній сторінці закладу. У повідомленні мережі зазначили, цитую, «29 років поруч з вами». Продовжуємо далі. Ресторан на Лук'янівській є першим закладом мережі «Макдональдс» в Україні. Його відкрили 24 травня 1997 року. Після початку повномасштабної війни він вже кілька разів тимчасово припиняв роботу через російські обстріли. Востаннє пошкодження заклад отримав під час масованої атаки на Київ 24 травня. Тоді Росія застосувала проти України 90 ракет і 600 безпілотників. У Києві пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Загинули двоє людей, ще понад 90 постраждали. Верховна Рада України запровадила День української музики. Його щороку відзначатимуть у третю суботу вересня, у день проведення фестивалю «Червона рута». Як повідомили у парламенті, новий пам'ятний день має на меті вшанування українських виконавців та діячів музичної індустрії, підтримку культурного спротиву під час війни та зміцнення українського культурного простору без російського впливу. Голова парламентського комітету з гуманітарної політики Олександр Санченко заявив, що ініціативу запропонували самі музиканти та представники музичної індустрії. Фестиваль «Червона рута» вперше відбувся у Чернівцях у вересні 1989 року. Його назвали на честь одноіменної пісні українського композитора Володимира Івасюка. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
6: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На YouTube-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою я, Альона Нестеренко, розбираємося, чи варто українцям перейматися нестачею робочих місць через трудових мігрантів. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake.
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який ми реалізуємо спільно зі StopFake. І я, Альона Нестеренко, проводжу його з Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Доброго ранку.
1: Сьогодні у нас дуже така цікава тема, яка встигла вже у медіа нашуміти, збурити багатьох людей, а хтось вже там понаробив з неї меми. Будемо говорити про трудових мігрантів, і насправді у себе нічого, якби вже на заяви про трудових мігрантів не відреагував мер Харкова Ігор Терехов. Він звернувся до влади щодо недопущення масового залучення мігрантів, сказав, що нам це не потрібно. Це сталося 19 травня. Зацитую його. «Я категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів України пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом через масовий імпорт дешевої робочої сили». І тут маємо дві сторони медалі. З одного боку, людей лякають тим, що мігранти ніби позабирають всі робочі місця у них. З іншого боку, тут же ми визнаємо проблему і навіть те, Терехов про це говорить, що є певний дефіцит кадрів. Але перед тим, як розбиратися у всіх цих протиріччях, Олено, розкажи, будь ласка, звідки взагалі пішли оці лякалки про те, що трудові мігранти приїдуть масово, позабирають в українців робочі місця, і хто і де почав це поширювати першим? Це теж російський слід, який підхопили в нашому інфопросторі, або пішло геть не з країни-агресора.
2: Це насправді такий цікавий кейс, цікавий випадок, хоча він не є якимось унікальним саме для України. Чому? Тому що оці антимігрантські настрої, оці намагання працювати на цих емоціях, коли ми чогось боїмось чужого, а люди зазвичай бояться чогось, чого вони не знають. Когось, кого вони не знають. Це використовувалося Росією не тільки в Україні, воно використовувалося абсолютно і в багатьох інших країнах. Один з таких яскравих кейсів був в Німеччині, коли, наприклад, була створена фейкова історія по типу розіп'ятого хлопчика, тільки там була так звана справа Лізи, про те, що начебто мігранти. В Німеччині зґвалтували 13-річну дівчинку, і це все спровокувало масові протести проти мігрантів, люди виходили на вулицю, зростала оця агресія, і потім виявилось, що ніякої цієї дівчинки не існувало, ця вся історія повністю була вигадана. Потім ми можемо подивитися, в принципі, на усі вибори, які відбувалися в Східній Європі, в наших партнерських країнах, так, де, на жаль, різні ультраправі партії, які, до речі, також базувалися на оцих настроях євроскептицизму, вони так само просували і антимігрантську риторику. І це все робили, знову ж таки, за допомогою Росії, через проросійські сайти, і Росія це все ще більше розпалювала. Тому прийшов час, що це все прийшло і до нас, Росія це все почала активно використовувати у нас. А чому? Тому що, знову ж таки, експерти постійно говорять про те, що в нас є демографічна криза. Так? І дійсно, це є так, це є факт. І не тільки війна у цьому є причиною, тут дуже багато різних причин. Загалом в європейських країнах велика проблема та з народжуваністю і з кількістю робочих рук. І Україні, і європейським країнам потрібні люди, потрібні ті, хто будуть працювати на абсолютно різних роботах. І тому вже неодноразово звучали ці думки про те, що Україні потрібні, ну, по суті, робочі руки, ще хтось, щоб приїхав і також нам допомагав, знову ж таки, відбудовувати країну. Минулого року, наприклад, був прийнятий законопроект, який спрощував бюрократичні процедури для іноземців. Це, по суті, був документ, який треба було прийняти відповідно до стандартів Євросоюзу, але вже тоді почало розгонятися оце, що це спрощення приїзду для іноземців, отже, тепер буде масовий наплив трудових мігрантів. Але саме чому це так вибухнуло цього року, саме от весною, ми от чітко побачили це зростання саме в травні, тому що, знову ж таки, були інтерв'ю експертів про демографічну кризу, про потребу трудових мігрантів, і з'явилися, зафіксували за допомогою, знову ж таки, платформи ОСВУЛ, яка дуже добре фіксує, моніторить різні соцмережі. Зафіксували, що люди звернули увагу на авторську колонку одного з блогерів Дмитра Карпенко, який саме займається рекрутингом, у нього він представник рекрутингового бізнесу, це, власне, його професійний інтерес пояснити, чому не так просто, насправді, привезти в Україну робітників з різних абсолютно країн. І він там просто нагадав прогноз Мінекономіки, що Україні потрібно для того, щоб у нас зростав ВВП, щоб у нас все було добре, нам потрібно додаткові 4,5 мільйони працівників. Саме ця фраза була висмикнута з контексту і почала поширюватися, що все, в уряду, в Україні є чіткий план завести 4,5 мільйони мігрантів. І Росія вкидувала спочатку індуси-араби, і потім це все сформувалося саме в індусів, і почало поширюватися, що уряд хоче завести 4,5 мільйонів індусів. Ну і потім вже почалося оце розхитування, потім ще був один кейс в Франківську, там де просто одна з компаній написала в Вайбері, що у нас нашу територію будуть прибирати громадяни Індії, ну тут тому, що там потрібна така робоча сила, потім вони перепросили за цю комунікацію, виявилося, що вони там не будуть прибирати, вони будуть залучені в інших роботах, але тим не менше цей скрін, який з'явився з Вайберу цієї некоректної комунікації, він теж підсилив це. Ну і потім Росія підключилася активно і почала поширювати дуже багато коментарів, і ми всі бачимо ці всі згенеровані штучним інтелектом різні зображення, там де начебто у нас з'явилися банери з громадянами Індії, у нас з'явилися, що начебто громадяни Індії тепер у нас працюють в ТЦК, це те, що це працює на наратив, що, знову ж таки, вже всі українці, українська влада хоче знищити всіх українців і разом з Заходом злочинним, і замінити їх на...
1: Заходом злочинним, але приїжджають громадяни Індії, так?
2: Так. І тут ще теж дуже цікаво звернути увагу на те, от, теж, які слова використовуються, тому що говорити індуси про громадян Індії теж і не є коректним, тому що індуси – це представники, тут йде мова про релігію та індуїзм, а не про громадян Індії. В Індії є різні абсолютно релігії, і коректніше казати індієць. Але оця форма, вона теж була використана, і теж видно, що росіяни це підсилили, тому що вона от створює у нас якийсь такий образ, якийсь такий зневажливий цих людей. Тому, ну, да, власне, це така цікава історія, де змішалася і реальна проблема, і факти, але вона була активно використана Росією, активно використана цими нашими природніми людськими емоціями, страхом до чогось чужого, і підсилена, на жаль, і українськими медіа деякими, які підхопили оці всі згенеровані фейки. І так само навіть мером Харкова, і навіть деякими публічними особами, які просто підхопили оце масовий цю всю істерію і теж на фоні цього вирішили зробити якісь коментарі.
1: Я от тебе слухаю, і прийшла в голову така думка, що як легко зрозуміти, чи це російський слід в якомусь вкиді, чи ні. Якщо є зневага, в принципі, до когось, то з високою долею вірогідності це російський слід. Тому що ми з тобою знаємо, як люди, які працюють з дезінформацією, з дослідженням пропаганди, що у росіян дуже багато антисемітизму, расизму, ще всяких сумнозвісних ізмів. І дійсно, так само тут ми можемо говорити про громадян Індії, тому що, ну от уявімо, навіть якби це був не фейк, а приїдуть сюди працювати громадяни Індії. Питання: і що? такого страшного відбудеться. Ми насправді про це навіть трошки поговорили з нашим спікером, в якого взяла я коментар щодо реального стану справ на ринку праці, наскільки серйозним ризиком чи то загрозою є наплив мігрантів. І зараз послухаємо коментар Андрія Яніцького, радника голови служби зайнятості.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Ситуація на ринку праці складається таким чином, що навпаки, нам дуже потрібні робочі руки. Є різні оцінки, є оцінки там Міністерства економіки України і в різному періоді, але йдеться про мільйони людей, яких бракує сьогодні на ринку праці. Звісно, це склалося через війну, тому що багато українців пішли захищати батьківщину. Також багато українців виїхали за кордон і, відповідно, людей бракує. Якщо казати про відсоток іноземців на ринку праці, то він мізерний, це, ну, мабуть, навіть не 1%. Кількість іноземців, які сьогодні працюють в Україні і мають дозволи, ну, це вимірюється, ну, можливо, десятками тисяч, не більше, людей на всю країну. При тому, що у нас 10-мільйонне населення зайняте легально на ринку праці. В нас є резерви. У нас є резерви. Це люди, які поза ринком праці з різних причин, чи вони вчаться, чи вони доглядають когось молодших своїх членів родини або старших. Або вони не можуть працювати з різних бюрократичних причин, або в силу слабкого здоров'я. Частину цих людей ми могли також залучити на ринок праці. Це також те, чим зараз займається служба зайнятості і Міністерство економіки України. Можливо, ви чули про програму стажування для людей старше 50 років. Ось є така програма, у нас доволі великий прошарок, частина населення – це люди вже досвідчені 50+. І, звісно, можлива ситуація, коли іноземець прийде і буде працювати там, де хотів би працювати українець, але з різних причин не працює. Наприклад, громадянин України, можливо, вимагає більшу зарплату, більший захист своїх прав. І це нормальна конкурентна історія, тому що і ми в якомусь сенсі також є іноземцями на європейському ринку. Ми йдемо зараз в Європу, інтегруємо наш ринок праці, і після війни українці будуть конкурувати з європейцями на ринках Чехії, Франції, Німеччини. І зараз наші біженці це роблять. Тому дуже дивно, коли українці самі вважають нормальним, що вони можуть знайти роботу і в Лондоні, і в Парижі, і в Берліні, а при цьому в Києві відмовляють іноземцям з ними конкурувати. Якщо ми глобальна нація, якщо ми не Північна Корея, то треба розуміти, що світ глобальний, економіка глобальна, і ринок праці глобальний. І тому треба вчитися і бути більш конкурентними. Але конкурувати не ціною, а кваліфікацією. Якщо казати про окремі професії, то ринок праці зараз зруйнований війною, трансформований, і через це є частина людей, які без роботи, не тому, що вони погано працюють або неефективні, а тому, що просто їхні робочі місця знищені. Наприклад, працювала людина на заводі, на металургійному, а його розбомбила. І людина виїхала, ну, приміром, в аграрну якусь область, або в область, де більше розвинуті сервісні послуги. Звісно, людині, яка працювала на металургійному заводі, знайти роботу по фаху складно. І, звісно, можливо, роботодавцю було б простіше винайняти вже когось з-за кордону, хто вміє класти асфальт або вирощувати сонячник на полях, ніж перевчати цю людину власним коштом і вчити її нові професії. Саме тому ось цю різницю між навичками закриває держава. Держава пропонує українцям безкоштовну освіту. Практично, ну, половина населення України може претендувати на ваучери для підвищення кваліфікації або отримання нової професії. Чому я кажу, що приблизно половина? Тому що там є 11 категорій людей, які можуть отримати такий ваучер. І цей ваучер на суму еквівалентну 30 тисячам гривень. Отже, люди старше 45 років, внутрішні переселенці, різні інші фокусні категорії громадян, вони можуть перевчитися і отримати нову професію, і знайти роботу. Держава оплачує повністю, ну, точніше, ми своїми податками і зборами оплачуємо повністю цю освіту. І це якраз допомагає бути українцям більш адаптивними на ринку праці, більш конкурентними, і якраз знімає оці побоювання, що приїдуть іноземці і займуть наші робочі місця. Це за великим рахунком популізм з одного боку, а з іншого боку це треба розуміти, що ми теж в якійсь країні іноземці. І тут треба з розумінням ставитися, що це все ж таки не закрита система, у нас не тюрма, у нас країна, де люди можуть в'їжджати, виїжджати, і може приїхати іноземець, так само, як українець може виїхати за кордоном і знайти собі роботу в іншій країні.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: От поговорили про стереотипи з Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості, і про стан справ на ринку. Але, Олено, мене ще цікавить, от ми так акцентуємо зараз багато уваги на тому, що роздувається проблема трудових мігрантів, але чому вона, по-перше, зараз почала качатися? Чи це спосіб, наприклад, завадити нашій євроінтеграції? Чи тут не тільки питання у трудових мігрантах, а можливо намагаються Росія якось поширити цю нетерпимість в українському суспільстві серед щодо іноземців і через інші теми?
2: Ну, власне, основна мета Росії – перемогти в цій війні, та перемогти Україну, окупувати її. А коли ворог веде агресивну війну, комбіновану і інформаційну, і на полі, та в інформаційному просторі, йому важливо зробити все, щоб перемогти наші думки і наші дії, які ми, наші рішення, які ми будемо приймати на основі наших думок. І тому Росія використовує будь-які теми, які якомога більше нас будуть ділити один між одним, які будуть підвищувати недовіру до держави, до державних інституцій. І оцей наратив про те, що українців витіснять і замість них завезуть іноземців, це ж теж працює на оцю недовіру до держави. Тому тут не тільки про там ксенофобію йде мова, не тільки от саме про трудову міграцію, просто це один з приводів, який базується на реальній проблемі, на нестачі робочих рук, на проблемі, яка є сьогодні не тільки в Україні, де йде війна, але й в інших європейських країнах. Як от, власне, експерти кажуть, що ми насправді будемо конкурувати за цих мігрантів, нам потрібні ці робочі люди. Тому ксенофобія, да, це така дуже зручна тема, яку легко розхитувати, легко використовувати. От ми з тобою так говорили, чому, власне, теж громадяни Індії були Бангладешу використані для цього. Тому що це теж люди, які, ну, грубо кажучи, там не схожі на українців і з якими у нас було дуже мало контактів. Ми мало про них знаємо. І, звісно, коли ми про щось не знаємо, то якщо хтось нам буде розказувати, розганяти оці всі наративи про те, що ці іноземці там приїдуть, зросте кількість криміналу, будуть там масові зґвалтування, вони не вміють себе начебто поводити, будуть начебто прати свій одяг у річці, тому що ми ж звикли сприймати, якщо ми щось не знаємо, якимись ось такими от стереотипами. Тому, да, Росія тут, власне, використала ось таку річ, щоб ще більше нас розхитати. Тому дуже важливо, да, спокійно до цього ставитися. По-перше, да, медіа і користувачам не поширювати те, що є відвертими фейками. Також пояснювати фактами, а факти у нас свідчать про те, що насправді з повномасштабного вторгнення у нас значно зменшилася кількість людей, які заїжджають в Україну з дозволами на працю. Значно це з 300 тисяч до декількох тисяч. Що насправді ніякої навали мігрантів у нас немає, але з іншого боку ми дійсно маємо про це говорити і говорити, ну, що це є абсолютною нормою.
1: Да, 100%. І тут ще цікаво, яким чином у нашому інфопросторі це підхопили. От ти сказала, що також поширювали і наші медіа. Це прям медіа-медіа, чи це щось більш схоже на сайти сміттярки? І так само в телеграм-каналах, можливо, місцевих по різним регіонам, чи були недобросовісні телеграм-канали та медіа, які цю тему висвітлювали некоректно?
2: Ну, власне, от Інститут масової інформації проводив моніторинг, вони проаналізували саме, як це все розгонялося в українських медіа. Ну, і, звісно, вони, на жаль, зафіксували, що українські медіа таки, деякі таки розхитували, використовували цю тему. І ми теж побачили, що, наприклад, різні медіа, в основному локальні, регіональні, Закарпаття, з Коломиї підхоплювали ось ці зображення і поширювали, чи підхоплювали якісь цитати, знову ж таки, публічних осіб, і поширювали це, не даючи якийсь контекст, не пояснюючи. От ці всі речі, щоб заспокоїти людей і пояснити, в чому ж насправді справа. Тому, ну, національні медіа більш краще з цим справилися, ну, на відміну там від 1+.
1: Але теж не ідеально, я так розумію, з огляду на те, що ти говориш.
2: Я думаю, що да, це бажання клікбейту, бажання, ну, тобто, елементарно просто ми можемо заголовок побудувати таким чином. Ось, наприклад, знову ж таки, і МІО прекрасно використали Уніан матеріал і заголовок: Україну заселять мігрантами, робітники з Індії та Пакистану обживаються в містах, соцмережі гудять. І матеріал, да, я розумію, що він побудований на тому, щоб...
1: Соцмережі гудять, да, вибач, це, я тебе переб'ю, це як да. Цей хурделило, це от із цієї серії.
2: Так, так, так. Ну, і тут ми ж бачимо це використання цієї лексики, там обживаються, тобто одразу якась негативне значення, негативна ця конотація, якісь зображення, які тут теж взяті з Індії. І це все теж формує якийсь наш образ. Тому, та, на жаль, тут ще бажання цього клікбейту, воно робить нам погану справу, тому що, ну, ми ж знаємо, що більшість людей далі заголовків не читає. Якщо навіть заголовок ось такий, а в матеріалі буде розказуватися про те, що насправді це вкид, що це підсилювалося купою фейків, що насправді реальна ситуація абсолютно інша. Ну, люди побачать тільки заголовок і цю картинку і будуть думати, ну, що все, робітники з Індії вже обживаються в українських містах.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». Ми говорили про маніпуляції довкола теми трудових мігрантів. Розбиралися у темі я, Альон Стеренко та Олена Чоранова, факт-чекерка «Stop Fake». Слухайте, думайте, дійте.
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Реклама на громадському радіо.
6: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Кліргодін». Ліцензія МОВ 81 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Асоційоване членство України в ЄС, участь Європи у можливих мирних переговорах та візит Урсули фон дер Ляєн до Литви. Говоримо з власною кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі Тетяною Літвіновою. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Отже, сьогодні у Брюсселі відбувається Рада ЄС із загальних питань. Розкажи, будь ласка, що це за загальні питання, які вже встигли розглянути, яких висновків дійти?
6: Так, власне, сьогодні міністри зібралися на Раду ЄС, і це із загальних питань, власне, ці зібрання, я б так би назвала, на різних рівнях, вони відбуваються з певною періодичністю. Це можуть бути і питання там сільського господарства, зовнішньої політики. Якщо ми говоримо про загальні питання, то сьогодні офіційно на порядку денному це питання бюджету, особливо цієї багаторічної бюджетної рамки, яку зараз дуже активно обговорюють, тому що уже з 28-го року на наступні 7 років потрібно закладати оцю рамку бюджетну, і це величезний обсяг коштів, майже 2 трильйони євро, і зараз, ну, найближчий рік, я так би сказала, будуть тривати оці домовленості, переговори щодо того, як розподіляти ці кошти. І зараз основна суперечка між країнами на основі того, що є країни, їх близько 9, які вкладають найбільше у цей бюджет, а отримують із бюджету загального менше коштів. Ну, це там Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Швеція, Австрія, Данія. Ну, тобто ці країни, вони більше фінансують, менше отримують. І вони зараз виступають проти того, щоб збільшувати фінансування, але є інші групи інтересу, і деякі країни побоюються, що буде скорочення програм на сільське господарство, на регіональний розвиток та фонди згуртованості. Це саме найбільші такі статті витрат бюджету, і тут зараз Європарламент включається, тому що він має теж погоджувати цей бюджет. І Європарламент якраз, оскільки він представляє так усі країни, і зацікавлений в тому, щоб розподіл був, ну, в інтересах кожної країни. Тому ці суперечки навколо коштів, вони дуже активні. І сьогодні цей день не виключення. І інша тема – це підготовка до зустрічі на рівні лідерів країн Євросоюзу, яка відбудеться вже 18-19 червня. І саме і цей бюджет також стане питанням обговорення і на саміті лідерів. Це така якби підготовка до цієї розмови. Ну і також говорять і про розширення Європейського Союзу, звісно. Хоча у кулуарах і вже при спілкуванні міністрів з журналістами піднімаються інші теми, а це, зокрема, як вже сказала в анонсі, це і асоційоване членство, це і переговорний процес, ну і такі інші актуальні теми.
5: От якраз щодо асоційованого членства, давай пояснимо, що це взагалі за явище, якщо хтось пропустив і ще не до кінця зрозумів, і наскільки взагалі реалістичні такі плани. Оцей план пана Марца як сприймається, зокрема в кулуарах?
6: Так, ця тема, вона виникла після того, як канцлер Німеччини написав лист, адресований лідерам Європейського Союзу, де він зазначив, що давайте розглядати інші шляхи розширення Європейського Союзу, адже зараз розширення необхідне, але ми розуміємо, що в такому вигляді, як є зараз, Україна швидко вступити до Європейського Союзу стандартними методами не може. І він запропонував такий формат асоційованого членства. По суті, це там, де на якомусь рівні Україна буде визнаватися членом Європейського Союзу, але вона не буде мати ні права голосу, не буде мати власного єврокомісара, тобто це будуть представники України, так, також будуть. Тобто Україна теж буде брати участь в тому ж самому саміті на рівні лідерів ЄС, в усіх переговорах, в цих неформальних зустрічах і так далі. Але це буде такий асоційований член, який не буде мати права голосу. Тобто якийсь може висловлювати свої думки, так, але ну на якесь рішення не буде мати. І це якраз буде в Раді ЄС, де потрібна для частини законів, де потрібна єдність голосів. Тут голос України враховуватися не буде. Також щодо бюджету, там Україна згідно з цим планом не буде брати участі, але буде отримувати якісь виплати по окремим проєктам. Ну, тобто, ну така ідея, що нібито це членство, але коли ти не маєш права голосу на рівні інших, то ти впливати на цю політику не можеш. Тому дуже скептично сприйняли цю ідею як в самій Україні, так і частина країн, яка нас підтримує, зокрема, наприклад, країни Балтії, вони сказали про те, що потрібно повноправне членство і рухатися в цьому напрямку. Але якщо говорити про сам цей лист, то там говориться прямо про те, що це не виключає поступового, тобто повноправного членства, тобто це такі паралельні будуть процеси, що давайте спочатку надамо такий, а потім уже, коли Україна виконає усі етапи і так далі, то вже це буде офіційне членство. І це неофіційна ідея, це така пропозиція Мерц, яку він і запропонував говорити власне на цій зустрічі на рівні лідерів у червні. І тут розділилися думки. Я спілкувалася там із деякими

0: теж звучало, що без права голосу цього. І тоді теж сказали, що ні, це не підходить нам, такий варіант. Ну, самі країни Європейського Союзу не сприйняли цю ідею. І тому тут зараз питання про те, що одні країни кажуть, ні, давайте рухатися стандартними методами, давайте робити реформи і по заслугам приймати Україну. І якщо раніше чому ці ідеї виникали, тому що була Угорщина, яка блокувала офіційний процес, і тоді думали, що давайте якось шукати якісь ідеї, щоб обходити це. Зараз нібито так виглядає, що Угорщина, ну там, звісно, є ще моменти, так, по нацменшинам і так далі, але такої радикальної позиції вже немає, і тому так виглядає, що зараз ніхто не буде блокувати офіційні переговори. Зараз іде мова про те, що в червні вже можуть відкрити офіційно перший кластер, а до кінця літа всі 6 кластерів офіційно. І тобто давайте вже рухатися цим шляхом, ніхто не перешкоджає, і просто давайте максимально так виконувати ці всі зобов'язання і офіційно іти у переговорний процес. Деякі країни, от, наприклад, сьогодні перед засіданням Ради представник Фінляндії зазначив, що Фінляндія буде розглядати усі шляхи, ну, тобто він погоджується, що так, Україна має бути частиною ЄС, але Фінляндія відкрита до різних ідей і готова їх обговорювати. Ну, і Фінляндія така не одна. Єдине, що можу сказати точно, що ну, переважна більшість країн Європейського Союзу не бачать швидкого членства України, і це дійсно може тривати дуже довго, і якщо це питання, ну, якогось там альтернативи буде швидким і дієвим, то країни можуть на це піти, але тут питання вже, що в пріоритетах України, як ми бачимо поки що офіційну позицію України, Україна не бачить для себе такої альтернативи.
1: Я хочу нагадати, що ми спілкуємося із власною кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі, Тетяна Літвінова з нами на зв'язку, і я думаю, що також для наших слухачів та слухачок важко оминути новини зараз в стрічках, які стосуються заяв президента Володимира Зеленського, точніше його припущень з приводу того, коли би могла добігти кінця гостра фаза, або ж про певне, можливо, поліпшення стану справ, і там йдеться про листопад, очевидно, що всі мають бути сфокусовані і зараз дуже предметно працювати над тим, які гарантії може отримати Україна. Все це, зокрема, точиться в межах обговорення оцих мирних переговорів, можливих мирних переговорів. Якою є європейська оптика? Що тобі відомо про це, про що говорять у кулуарах, зокрема?
0: Якщо ми говоримо про найактуальніше обговорення, це така тема, яка не так давно виникла, цей представник Європейського Союзу на ймовірних переговорах. Чому ймовірних? Тому що поки що немає перспективи будь-яких переговорів. Ну і також про те, що яка позиція буде Європейського Союзу на тих переговорах. І ще раніше головна дипломатка ЄС, яка відповідає за політику безпеки, Кая Калас, анонсувала, що цього тижня на Кіпрі буде неформальна зустріч міністрів МЗС країн Європейського Союзу, і там будуть піднімати це питання, зокрема формулювання єдиної позиції Європейського Союзу щодо от в якому форматі може брати Європейський Союз участь у переговорів, чи має він займати лідируючу позицію. Ну тут теж питання, наскільки ЄС буде нейтральним, так, представником, адже зараз ЄС по суті не країна, а інституція, яка найбільше підтримує Україну, і, власне, тут теж питання нейтральності і наскільки це може бути посередником, який буде влаштовувати усі сторони. І також питання цього переговорника. Ну, це, я б сказала, як, ну, спостерігаючи тут всередини, це була ініціатива не інституції Європейського Союзу, не Єврокомісії і так далі, що давайте оберемо якось з представника. Це більше була, коли Росія почала своїх пропонувати якихось переговорників, преса почала цікавитися, чи влаштовує вас ця кандидатура, а ні, а якщо не влаштовує, то давайте когось обирати, кого влаштовує. І це такі вже потім виплило в те, що так ми будемо обговорювати ідеї. Тому це такий процес, який сформулювався не зсередини Європейського Союзу, і це, ну, я не бачу, що це була така ініціатива зсередини. І так само ці імена, які зараз звучать у пресі, це просто припущення журналістів, що вони, давайте Ангела Меркель, бо вона вже там була, і вона ніби

0: там якихось стосунках з Росією, а давайте, чи може вона бути, чи не може. Потім там уже це іде така ланцюгова реакція, де там питають у неї, чи в інших там урядовців, а як вам ця, чи там колишній президент Фінляндії Стуб, а давайте Олександра Стуба, о, а давайте обговоримо цю кандидатуру. Тобто, ну, або там Маріо Драгі, колишній президент Європейського центрального банку, там ще одна кандидатура. Ну і навіть Кая Калас, це теж була прес-конференція, де в неї прямо запитували, а чи можливо б це були ви, вона нібито була не проти, але тут теж Кая Калас, вона завжди послідовно займає дуже таку проукраїнську позицію, вона дуже критикує Росію завжди, прямо говорить про Росію як агресора і так далі, ніколи не забуває про це, і її так і сприймають, і дуже, ну, негативно сприймають в Росії через це, що вона така яскраво підтримує Україну, її кандидатуру точно не сприйме Росія, і тут треба якась така, ну, більш кого влаштує усіх, але й щоб це не була там повністю людина, яка буде грати за на руку Росії. От, ну, тому отакі зараз переговори відбуваються. Що от, ну, ця кандидатура підійшла, не підійшла, і це такі розмови ще поки що не остаточні, я б сказала, далеко не остаточні, як і те, що які це можуть бути переговори. Тут тільки, ну, коли лідируючу позицію США займали, і Європа взагалі не була ніяк представлена, і всі були розмови про те, що давайте якось Європа теж має бути за столом переговорів. Але я поки що не бачу якоїсь такої ініціативи, що Європа готова зараз організувати цей стіл переговорів і вже бути там не просто за столом, так, а бути організатором цих переговорів, наскільки це потрібно. І деякі дипломати побоюються, що ці дискусії можуть іще посилити розкол, тому що, ну, дуже різні позиції зараз у європейських столицях. І щоб це ще більш не посилило такі суперечності між країнами, якщо дуже включатися у цей переговорний процес. Тому, ну, поки що це все дуже обережно тут відбувається.
1: Такі обережні розмови. Мови саме зсередини, як ти пояснила, це дуже, мені здається, влучне, хороше пояснення. Я також припускаю, що, в принципі, дуже багато зараз різних задач і справ у Євросоюзу, зокрема, те, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Єврокомісар з питань безпеки Кубілюс теж поїхали до Литви, тому що вся ця ситуація із загостренням з дронами, того, що породжує, я так припускаю, ряд запитань. Що, як взагалі до цього візиту ставляться? І я так розумію, що це ж взагалі країни Балтії там зустрічатимуться, не лише Литва.
0: Так, це зустріч із всіма країнами Балтії, і це така візит-реакція на всі ці події, і, ну, візит високого рівня для того, щоб більше продемонструвати підтримку, що є увага Європейського Союзу, і вже була прес-підхід Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, де вона зазначила, що Литва – це вся Європа, і якщо ви хочете, ну, якщо випробовують Литву, то випробовують всю Європу. Вона на цьому акцентувала увагу, що це не непомічено і так далі. Вона згадала якраз і ці сигнали повітряної тривоги, і укриття, і так далі. Ну, те, що вже українцям давно знайомо, і, на жаль, це вже така наша трагічна рутина. Зараз для, ну, європейців це, звісно, шок, але теж хотілося б більшої і яскравішої реакції на те, що відбувається зараз у Литві, зокрема, і в країнах Балтії, на те, що це загострення є, і ці заяви Росії. І також сьогодні очільник МЗС Естонії Маргус Цахна, спілкуючись з журналістами, зазначив, що, на його думку, Росія, вона підвищує цей градус, і вона піднімає цю тему і цю кампанію фейкових новин, що нібито там Литва, Україна використовує повітряний простір, Литви готує там якісь міфічні удари по території Росії. Це питання і тема, це зараз розганяється Росією тільки для того, щоб у Європі це якось асоціювалося негативно, і щоб Європа тиснула на Україну, щоб Україна не робила далекобійні удари по території Росії. Тобто Росія це хоче використовувати безперечно у своїх інтересах і збільшувати паніку у ЄС. І тут зрозуміло, що це на руку грає Росії, будь-які оці дестабілізація. Але, як зазначив Цахна, що Європа на це не піде, країни Балтії все розуміють. Вони знають, що таке Росія, у них теж своя трагічна довга історія із цим сусідом, і хто-хто, вони точно розуміють. Але як це питання будуть потім використовувати в інших країнах, це вже таке питання відкрите і викликає занепокоєння, безперечно. Але як я чую взагалі по заявам завжди будь-яких представників, які тут спілкуються з пресою, завжди вони піднімають питання України, вони завжди знають, що Росія хоче, вони розуміють позицію Росії. І тут уже питання, як вони будуть взаємодіяти, доносити цю позицію до Європейського Союзу. І тут, звісно, вже піднімається питання, чому туди поїхав і Андрюс Кубілюс, який, до речі, теж, я боюся помилитися, чи литовець, чи латвієць, ну, вихідець із країн Балтії, так, і він теж прекрасно розуміє цю всю ситуацію, і тому тут йде вже мова про те, що потрібно збільшувати на цьому фланзі оборону, потрібно збільшувати реагування, цю систему реагування повітряну використовувати і включатися так в те, щоб теж захищати цей європейський простір. І тому побачимо, як, що це виллється і чи буде Європа готова більше включатися в військовому плані на реагування на всі ці небезпеки і безпосередньо збивати дрони, ну і так далі. Наскільки вони будуть готовими рухатися далі.
1: Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі Тетяною Літвіновою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
5: Як з прикордоння Сумщини евакуюють людей і якою є ситуація у прифронтових громадах області? О 17.20 розкаже журналістка видання «Кордон Медіа» Альона Яцина. Як Росія переслідує українців за захист батьківщини та незгоду з окупацією? О 18.10 обговоримо із Тетяною Катриченко, головою медійної ініціативи «За права людини».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 44 гривні 27 копійок.
1: Євро
6: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У 14-му армійському корпусі спростували заяви російських так званих воєнкорів про нібито захоплення села Гранів у Харківській області та знищення підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. Військові наголосили, що Гранів перебуває під повним контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують оборонні позиції, стримують атаки російських військ та завдають окупантам втрат у живій силі та техніці. У корпусі заявили, що повідомлення російських пабліків про нібито успішні штурми та ближні бої є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на приховування власних невдач та деморалізацію українського суспільства. Українців закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати російські фейки. Найближчі 6-9 місяців можуть стати переломними у війні. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач 3-го армійського корпусу Збройних сил України, бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, російська армія виснажена і вже не здатна до масштабних проривів, як раніше. Він переконаний, якщо Україна зможе наростити темпи дій на фронті та втримувати їх протягом кількох місяців, то зможе перехопити ініціативу у війні. Білецький також заявив, що Україна має говорити з Росією з позиції сили, а не слабкості, для чого необхідно покращити позиції на фронті та зайняти стратегічно важливі точки. Він додав, що українські військові отримують позиції поблизу Слов'янська, через що російські сили змушені атакувати в лоб, зазнаючи великих втрат. За оцінкою командувача, нестача особового складу вже не дозволяє російській армії просуватися так, як це було рік тому. Верховна Рада України ухвалила закон про публічні закупівлі, який є необхідним для розблокування 3 мільярдів 400 мільйонів доларів фінансування від Світового банку. За документ проголосували 245 народних депутатів. Закон є одним із ключових євроінтеграційних актів та частиною переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу. У Міністерстві економіки пояснили, що документ наближає українську систему закупівель до стандартів ЄС. Зокрема, він дозволяє ділити великі тендери на окремі лоти, щоб у них могли брати участь невеликі регіональні компанії. Також закон передбачає можливість подавати альтернативні тендерні пропозиції та дає учасникам 24 години на виправлення ширшого переліку помилок у документах. Крім того, для закупівель товари у межах від 50 до 400 тисяч гривень стане обов'язковим використанням електронних каталогів. У Мінекономіки зазначили, що ухвалення документа відкриває Україні доступ до фінансування в межах програми Світового банку на 3 мільярди 400 мільйонів доларів. В Іспанії правоохоронці провели слідчі дії у штаб-квартирі керівної соціалістичної партії прем'єра Педро Санчеса у справі про можливе незаконне фінансування партії. Слідчі вилучили документи та електронні файли. У справі фігурують кілька партійних посадовців і колишніх чиновників, яких підозрюють у хабарництві, фальсифікації документів та зловживанні впливом. Педро Санчес заявив, що партія співпрацює зі слідством та поважає роботу суду. А ви слухали випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарно-дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Соціальна реклама.
8: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
8: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
8: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниці.
8: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
8: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
17: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Спецпроєкт «До завтра».
18: До завтра.
8: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні.
18: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
19: У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр. Швидко гроші». Голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
20: Вітаю, це спецпроєкт «До завтра». Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо вже сьогодні. Мене звати Євген Саватєєв, і сьогодні я говорю з директором компанії «Швидкогроші» Олександром Холодом. Вітаю вас, пане Олександр.
21: Вітаю вас.
20: Хочу почати з дуже такого питання особистого. Ми говоримо про мікрокредити, про позики, про великі кредити. Чи доводилось брати позику вам, кредит, брати вам кредит?
21: Так, звичайно, всі ми проходили через певний етап. Я зазвичай вважаю, що необхідно самому пропускати ті кредитні продукти, які ми продаємо. Тому я дуже часто буваю на наших відділеннях, дуже часто буваю у нашому кол-центрі і стикаюся з тією проблематикою, чую клієнта, і це досить корисно, тому що на сьогодні я не беру кредити особисто в нашій компанії або в інших, але да, це досить важливий досвід. Також мені завжди цікаво вивчати досвід світовий, да, дивитися на міжнародних кредиторів, які працюють на цьому та на іншому ринку, як певний поштовх пошуку натхнення чи впровадження найкращих методик.
20: Є країна чи компанія, на яку ви дивитеся і берете приклад?
21: Ні, немає такої одної компанії, але ми вивчаємо завжди досвід різних компаній. Особливо мені подобається підхід американських компаній.
20: Американських.
21: Угу.
20: До речі, про американські компанії у мене є запитання. Хотів його ставити пізніше, але вже тоді поставлю зараз. Якщо говорити про підхід в Сполучених Штатах, то якщо людина бере мікрокредит, то це якимось чином впливає на її кредитну історію. Коли банк потім дивиться на її кредитну історію, він бачить інформацію і приймає, яке рішення приймає банк в Америці і як це влаштовано у нас в Україні. Чи те, що я, наприклад, беру позику в мікрокредитної організації, якось впливає на рішення банку мені дати потім чи не дати кредит?
21: В цьому випадку Америка значно попереду нас з точки зору розвитку фінансових послуг і, напевне, що культури брати кредити. Ми на сьогоднішній день знаємо, що кредитування в Україні відносно там кращих європейських рівнів і американських рівнів на досить низькому рівні. Це певна наша історична звичка. Це ще йде з Радянських Союзів, коли кредити були чимось страшним, були тільки розстрочки, і це було якось зазорно. В Америці ця індустрія шагнула досить сильно вперед. Тому кредитні бюро, кредитні історії для них означають досить багато. Вони говорять про те, чи можна довіряти тій чи іншій людині. І звісно, що важливо дивитися не на саму, як це, фінансову організацію, яка видала кредит, а важливо дивитися, як з тим кредитом, з тією фінансовою зобов'язаністю, яку взяв клієнт, як він з неї впоровався. Чи він все робив вчасно, чи він допускав прострочення, які розміри кредиту він формував. Кредитну історію треба будувати заздалегідь і поступово. І ми знаємо дуже багато прикладів, коли в Америці люди беруть кредит, навіть не потребуючи його, але для того, щоб формувати кредитну історію. Тому що гарна кредитна історія там дозволяє отримати менший умовний місячний платіж навіть по оренді квартири чи оренді житла. І для того, щоб ти прийшов, наприклад, звернувся до банку, не маючи кредитної історії, вони навряд чи дадуть тобі умовний іпотечний кредит. Тому є декілька організацій навіть, які формують певну позитивну кредитну історію клієнтам. Вони їм дають можливість отримати кредит, сформувати свою гарну кредитну історію. І далі вже більш серйозні, більш вимогливі фінансові інститути, вивчаючи кредитну історію клієнта, можуть довіряти йому більшу суму. Тому людина без кредитів – це підозра. Але в нашому світогляді і в нашій країні це нормальна, мабуть, людина. А чому так? Я думаю, що ви, мабуть, всі знаєте, коли, наприклад, подорожували і хотіли взяти в оренду автівку, то організація вимагає наявність кредитної картки. Саме кредитної, не дебітної. І це є індикатором того, що тобі довіряє серйозна фінансова організація, яка тебе вже перевірила і дала тобі картку. І блокуючи певну суму, вони дивляться розмір довіри, який можна використовувати. Тому побудова таких компаній, в тому числі американських компаній, вони навіть себе часто позиціонують з точки зору того, що ми видаємо кредити і формуємо вам кредитну історію. В наших українських реаліях трошки не так. І історично так склалося, що фінансові компанії не банківського типу, як швидкогроші, це ставало якимось трошки іншим рівнем кредитної довіри. Тому банки не завжди хочуть їм видавати кредит. Але я думаю, з часом ця ситуація, цей кордон, ця межа, ця ступінь зробиться меншою. І ми будемо дивитися, що кредитна історія, яку отримують наші клієнти, нададуть їм можливості інші.
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр Швидкогроші», голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
20: Якось ви сказали, що з встановленням ставки в 1% на день змінилось саме поняття кредит, мікрокредиту. Тобто він перестав бути таким уж мікро, і люди вже, оскільки кредит трошки став дешевшим, ніж був колись, там, років 10 назад, думають уже не на тиждень, місяць, а надовше. Можете описати, як зараз змінилась ваша компанія, якщо порівняти швидкогроші зараз і швидкогроші 10 років назад?
21: Коли ми починали, ми дивилися на кожного клієнта, як на людину, якій треба дати певний шанс на отримання грошей. І ми завжди, з однієї сторони, хотіли максимально задовільнити клієнта і дати йому можливість отримати гроші і подивитися, як він справляється з тією чи іншою кредитним навантаженням і витримкою того строку кредитування, який в нього є. Тому ми старалися давати комусь менше, пояснюючи, як цим треба працювати. Комусь могли довірити більшу суму. І це з часом приводило до того, що ми брали більше ризику, ніж могли. Саме цим зумовлена наша галузь і мікрокредитування як такове. Але на сьогодні, коли ми отримали обмеження в 1% по денній ставці, ми перебудувалися. І для нас, і для всього ринку це був дуже серйозний виклик. Це був виклик щодо аналізу власної ефективності всіх внутрішніх процесів. Це оцінка кредитоспроможності, це дуже вимогливе ставлення до різного роду шахрайських схем, тому що, з одної сторони, ми побачили збільшення середнього чеку кредитування. Це був виклик з точки зору перегляду внутрішніх видатків, з точки зору внутрішньої структури організації компанії, з точки зору підняття автоматизації внутрі компанії. І це був еволюційний дуже великий крок в розвитку бізнесу. Коли початково обговорювалися цей проєкт закону, то не всі компанії взагалі вважали, що це можна пережити. І досить аргументовано, структуровано показували розрахунки, що це дуже серйозна перебудова власних моделей, дуже серйозна перебудова власних кредитних ризиків, які треба побудувати. Тому, готуючись до цього процесу, ми переглянули всі внутрішні процеси. І за ці півроку ми перебудували і скорингові системи, і системи оцінки, і доступ до інформації, яку використовуємо для оцінки кредитоспроможності, і зробили їх значно вимогливішими. Ми зменшили кредитне навантаження на клієнта і почали зустрічати введення цієї регуляції. Пройшовши кілька місяців вже в нових реаліях, ми почали дивитися, що у клієнтів змінився профіль користування кредитами. Вони почали користуватися триваліше, і вони, бачачи, що місячний платіж, умовно кажучи, зменшився, вони почали розраховувати і отримувати кредит на більшу суму. І це надало...
20: Наприклад, можете навести?
21: Да, наприклад, якщо раніше в нас середній чек був десь 4200 гривень, то він піднявся десь до 6,5-7. І це значний рост. І якщо ми говоримо про десятки тисяч клієнтів щомісяця, це досить суттєвий рівень портфелю. З іншої сторони, ми почали видавати кредити на більш тривалий строк. Якщо раніше мікрокредити це завжди було щось на кшталт тиждень, два або може три, то сьогодні ми оперуємо кредитними продуктами вже 2, 3, 6, 9 місяців. Ми перебудували систему графіку платежу. Ми ввели продукт з щомісячним погашенням цього кредиту. Якщо раніше ми просили клієнта платити або кожні 7 днів, або кожні 14 днів, то ми перейшли до більш тривалого строку. Ми перебудували і зробили продукт, де клієнт може сам вибрати зручний день для щомісячної оплати. Таким чином він, знаючи, що, наприклад, в нього є місячні якісь графіки надходження коштів, може планувати свою фінансову зобов'язання і робити свої платежі вчасно. Тому 24-25 рік для нас був досить суттєвим з точки зору аналізу тих бізнес-моделей, того переходу і регуляторного, який ми сформували.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
20: Коли поставив це запитання попередньому моєму співрозмовнику Андрію Дубасу, президенту Асоціації українських банків, він згадав теж ті методи, які інколи бували 10 років назад, тобто коли позичальник гроші не віддавав, і до нього приходили представники колекторської компанії. Як зараз влаштований оцей процес, коли позичальник не схильний віддавати гроші?
21: Якийсь момент часу в нашої української і взагалі пострадянської історії було, що по кредитам платити – це признак слабості. Але ми розуміємо і ми бачимо, що клієнти починають розуміти, що брати фінансові навантаження і виконувати їх вчасно – це індикатор того, що тобі можна довіряти. Саме про це ми з вами починали, коли говорили про кредитну історію. З одної сторони. З другої сторони, ми бачили історично високий, з одної сторони, попит на кредити. З другої сторони, ми бачили певний відгук бізнесу, коли занадто слабка регуляція попереднього регулятора поштовхала майже кожного бізнесмена думати і відкривати кредитні компанії.
20: Попередній регулятор – це Національна комісія
21: з регулювання ринків фінансових послуг. Да, вони досить відкрито і дистанційно ставилися не так жорстко, як ставиться Національний банк. З одної сторони, це стимулювало розвиток ринку, да, а з другої сторони, це сформувало певні занадто деколи слабкі регуляції з точки зору, наприклад, колекшену. І часто на цей ринок пішли нефахові спеціалісти, які приходили на ринок для того, щоб видавати, як можна порахувати 2% в день, як це стара денна процентна ставка, це 720% річних. Ну, це ж гарний бізнес. Окей, починаючи займатися таким бізнесом, дуже просто було роздати гроші, а коли треба було збирати, вони стикалися з проблематикою того, що вони не вміють цього робити. І тому колекшн переходив деколи в жорстку якусь стадію. А якщо конкурують кілька компаній, то який з колекторів збирає гроші більше? Получається, той, хто кричить громче? І це сформувало певну негативну практику відносно того, які методи в колекшені використовувалися в той час. І десь приблизно у 18-19 роках це накопичилося. І це вилилося в те, що почав формуватися закон про споживче кредитування. Одною з важливих його частей стало те, що були закладені стандарти колекторського бізнесу. Ми приймали активну участь у цьому і дуже раділи те, що ринок, те, що всі почнуть працювати, умовно кажучи, з повагою до клієнта, з більш дистанційним, з більш виваженим підходом і беземоційно. І це не буде стресом для клієнта, це буде пошуком шляхів, яким чином вирішити ту проблему, якщо в нього стала складність фінансового типу, він не може платити умовно вчасно. І цю проблему треба розбирати, і треба з клієнтом знаходити той вихід. І в цьому випадку кричати на клієнта – це досить неправильний підхід. І ми дуже раділи, що увесь ринок буде підходити під нові стандарти. І з'явившись закон про споживче кредитування в 2019 році, запрацювавши все краще і краще з 2020 року починаючи, приводив до відповідності вимог колекшену. Це коли були обмежені періоди, коли можна контактувати з клієнтом, це коли була обмежена кількість контактів, це були обмежені стандарти розмови.
20: Тобто, наприклад, там телефонувати вночі
21: не можна.
20: Не можна. Телефонувати скільки разів на день можна?
21: Два рази в день можна контактувати з клієнтом.
20: Звертатись до родичів?
21: Тільки з згодою їх. Деколи клієнт просто вказує чи номер телефону, вказує, наприклад, чи особистий, чи якийсь там другий номер телефону, і телефонуючи, ми стикаємося деколи з третьою особою. То ми маємо попередити, хто ми, чого ми, і чи надає вона згоди для подальшого спілкування. І це нормальні стандарти, які признані у всьому світі. І ми дуже раді тому, що вони стали сьогодні реальністю українською. І це досить велика робота, яку зробили гравці. Коли регулятор запровадив ці зміни, я, наприклад, скажу, в нашій компанії нам майже не потрібно було нічого перебудовувати, тому що ми вже розуміли, як треба працювати. І ми стикалися навіть з деякою проблематикою того, що набираючи людей до служби роботи з заборгованістю, ми стикалися з тим, що вони приходили і говорили, це досить м'яко, ми так не звикли працювати. Ми хочемо працювати, як працюють в інших компаніях. Але з часом, з роками цей аргумент пішов, і ми дуже раді, що сьогодні Collection не викликає якогось негативу або якогось соціального напруження. Люди стали більш зрозумілими і більш відповідальними з точки зору фінансових своїх відносин. Також ми докладаємо певних зусиль, переводячи, наприклад, наше стягнення в юридичну площину. Ми все більше і більше ми звертаємося до того, щоб звернутися до суду і виконувати рішення. Але ми на сьогодні знаємо, що суди зазвичай, звісно, досить довго, досить тривало це роблять. І ця практика потребує перегляду якогось системного з точки зору законодавчих ініціатив та з точки зору регуляторних ініціатив.
20: 6 років назад ви казали, що люди частіше звертаються по мікропозику не від хорошого життя. А як зараз? Чи змінився портрет кредита?
21: Тут є декілька базових ситуацій. Часто люди звертаються дійсно, коли в них виникла якась несподівана, негарна чи якась неочікувана ситуація, яка потребує фінансових витрат для того, щоб її уникнути. Це може бути якийсь срочний ремонт, а може бути щось зламалося, що неочікуване. Можливо, наслідки сьогоднішньої війни чи обстрілів. Можливо, якісь ще неочікувані випадки, які вимагають негайного отримання грошей. І компанія «Швидкогроші» в цьому випадку – це той самий ресурс, де вони можуть за кілька хвилин отримати свій кредит, маючи нормальну кредитну історію. І якщо ти новий, то тобі треба буде трошки почекати, поки перейде перевірка. Але на сьогоднішній день з високим рівнем автоматизації і доступів до державних реєстрів ми це можемо робити за там кілька хвилин. Інша категорія людей – це ті, хто вже можуть планувати своє життя і, маючи знижену відсоткову ставку, розуміючи, що вони можуть взяти кредит і погашати його 3, 5, 9 місяців, вони вже можуть планувати якісь серйозні покупки там, навіть для якогось там покращення свого життя. І це друга категорія людей, які, умовно кажучи, хочуть своє життя зробити кращим. І це дуже приємно чути і бачити таких клієнтів.
20: Тобто, все-таки, чи правильно розумію, що на першому місці залишається позика, те, що називається, до зарплати?
21: Я скажу, навірно, да. Навірно, позика до зарплати – це ще більшість ринку. Але ми все більше і більше бачимо, що інша послуга, яка називається в нас розстрочка, все більше і більше стає популярною, і люди більше і більше її отримують.
20: Розкажіть, як це працює?
21: Розстрочка – це трошки інший кредитний продукт, який ми видаємо вже на 9-12 місяців з більшою сумою погашення. Вони побудовані трошки по-іншому. В рамках розстрочки платежу клієнт може отримувати значну суму, там 30-40 тисяч. І потім, у випадку, коли йому потрібно добирати якусь суму, через, наприклад, місяць невеличку суму, він може її добрати. Але він може її платити її по погашенню. Тому це вже така більша сума кредиту, чим раніше було. Чим Швидкогроші, умовно кажучи, яка видається на 2 тижні, там, чи зазвичай люди користуються, там, беруть, як це, з досвіду людина, коли приходить і бере кредит, вона завжди хоче отримати більш триваліший графік погашення з меншим регулярним платежем. Тому що так їй буде простіше погасити той кредит, який вона взяла. І тому вони вибирають більше, але, як зазвичай, платять значно раніше, там, упереджаючи свої графіки платежів.
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр «Швидко гроші», голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
20: Тобто все-таки портрет трошки змінився, тому що компанії стали більш вимогливими через цю регуляцію так. Нацбанку, і відповідно клієнт змінився. Угу. Цікаво, тому що коли готувався до цієї розмови, теж читав про те, як, в принципі, з'явився ринок мікрокредитування, і людина, яка його заснувала, давала кредити не до зарплати, а щоб розвинути бізнес. Uh-huh. Тобто Мухаммед Юнус, бізнесмен з Бангладеш, в 70-х роках дав $27 кільком жінкам на розвиток бізнесу, не на те, щоб вижити. Як ви думаєте, наскільки, тобто, чи мікрокредитування це завжди про тільки про кризові країни? Україна зараз в кризі, війна, агресія російська. Чи все-таки мікрокредитування може бути і про коли не треба рятувати там своє життя, не треба брати позику тільки до зарплати?
21: Дивіться, ми коли вивчали ринок і вивчаємо там регулярно світову практику, говорить про те, що це ринок, який працює у всіх видах країнах, умовно кажучи, і в країнах першого, другого і третього рівня. Ми бачимо, що цей ринок досить розвинутий і в Британії, і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Десь він зарегульований трошки більше, десь він зарегульований трошки менше. Якщо говорити про історію Бангладешу, історію невеликого бізнесу, умовно кажучи, де бізнес можна створити за $300, то так, мікрокредитування в цьому випадку – це дійсно фінансування бізнесу. Але ми знаємо, чим складніше зробити бізнес і чим більший бізнес, то він потребує значних там інших витрат. На ринку України ми знаємо, що так само були компанії, є компанії, які в тому числі фінансують позиками розвиток бізнесу. Але на сьогоднішній момент ми маємо таку практику, що бізнесу значно складніше отримати кредит під свою діяльність. Навіть ті кредити, які ми видаємо, підприємці або люди можуть використовувати частково в якихось речах. Ми ж завжди за цим слідкуємо, але знаємо, що така практика деколи відбувається. В нас є певна регуляторна обмеженість, тому що споживчі кредити і кредити на бізнес – це з точки зору регулятора, це зовсім дві різних історії. І вони проходять різну оцінку кредитоспроможності, вони проходять різну оцінку за фінансовим моніторингом, вони потребують різного обсягу документів. І коли ми вивчали, чому сьогоднішні бізнесмени, наприклад, не беруть кредити, вони просто кажуть, наприклад, ФОПу краще сказати, я візьму особисто кредит на себе, тому що мені обсяг документів, який треба брати, і той час, який банк розглядає ці документи, настільки великий, що мені вже не треба будуть ті гроші. Тому вони деколи беруть самі гроші, але не признаються про те, що вони їх беруть на, умовно кажучи, свій невеличкий бізнес.
20: Тобто мікрокредитна організація не завжди знає, на що беруться гроші?
21: Ми завжди про це запитуємо. В нас в договорі є певна умова, що він бере. Але коли людині треба гроші, він завжди каже так, як хоче почути кредитодавець. Тому ми маємо пільно стежити за тим, щоб побачити або дізнатися про реальну причину. Але не завжди це дізнаємося, не завжди це можна дізнатися.
20: Чи одразу от ви особисто сприйняли ті нові вимоги, ту нову регуляцію, яку пропонує Національний банк?
21: Коли регулятор реформує ринок, а ми знаходимося в етапі реформування ринку, коли регуляторне поле стає більш вимогливішим до прозорості, до структури фінансування, до репутації, це завжди викликає в бізнесі певний дискомфорт. І це нормально, це як дорослішення. Це як учень, який вчиться в школі, і йому завжди тяжко виконувати своє домашнє завдання. Він ніколи не хоче читати ті підручники, а хоче гратися в свої іграшки. І він завжди бурчить. Але зрозуміло, що навчання і зміни, вони завжди проходять через роботу над собою. Так само і ринок. З одної сторони, ми розуміли, що це треба робити, і ми знаходили якийсь діалог з регулятором для того, щоб що зробити повільніше, що зробити не так радикально, що зробити якимось чином поступово. Але ці зміни завжди потребують. Тому...
20: Ваше головне бурчання, яке було?
21: Да. Давайте слухати ринок. Тому що коли є компанії, які на ринку досить давно і розуміють, що ринок має ставати цивілізованим, і коли вони... Одні стають цивілізовані, а хтось, наприклад, не платить податки, хтось працює в сіро, хтось використовує якісь сірі схеми, вони завжди отримують перевагу. Або вони, не платячи податку, можуть зекономити на фонді оплати труда. Або вони знаходяться поза зоною регуляції і не виконують вимоги регулятора. Це зменшує кількість персоналу, і це дає їм певну перевагу. Клієнти за цим не бачать. Да, спочатку, коли обирає компанії, не бачить тих чи інших переваг. Він дивиться по вартості, або дивиться, що йому простіше в ній отримати кредит. Вони нічого не запитують, вони нічого не просять. Вони просять просто став номер телефону, де ти живеш, і ось тобі кредит. Це та реальність, в якій ми жили 10 років. Да, багато компаній, які просто брали номер телефону, доступ до адресної книги, і все, і видавали тобі кредит. Сьогодні вже так не можна. Сьогодні треба розуміти. І ми, як велика компанія, системний гравець, розуміли, що це... шлях в нікуди. Тому треба формувати якось певні дорослі, зрілі практики. І ми дуже раді, що сьогодні це стало реальністю всього ринку, а не тільки, умовно кажучи, нашим поглядом.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
20: Тобто сьогодні цей сірий чи чорний ринок, він відчуває себе маргінальним, чи як зараз з ним боротись?
21: Це досить складне питання. Ми з регулятором завжди про нього говоримо, тому що він є. І завжди є певний баланс, коли підсилюється регуляція, якісь ниші зникають. Наприклад, ті клієнти, які в нас сьогодні не отримують кредит з поганою кредитною історією, вони звертаються до сірих компаній, які можуть отримати кредит. І ми завжди хочемо, щоб вся зона кредитування знаходилася в легальному законодавчому полі. І треба в цьому шукати баланс. Саме тому в нас з Національним банком відбуваються регулярні діалоги, де ми бачимо, де ми говоримо, що якщо з тиском, з регуляцією, складністю процедур перетиснути, то це може сформувати тіньовий ринок, або якщо не додивлятися з точки зору регулювання, то це буде формувати тіньовий ринок. Тому правила мають бути одні. Як там ми знаємо, закони рівні для всіх, так? І всі мають його виконувати. Не так, що великий гравець має його виконувати, а маленького дозволено все.
20: Національний банк нещодавно визнав компанію «Швидкогроші» однією з значущих компаній ринку. Угу. Що це значить простими словами? Вони вибачили вам ваше бурчання, яке було?
21: Ні, скоріше вони зробили додаткові вимоги.
20: А.
21: На сьогоднішній день ми є великим платником податків. У нас працює більше 500 співробітників. І ми значуща компанія з точки зору формування певних практик, які потім стають стандартом ринку. Дуже часто навіть ми отримуємо якісь звернення, де кажуть, я взяв кредит десь у Швидкогроші. І ми дивимося, що такого клієнта нема, і розуміємо, що він взагалі не наш клієнт, а іншої компанії. Просто ця галузь називається Швидкогроші. Тому до найбільших компаній є певні додаткові вимоги. Вони стають частиною економіки. Вони платять податки, вони дають робочі місця, вони дають значну кількість кредитів до населення. Тому дуже важливо, щоб репутація, щоб рівень роботи і стандарти компанії був досить високим. Тому сформовані певні додаткові вимоги до прозорості, до структури капіталу, до внутрішнього і зовнішнього аудиту, до внутрішнього і зовнішнього комплаєнсу і до планування своєї діяльності на більш тривалий строк, який ми подаємо до Національного банку, і він з ним ознайомлюється і дивиться на перспективи розвитку тієї чи іншої компанії. Тому значущі компанії – це про додаткові відповідальність все ж таки.
20: Коли я кажу бурчання, про що йшлося? Тобто, наприклад, ставка, яку хотів Національний банк 1%, до неї компанії йшли поступово. то від 2%, потім 1,5% і так далі. Чи зараз, в принципі, всі учасники ринку дійшли справді в реальності до 1% на день?
21: Ті, хто не дійшов до такої ставки, вони вже покинули ринок, тому що Національний банк виходив до них з перевірками, перевіряв, дивився на цю діяльність, і це призвело навіть до того, що деякі компанії залишили наш ринок. Деякі компанії, зрозумівши про те, що з такою бізнес-моделі, з такою ставкою не вміло працювати, вони пішли з ринку і здали ліцензії. Деякі компанії, які хотіли заробляти так само, як і раніше, вони пішли в сіру, в темну зону. Але я сподіваюся, що це досить недовго. І ми всяко закликаємо Національний банк для того, щоб він рішуче застерігав незаконну діяльність в Україні.
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр «Швидкогроші», голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
20: Дайте пораду людині, яка бере мікропозику, наприклад, мені, як правильно читати договір, на що звернути увагу, які там можуть бути пункти, на які спочатку увагу не звертаєш, а вони потім виявляються вирішальними.
21: До кредитних договорів, до сайтів, до розкриття інформації сформовані певні стандарти, які кожний законопослухняний кредитодавець має виконувати. В договорі має бути прописані основні сторони, графік платежів, суми платежів, яким чином і куди можна звернутися в разі оскарження якихось дій кредитодавця тощо. Також перед отриманням кредиту ви завжди подивитеся на паспорт кредиту. Його форму стандартизували для того, щоб можна було порівняти на ринку певні кредитні пропозиції, які отримує споживач. Це теж є обов'язковою там кроком перед підписанням договору. Важливо передивитися цей договір уважно, зрозуміти, що за компанія, яким чином вона працює. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що ці вимоги до договорів сформували там певну практику, там певний стандарт цих текстів договорів. Далі це досвід, який ми отримуємо. Якщо ми навіть прочитали договір, взяли кредит, то дуже важливим є елемент того,

0: велика, наскільки вона зрозуміла, наскільки вона відкрита, наскільки вона знаходиться з клієнтом у діалозі. Часто буває таке, що у клієнта при погашенні кредиту, при оплаті виникають якісь додаткові фінансові труднощі. Важливо, як компанія в цьому випадку поводиться з ним. Чи запропонує вона реструктуризацію? Чи буде як вона розмовляти?
1: А от що робити клієнту, коли виникають такі труднощі? Іти в компанію і казати, так, можна мені продовжити кредит?
0: Так, так. Тут важлива чесність і відвертість. Да? От та передбачуваність, про яку ми говорили. Тут важлива побудова довіри. Для того, щоб коли він не може оплатити свій регулярний платіж, він міг сказати, чому, які причини, та разом з фахівцем компанії знайти якийсь крок, яким чином це зробити. Тому що ні компанія, ні клієнт не зацікавлені в тому, щоб ця заборгованість ставала більшою і кредит не був повернутий. Тому що для нас це, як це, неоплачений капітал, на який ми видали і не можемо його повернути назад. І для нас це, умовно кажучи, реалізований кредитний ризик. Тому тут завжди з кредитором має краще всього знаходити якісь спільні домовленості і так далі. В нашій практиці, в нашій компанії є можливість отримати прострочення, є можливість отримати розстрочку або навіть реструктуризацію свого кредиту. Але важливо залишатися на зв'язку і в діалозі з компанією.
1: З ваших слів припускаю, що 10 років назад зі 100 кредиторів менша кількість людей була схильна віддати кредит, ніж зараз.
0: Так, на сьогоднішній день ситуація покращилась значно.
1: А наскільки?
0: З одної сторони, ми більш уважні стали з точки зору обрання кредиту. Ми стали більш досвідчені з точки зору розуміння, скільки клієнту можна дати якусь максимальну суму. Тому що хтось хоче дуже багато, але ми розуміємо, що по його фінансовим можливостям він не може потягнути такої суми, умовно кажучи, кредиту. Ми стали трошки дешевші і ми стали трошки триваліше. Відповідно, регулярний платіж зменшився. Тому ми бачимо, що ситуація з колекшеном значно краще стала. Ну, я скажу, наприклад, десь 35-40% краще колекшен став, чим був раніше. І краще стала можливість виходу з прострочення, навіть невеликого для клієнту, чим була раніше. І ми бачимо, що ті, хто вже не доходить, умовно кажучи, до бажання заплатити, він все рівно заплатить. Але ми бачимо, що формується практика, коли він заплатить або колекторському агентству вже більшу суму, або, мовно кажучи, по рішенню суду. І ми бачимо, що судова практика в нас 99,9 з точки зору того, що ми робимо і як ми видаємо свої кредити, вона там має підґрунтя і судові рішення стають на нашу сторону. І ми розуміємо, що в цьому випадку вже клієнту треба ще більше сплатити, десь сплатити якісь додаткові, умовно кажучи, відсотки, там, чи після залучення виконавчої служби, наприклад, якісь там відсотки. Тому завжди ми говоримо про це на початкових кроках, що давайте не доводити, давайте реструктуризувати, давайте знаходити якихось там кроки, яким чином ми вийдемо з прострочення.
1: Тому, ну, кажучи, якщо 10 років назад половина людей зі 100 були схильні віддати кредит, зараз це суттєво-суттєво більше.
0: Я б сказав так, що 10 років назад приблизно 35-30%, сьогодні це приблизно 18-17%.
1: Які не хочуть.
0: Да.
1: Наостанок, теж якась від вас особиста порада, як від людини, яка дає кредити, і від людини, яка кредити брала. Людям, які ніколи цього не робили, порада дуже загальна. В принципі, поставити собі запитання, чи треба мені кредит, чи треба мені його брати у фінансовій організації мікрокредитні, чи, можливо, просто позичити у родичів чи друзів.
0: Складне запитання. Часто бувало такі історії, навіть ми чули, коли хтось позичив комусь гроші і позбувся друга, або з родичем стали складні відносини. Тому що там є певні непорозуміння, є певні очікування. Є певне очікування, що мене не будуть турбувати по оплаті. Є певні очікування, а можливо хтось забуде. Коли ми говоримо про цивілізований інститут кредитування, там все чітко. Там є день оплати, і він чіткий, він визначений. Є певний відсоток, який прописаний в договорі, є певний документ, до якого можна звернутися. Якщо одна з сторін вважає, що його права порушені, він може звернутися навіть до суду. Часто у звичайних чи побутових позичках такого немає інструменту. Якась там розписка, вона часто в суді не приймається, і кредитор, і позичальник в цьому випадку страждають,

0: І от починається оця от нецивілізована форма кредитування. Тому споживче кредитування – це еволюційний рост, це правильна сформована традиція. І наше сьогоднішнє законодавство – це стає best practice, це стає кращим стандартом. Тому що ми ж теж бачимо свої помилки, які щоразу виправляємо, і хочемо зробити наші продукти більш передбачуваними, зрозумілими і такими, щоб клієнт користувався без стресу і без, як це, з задоволенням. І, до речі, ми в березні 26-го року робили опитування по методиці NPS, Net Promotion Score, і ми бачимо, що більшість наших клієнтів оцінює нас більше, ніж 76%. І це досить високий рівень NPS. Це рівень приблизно як у Coca-Cola або навіть трошки більше. І цим ми дуже мало пишаємося.
1: Дякую вам за цю розмову. Директор компанії «Швидкогроші» Олександр Холод. Мене звати Євген Саватєєв. І це був спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо вже сьогодні.
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на Громадському радіо.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
5: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Відім». Ліцензія МОУ номер 171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна МОУ». Живий звук.
2: Реклама на Громадському радіо.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
2: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Надії немає. І якщо обирати, померти зараз чи пізніше, я обираю пізніше. Моя коронна фраза, чи не так? Пізніше зроблю. Навіщо змінювати звичку всього життя? Пізніше помру. Недостоту мертва. Холлі Джексон.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: Холлі Джексон – відома авторка Young Adult літератури, зокрема, серії детективів для підлітків, де школярка-розслідувачка розкручує старі справи і записує подкасти про злочини. Ви, напевно, чули щонайменше про першу книгу серії «Посібник з убивства для хорошої дівчинки». Вона у нас добре продається. «Недостоту мертва» позиціонується як дебютний роман детектив для дорослих. Проте я б все одно відносила його до New Adult, оскільки головній героїні Джет 27 років, проте вона досі шукає себе, живе з батьками, стикається з питаннями незалежності. Тут я дозволю собі трішки відійти від основної теми, оскільки наступні 8 книг у цій програмі від видавництва Рідбері. Це Young та New Adult література, тому необхідна дрібка пояснень. Мені здається, український книжковий ринок не так давно став використовувати цей розподіл по жанрах і досі буває плутанина. Але прийнято вважати, що література Young Adult, тобто юний дорослий, призначена для читачів 12-18 років. Це своєрідний місток між дитячою та дорослою літературою. Історії про дружбу і перше кохання, навчання і пригоди, пошук себе та становлення особистості. Про всі ці досвіди, які нас докорінно змінюють. А New Adult – це те саме, але для людей більш дорослих, але які все ще шукають себе. Американська письменниця і колумністка Крістен Гофман так пише про New Adult. Це про перехід. Є певний період, коли дорослість відчувається як нова пара взуття. Очікування, незалежність і самодостатність все ще мають відчуття новизни, їх все ще потрібно розношувати. І нові дорослі – це люди, які щойно почали ходити в цьому взутті. Література New Adult розповідає про натерті мозолі та болі дорослості. Отже, головна героїня книги «Недостоту мертва» Джет, яка звикла жити в тіні своєї заможної родини, відкладаючи мрії на потім. У неї безліч починань, які вона ніколи не доводила до кінця. Чому саме, ми протягом роману дізнаємось. В ніч Геловіну на Джет жорстоко напали, розтрощили голову молотком. Дівчина прокидається у лікарні, де її приголомшують новиною. Після ударів в мозку формується аневризма, жити залишилось їй не більше тижня. Гриня вирішує довести хоч цю справу до кінця, дізнатись, хто хотів її смерті. В цьому їй допоможе друг дитинства Біллі. І, звісно, під час розслідування Джет поступово відкриватиме сімейні таємниці, віднайде смак життя і пройде внутрішню трансформацію. То ось вона як – бути чоловіком. Іти цим моторошним темним мостом, ані на секунду не боячись вийти з іншого боку. Бо вийде Джет чи ні, абсолютно нічого не змінить. Ніч тепер належить і їй – ходячий мерець. а мерці не відають страху. Більшість читачів кажуть, що такої розв'язки не очікувала. Якщо чесно, я здогадалася, хто вбився десь на третині книги. І добре, до речі, що жанру і формальності таки дотримано, без всіляких новомодних боїв з машини. І пишіть в коментарях під цим дописом у соцмережах або на сайті громадське.радіо, чи легко ви зрозуміли, хто хотів вбити Джет. Недостоту мертва Голі Джексон треба читати шанувальникам психологічних детективів, де таємниці тримають в напрузі всю книгу.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
5: Ви слухаєте «Громадське радіо».
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у «Громадського радіо». Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт «Громадське.Радіо», щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте «Громадське радіо» і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Курси валют на «Громадському радіо».
9: Курс валют на сьогодні такий.
8: Долар.
9: 44 гривні 27 копійок.
8: Євро.
9: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
8: Курси валют на «Громадському радіо».
10: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Усе важливе на цю годину.
5: Вітаю, студії працюють Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
6: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи, 27 травня, і далі про найважливіше коротко.
5: Збройні сили України спростували заяви Російської Федерації про нібито захоплення села Гранове на Харківщині.
6: На Житомирщині викрили схему розкрадання коштів на будівництві командного пункту Збройних сил України.
5: Угури розповіли, хто може увійти до наступного обміну полоненими.
6: У команді прем'єра Угорщини Петера Мадіра назвали умову зустрічі із Зеленським.
0: Детальніше про головне.
5: В Одеському районі зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, поранені дістали 11 людей, серед них двоє дітей віком 11 та 12 років. Вісьмох постраждалих госпіталізували. У людей зафіксували осколкові поранення, опіки, черепно-мозкові травми, поранення кінцівок та гострі стресові реакції. Стан трьох постраждалих медики оцінюють як важкий. Лікарі надають усім необхідну допомогу.
6: У 14-му армійському корпусі спростували заяви російських так званих воєнкорів про нібито захоплення села Гранів у Харківській області та знищення підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Військові наголосили, що Гранів перебуває під повним контролем Сил оборони України, українські підрозділи утримують оборонні позиції, стримують атаки російських військ та завдають окупантам втрат у живій силі та техніці. У корпусі заявили, що повідомлення повідомлення російських пабліків про нібито успішні штурми та ближні бої є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на приховування власних невдач та деморалізацію українського суспільства. Українців закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати російські фейки.
5: Бійці 66-ї бригади ЗСУ протягом 5 діб провели 3 евакуації поранених побратимів із позиції за допомогою наземних роботизованих комплексів НРК. Про це повідомили у соцмережах 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Підрозділ виконує завдання на Лиманському напрямку. 3 поспіль успішні операції за допомогою НРК є найкращим результатом підрозділу, пояснили у бригаді. Зазначу, що наземних роботів використовують для евакуації поранених, аби зменшити ризики для бійців, які проводять такі місії.
6: У Києві після російської атаки відновив роботу ресторан «Макдональдс» біля станції метро Лук'янівська. Про це повідомили на офіційній сторінці закладу. У повідомленні мережі зазначили, цитую, «29 років поруч з вами, продовжуємо далі». Ресторан на Лук'янівці є першим закладом мережі «Макдональдс» в Україні. Його відкрили 24 травня 1997 року. Після початку повномасштабної війни він вже кілька разів тимчасово припиняв роботу через російські обстріли. Востаннє пошкодження заклад отримав під час масованої атаки на Київ 24 травня. Тоді Росія застосувала проти України 90 ракет та 600 безпілотників. У Києві пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Загинули 2 людей, ще понад 90 постраждали.
5: На Одещині затримали 27-річного жителя Арциза, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Молдови. За даними поліції, він мав допомогти 4 чоловікам з Одещини та Київщини незаконно перетнути кордон. Правоохоронці стверджують, що підозрюваний зустрів їх у Болградському районі та пізно ввечері повів у бік кордону обхідними маршрутами, щоб уникнути прикордонників і поліцію. Групу затримали неподалік прикордонників Донного населеного пункту. Чоловіку повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон. Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень. На 4 чоловіків склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.
6: Верховна Рада України ухвалила закон про публічні закупівлі, який є необхідним для розблокування 3 мільярдів 400 мільйонів доларів фінансування від Світового банку. За документ проголосували 245 народних депутатів. Закон є одним із ключових євроінтеграційних актів та частиною переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу. У Міністерстві економіки пояснили, що документ наближає українську систему закупівель до стандартів ЄС. Зокрема, він дозволяє ділити великі тендери на окремі лоти, щоб у них могли брати участь невеликі регіональні компанії. Також закон передбачає можливість подавати альтернативні тендерні пропозиції та дає учасникам 24 години на виправлення ширшого переліку помилок у документах. Крім того, для закупівель товарів у межах від 50 до 400 тисяч гривень стане обов'язковим використання електронних каталогів. У Мінекономіки зазначили, що ухвалення документа відкриває Україні доступ до фінансування в межах програми Світового банку на 3 мільярди 400 мільйонів доларів.
5: На Житомирщині правоохоронці викрили схему можливого привласнення бюджетних коштів під час будівництва командного пункту для Збройних сил України. Про це повідомила Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, державі могли завдати збитків на понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Правоохоронці затримали співвласницю компанії-підрядника, яка також здійснювала технічний нагляд за будівництвом. Слідство вважає, що підрядник вносив до акції у виконаних робіт неправдиві дані, повторно враховував частину матеріалів і завищував їхню вартість. Також, за версією слідства, жінка погодилась із порушенням термінів будівництва та підписала документи про передачу незавершеного об'єкту на баланс військової частини. Експертиза підтвердила неналежний технічний стан споруди. Наразі жінці повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.
6: Верховна Рада України з другої спроби забрала мандат народного депутата Володимира Цабаля від партії «Голос». Про це стало відомо з трансляції засідання. За рішення проголосувало 257 парламентарів. Перший раз голосування відбулось 12 травня. Але досі у депутатів забракло голосів. Місце Цабаля у фракції повинен зайняти наступний кандидат у партійному списку «Голосу». Це політолог Микола Давидюк. А я нагадаю, що у 2019 році Цабаль пройшов до Ради за списком від партії «Голос» номер 12 як член партії. Він працював секретарем бюджетного комітету, а у квітні 2026 року народний депутат написав заяву про складання мандата.
5: У головному управлінні розвідки заявили, що робота щодо наступного етапу обмінів полоненими тисячу на тисячу триває. До наступного обмінного списку можуть входити полонені з 2022 року, жінки, важкопоранені та інші. Про це речник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав на прес-конференції. Він підкреслив, що в російській неволі перебувають різні категорії полонених, зокрема ті, хто там з 2022 року, також полонені жінки, важкохворі, важкопоранені бранці, представники різних напрямків та підрозділів. За його словами, деталі розкриватимуть, коли обміни будуть готові.
6: У загиблої в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної виявили перелом потиличної кістки. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо злочинів Росії проти медіа повідомили в Нацполіції. За даними слідства, Рощина зазнавала систематичного насильства у СІЗО та Ганрога через вимоги нормальних умов утримання та відмову співати російський гімн. Журналістку тримали в камері з антисанітарійними умовами без гарячої води, а за порушення жорстких правил ув'язнення до неї застосували фізичне насильство. У Нацполіції також заявили, що під час етапування до іншого російського СІЗО Вікторія перебувала у критичному стані і потребувала медичної допомоги. Про смерть журналістки стало відомо у жовтні 2024 року. Вікторію Рощину отримували в російському полоні після її зникнення на тимчасово окупованих територіях у серпні 2023 року.
5: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр може провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським за умови прогресу у питанні прав закарпатських угорців. Про це, за даними угорського видання «Телекс», заявили речники угорського політика. За їхніми словами, зараз між сторонами тривають технічні консультації щодо прав угорської спільноти на Закарпатті. За саме результати цих переговорів можуть стати підставою для проведення особистої зустрічі лідерів. У команді Мадяра наголосили, що питання закарпатських угорців залишається одним із ключових у відносинах між Києвом і Будапештом. Угорська сторона неодноразово закликала Україну до додаткових кроків у сфері захисту прав національних спільнот. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися із Петером Мадяром після завершення процесу передачі влади в Угорщині. Згодом угорський політик ініціював зустріч із Зеленським на початку червня.
6: Національна асамблея Угорщини проголосувала за законопроєкт, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє незалежний угорський новинний портал «Телекс». За документ проголосували 133 депутати від партії ТИСА. Проти виступили 37 депутатів, ще п'ятеро утрималися. Законопроєкт подав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Він заявив, що для підтримки міжнародного миру та захисту прав людини необхідно зберегти участь країни у статусі МКС та забезпечити відповідальність за міжнародні злочини. А я нагадаю, що намір вийти з Міжнародного кримінального суду угорська влада оголосила ще у 2025 році, коли прем'єром був Віктор Орбан.
5: Це були головні новини середи, 27 травня. На громадському радіо у студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
6: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
7: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
8: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
7: Погода на Громадському радіо.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Тайм на Громадському радіо.
5: 17:17 в Україні. Драйв тайм на Громадському радіо розпочинає свою роботу. Мене звати Влад Бундаш. Попереду 2 години працюватиму для вас. Допомагають мені провадити цей ефір звукорежисерка Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна та редакторка Альона Нестеренко. Про що йтиметься в наступні 2 години, розповім за мить.
7: Слухайте у програмі «Драйв тайм» на Громадському радіо.
5: Як з прикордоння Сумщини евакуюють людей і якою є ситуація у прифронтових громадах? За кілька хвилин розкаже журналістка видання «Кордон Медіа» Альона Яцина. Чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн. Які причини та в якому стані європейські ВПК і запаси зброї? О 17:30 проаналізуємо із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». Угорщина, Польща та Словаччина наразі мають діючі односторонні заборони на імпорт певних продуктів агропромисловості з України всупереч угоді між Брюсселем та Києвом. За яких обставин ці держави розблокують імпорт української агропродукції? 17:45 поміркуємо із Олегом Хоменком, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу.
7: Слухайте у програмі «Драйв тайм» на Громадському радіо.
5: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови в цій годині, я хочу нагадати номери телефонів нашої студії, закликати вас, наші слухачі та слухачки, долучатися до нашого етеру. Для нас це дуже важливо, адже саме для вас ми провадимо ці ефіри. Є опція писати текстові повідомлення на наш студійний вайбер, зазначайте там свої коментарі або запитання до наших спікерів та спікерок, номер 067-67-404-76. І також є опція напряму телефонувати до нашої студії, ставити запитання нашим спікерам і спікеркам, це номер 0830-4033, тому обов'язково долучайтеся. І також хочу нагадати, що на Громадському радіо триває важливий збір. Нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтовому Краматорську, Херсоні, Миколаєві, Нікополі, а також у прикордонних Сумах і Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах, тож зараз ми збираємо 700 000 гривень, аби забезпечити 1 годину тисяч одну годину, одну тисячу годин, так, роботи передавачів громадського радіо. Посилання на цей збір шукайте на Монобанку громадського радіо. Щоб підтримати нас, уся інформація на нашому сайті у розділі «Підтримати», а також у наших соціальних мережах. Тому обов'язково долучайтеся і підтримайте незалежний мовник, тому що ми хочемо продовжувати працювати на прифронті, поширювати правдиву інформацію, яка дуже і дуже важлива. І ми будемо рухатись до нашої першої розмови.
11: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
5: Зараз будемо говорити про ситуацію на Сумщині. Чекаємо на зв'язок із Альоною Яциною. Вона журналістка та співзасновниця видання «Кордон Медіа», яке якраз працює і висвітлює ситуацію у Сумській області. І будемо обговорювати безпосередньо, що відбувається у прифронтових громадах, а також наскільки зараз, яким є зараз, точніше, моральний стан безпосередньо сумчан і всіх жителів та жителів області, тому що нещодавно було повідомлення, яке неслося в багатьох пабліках та інформаційних каналах, що нібито росіяни захопили селище Запсілля, але центр комунікації групування військ Курськ спростував інформацію російських пропагандистів про нібито захоплення цього селища. У ЗСУ наголосили, що цей населений пункт, як і Миропілля, перебуває під контролем сил оборони України. Про це якраз заявив центр комунікації групування військ Курськ, і у своєму повідомленні військові підкреслили, що російські телеграм-канали поширюють неправдиву інформацію через відсутність реальних успіхів на фронті. Тут зазначу їхню пряму мову. Обидві вказані населені пункти перебували і продовжують перебувати під контролем сил оборони України. У ЗСУ звернули увагу, що це вже не перший подібний фейк російської пропаганди щодо населених пунктів Сумської області, і раніше окупанти поширювали заяви про нібито звільнення Миропілля. Тепер аналогічну дезінформацію почали розганяти навколо Запсілля. І тут додам, що військові не приховували емоцій, доволі різко відреагували на нові повідомлення російських ресурсів. Там заявили, що болотним писакам доводиться вигадувати маячню поперед іншої, аби пояснювати відсутність просування російських військ. Фейковим тут зацитую безпосереднє повідомлення центру комунікації групування військ Курськ. Пряма мова фейковим болотним писакам, так, вочевидь, сумно від відсутності успіхів на фронті. І от вони вигадують одну маячню поперед іншої. Раніше українські військові також закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації, закликають зараз і не поширювати російську дезінформацію. У повідомленні наголошується, що пропагандистські заяви ворога не відповідають реальні ситуації на місцях. Детальніше про ситуацію на Сумщині далі будемо розпитувати нашої гості, журналістка та співзасновниця видання «Кордон Медіа» Альона Яцина з нами на прямому зв'язку. Альона, рада вітати. Слава Україні!
12: Героям слава, вітаю влади і всіх, хто нас зараз чує.
5: Дякую, що долучилися. Якраз розповідав нашій аудиторії про нещодавно свіжу інформацію, що центр комунікації групування військ Курськ спростував інформацію російських пропагандистів про нібито захоплення селища Запсілля на Сумщині, а також про Миропілля, і ці два населені пункти перебувають під контролем сил оборони України. Я хочу розпочати безпосередньо поговорити і запитати, яка там ситуація, тому що ми розуміємо, це не перший подібний фейк російської пропаганди щодо населених пунктів Сумської області. Раніше якраз окупанти і говорили про нібито звільнення Миропілля. Тепер аналогічно якраз дезінформацію почали розкручувати і наганяти в інформаційних мережах, що стосується Запсілля. Якою ситуацією є там, як ви її бачите?
12: Да, я почну трошечки поясню для наших слухачів, які не із Сумщини. Ці два села, Миропілля і Запсілля, вони фактично знаходяться дуже-дуже поруч. Тобто відстань між ними не дуже велика, і вони, от, якщо так дивитися, це як така агломерація. Да? Миропілля, воно ближче до державного кордону України, і одразу за ним Запсілля. Географічне положення Миропілля таке, що фактично вулиці села закінчуються на державному кордоні України. І одразу за селом іде така висока гора, да, таке, як високий берег річки Псел, де знаходиться уже населений пункт Горналь, який на території Російської Федерації, однак тривалий час під час Курської операції він перебував під контролем України. Мабуть, ось навіть до 26-го року там знаходилися і українські позиції також. Чому я так говорю детально про це? Тому що це потрібно для розуміння того, що росіяни мають вогневий контроль над цими населеними пунктами, тому що російська сторона, вона знаходиться навіть географічно вище. Тобто вони фактично згори можуть там стріляти, використовуючи різне озброєння униз і фактично мають певний вогневий контроль. Однак вогневий контроль України в цих населених пунктах також присутній. Якщо говорити про піхотні позиції, то росіяни час від часу малими штурмовими групами проникають в ці населені пункти, рухаючись переважно також вздовж річки по берегу, в ці населені пункти проникають і сили оборони їх знищують. Чому росіяни говорять про те, що ці населені пункти вони захопили? Яким чином це відбувається? І ми це дуже чітко відслідковуємо у нас в області. За там нашою інформацією, росіяни отримують наказ захопити певний населений пункт. Штурмова, мала штурмова група, тобто декілька людей, проникають в цей населений пункт і звітують командування про те, що вон, ну, якби цей населений пункт захоплений. По факту, що відбувається, ця мала штурмова група проникає в селище чи село, сили оборони України її знищують, однак, як то кажуть, звіт вже поданий, да? Тобто нагору, і вони, значить, раду рапортують про те, що певний населений пункт захопила. Минулого тижня і от цього тижня теж з'являлася інформація така по Миропіллю, Запсіллю і селищу Рясне Краснопільської громади. Однак жодна з цих інформацій не відповідає дійсності. Фронт на Сумщині, лінія фронту, фактично вона не рухалась уже досить тривалий час. Тобто ніяких нових населених пунктів, захоплених росіянами або звільнених силами оборони України, в нас немає.
5: Це важливо проговорювати, але тут хочу уточнити щодо іншого аспекту. Якось такі подібні заяви щодо фейкової окупації населених пунктів області впливають безпосередньо або напряму на морально-психологічний стан жителів і жительок Сумщини. Бо це насправді такий комплекс. Росіяни щось вкидують щодо нібито фейкової окупації, так? І одночасно постійно масово атакують прифронтові громади і самі Суми. Як на це реагують безпосередньо сумчани і жителі області?
12: На превеликий жаль, можу констатувати, що це наша буденна реальність. Тобто це триває постійно. Люди, які тут живуть на місці, вони вже певним чином адаптувалися, звикли до того, що росіяни брешуть, і ті люди, які мають критичне мислення, які довіряють місцевим медіа, місцевим джерелам інформації, вони в нас, в принципі, їх достатньо, просто чекають, якби що їм скажуть тут, що пояснять, як це все по факту відбувається, і власне все. Тобто якоїсь додаткової паніки немає. Звичайно, є категорія населення, яка, наприклад, там в соціальних мережах ширить якусь інформацію. До речі, росіяни почали працювати от не тільки тим, що вони безпосередньо говорять про захоплення населених пунктів, а й з фейкових українських нібито сторінок якихось там певних людей говорять про те, що все це населений пункт не наш. Зараз, наприклад, триває хвиля постів про те, що селище Юнаківка, воно нібито повністю Україна втратила над ним контроль. Ці пости в соцмережах ширяться від особистих якихось сторінок, нібито українських військових. По факту селище Юнаківка не знаходиться під контролем України, тобто там майже уже рік майже немає наших піхотних позицій. Там час від часу на околиці села якби позиції є, однак говорити про те, що Україна контролює населений пункт, ну немає сенсу ще, мабуть, з серпня 25-го року, і чомусь зараз ці новини почали впливати, тобто майже річної давнини. Тобто ми розуміємо, що таким чином у соцмережах розганяється ця інформація з якоюсь метою.
5: І на сам кінець у нас буквально залишається півтори хвилинки. Хочу запитати стосовно евакуації із Сумщини. Ось 22 травня поліція Сумської області повідомляла, що вони щодня рятують людей, які залишаються в прикордонних громадах Сумщини. Якраз 22 травня евакуювали 6 мешканців Великописарівської громади та Сумського району. А зараз щодо інших, якраз, можливо, громад, тут можна уточнити, де відбувається активна евакуація і куди безпосередньо вивозять людей, тому що люди, які покидають свої домівки, для них це питання одне із найкритичніших та найважливіших.
12: Зараз немає евакуації такої активної фази, тобто щодня вивозять людей по особистим заявкам. Як це відбувається? Переважно мешканці прикордоння, які вже зазвичай евакуювались і просто повернулись до себе додому, тому що не змогли заробляти таку кількість грошей, щоб жити вдома, знімати житло, мати роботу. Вони повертаються під обстріли і переважно евакуйовують тих, у кого ситуація стає критична. Наприклад, росіяни розбивають хату, да, спалюють дроном переважно, або людині стає зле щодо здоров'я, або ще якісь інші фактори, такі от і людей тоді вивозять. Куди вивозять? Або до родичів, або є центр прийому внутрішньопереміщених осіб, де люди можуть перший місяць жити безкоштовно. Далі вже залежить від соціальної категорії громадян. Хтось самостійно шукає собі житло, шукає на це гроші, винаймає і живе. Комусь держава допомагає з пошуком житла, з пошуком безкоштовного або частково безкоштовного житла. Хто має можливість, очікує сертифікати, але, знову ж таки, ті, хто стикався з цим процесом, це досить складний, непростий, тривалий процес, і вже підшукує купівлю нового.
5: Так, абсолютно. Я дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую, що доєдналась до етеру. Журналістка та співзасновниця видання «Кордон Медіа» Альона Яцина була з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на Сумщині, зокрема на прикордонні 17:31 в Україні. Ми робимо невеличку рекламну паузу, а потім повернемося в прямий етер. Слухайте, думайте.
13: Реклама на громадському радіо.
14: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19:00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
15: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 000 000 гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія був номер 171, відрубана 1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
13: Реклама на громадському радіо.
16: Експертні рішення на громадському радіо.
17: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10.
16: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
17: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
16: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
18: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить?
19: Бігає!
20: Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory Київмарафон. До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, на півмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
19: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
20: 100% коштів з реєстрацій та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор Нюран передають до Протез Фаундейшн на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Протез Фаундейшн, вийшли на бігові дистанції.
21: Від Протез Фаундейшн на дистанції «Люди Титани» буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
22: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Драйв тайм. На Громадському радіо.
5: 17.36 в Україні. Драйвтайм на Громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. І далі будемо обговорювати міжнародний контекст.
23: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
5: Будемо обговорювати співпрацю європейських держав та України у оборонному секторі. Нещодавно з'явилося повідомлення, що кількість країн, що беруть участь у чеській ініціативі з закупівлі боєприпасів для України, скоротилося вдвічі з моменту повернення прем'єр-міністра Андрея Бабіша на посаду у грудні минулого року. Про це в інтерв'ю Financial Times розповів президент Чехії Петр Павел, повідомляє Європейська правда. І якраз за словами Павла, зараз ініціативу фінансують лише 9 країн, тоді як минулого року їх було аж 18. Більш детальніше про цю ситуацію далі будемо дискутувати з нашим гостем Михайло Люксіко, головний редактор мілітарного з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас, слава Україні!
24: Героям слава, вітаю!
5: Почнімо з головного, те, що зараз відбувається якраз навколо цієї ситуації щодо постачання боєприпасів і цієї ініціативи, яка насправді ефективно працювала, яку започаткувала Чехія. Які причини такого зменшення кількості країн, які були долучені до цієї ініціативи, які причини ви тут вбачаєте? Це більше така політична історія чи радше питання реальних військових спроможностей країн Європи?
24: Це виключно політична складова, адже ми розуміємо, що дуже залежні від політичної кон'юнктури не скільки в Європі, скільки в країнах Європейського Союзу. І, зокрема, якщо ми говоримо про чеську ініціативу, то тут в самій назві розуміємо, що ключову роль тут грала Чехія. І в минулому році була заява згаданого прем'єр-міністра, що попри те, що Чехія і є цим ініціатором, вона продовжить здійснювати, скажімо так, управлінські організаційні заходи, тобто керувати внесками інших країн, а сама туди ніякі кошти вносити не буде. Відповідно, по тому, що озвучують, деякі країни, я так розумію, з тієї половини, які перестали фінансувати цю ініціативу, не вбачають це доцільним, якщо країна-ініціатор сама не вкладає туди кошти.
5: Тоді які наслідки це матиме безпосередньо для України і ситуації на фронті? Тому що ці боєприпаси, які постачалися в межах цієї ініціативи, мені здається, вони важили безпосередньо для наших військових, які потребують щодня цих боєприпасів, тому що це, по суті, такий розхідний матеріал стосовно артилерії і не тільки. Які наслідки ви вбачаєте зараз і чи можна це якось надолужити певним чином, чи є тут виходи?
24: Ми тут, скажімо так, не знаємо всіх деталей. Наприклад, коли ми говоримо про чеську ініціативу, це певна кількість боєприпасів, замовлених Чехією за кошти, на початку ініціативи, як самої Чехії, так і країн-партнерів України, і їх обсяг оцінювався як половина потреби на фронті. Решту решту закривали як закупівлі самої України, так і не те, що інші ініціативи, а інші, скажімо так, джерела, там матеріальна допомога від інших країн тощо. Відповідно, тут під загрозою може бути ледь не половина потреби фронту, яка постачалася умовно там минулого року. Але знову таки ми не знаємо всіх деталей, бо, наприклад, можливо, інші учасники ініціативи, зокрема Німеччина, північні країни, можливо, вони покриють своїм фінансуванням цю, скажімо так, прогалину. Тобто ми всіх деталей не знаємо, але загроза є, що буде менший обсяг постачатися саме силам оборони.
5: Покривати фінансову складову – це важливо, точно, і це беззаперечно. Але якщо говорити прямо зараз, я свідомий того, що Європа нині відчуває, що більше вже не може покладатися лише на Сполучені Штати Америки, як було минулі роки безпосередньо, навіть десятки років, коли йдеться про питання безпеки, і вона змушена вже швидше будувати власну оборонну систему. Який зараз, на вашу думку, стан європейського ВПК? Бо ми часто чуємо якраз про мільярди євро, але чи означає це автоматично здатність швидко виробляти більше зброї та боєприпасів?
24: На жаль, ні, це не значить. І стан, попри заяви, попри збільшення закупівель, все ж залишаються не, скажімо так, недовиконаними. Тому що, коли ми говоримо про обороноздатність Європи – це такий доволі складний процес, і військово-промисловий комплекс самої Європи не був налаштований, і він працював у мирний час, хоч і для Європи він і зараз залишається мирним. Але попри зміну міжнародного вектору, ми розуміємо, про що мова, тобто агресію Росії проти України, постійні провокації з боку Росії, Білорусі до європейських країн, це як окрім зальотів дронів, так і, наприклад, там криза мігрантів, яка почалася ще до широкомасштабного вторгнення, наприклад, там з Білорусі до сих пір на територію Польщі, Латвії, Литви йде спроби незаконного перетину кордону і потрапляння до Європейського Союзу мігрантів з Близького Сходу, з Африки, якраз через територію, наприклад, там Білорусі. Це як один з таких викликів. Але це гібридний виклик. В той же час Європа намагається реагувати, збільшивши закупівлі, проте оборонно-промисловий комплекс Європи не налаштований реагувати так швидко. І коли ми там говоримо про якісь закупівлі, то це ми бачимо в плани там з 2000 поставки там з 2028 року, з 2030-го там в планах. Тобто такі довготривалі, і немає таких, що миттєвих, умовно, зараз замовили і в цьому році їх отримають. Коли ми, наприклад, можемо дивитися по замовленням бронетехніки, то це доволі тривалий процес в Європі. Замовлення, навіть не те, що замовлення, скажімо так, відновлення повноцінного.

0: великий вихід країн з іншого регіону для заміщення Сполучених Штатів в поставках, так і, скажімо так, більш звичних партнерів. Тому що, наприклад, якщо ми згадаємо про поставки ряду озброєнь, наприклад, Польщі, то там збільшились відсоток південно-корейського озброєння. Так само південно-корейське озброєння зараз можна побачити, закуповує Норвегія, Естонія, ряд інших країн розглядає. Були великі збільшення для Ізраїлю, проте через ситуацію в секторі Газа багато європейських країн ці закупівлі переглядають з огляду, знову таки, на політичну кон'юнктуру і шукають альтернативи не тільки вже Сполученим Штатам, а вже і Ізраїлю.
1: Та я теж бачу і насправді аналізую, що ось ця оборонна система у Європі, вона зараз зіштовхнулася з викликами, що по суті ті стандарти і ті політики, які в них були, вони не працюють, тому що реальність несе інші виклики. І ми бачимо зараз дуже багато різних заяв і активні підписання договорів безпосередньо країн Європи з Україною про спільне виготовлення зброї, розвиток військово-промислового комплексу тощо. І коли ми бачимо ці заяви, що Україна, по суті, зараз розглядається не тільки як об'єкт уже отримувача зброї, а як окремий суб'єкт у виробництві і розвитку оборонно-промислового комплексу усієї Європи. Водночас є повідомлення, яке було нещодавно, що 5 країн НАТО, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримували висунуту Естонію пропозицію зобов'язати країни Альянсу виділяти щонайменше 0,25% від свого ВВП на військову допомогу Україні. Про це писала ще тоді британська газета «Телеграф» із посиланням на джерела в НАТО. На вашу думку, чому ми бачимо таке активне підписання, а тут країни НАТО не хочуть давати якусь маленьку частину свого ВВП безпосередньо для того, щоб забезпечувати Україну зброєю, забезпечувати насамперед грошима?
0: Щодо заданого питання, я бачив, скажімо так, не те, що чудову публікацію, а публікацію, яка пояснює те, що відбулося у старшого аналітика фонду «Повернись живим» Миколи Біляскова, де він наводить цифри згаданих країн щодо державного боргу у відношенні до ВВП. І коли ми говоримо про мирний час, то більший пріоритет має міністр фінансів, ніж міністр оборони. Відповідно, тут незгода цих країн, в першу чергу, я так розумію, зумовлюється фінансовими можливостями їхніми щодо цього забезпечення. Звичайно, вони могли б певною мірою десь провести, скажімо так, зміни по статтям фінансування всередині країн, але в мирний час вони якби лишаються вірним своїй, скажімо так, економіці, і щоб не погіршувати її ситуацію.
1: Зрозуміло. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам за цю аналітику. Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного», був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що зараз чеську ініціативу з постачання боєприпасів України стали фінансувати вдвічі менше країн. І якраз зараз є інформація, що йдеться лише про 9 країн. Тогоріч фінансували цю ініціативу безпосередньо 18 країн. І вона забезпечувала, насправді, велику кількість боєприпасів для Сил оборони України. Зараз, знову ж таки, ще один виклик, як це можна переналаштувати для того, щоб інші країни фінансували це насамперед, але і щоб відбувалося виробництво. І це питання зараз залишається відкритим досі. 17:47 в Україні. Ми будемо рухатись далі нашим етером і говорити про інший аспект, що стосується України та наших партнерів. Будемо говорити про імпорт агропродукції з України.
2: Агрофокус. Аналізуємо ринок та говоримо про продовольчу безпеку. На громадському радіо.
1: Три держави Європейського Союзу – Угорщина, Польща та Словаччина – наразі мають діючі односторонні заборони на імпорт певних видів агропродукції з України всупереч існуючій угоді про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. Про це обізнаний з цим питанням високопосадовець ЄС повідомив у коментарі кореспонденції українського видання «Європейська правда». Наразі Угорщина, Польща та Словаччина блокують імпорт певних видів

0: сільськогосподарської продукції з України, незважаючи на вимоги Єврокомісії. Більш детально далі говоримо про це із Олегом Хоменком, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україна.
1: Героям слава. Дуже приємно.
0: Так, дякую, що доєдналися до нашого етеру. Почнімо з такої політичної частини, мені здається, тому що наскільки нинішні обмеження щодо української агропродукції, певних видів, так, саме це економіка більше, чи внутрішня політика окремих країн ЄС? Тобто, які тут причини, що досі Польща, Угорщина, Словаччина блокують імпорт певних видів нашої сільськогосподарської продукції?
1: Ну, очевидно, що тут є дві складові. Перша – це економічна складова, це вона пов'язана з певними побоюваннями місцевих фермерів, які фактично, всі пам'ятаємо ті роки, там, 22-23 рік, коли ми вимушені через блокування наших чорноморських портів, ми вимушені були користуватися шляхами солідарності, так званими, це дало можливість нашим фермерам розвантажити нашу власну інфраструктуру і скористатися шляхами цього солідарності для того, щоб вивести нашу сільськогосподарську продукцію. Звичайно, тоді з'явився наратив, не без підігрівання нашим північним сусідам, якщо можна його так назвати, цього наративу, що українська сільськогосподарська продукція певним чином спричиняє тиск на виробництво. Ну, і в цьому контексті це якраз і є економічна складова. Ну, і на фоні цього ми пам'ятаємо, як у квітні 23-го року 5 країн, тобто 3 країни, які названі, плюс Румунія, які також вони ввели обмеження на ввезення продукції з України. Тобто це були в основному продукція на чутливі товари, це як цукор, курятина, зерно, а зокрема от Угорщина, вони фактично ввели ембарго на 20 товарних груп із 24, що постачалися з України. Тому, власне кажучи, тут є і політичні речі, і економічна складова, хоча насправді ми у себе в асоціації аналізували можливий вплив на ринки різних країн, зокрема в Польщі, і ми побачили, що такого суттєвого впливу наша продукція не мала, так як це описувалось тоді в засобах масової інформації в Польщі і розганялося наративами польських фермерів. Те саме відбувалося і в Угорщині. Ми бачимо, що як наратив щодо української продукції, взагалі щодо України, який наратив розвивався в Угорщині з боку уряду Орбана, і як розганялася ця вся історія.
0: Тут є важливе уточнення. Чи йдеться лише про імпорт української продукції, чи також є проблема із транзитом нашої продукції через територію цих держав? Бо це дві різні історії. Тому що, до прикладу, їде українська вантажівка із продукцією до Німеччини, Польща чи Угорщина чи Словаччина також її не пропустять?
1: Ну, транзит через ці країни у нас відбувається, він чітко контролюється, але тут потрібно відмітити, що коли наша продукція приїжджає в ці країни і потрапляє на внутрішній ринок Європейського Союзу, є відомі факти з приводу того, що вона там фактично перепаковується, ставиться лейбл, що це продукція Європейського Союзу і потрапляє все одно на ці ринки. Як європейське виробництво.
0: Так, але в практичній площині, як це виглядає для українського бізнесу, для аграрних компаній, які експортують свою продукцію в Європі, коли йдеться про такі обмеження? Тому що це лише заборона на ввезення безпосередньо. Чи це довші перевірки, додаткові документи, затримка вантажів на кордоні? Можливо, ви спілкувалися безпосередньо із українськими аграріями. Що вони кажуть? Як відбувається це блокування?
1: Блокування йде, це системне на рівні держави, тому якщо ми говоримо про імпорт, не транзит, то наші вантажі туди взагалі навіть не розмитнюються, тому що країна призначення заборонила нам нашу продукцію ввозити до цієї країни. Якщо відбувається транзит, то, власне кажучи, проблем суттєвих із транзитом абсолютно немає, тому що країна призначення зовсім інша, і цей товар проходить просто транзитом через територію зазначених країн, без проблем потрапляє на ринки третіх країн.
0: На вашу думку, за яких обставин ці держави можуть розблокувати імпорт української агропродукції, безпосередньо тих підвидів, які зараз блокуються і не можуть ввозитися безпосередньо в Європейський Союз і в ці країни? Тобто тут, мені здається, першочерговим є політична воля, а потім всі інші чинники, там юридичні, економічні і так далі.
1: Ну, звичайно, що це залежить від політичної волі, ну, і тут потрібно розуміти і наше домашнє завдання, що ми маємо провадити таку комунікацію з цими країнами для того, щоб обговорювати наші умови торгівлі, тому що, ну, як не є, це наші сусіди, країни-сусіди і наші торгівельні партнери, і їхні ринки для нас також є важливими, адже ми також імпортуємо з цих країн продукцію, зокрема, і засоби захисту рослин, і насіння, і техніку, і технологію, тобто і пальне, якщо ми говоримо про Угорщину. Тобто у нас відбувається торгівля з цими країнами, тому потрібно працювати з цими політичними наративами, і в фахові дискусії, в фахових обговореннях із асоціаціями фермерів, і з тамтишніми фермерами ми маємо доходити до знаходити професійні аргументи для того, щоб доводити, що наша продукція не є загрозливою для їхніх ринків і не чинить вплив для їхніх фермерів у вигляді там зменшення цін і все інше. Тому тут питання у нашій комунікації, власне кажучи, у нас нещодавно відбувалися такі комунікації з польськими фермерами в Міністерстві сільського господарства Польщі в Варшаві. І те, що ми відмітили для себе, це те, що у цих комунікаціях у нас вже відбувається здвиг, що фермери вже не є такими радикальними, вони вже розуміють, що Україна вже майже член Європейського Союзу, і нам потрібно сідати і домовлятися просто по певним критичним товарам і показувати інформацію і обмінюватися даними, як це може впливати між нашими країнами.
0: Та, абсолютно, ви дуже доречно згадали, що Україна майже член Європейського Союзу, і насправді питання української агропродукції вже кілька років залишається таким дуже і найбільш чутливим між Україною та Європейським Союзом. Я б навіть сказав, каменем спотикання на нашому шляху до повноправного членства, і це точно потребує вирішення, і це має відбуватися саме на дипломатичному рівні і комунікації усіх сторін. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, що говорили з генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу Олегом Хоменком, обговорювали нещодавно заяву, що три держави Європейського Союзу, зокрема Угорщина, Польща та Словаччина, наразі мають діючі односторонні заборони на імпорт певних видів аграрної продукції з України всупереч існуючій угоді про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. Угорщина та Польща і Словаччина, по суті, блокують імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України, незважаючи на вимоги Європейської комісії. Про це повідомили в коментарі «Європейській правді». І якраз їхній співрозмовник зауважив, що причини блокування скоріше політичні, адже оновлена угода про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною містить захисні положення, що мають бути активовані, якщо імпорт з України створюватиме проблеми для місцевих агровиробників. І тим не менш ЄС продовжує діалог з усіма трьома державами з тим, що вони зараз відмовилися в односторонньому порядку, так, і перейшли до регулювання на базі якраз цієї угоди між ЄС та Україною. Перша година драйв-тайму добігає кінця, скоро почуєте свіжий випуск новин, а потім повернемось у прямий ефір. Мене звати Влад Бундаш, слухайте, думайте та дійте.
2: Драйв-тайм на Громадському радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
3: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
7: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
9: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
11: Курси валют на Громадському радіо.
12: Курс валют на сьогодні такий.
11: Долар.
12: 44 гривні 27 копійок.
11: Євро.
12: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
11: Курси валют на Громадському радіо.
13: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. В Одесі внаслідок російської атаки безпілотниками постраждали 11 людей, серед них двоє дітей віком 11 та 12 років. Про це повідомили в ДСНС та очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Вісьмох постраждалих госпіталізували, люди зазнали осколкових поранень, опіків та черепно-мозкових травм. У декого медики зафіксували гостру стресову реакцію. Стан трьох поранених оцінюють як важкий. Через атаку пошкоджено цивільна інфраструктура, будівля пошти, магазини та автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа площею 1700 квадратних метрів. Рятувальники її ліквідували. У ДСНС також повідомили, що під час обстрілу в приміщенні зоомагазину загинув собака. На Дніпропетровщині через російські обстріли без світла залишилися 63 населені пункти. Про це повідомили в компанії ДТЕК. За даними енергетиків, вчора росіяни атакували три енергетичні об'єкти у прифронтових районах області. Працівники не постраждали. Після стабілізації безпекової ситуації аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи. У ДТЕК також повідомили, що за останні два дні на Дніпропетровщині повернули електропостачання понад 33 тисяч родин. Напередодні російські війська також атакували склад ООН у Дніпрі, де зберігалася гуманітарна допомога для жителів прифронтових територій. Президент Володимир Зеленський надіслав термінового листа президентові США Дональду Трампу та Конгресу із попередженням про критичний дефіцит систем протиповітряної оборони в Україні. Про це повідомили в Офісі президента. У листі Зеленський наголосив, що Україна майже повністю залежить від Сполучених Штатів у захисті від балістичних ракет. Президент попросив Вашингтон допомогти з додатковими системами Петріот та ракетами до них. Також глава держави заявив про труднощі з отриманням американської зброї через програму «Пьорл». За його словами, нинішні темпи постачання вже не відповідають рівню загрози з боку російських атак. Сили оборони України запускають нову програму під назвою «Логістичний локдаун». Її мета – масштабувати удари по складах, командних пунктах та маршрутах постачання російських військ у тилу. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, на першому етапі програми військовим додатково виділили 5 мільярдів гривень на закупівлю засобів ураження середньої дальності. Гроші напряму отримують підрозділи, які показують найкращі результати у знищенні російської логістики. Також Міноборони запускає відкриті тендери на великі партії засобів Middle Strike. Очікується, що результати цих закупівель будуть помітними вже влітку. Федоров заявив, що останніми місяцями Україна у 4 рази збільшила обсяги знищення логістики російських військ. За його словами, що менше у росіян боєприпасів і пального, то менше штурмів вони можуть проводити на фронті. Велика Британія та Польща підписали новий договір про оборону та безпеку для спільної протидії загрозам з боку Росії. Про це повідомили прем'єр-міністри двох країн. За даними Bloomberg, сторони обговорили посилення російських гібридних атак, зокрема кібератак, шпигунства та диверсій в Європі. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що ця угода стала найбільшим кроком у співпраці Лондона та Варшави у сфері безпеки за останні 10 століття. У межах договору країни планують спільно виробляти ракети протиповітряної оборони середньої дальності, проводити масштабні військові навчання та розвивати технології безпілотників. Прем'єр Польщі Дональд Туск наголосив, що Варшава прагне зміцнювати союзи, які допоможуть стримувати потенційну агресію Росії. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарно-дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Драйв тайм на Громадському радіо.
7: 18.09 в Україні. Драйв тайм на Громадському радіо триває. Мене звати Влад Бунда. Ще попереду працюватиму одну годину для вас. Про що будемо говорити у цій годині, розповім за мить.
0: Слухайте у програмі «Драйв тайм» на Громадському радіо.
7: Як Російська Федерація переслідує українців та українок за захист батьківщини та незгоду з окупацією? За кілька хвилин обговоримо із Тетяною Катриченко, головою медійної ініціативи «За права людини». Дікниті задокументував депортацію до РФ 17 тисяч українських в'язнів з окупованих територій. Про насильницьке переміщення українських в'язнів до Росії о 18.30 у нашій студії розкаже Оксана Ащенко.
0: Слухайте у програмі «Драйв тайм» на Громадському радіо.
7: У нас ця година буде присвячена російським воєнним злочинам, тому хочу нагадати номери наших телефонів, щоб ви, наші слухачі та слухачки, обов'язково долучалися до нашого етеру, ставили свої запитання, а також додавали свої коментарі. Насамперед, можете там писати текстові повідомлення на наш студійний вайбер, це номер 067-67-404-76. І також є опція напряму зателефонувати до нашої студії, поставити запитання нашим гостям 0800-30-40-33, тому обов'язково долучайтеся. Ми будемо рухатись до першої розмови у цій годині.
8: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
7: Росія використовує суди як інструмент війни. Українських військовополонених і цивільних переслідують не за злочини, а за сам факт служби в українській армії, волонтерство, проукраїнську позицію чи спротив окупації. Їх звинувачують у тероризмі, так званому екстремізмі, шпигунстві, нібито державній зраді, засуджують до десятки років ув'язнення, а інколи до довічного позбавлення волі. І станом на травень 2026 року медійна ініціатива «За права людини» задокументувала 2441 випадок кримінального переслідування Росією українських військовополонених і цивільних. Понад 1700 із цих процесів завершилося обвинувальними вироками. Йдеться не про окремі якісь випадки чи перегини системи, а про таку масштабну та централізовану політику Російської Федерації, яка поєднує і катування, і примусові зізнання, відсутність справедливості, суду, використання кримінального права для легітимізації незаконного утримання людей. І якраз сьогодні відбулася презентація цієї аналітичної записки, я б сказав, навіть дослідження з боку медійної ініціативи «За права людини», яка називається «Криміналізація опору, як РФ переслідує українців за захист батьківщини та незгоду з окупацією». І якраз там поговорили про те, як російська судова система та створені на окупованих територіях квазі-суди стали частиною репресивної машини проти українців та українок. І дуже хочемо зараз і чекаємо на зв'язок із Тетяною Катриченко. Вона голова медійної ініціативи «За права людини», для того, щоб розпитати, кого і за що переслідує Росія, чому ці практики становлять загрозу не лише для постраждалих, але й для міжнародного права загалом. І окрему увагу, я сподіваюся, приділимо ролі російських військових судів, фабрикації справ проти військовополонених та переслідуванню цивільних за підтримку України або нелояльність до окупації. Поки чекаємо на зв'язок, хочу зазнати, що насправді питання цивільних полонених і військовополонених громадське радіо тримає постійно у фокусі, і ми це обговорюємо в етерах, і цю годину якраз будемо присвячувати цій темі. Мені підказують, що з нами вже на прямому зв'язку пані Тетяна Катриченко, голова медійної ініціативи «За права людини». Пані Тетяна, я радий вас вітати. Слава Україні!
9: Вітаю. Героям слава!
7: Отже, почнімо із масштабу. Ваше дослідження, як я вже зазначив в нашій аудиторії, документує понад 2400 випадків кримінального переслідування українців Росією. Коли ви побачили всі ці дані разом, склали все це в один пазл, в одну картину, що для вас стало головним висновком?
9: Головним висновком те, що російській системі вже мало тримати тільки військовополонених, їх тримати в місцях утримання, але їм треба якийсь наступний крок організувати, і цей крок зараз, ну, в вигляді кримінального переслідування, судового переслідування. Ось.
7: І давайте тут детальніше, хто найчастіше, якраз за вашим дослідженням, за вашими спостереженнями, коли ви збирали дані, потрапляє під таке переслідування? Чи це лише військові, а можливо і навіть цивільні, тобто волонтери, активісти, люди з проукраїнською позицією?
9: Ми можемо сказати, що ми виділяємо 4 умовні категорії справ. Тобто справ цивільних і військових громадян України, які переслідуються таким чином на території Російської Федерації та в окупації. перша категорія справ – це військові, які, яких обвинувачують у якихось нападах на цивільне населення або цивільних інфраструктуру. Друга – це військові, яких на території Росії обвинувачують у тероризмі. Це, як правило, Азов, Айдар або Донбас, або є ще представники інших підрозділів, які визнані на території Російської Федерації терористичними. Третя категорія – це військовослужбовці, які затримані були на території Курської області під час проведення операції в Курській області. Їх також обвинувачують в тероризмі, але окрім тероризму їм ще додають інші статті Кримінального кодексу Російської Федерації. Четверта категорія – це цивільні громадяни, яких обвинувачують або в шпигунстві, або в державній зраді, або також в тероризмі. Ці судові процеси відбуваються як на території Російської Федерації, так і на території окуповані, як староокупованих, так і новоокупованих територіях.
7: Ось так звані тероризм, екстремізм, шпигунство. Що насправді на практиці стоїть за цими звинуваченнями, за що фактично переслідують українців та українок в окупації?
9: Якщо говорити про військових, то за тероризмом, за статтями про тероризм стоїть те, що Російська Федерація просто боїться, а визнає окремі підрозділи Збройних сил України і Національної гвардії, загалом Сил оборони, визнає терористичними. Їм нічого не треба ні в чому більше обвинувачувати, не треба доводити якісь там терористичні діяльність, злочини. Їм достатньо рішення російського суду про те, що певна організація, певний підрозділ визнаний терористичною. А якщо ми говоримо про інші статті Кримінального кодексу, наприклад, щодо військових, то йдеться про напади, як я зазначала, на цивільне населення. Це вбивство, наприклад, або замахи на вбивство, або вбивство групи осіб. Ось тут вже ми говоримо про те, що Російська Федерація на етапі утримання військовополонених, вони вибивають свідчення у військовополонених. От сьогодні під час презентації військовополонений колишній розповідав про те, що він змушений був повністю придумати якусь ситуацію, розказати її, російські слідчі органи задокументували її в лапках, і на основі цього якраз і сфабрикували справу. А якщо ми говоримо про цивільне, то всі ці справи формуються проти громадян України, які, загально не згодні з окупацією і які в той чи інший спосіб виступають проти окупації. Це може бути і волонтерська діяльність, це може бути журналістська, медійна діяльність. Ми знаємо, що кілька десятків медійників також затримані тільки в Мелітополі до 10. Я не можу сказати прям журналістів, але я можу сказати, що це медійники або блогери, які діяли тоді в окупації, були затримані. Тобто це, якщо загально говорити про цивільних, то це опір і незгода з окупацією. А також, якщо говорити про цивільних ще, то є категорія, і вона велика, це колишні військовослужбовці тих же підрозділів, про які ми говорили, Азов, Айда. Просто вони вже не служать в силах оборони, але були затримані в окупації, окупантам стало відомо, що вони служили. Відповідно, починаються такі кримінальні справи і потім судові процеси.
7: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося із головою медійної ініціативи «За права людини» Тетяна Катриченко з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяна, окремим питанням у своєму дослідженні ви виділяєте роль так званих російських військових судів, квазі-судів на окупованих територіях. Я роблю висновок, що, по суті, ось ці так звані суди – це вже інструмент легалізації репресій росіян.
9: Це не те, щоб легалізації репресій, це просто якийсь новий рівень репресій щодо громадян України. Тому що Ну, тому що ми не можемо сказати, наприклад, що якщо військовослужбовця або цивільного катували на до того, після затримання, а потім катування стало причиною зізнання якихось фейкових, і потім ця теза прозвучала би в суді, що от мене катували і я зізнався, такого немає. Тобто Росія оце все не легалізує. Вона навпаки намагається показати, що вона затримує, ну, що вона має якісь підстави для затримання громадян України, будь то цивільних чи військових. І ці підстави, скажімо так, вони, якщо ми будемо реконструювати всі ці події, підстави затримання, то ми зрозуміємо, що вони вигадані.
7: Ось коли людина в окупації, українець чи українка отримує вирок, до прикладу, 15-20 років або навіть довічне ув'язнення, вже є такі прецеденти, що це означає для неї фактично? Чи змінюється її статус, умови отримання? Які це наслідки тягне за собою?
9: Ну, основне, якщо ми говоримо, ну, от ми говоримо зараз з вами про дві групи, да, осіб, це військовослужбовці і цивільні затримані. Коли ми говоримо про військовослужбовців, то Росія з тої практики, яку ми бачимо, вона не ставиться до військовослужбовців як до комбатантів, тобто до людей, які беруть участь у міжнародному збройному конфлікті. Тобто фактично Росія в своїх рішеннях, навіть російських судів, не тільки судів, так званих судів окупації, вона не визнає міжнародного збройного конфлікту, а розцінює це дії громадян України в рамках якихось там своєї військової, так званої СВО. Тому, коли ми говоримо про статус, то, ну так, військових і на початку не утримують в таборах для військовополонених, як це передбачено Женевськими конвенціями, а утримують в якихось місцях позбавлення волі. Ну і після вироків ці місця тільки змінюється назви місць позбавлення волі. Тобто на початку це якийсь СІЗО, наприклад, слідчі ізолятори, після вироків це вже колонії. Ну так, якщо їх до вироків утримували разом з військовополоненими українськими, ну тобто всіх разом, то після цього, коли вони опиняються в колоніях, то вони вже опиняються з громадянами Росії, оцими кримінальними елементами в одних камерах, в одних колоніях. Якщо ми говоримо про довічників, ну це дуже складно уявити, але ці довічники, тобто захисники України, які пережили полон, вони опиняються в камерах разом з серійними вбивцями, наприклад. І, ну, тобто умови утримання ось так змінюються. А якщо говорити про цивільних, то ну, для деяких цивільних, в принципі, для військових, це початок кримінальних таких справ, вони про те, що таку людину проявляють в системі, в російській системі, тобто на різних, або це система виконання покарань, або це система там слідчого комітету, якщо йдеться про так звані напади на цивільне населення, або система ФСБ, якщо йдеться про тероризм. Тобто система вже показує, так, у нас є така людина, цивільний чи військовий, так, ми його не просто так утримуємо, ми його утримуємо за певні злочини, які вони, ну, як ми вже говорили, час, ну, тобто не часто, а фейкові.
7: Як на мене, ще одним критичним питанням є те, а наскільки важко повертати наших полонених, військових чи цивільних, коли Росія вже винесла їм так званий вирок? Чи складніше включати таких людей у списки на обмін?
9: Ну, скажімо, ми не в обмінному процесі, ми не координаційний штаб. Але якщо подивитися практику, тобто подивитися динаміку повернення таких людей, то ми бачимо, що було за останні два роки кілька обмінів військовополоненими, в яких поверталися військові, які кримінально переслідувалися на території окупованих територіях або на території Російської Федерації. Інша справа, що офіційно Україна намагається не говорити про кількість, да, обмінених з вироками або з окупації, або з території Російської Федерації. Для чого? Для того, щоб цей процес не ускладнювати. Тому що Росія справді ускладнює процес повернення з вироками. Як я сказала, вони ж говорять, що це є злочинці в системі Російської Федерації, і тому вони, мовляв, їх не хочуть повертати. Але вони їх повертають, це не впливає на не впливає на кардинально на ситуацію, тобто повертають і на стадії кримінального переслідування, тобто справи, і під час судового розгляду, і після вироку, і після двох вироків, так званих вироків, бо буває один на окупованій території, один в Російській Федерації, і після того, як вже почалося відбування покарання, і повертають навіть довічників, тобто тих, хто був засуджений до довічно. Тому для України насправді немає різниці, чи є у людини вирок, чи його немає, чи є цей вирок там на окупованих територіях, так званий вирок, або на території РФ, тобто в системі дуже легальній для усього світу. Але, і це важливо, мені здається, зафіксувати, що для України це не важливо, для міжнародної спільноти це також має бути неважливо, тому що ми маємо доводити фейковість цих кримінальних переслідувань, обвинувачень і вироків, відповідно. І важливо на цьому етапі не грати в гру Росії, коли вона починає говорити, мовляв, у цієї людини є вирок, його буде складно повертати. Натомість Росії вона військовополоненим говорить, що якщо у вас буде вирок, вас швидко повернуть. Давайте швидше ми вас засудимо за одне засідання, і ми вас повернемо.
7: Так, абсолютно. Я тут на сам кінець хочу, щоб ми ще обговорили одне питання, більш ширше подивитися на цю ситуацію і на ці дії, які вчиняє Росія. Ми розуміємо, що ця практика, вона небезпечна насамперед для українців та українок, які в окупації, які потрапили в полон, але також тут важливий аспект, які ризики виникають для міжнародного права, коли йдеться про розслідування таких випадків, тому що те, що я бачу, ось ці розслідування, вони залишаються на національному і міжнародному рівнях такі точкові, можливо, навіть фрагментарні. Яку ситуацію ви бачите?
9: Ми можемо розділити національне розслідування і від міжнародного аспекту. Національне розслідування зараз сконцентрувалося на справах про тероризм. Національні слідчі органи фіксують різні випадки кримінального переслідування, але більш сфокусовані на справах про тероризм, коли Азов або Айдар визнаються терористичною організацією, відповідно, терористами вважаються представники окремі. І є вже перший вирок судді Ростовського окружного воєнного суду, якого якраз і засудили за Шевченківський районний суд міста Києва, засудив за те, що порушується право на справедливий суд. Тобто, іншими словами, що цей військовослужбовець, він захищав батьківщину, він потрапив в полон, його судити за те, що він захищав батьківщину, тобто судити за те, що він був в Азові, в Айдарі чи в Донбасі, неможливо, це порушення міжнародного гуманітарного права, і російський суддя вчинив цей воєнний злочин, засудивши комбатанта. Комбатанта не можна засуджувати. А якщо ми говоримо про міжнародний такий аспект, то він ще, нам здається, він недооцінений, тому що оскільки Росія засуджує українських військовополонених за тероризм на території Російської Федерації, це цілком легальні суди, якщо є ризик, наприклад, навіть після обміну, що ці вироки по терористичним статтям будуть діяти. Наприклад, якщо військовослужбовця повернули в результаті обміну, пройшов певний там час, і він поїхав в якусь країну, наприклад, Південно-Африканську Республіку, яка є достатньо дружньою до Російської Федерації, не вкажу в якусь європейську країну. І людину з вироком по тероризму Росія може оголосити в Інтерпол. Цю червону картку Інтерполу можуть отримати будь-хто з українських, наприклад, колишніх звільнених з полону. І тоді країна буде зобов'язана затримати таку людину. І тут питання буде не в тому, і ніяка країна не буде розбиратися, скільки судових засідань було, не буде розбиратися, чи був адвокат, чи були дотримані якісь принципи, да, стандарти правосуддя в цьому процесі. Вони будуть бачити лише вирок цілком законного російського легітимного суда. І далі може включитися механізм щодо екстрадиції, тому що Росія може подасть на екстрадицію такої особи, і особа може опинитися знову в Росії. Ясно, що це дуже, скажімо, схематична, да, історія, і що це зараз ще не працює, ну, ще або на щастя не працює, але ми маємо попередити такі ризики і знівелювати або знівелювати подібні рішення російських судів.
7: Я вам дуже дякую за ваше дослідження. Я вам дякую за цю розмову, за те, що доєдналась до ЕТЕРу. Тетяна Катриченко, голова медійної ініціативи «За права людини», говорили про їхній матеріал, який має назву «Криміналізація опору, як Російська Федерація переслідує українців за захист батьківщини та незгоду з окупацією». Ми будемо продовжувати обговорювати цю тему, але вже після невеличкої рекламної паузи. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте та дійте.
10: Реклама на громадському радіо.
11: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
12: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія МОУ номер 181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна МОУ.ЮА». Живий звук.
10: Реклама на громадському радіо.
13: Експертні рішення на громадському радіо.
14: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19.10.
13: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
14: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
15: Драйв тайм на громадському радіо.
7: 18.33 в Україні, той самий ран, я, знаєте, зазвичай Влад Бундаш в Дуранкові Етери, сьогодні дуже радий вести вечірній ефір Драйв Тайму, і ми будемо рухатись далі нашим етером, продовжувати обговорювати російські воєнні злочини, будемо зараз говорити про звіт Дігниті і детальніше далі.
16: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
7: У нашій студії Олена Ащенко, юридична радниця Дігниті. Пані Олено, я радий вас вітати.
17: Вітаю, Владе, дякую за запрошення на сьогоднішній ефір.
7: Дякую вам, що долучилися, і ми будемо обговорювати важливу тему, що стосується депортації українських в'язнів безпосередньо до Російської Федерації. Ви зараз будете представляти дослідження, якраз перед нашим етером сказали, що займалися ним майже півтори року, це доволі дуже такий великий термін, але хочу почати із методології, тому що це дуже важливо озвучити аудиторії, на яких даних базується безпосередньо ваше дослідження. Ось хто були ці люди, чиї історії ви досліджували, на яких збирали інформацію, на яких базується цей звіт, хто входить до цієї вибірки, що стосується якраз в'язнів? Це політв'язні, військовополонені, цивільні?
17: Дякую за запитання. Це були люди, які засуджені в Україні за вчинення різних злочинів згідно Кримінального кодексу України, не пов'язаного зі збройним конфліктом або з злочинами проти державного устрою України. Тобто це були звичайні зв'язні, які відбували покарання в установах виконання покарань в Херсонській, Миколаївській області. І під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації опинилися в російській окупації. Інформація була зібрана нашими партнерами в Україні, захист в'язнів України. Це громадська організація, яка була ще створена до 24 лютого 2022 року і фокусувалася здебільшого на правах засуджених, які відбували покарання в Україні. Але в зв'язку з нападом Російської Федерації вони також мали перекваліфікуватися на документаторів воєнних злочинів.
7: Угу. Тут, коли ми говоримо про такий, насправді, ґрунтовний звіт, важить питання достовірності інформації, як Дігниці перевіряло безпосередньо цю інформацію, відокремлювали окремі історії від якогось системного явища?
17: Ми переглянули свідчення, які зібрали наші партнери із ЗВУ під час розмов із колишніми в'язнями або тими людьми, які ще перебувають в установах виконання покарань і були саме депортовані на територію Російської Федерації. Чому саме 233, оскільки таких людей набагато більше було, ми вирішили виокремити саме людей, які були переміщені через офіційний російський кордон, не лише на окуповані території та окупований автономна Республіка Крим, а саме через кордон Російської Федерації, і вони перебували в певний час в ув'язненні в російських тюрмах. Я розумію, що дуже важко знайти докази порушень, які відбуваються на окупованій території, оскільки в нас немає ні фізичного доступу, і дуже часто не вистачає документів, які збирають наші партнери, бо з окупованої території нам не надходять відповіді.
7: Угу.
17: Крім безпосередньо свідчень цих людей, ми також спиралися на відкриті джерела, тобто це повідомлення в засобах масової інформації, в тому числі окупаційної влади, про те, що вони переміщували засуджених. Вироки російських судів, які ми мали змогу отримати через офіційні сайти, і також коли колишні в'язні поверталися, дехто з них мав на руках певні документи, які їм видали російські органи для того, щоб використати це як доказ.
7: Ваше дослідження має назву «Депортація до пекла», і загалом, коли йдеться про слово «депортація», я можу робити певні висновки навіть своїх суб'єктивних спостережень, що це слово найчастіше пов'язують із дітьми чи цивільними. Але тут йдеться про людей, які відбували покарання. Чому важливо тут наголошувати, що вони також залишалися цивільними особами? Як ви якраз цей наратив провадите в своєму дослідженні?
17: Я відразу зазначу, що засуджені особи, вони залишаються цивільними, оскільки вони не були членами Збройних сил України, вони не перебували в армії, і тому їхній статус цивільна людина, не військова. І вони так само перебувають під захистом 4-ї Женевської конвенції, яка передбачає захист цивільного населення під час збройного конфлікту.
7: Так, абсолютно. Давайте тут перейдемо вже до безпосередніх висновків і результатів, що ви дослідили, що відбувалося якраз із людьми після окупації територій, як виглядав цей маршрут від української установи на тій території, де вже відбулася окупація з боку Росії, до російських територій, російських відомств.
17: Спочатку трохи розповім, що саме відбувалося на окупованих територіях, як тільки російські війська захопили ці території, включаючи виправні установи. З самих перших днів окупації, це був березень 2022 року, люди, які там перебували, вони не знали про їхню подальшу долю, що буде з ними. На жаль, адміністрація цих установ, яка працювала ще за часів української влади, вони також залишалися в певному незнанні. І росіяни почали встановлювати свою владу десь вже з середини квітня, травня, коли вони зняли українські прапори з цих виправних установ, вводили свої документи, свої правила. Також опитані люди відмічали погіршення як умов тримання, так само і ставлення до них. Вони стали підлягати частішим випадкам фізичного насильства, психологічного тиску. І саме на початку листопада 2022 року почалася ця депортація. Спочатку засуджених за пару тижнів до того звезли з трьох колоній Херсонської, Миколаївської області до Голопристанської колонії, яка зараз все ще перебуває в окупації. Зі слів самих опитаних, їх там зібрали близько 2000 людей. Однак не всі були депортовані до Росії, але це дуже велика цифра, враховуючи, що ця установа розрахована, якщо не помиляюсь, там до 600 людей. Ви можете уявити, що не всім вистачало ні спального місця, навіть перші дні спали на вулицях.
7: Ось ви кажете зі слів опитаних, тобто я роблю певний висновок, що є люди, які повернулися з депортації з окупованих територій, які ще свідчення вони надавали?
17: Тобто так, опитані були люди, які саме звільнилися з російських в'язниць і змогли поговорити. Вони на даний момент або повернулися в Україну, і це знову таки завдяки громадським діячам, волонтерам здебільшого, на жаль, їм не надали належну допомогу представники влади України. Дехто ще перебуває в третіх країнах, наприклад, це може бути Грузія, Молдова, країни ЄС, куди вони змогли виїхати з Росії так, через допомогу своїх сімей і громадських організацій. Частково проводилися ці інтерв'ю за допомогою онлайн-платформи Zoom. Більшість була опитана також особисто.
7: А чи були випадки, що безпосередньо люди, які відбували строк, відбулася окупація територій, їх ця територія вже стала під контролем Російської Федерації, що росіяни переманювали, так би мовити, на свій бік, а інших людей вже надалі відправляли в інші умовно відомства, де вони продовжили відбувати покарання? Чи фіксували ви такі випадки?
17: Я хочу уточнити, що на увазі маєте на увазі переманювали, тобто хотіли їх зробити громадянами Росії чи якось іншим чином?
7: Тобто, щоб вони співпрацювали безпосередньо з окупантами.
17: Ну, як відмічали безпосередньо свідки і постраждалі, що з початком окупації їм пропонували багато разів отримати російський паспорт. Це було також і на окупованій території України. Такі пропозиції звучали від представників адміністрації, яка співпрацювала з російськими військовими. Однак не чинилося прям такого тиску, але заохочення було. І вже коли їх перемістили в російські тюрми, вони також декілька разів чули, що ви маєте взяти російський паспорт. Це було як певне заохочення. Їм казали, що ви можете раніше звільнитися або отримати певну грошову виплату і жити в Росії добре. І так само були випадки також погроз, насильства, дисциплінарних стягнень за відмову.
7: Ось щодо насильства, я, читаючи ваш звіт, помітив одну таку річ, що там дуже часто звучить слово «системність». Які форми насильства системно люди описували, які росіяни до них застосовували?
17: Якщо говорити про системність, це саме початок депортації, це вивіз людей, оскільки майже всі люди, які дали свідчення, вони описували ці депортації, переміщення як дуже важкий процес для них і морально, і фізично. Людей буквально поміщали в забиті автозаки. Деякі ідентифікували, що це були автозаки Російської Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації, також переміщували їх російські військовослужбовці, що було видно по їхнім теж формах і нашивкам. Сам цей трансфер був в досить жахливих умовах, людей не годували, не давали води, не випускали в туалет тривалістю 10-15 годин. Після прибуття в так звані транзитні центри в Сімферополі, Керчі, Краснодарі їх додатково піддавали насильству. Це були і побиття, удари, загрози, включаючи погрози і сексуального насильства в деяких випадках, знову таки позбавлення доступу до медичної допомоги, до туалету, до води.

0: стосувалися насильства через те, що вони і засуджені, і подвійне через те, що вони саме українські засуджені.
1: Угу. Ось коли вже відбувся цей транзит у російські центри, тут постає питання тримання під вартою у пенітенціарних закладах, так, Російської Федерації. Тому що я розумію, в принципі, Росія часто застосовує різні методи, зокрема, навіть щодо не реєструючи цих в'язнів, не реєструючих людей, не було офіційної інформації, не було зв'язку із сім'ями. Наскільки це великий масштаб проблеми? І які умови були у людей, які вже опинилися в цих закладах Російської Федерації?
0: Абсолютно всі опитані люди для цієї доповіді, вони казали, що вони не мали офіційного зв'язку зі своїми сім'ями. Так само і органи влади України не були повідомлені російською стороною про це переміщення, не дивлячись на те, що міжнародне гуманітарне право вимагає навіть у випадках евакуації, коли це потрібно, повідомляти іншу сторону про те, що громадяни цієї країни будуть переміщатися саме з цілі евакуації. Але в цьому випадку засуджені були позбавлені, можливо, всіх прав на спілкування із зовнішнім світом, з найближчими для них людьми. Їхня кореспонденція не виходила з колоній, оскільки це територія Росії, яка перебуває в стані війни з Україною, вони не могли спокійно дзвонити на українські номери. І навіть якщо пару людей зазначили, що вони, можливо, могли би подзвонити на іноземні номери, але в них просто не вистачало коштів для цього.
1: Угу. Ось коли йдеться безпосередньо про працю в'язнів, так, і каральні заходи, ви це описуєте окремо у вашому дослідженні. Що якраз опитані казали з цього приводу? Тобто ось ці каральні заходи, катування, до чого вдавалися росіяни? Тому що якраз за цими свідченнями можна охопити цей масштаб і зрозуміти системність, ось цю систему, яку використовують окупанти?
0: Найчастіше насильство застосовувалося саме при прийомі для цих установ, бо це була стандартна процедура майже в усіх установах, коли людей або змушували стояти в незручних позах протягом тривалого часу, або били безпосередньо предметами, також ногами, руками в тактичних рукавичках. Крім того, звучали погрози їм, і це тривало протягом всього етапу, декількогодинного етапу реєстрації в новому місці. Також періодично, коли ці люди перебували вже в місцях тримання під вартою в Росії, вони в свою адресу чули як і словесні погрози, так і іноді їх могли бити за певні так звані правопорушення, які не подобалися російській адміністрації, поміщувати в місця в дисциплінарні ізолятори, одиночне ув'язнення. А також такий момент, те, що вони не знали про свій статус, що те можна назвати дуже сильним психологічним тиском, оскільки людина перебувала в повній невизначеності.
1: Абсолютно. Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми спілкуємося із Оленою Ащенко, вона юридична радниця Dignity. Тут ще хочу окремо обговорити питання, ось коли українські в'язні, яким вдалося звільнитися із цих закладів Російської Федерації, як відбувався цей шлях і цей процес звільнення? Тому що я, наприклад, не можу уявити, наскільки це важко, і що людина переживала, проходячи цей шлях. Що вам сказали свідчення, які були від цих людей?
0: Насправді, цей етап звільнення був часто пов'язаний іще з додатковими стражданнями цих людей, оскільки їх звільняли, наприклад, на території Росії, видавали їм іноді документи, іноді в них не було документів, крім довідки про звільнення, оскільки українські паспорти або залишилися на окупованій території, або десь загубилися при цьому трансфері. І люди просто залишалися один на один, вони в деяких випадках отримували підтримку від родичів, які могли бути на території Російської Федерації, або навіть російські засуджені в деяких випадках давали їм контакти, подзвонити для того, щоб вони могли з'єднатися з волонтерами, правозахисниками, як в Україні, так і в Грузії, яка теж виступала таким транзитною державою для таких людей.
1: Угу. А чи можливо зараз оцінити кількість українських в'язнів, які досі перебувають у Росії?
0: Я не можу сказати остаточну цифру, оскільки в нас немає офіційних даних. За підрахунками наших українських партнерів, це десь від 300 до 450 людей загалом.
1: Угу. Тобто це саме ті українські в'язні, які перебували у колоніях, до прикладу, в Херсонській області, так?
0: Так, це була північна виправна колонія, угу. Дар'ївська, Голопристанська.

0: також Снігурівська в Миколаївській області.
1: Угу, зрозуміло. Тут, можливо, ми зараз перейдемо в трішку іншу частину нашої розмови, що стосується правового аналізу, тому що ви в звіті окремо в кінці виносите висновки, що стосується депортації як воєнного злочину і депортації як злочину проти людяності. Я думаю, що тут насамперед варто пояснити аудиторії різницю між цим.
0: Якщо ми говоримо саме про депортацію як воєнний злочин і злочин проти людяності, то саме діяння, об'єктивна сторона, юридичною мовою, воно однакове. Тобто це незаконне переміщення через державний кордон окупаційної влади цивільних людей, які є громадянами іншої країни або перебувають на законних підставах на території цієї країни. Різниця між цими двома злочинами саме в контексті, оскільки для воєнного злочину необхідно, щоб мало місце збройний конфлікт, і щоб людина, яка вчиняє цей злочин, була в курсі про наявність такого конфлікту. В даному випадку ми маємо цей контекстуальний елемент, оскільки російська збройна агресія триває, а також представники російської адміністрації, вони, звісно, мали уявлення про наявність конфлікту, оскільки вони окупували територію України.
1: Угу. Ось ви кажете, що депортація як воєнний злочин, депортація як злочин проти людяності в міжнародному праві мають, по суті, одне тлумачення, але коли йдеться саме про практичну площину і доведення відповідальності, чи тут існує різниця і наскільки вона велика безпосередньо для того, щоб довести реальну цю відповідальність, і росіяни несли за це, цю відповідальність за це?
0: Так, є різниця, оскільки контекст злочинів проти людяності відрізняється від воєнного злочину. Злочини проти людяності можуть вчинятися і поза збройним конфліктом. В мирний час, наприклад, коли уряд однієї держави хоче депортувати людей, це може бути навіть своїх громадян в іншу державу. Однак такий напад проти цивільних, він має або бути широкомасштабним, тобто включати велику кількість потерпілих, або бути системним, тобто повторювальним, і необхідно продемонструвати наявність виділених ресурсів для вчинення таких дій. Угу. Наприклад, якщо ми говоримо про воєнний злочин, то достатньо навіть одного засудженого цивільного перемістити незаконно на територію Російської Федерації з порушенням міжнародного гуманітарного права. І в даному випадку, якщо будуть доведені ці елементи злочину, то буде визнаний злочин. Але якщо ми говоримо про злочини проти людяності, то потрібен більш широкий масштаб цього діяння.
1: Наскільки зараз міжнародне право, система міжнародного права має відповідні інструменти розслідувати ці злочини, які вчиняють росіяни стосовно депортації українців та українок, відповідно до тих викликів і того контексту, в якому ми живемо, і того масштабу злочинів, які вчиняють росіяни?
0: Звісно, що повноцінне розслідування є проблематичним, в першу чергу, через окупацію, яка триває на території, з якої були депортовані ці люди, оскільки лівий берег Херсонської області все ще під російським контролем, так само, як і документи, які могли міститися в російської сторони, ми не можемо отримати повноцінний доступ, так само, як і слідчі і прокурори, які проводять розслідування, які з України також можливо, якщо це буде міжнародний кримінальний суд, то їм треба буде докласти додаткових зусиль для того, щоб як і опитати потерпілих, цей процес уже зараз триває, і так само зібрати інші докази для того, щоб виявити певну правову базу цієї депортації.
1: Тобто, по суті, якраз це те питання, яке я хотів поставити, найважливіше в практичному сенсі, ось ці свідчення, які ви зібрали в своєму дослідженні, у своєму звіті, вони надалі можуть ставати доказами, да, для міжнародних судів, для механізмів відповідальності.
0: Так, вони принаймні можуть бути одним із важливих доказів. Звісно, необхідно буде збирати більше доказів, це, як я сказав, документальні докази, також інші джерела, які підтверджують, що це була або системна, або широкомасштабна акція Російської Федерації проти цивільних України.
1: Абсолютно. Я тут ще хочу підняти питання інформаційної присутності цієї теми не тільки в Україні, але й в європейських державах. Ви як Данський інститут проти тортур. Як ви оцінюєте якраз присутність цієї теми в адженді європейських держав? Ось коли, можливо, ви презентували дослідження чи отримували якісь відгуки безпосередньо від іноземців і, можливо, ваших колег з різних країн Європи?
0: На жаль, ця тема не наскільки сильно піднімається в міжнародних колах, як мало бути, оскільки ми вже говорили, що засуджені вони так само є громадяни України, вони в першу чергу є також людьми, які мають права, і вони є постраждалими від ймовірних міжнародних злочинів. Зараз основний фокус зосереджений також на інших порушеннях, які, звісно, є теж дуже жахливими і потребують уваги. Однак, чому ми також обрали цю тему? Бо вона не була достатньо покрита іншими міжнародними організаціями. Це і Організація Об'єднаних Націй, і ОБСЄ, Рада Європи. Оскільки, наприклад, права військовополонених теж часто оглянуті в інших доповідях, а права засуджених, вони більше піднімаються громадськими організаціями.
1: Угу. І тут на сам кінець, певно, поставлю запитання, а як загалом Україна, наші міжнародні партнери мають і можуть реагувати на проблему депортації в'язнів? Тому що це доволі така вузька тема, так, і саме коли йдеться про депортацію в'язнів, але не мало важливо, не менш важливо, ніж інше, ніж депортація цивільних чи дітей. Як нам тримати якраз цю тему в цій адженді інформаційній повістці нашого національного рівня і міжнародного?
0: Правоохоронні органи України вже почали розслідування по цих справах, в тому числі на основі цих показів, які зібрали громадські організації. І буквально на минулого тижня Генеральний прокурор України направив подання до прокурора Міжнародного кримінального суду щодо депортації засуджених. У великій мірі це подання також було підготовлено партнерами захист в'язнів України, Харківська правозахисна група та Європейська мережа тюремного правосуддя, яке теж є міжнародною неурядовою організацією.
1: Угу.
0: Що стосується міжнародної реакції, наша організація Dignity випустила цю доповідь, в тому числі для того, щоб привернути більше уваги серед міжнародної спільноти. Ми вже частково презентували свої висновки на заходах Ради з прав людини ООН березня і також плануємо далі піднімати цю тему на міжнародних заходах, конференціях, які пов'язані з правами людини і міжнародним кримінальним правом.
1: Абсолютно. Це дуже важливо. Я вам дякую за вашу роботу. Я вам дякую за ось це ваше дослідження і цей звіт, і цю інформацію, яку ви висвітлюєте і на національному, і на міжнародному рівні. І я сподіваюся, що ваша робота, вона матиме результат безпосередньо вже в практичній площині, коли росіяни колись точно будуть нести відповідальність за їхні злочини, які вони вчиняли проти українців та українок. Ще раз дякую за цю розмову.
0: Дуже дякую, Владе, за сьогоднішні розмови. Ми сподіваємося, що наша робота буде мати позитивний результат.
1: Абсолютно. Олена Ащенко, юридична радниця Dignity, була в етері Громадського радіо. І Drive Time на сьогодні добігає кінця. Ці 2 години для вас працював Влад Бундаш. Залишайтеся з Громадським радіо, слухайте, думайте та дійте.
2: Drive Time на Громадському радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: 118-ту бригаду ЗСУ внесли до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на Запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту о 8:30 говоритимемо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелихом. Шахраї клонують голоси українців за допомогою щі та видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися, о 8.45 говоритимемо з експертом із цифрової безпеки Павлом Білоусовим.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
4: 44 гривні 27 копійок.
2: Євро
4: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, на війну планують відправити щонайменше десятки тисяч людей. Президент повідомив, що Україна отримає все більше внутрішньої інформації про підготовку нової хвилі мобілізації. За його словами, російська влада вже активізувала видачу так званих мобілізаційних розпоряджень. Зеленський наголосив, що такі дії свідчать про небажання Москви готуватися до справжньої дипломатії. Україна планує передати відповідну інформацію міжнародним партнерам, а я додам, що раніше в ГУР повідомляли, що у 2026 році Росія також планує завербувати близько 20 тисяч іноземців для війни проти України. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та її команда поспілкувалися з білоруськими військовополоненими, які воювали на боці Росії проти України. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Під час зустрічі представники штабу розповіли про вербування громадян Білорусі до російської армії та участь таких найманців у штурмових діях на фронті. Світлана Тихановська заявила, що дії полонених не відображають позицію більшості білоруського суспільства. За її словами, білоруська опозиція намагається не допустити втягнення Білорусі у повномасштабну війну. Фінляндія заявила про ймовірне порушення свого повітряного простору російським військовим літаком. Про це повідомило Міністерство оборони країни. За попередніми даними, російський літак міг залетіти у повітряний простір Фінляндії під час спроби обійти грозу в районі фінської затоки поблизу Прокала. У відповідь фінські військово-повітряні сили підняли авіацію. Наразі інцидент розслідує прикордонна служба країни. У Міноборони Фінляндії поки не уточнюють, який саме літак російського Федерації міг порушити кордон. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а в день ще й вітряна погода. В день у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, в день в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, в день короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, в день близько 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 «Блокбастер Мол». Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
6: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоніоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
7: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
8: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «На лінії вогню», де зібрані розмови з авторитетними бойовими командирами, що змінюють армію. Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні я рада представити героя України, колишнього командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, полковника Віктора Сікозу. Говоримо про наступ на Херсонщину, трагедію в Маріуполі і операцію з висадки морських піхотинців на лівому березі Дніпра на сумнозвісних кринках.
7: «На лінії вогню».
9: Вітро Олександрович, я вас вітаю в програмі «На лінії вогню».
10: Доброго вечора.
9: Дуже дякую вам, що знайшли час. Давно хотіла записати це інтерв'ю. Тож, хочу почати з того, що після 23 років служби в армії, після того, як ви пройшли АТО, ООС, повномасштабну війну, початок і от зараз, отримали Героя України, ви залишили армію. Чому?
10: Ну, армію я не залишив, скажімо так. Поки набираємо сил, трохи перепочинемо, змінимо вектор діяльності. Ну ось, і в майбутньому продовжимо службу на користь Збройних сил України і задля Збройних сил України.
9: Але зараз ви, можна говорити, з чим ви займаєтесь? Ви зараз радник у Херсонській обласній військовій адміністрації. Так. Який напрямок вашої діяльності?
10: Це взаємодія з військовими організмами, військовими частинами, підрозділами щодо всебічного забезпечення як військових частин та всебічної допомоги від військових в інтересах Херсонської обласної військової адміністрації та міста Херсон безпосередньо.
9: Тобто ви координуєте між ОВА і військовими,
10: так,
9: і які захищають Херсонщину?
10: Так, саме так.
9: Ми сьогодні були в Херсоні і потрапили під обстріл, і побачили, як живе і чим живе місто. Скажіть, наскільки висока є загроза того, що росіяни можуть дійсно форсувати річку Дніпро, висадитися на правому березі?
10: На даний час загроза досить мала. Це майже неможливо зі сторони росіян. Вони не мають на даний час на лівобережжі Херсонщини такий значний запас сил та засобів, як людського ресурсу, так і технічного, для того, щоб здійснити якусь десантну операцію. з висадкою на правий берег та захоплення отримання якихось плацдармів. Зараз війна більш технологічна. Ось буквально сьогодні противник намагався двома човнами у смузі з частин та підрозділів морської піхоти 30-го корпусу провести висадку особового складу з метою, мабуть, ротації чи поповнення втрат особового складу противника. Ось лодки були успішно знищені силами оборони.
9: Тобто, поки йдуть бої за острови, в принципі, правому берегу можна спати так, спокійно. Це, звісно, так. Ні, але в цілому їм треба пройти спочатку острови.
10: Так, спочатку пройти островну зону, чим противник зараз і намагається займатися, тобто витіснити сили оборони з лівобережжя, де утримуються також наші невеликі плацдарми з острівної частини гирла річки Дніпро. Ось, і вже подальшому, можливо, буде щось планувати, більш якісь рішучі дії, які будуть пов'язані з заходом на правий берег річки Дніпра. Тобто, я думаю, це йому не вдасться, тому що маловато трохи сил у них. Угу. Скажімо так. Тим паче, лівий берег – це більш, скажімо так, район відновлення боєздатності для противника. Тобто підрозділи, які там приймають активну участь в бойових діях на Донецькому напрямку, на Запорізькому напрямку, які потребують вже відновлення та відпочинку, їх виводять на лівобережжя Херсонщини, де ситуація більш-менш спокійна, там в плані якихось контактних боїв, штурмових дій. Ось, у нас це йде більшою частиною – це війна дронів та технології, скажімо так.
9: Сьогодні говорила з представником Херсонської ОВА, і він розповів, що останні два тижні йде така інтенсивність збільшення кількості дронів, уражень дронами. І на моє питання, з чим це пов'язано, він сказав, що, ймовірно, за його даними, на цей напрямок зайшла якась нова бригада. От, чи відомо вам про це?
10: Візьмемо ще раніше, скажімо так, що лівобережжя Херсонщини для противника це був свого роду полігон. Тому що в місті Херсон на правобережжі у нас завжди тестувалися ці засоби РЕБУ, найновітніші, найпотужніші, і вони проходили апробацію під час ведення бойових дій саме у нас. Тому противник, скажімо так, зробив полігони більше по безпілотній складовій. Якщо ми беремо в розрізі топових представників противника, це підрозділ «Рубікон», то він безпосередньо формувався та був зачатий на території лівобережжя.
9: А він починав з лівобережжя?
10: Так, саме так.
9: Я не знав. Саме і він так. Зараз там теж? Чи вже навчені
10: зараз,
9: ним частини?
10: Зараз екіпаж є, вони відмічаються, ми відмічаємо їхню роботу. Ось додатково, поки місце по інформації, я не можу там казати це напевно, але до нових 8 чи 9 екіпажів противник «Рубікон» завів з метою завдання нам якогось нового ураження, руйнування логістичних маршрутів, тобто ураження на зону 20 плюс кілометрів, скажімо так, тобто за саме місто Херсон.
9: Ми сьогодні були свідками ракетної атаки, падали каби, і було сповіщення, і десь за декілька хвилин вже вони попадали, вже ми почули звуки.
10: Каб, це дуже тяжола залізна болванка, яка просто там скерована з літака, і доволі точно. Ми можемо впливати засобами РЕБ на їхнє керування. Але це
9: просто їх переспрямовувати.
10: Так, але це буде там в межах 100-200 метрів. Угу. Тобто це буде рандомний боєприказ, боєприпас, який зовсім буде не керований, скажімо так.
9: А щодо дронів?
10: Щодо дронів, результати наших перехоплювачів, зенітники, ПВОшників, вони досить вражають. Тому що десь із тих раїв, які вони зараз ідуть, там 2-3 хвилі дронові атаки, противник почав застосовувати таку тактику, то приблизно 40-60% це все збивається тільки на підльотах, це по правому берегу річки Дніпро. Це завдяки нашим бригадам морської піхоти, бригадам ТРО і зенітникам, які посилюють нас. Тобто результат доволі такий потужний. Якщо буде більше краще забезпечення, то результати виростуть в рази. Я в цьому не сумніваюся, спілкуюся з цими хлопцями, у них є бажання, що саме головне. Коли у людини є бажання і людину цю забезпечить всім необхідним, чому потрібно, то відповідно, коефіцієнт полезних дій росте в рази.
9: Тобто більше людей і більше перехоплювачів. Тоді, в принципі, зможемо цю історію зменшити. Щоб закрити по Херсону, ще хочу запитати вас, яка тоді ціль у ворога щодо Херсону? От я маю на увазі, Херсон – це ж абсолютно цивільна історія. Б'ються цивільні об'єкти, от полюють на цивільних людей. От сьогодні маршрутка, вчора просто, чи сьогодні навіть чоловік, який йшов літній. Навіщо?
10: Вчора дві жінки, десь порядка 5 автомобілів, от, на жаль, з летальними ключами. Ну, це робиться противникам для того, от, ну, скажімо так, більше частини, щоб напугати, настроїти місцеве населення проти діючої влади, проти Збройних сил України. Ось, ну, такий підтекст він використовував і використовував завжди. Не потрібно забувати, що противник доволі подлий, коварний. Ось, і піде на любі заходи для того, щоб досягти своїх цілей. Тоді тобто хочу... вони намагаються зробити так, щоб, ну, щоб місцеве населення вже саме позвало Російську Федерацію, щоб вони знову зайшли на правобережжя Херсонської області, скажімо так. І тоді, ну, по їхньому розумінню, тоді все має, ну, вже перестати літати і КАБи, перестануть літати масово FPV, скиди з різних апаратів літакового типу чи квадрокоптерного, ну, скажімо так.
9: Коли почалася повномасштабна війна, ви вже були тоді в командуванні морської піхоти. І, власне, ви сам з Херсонщини родом. Ви знаєте цю територію дуже добре, мені здається. Чи переосмислювали ви, що відбулося тоді, в лютому 22-го, саме що стосується Херсонщини? Чому ворог просунувся так швидко, йому вдалося? І, звісно, не можу не запитати про цю дискусію в людини, яка була, ну, дотична і все це бачила і організовувала, про підірвані мости, про замінування, яке мало би бути, а його не було, або не було здетоновано. Як ви переосмислюєте ці події? Що було зроблено не так?
10: Ну, дивіться, я, да, як корінний житель Херсонської області, народився і прожив все своє свідоме життя. От, я зрозумів ще до цього. От, перед цим у мене були події в Криму, коли ще проходив військову службу в Криму. Ось, про, як, ну, зомбування та вербування цих всіх людей. Постійно, що в Криму це було поставлено на поток, що в Херсонській області всі там на Росію молились там, ну, до початку, ще до 2014 року, скажімо так. Усі там намагались з них брати приклад, всі там хотіли жити як кацапи. От. І це, на мою думку, це зіграло основну роль. Те, що у нас було втрачене майже повністю на півдні України, це патріотичне виховання. Ось, ну, ви ж самі бачили, що міста великі, ну, крупні населені пункти, селища міського типу в Херсонській області, вони майже здавалися там без бою. Це ж про що то каже? Якщо там, допустимо, були якісь осередки руху опору в якоїсь молоді, то, можливо, все воно так би швидко не було. Можливо, дочекалися б підходу вже якихось резервів. Ось, і могли б зупинити ворога ще на лівобережжі.
9: Ну, як на Київщині.
10: Так, так. Якби це все було, і якби це все, ну, робилося здалегідь. А так, ну, ми маємо, що маємо, на жаль.
9: Але не можна звинувачувати тільки цивільних у тому, що вони не чинили?
10: Ні, не можна. Ну, дивіться, в 2015 році я зі своїм батальйоном, ми виконували бойові завдання по прикриттю державного кордону зі сторони Автономної Республіки Крим. От, безпосередньо мій батальйон закривав смугу в, ну, приблизно в 180 десь до 200 кілометрів. Ага. Це по фронту, це ми стояли навпроти Армянська, завод «Титан». Скажімо так, мис Ат, мис Апук, вроді, не повню, і до Ставків, до Розового моря, ну, так звано, до Сольового моря. Ось, батальйон налічував на той час приблизно 370-380 чоловік. Ви самі розумієте, яка це буде оборона на такому рубежі, ну, якщо займати його по такому рубежу.
9: Ось. Але там, здається, якісь добровольці вас підсилювали, ні? Чи Саменченко бігав там?
10: Добровольці, вони, да, вони прислідували, скажімо так, свій якісь там свої взгляди. Вони тоді, да, тоді здійснювалася блокада машин, які стояли на КПВВ Армянськ, які там заїжджали з продуктами до Автономної Республіки Крим, чи наоборот, я вже не пам'ятаю. Ну, там, так, в тому плані добровольці підсилювали. От, вони там преслідували особо свої інтереси.
9: Це була контрабанда.
10: І, ну, з нами вони особо не пересікалися. От, там підривали лінії електропередач, несучі опори, да, от, це все, чим вони займалися на той час. Ось, в 22-му році, наскільки я зрозумів, може, я зараз і буду помилятися, але всю смугу, і от, це стояв тільки один батальйон. І далі до Генічеська стояв ще один батальйон. Ну, на той час це був це батальйон, 3-й батальйон 25-ї повітряно-десантної бригади був. В 22-му році на всю цю смугу, це було приблизно 300, ну, 300 кілометрів з гаком, стояв тільки один 137-й батальйон, як я зрозумів.
11: Морські піхотинці, вони намагалися застосувати наявну у них зброю по цій колоні?
12: Уявіть, 6 пострілів до гранатомета, один ГТР і 200 одиниць російської техніки.
10: Тобто, ну, це...
9: Схожа історія.
10: Це взагалі, ну, взагалі ні про що. Вони так держали там окремі вузли оборони. Ось, ну, і якщо враховуючи погодні умови, коли росіяни здійснювали наступ, то їм не обов'язково було використовувати тільки ті мости, по яким можна було рухатись. Тому що земля там доволі добре відсихала, розвідники з мого батальйону, що в 15-му році пішим порядку заходили на завод «Титан» і вели, ну, собі спокійно там розвідку, не маючи ніяких перешкод. Ну, я вже думаю, про це вже можна казати. Ось. Про підірвані мости. Ну, бачите, де ж мост там ціною військовослужбовця 37-го батальйону морської піхоти підірвали. Але ж все одно це...
9: Ну, але я думаю, що це було ситуативне рішення на місці.
10: Так, але це ж, ну, просування підрозділів КСАПі не зупинило, на жаль.
9: Тоді, от 24 лютого 22-го року, я багато дивилася інтерв'ю і Валерія Залужного, і генерала Марченка, і Енаєва, ті, які... знову ж таки, приймали рішення саме от по півдню, що робити. І з одного боку, була і достатня кількість розвідданих, що щось може бути якийсь прорив. А з іншого боку, все-таки не було 100% не знаю, віри, мабуть, що це може статися.
13: 23-го числа ще відбулася одна дія. Я стверджую, що 23-го числа на мій пункт управління командувачу Сил оборони України не заходила жодна інформація будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. 24-го числа.
11: Ні від кого.
13: Я командувач Силами оборони України. Я не отримую письмової інформації, що завтра буде війна.
9: Де ви були в цьому переконанні? Ви... вірили чи ні? Які дані у вас були?
10: Ну, за дані військовим, як вийшло, що, ну, більшу частину просто замовчували. Ось, у нас тоді проводилося ряд комплексних командно-штабних навчань. Там «Завірюха» називалася, ну, не помню вже як. Ми постійно виїжджали там зі штабу АТО «Донецьк» на передовий командний пункт, накривали його, там розігрували якісь там тактичні дії з виводами резервів, ну, реальним виводом резервів підрозділів, які тоді стояли по передньому краю від Маріуполя до Часового Яру. Ну, я не пам'ятаю, вже там розмежувальні смуги були з угрупуванням Луганська. От, і вже потім, якби, ну, ми зрозуміли, що тільки завдяки цим діям ми успіли вивести резерви. Тому що там згідно мінських домовленостей, що резерви, що тяжке озброєння повинно було вивезти там на 100-кілометрову зону, чи наскільки я не пам'ятаю, що ми успіли їх там привезти в бойову готовність. Вони вийшли, зайняли райони очікування. Ось, і якраз це все було десь 19-20 числа. Це під головуванням. Да, це все проводилось під головуванням Михайла Васильовича Дропатова. Ось він безпосередньо прибував до МАЦ на передовий командний пункт, але якоїсь інформації про там перехід до більш активних і рішучих дій зі сторони Російської Федерації ми не отримували. Ось, але це, що підрозділи були приведені в вищий ступені бойової готовності, із районів відведення вийшли в райони очікувань, Оце і на початку повномасштабного вторгнення я вважаю, що це дало змогу зупинити противника там, де це змогли ми зупинити. Тими силами і засобами, які у нас були.
9: Паралельно з цим починається Маріуполь.
10: Так.
9: Трохи пізніше. І бригада, 36-та бригада, майже вся, в принципі, опиняється в оточенні. Що, як ви тоді, яка була ваша роль? Наскільки ви тримали комунікацію і у вас була комунікація? Я знаю, що ви ще намагалися до них прорватися, і навіть в березні вам це вдалося, але чудом ви виїхали, тому що машину мали віддати. Розкажіть так про цей епізод.
10: От спочатку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що вже пішли колони противника зі сторони Криму, одні пішли в сторону Каховки, я тоді ще підтримував телефонний зв'язок з батьками, тому що зв'язок ще був більш-менш усічливий, вони тоді знаходились в селищі міського типу Білозерка, це Херсонської області, на правому березі річки Дніпро. Я тоді наполяг, що потрібно їхати в населений пункт Розівка, там стояли самі великі польові артилерійські склади, які забезпечували боєприпасами все групування Донецька. Тому що я зрозумів, що противник на марші, йому потрібно буде доповнювати боєприпаси, так як плече логістики було доволі велике. Я розумів, що він, дійшовши до Розівки, противник отримає, багато боєприпасів, зможе поповнитися і далі безперешкодно рухатись в напрямку, яким там було указано. Прибувши туди, у мене був підрозділ зі складу 88-го окремого батальйону морської піхоти. Це було два взвода на 4 броньових автомобілях. Один взвод займався супроводженням засобів ПВО та тяжкої артилерії крупної. Забезпечував інший взвод, посилив на той час варту та підрозділ охорони, які знаходились в самій Розівці. Через пару днів вже відбулася мобілізація. На мене вийшов начальник штабу угрупування. Сказав, що потрібно зустріти буде колону, яка рухається з міста Миколаїв. Їх зустріти, їм видати боєприпаси, зброю. Ні, зброю вони їхали видати, тільки боєприпаси. І завести колону в Маріуполь. На мій подив приїхала приблизно 37 чи 38 жовтих шкільних автобусів, забитих бійцями, десь порядка там під 800 чоловік було. Я зустрівся там з представниками бригади, всіх я добре знав. Вони мене всі добре знали, тому що всю службу я присвятив служінню 36-й бригаді. Питань в мене ніяких не було, тому що я розумів, що це потрібно робити, тому що гарнізон маріупольський вже на той час був в кризовій ситуації. Тому що, допустимо, якщо ми там зі сторони Токмака, Більмака змогли трохи призупинити противника, навіть тими наявними силами та засобами, що у нас були, то зі сторони Урзуфа і Ялти противнику вдалося вже майже вийти до аеродрому міста Маріуполь. Я думаю, там люди, які знають Маріуполь, не розуміють, про що я кажу. По яким дорогам. Тут моє питання ніяких не визникало. Це незважаючи на те, що мені ніхто не дав ні розвідання, ні обстановку, яка склалася. Я вже зв'язався зі своїми хлопцями з батальйону, зв'язався з бригадою 36-ю, зі штабом, зв'язався з полком Азов, щоб вони там не розстріляли, тому що це в 22-му році було популярно там попасти під friendly fire, там, коли там друг друга розстрелюють. Не хотілося, скажімо так. Не було бажання взагалі. В принципі, всі заходи ми організували. Я взяв машину у заступника командувача на той час. І ми вирушили.
9: І ці автобуси поїхали в Маріуполь?
10: Так, в одної колони.
9: А це ж тоді оркестр також, він сів теж в ці автобуси, чи як оркестр заходив?
10: Та оркестр, мабуть так, чи він вже знаходився, я не пам'ятаю, так не буду казати, тому що не пам'ятаю. Він вже на той час, мені здається, що він знаходився в самому Маріуполі. Разом з бригадою. Приїхали в Маріуполь, по маршруту слідування ми там 3-4 рази попадали під авіаудари, під вогонь корабельної артилерії, вже там город вже зі всіх сторін там обстрілювався. Головна задача це було зберегти і просто людей, щоб вони не розбілися. Тому що ми, коли приїхали вже на точку вигрузки, скажімо так, і відкривши двері в цих пазіках, як робить обичний пересічний громадянин України, зразу сигарета, телефон, вийти, позвонити, доложити, потрібно було цю сьорту кучу зібрати і відправити вже там на пункт прийому особового складу до самої бригади. З цим ми справились.
9: І ці люди вже їхали на Ілічачі, вони мали зосередитись по Маріуполі?
10: Я завозив на Ілічачі.
9: Вже на Ілічачі.
10: Так, а з Ілічачі їх там вже розподіляли на той момент.
9: А, тобто бригада ще стояла на позиціях?
10: Так, мій батальйон тоді ще обороняв волонтерівку, Сартану.
9: Волонтерівка, точно.
10: Волонтерівку, Сартану, так. Якраз не дали мені змогу тоді зібратися до мого батальйону, там до своїх хлопців хотів привітати. Все-таки це дорогі серцю мені люди.
9: А ви чому виїхали?
10: Звідки?
9: З Маріуполя. Ви поїхали ж назад?
10: Першу команду я отримав залишатися в Маріуполі. Ночі не треба їхати. То, що там після 20.00 заборона виїзду військового транспорту, є такі правила в армії. Це задача проста, зрозуміла, так точно, слухаюсь. Це позвонив, опять же, мені начальник штабу, а я вже знайшов собі місце, мене вже Льоха з Ластьом, тільки хлопці відміняли з полону, командир ПВЗ, накормив пельменями, такими хорошими, слипшимися, каже, це вже, мабуть, останнє, що є в Маріуполі. Я говорю, Льоха, спасибо, ти велике. Все, вже знайшов собі місце, вже там приготувався відпочивати лежачи, не знімаючи спорядження. Дзвоне Владислав Вікторович, полковник Підрусенко. Каже, ти де? Говорю, в Маріуполі. Що ти там робиш? Ти колону отвів? Говорю, да, отвів, без подій, все нормально. Що ти там, чого ти ще не їдеш назад? Говорю, позвонив начальник штабу, сказав оставатися. Виїжджай з утра. Все, мені з утра треба срочна машина. Ні, машина для мене дорога, як пам'ять, ні. Срочно їдь сюди. Дзвоніть, говорю, начальнику штабу, говоріть йому, що все, ви поставили мені таку задачу, щоб мені потім не було питання. Говорю, все одно, ладно, ми сядемо, зараз приїдемо.
9: Але навіть тоді ще не було розуміння ні в кого, що може відбутися в Маріуполі, якщо от так от.
10: Розуміння є, тому що, на жаль, на наступний день кільце Маріуполя повністю зімкнулося.
9: І це вас врятувало?
10: Так, вже рухаючись зворотному напрямку, вже по машині вівся вогонь стрілецької зброї. Зі сторони Старого Криму вже там обходить 90 танковий полк на той час. І зранку, вже прибувши в Росівку, десь о першій годині ми вже самі потрапили в оточення, вже виходили з оточення. Десь о 10-й годині, ми ще на той час відправили одну колону з боєприпасами і з провізією, ні, з боєприпасами тільки, провізію це я завіз разом з поповненням у бригаду. 4 машини і ніхто не доїхав. До нас зумів вийти через бойові порядки Айдару, тільки один поранений водій і все. Це було на наступний день. І то вже, я вже казав на той час, що вже було безсмислено було відправляти якісь машини, тому що вже трапило, що трапило, скажімо так.
14: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампа.
15: Реклама на громадському радіо.
16: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МОУ номер 181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна МОУ». Живий звук.
15: Реклама на громадському радіо.
17: Експертні рішення на громадському радіо.
18: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
19: до результату.
18: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
20: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
21: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
22: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
21: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
23: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
20: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
24: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
14: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
9: Уже на той момент, коли бригада була на Ілліча, коли почали готувати ось ці можливі сценарії там або прорватися, або розділитись і прорватися на Азовсталь, або на Запоріжжя, хто тоді планував, хто приймав ці рішення?
10: Ну, по виходу приймав рішення командир бригади.
9: У бік Запоріжжя. Да, ну, в Запорізької області.
10: Так, да, в бік Запоріжжя. Це мало відбуватися. Ну,
9: вам як тоді здавалося?
10: Ну, на той час, якби, ну, я не мав там права там оскаржувати якісь там рішення командира бригади, тим паче, ну, я тоді проходив службу в іншому підрозділі. Мені телефонував, що Євгеній Михайлович Безпалов, командир 38-ї бригади, що Сергій Ярославович Волинський. Ну, це, ну, ми всі з одного батальйону, це всі там, хто у мене командиром роти був, хто заступником, ну, всі ми там досить тривалий час прослужили разом. Ось, і в нас збереглися і зберігаються на даний час досить теплі стосунки і добрі товариські. Ось, уже коли ну, другого прориву не вдалося, ось, і коли, ну, взагалі вийшло так, я, ну, не зрозумів до кінця, як це було, але батальйону навіть ніхто не сказав, що потрібно виходити. Тобто там виходило там управління і штаб бригади з деякими частинами. Ось, ну, спілкуючись вже зі своїми хлопцями, кажуть, там, ну, Віктор Саныч, нам навіть ніхто не сказав, що потрібно виходити.
9: Тобто, м'яко кажучи, ви були не дуже за того, щоб прориватися на Запоріжжя? Що краще так, залишатися,
10: ну,
9: в Маріуполі?
10: Ну, ну, скажімо так, це ми спілкувалися тоді з хлопцями, от, і ми всі ці питання обговорювали, от, і що потрібно робити. Виходити на порив – це, ну, без боєприпасів, просто на легкій броньованій техніці. Ну, що говорити, якщо в мене там по штату були поліетиленові хамара. З 2015 року я їх отримав. Мені там деякі люди обіцяли, що ми тобі через півроку їх замінимо. В ітогі ми так, і вони так в плени попали до касапа, поліетиленові хамара. Вони там самі в шокі були. Не то, що ми там ще на тих хамарах нормально роздавали там, дурням цим. Ну, куди було йти? Ну, це було, як на мене, це було самогубство.
9: Але прорив на Азовсталь також був ризикований.
10: Як ризикований, ну, ми зробили, як їм учили, по-дебільному, в наглу. Коли противник, він, ну, противник буде такого, він буде ожидати більш якісь шаблонні дії. А коли, ну, так от, надбитих, просто, ну, нас називали надбитих, що... Що робити? Mm-hmm. Ну, либо ми продовжуємо сражатися далі, це я говорив вже безпосередньо з цим батальйоном, тому що на Азовсталь виходив саме мій батальйон, ну, який я очолював, і там частина, невелика частина розвідроти бригадної.
9: Mm-hmm.
10: Говорю, ну, по-перше, там складати зброю команди не було, відповідно, задача повинна продовжуватись виконуватись.
9: Не знаю, наскільки це принципово, але в інтерв'ю з Євгеном Михайловичем Добрим, який тоді також був у батальйоні, заступником він був, так,
10: командиром? Начальником штабу.
9: Начальником штабу. Він говорив, що це він вів колону на Азовсталь. Волина розказує, що це він вів колону на Азовсталь. Як було насправді і чому
10: насправді саме... Насправді вони вдвоєм вели колону, щоб там ніхто не рухався.
9: Ну, а чому
10: я
9: саме?
10: Тут якось тяжко пояснити. Ну, як правило, командир на той момент, Сергій Ярославович Волинський, залишився за командира батальйону. Ну, ось, ну, і залишками сил та засобів, в принципі, він там, ну, каже, що він командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ну, по факту воно так і є. Тому що він один із старших військових начальників зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти, який продовжував чинити супротив Російської Федерації вже на заводі «Азовсталь». Угу. Залишився. Так, ну і, як правило, всі, ну, ці військові заходи очолює да, один із заступників, а командир займається більш важливішими справами.
9: Як ви дивилися на долю «Азовсталі»? Тобто ви розуміли, що вони все одно, ну, закінчаться боєприпаси, провіанти і все-все-все?
10: Так, я це розумів, і хлопцям я сказав, що, ну, як не крути, людина, яка не випустила з рук зброю, яка продовжувала чинити опір, воно, ну, все одно воно буде заслуговувати на повагу навіть у противника. Якщо людина продовжувала і била до кінця. Як це, ну, і повинно бути у морській піхоті. Посил мій був такий, скажімо так. Я вже на той час договорився з Редісом. Вони проложили маршрут, вони по маршруту слідування виставили своїх розвідників. Я попросив, щоб він прийняв, ну, колону батальйона на себе в Азовсталі. Вони ж, ну, якими залишались, такими бійцями вони і залишились. З характером так, вони були втомленіші, тому що, ну, на той час, як не крути, але батальйон зустрічав першими противника. Якщо Азов на той час міг ще там відпочити, відмобілізуватися, підготуватися, спорядитися, то батальйон безпосередньо від Водяного до Гнутого, ви цю смугу, ну, прекрасно знаєте, зустрічав там уже противника. Вів бойові дії, ну, в самих полях і вже на підступах Маріуполя. Ну, ось. Вони так були заморені, але духом сильні. Дух тих хлопців було не зламати. Я, ну, прекрасно знав, ну, кожного хулігана зі свого батальйону, і я знав, на що вони спроможні. І знав, що здаватись там точно ніхто б і не збирався.
9: Ну так, але до цього все дійшло, ось, прийняли таке рішення.
10: Я до останнього також сподівався, що буде, ну, що екстрадиція, чи як, ну, там, ну, ті заходи щодо, щоб перемістити, допустимо, ну, в третю, до третьої країни, яка там не має не інтересу в цьому конфлікті, щоб, ну, більш-менш нормальні людські умови хлопців там розмістили. Але ж, ну, трапило, що трапилось, на жаль.
9: А ви погоджувалися з тим, що треба вийти в полон? От ви, коли ви зрозуміли, що це, ну, не буде екстрадиції, що не забезпечить, так? Що це буде просто російський полон і невідомо, скільки він буде тривати. Що ви тоді говорили хлопцям? Чи був тоді зв'язок?
10: На той час вже зв'язку не було, на жаль.
9: А що би ви їм порадили тоді?
10: Та це б і порадив би. Все, що потрібно було від них, вони все зробили. Вони всім все доказали, вони показали, що...

0: Це завдяки тому, що волі случаям з оточенням ми вийшли саме розташування 503-го окремого батальйону морської піхоти, які тоді перекинували з метою деблокації підрозділів 36-ї бригади, підрозділів Азова, 11-ї бригади Національної гвардії Маріуполя. Ну, це була першочергова задача для 503-го батальйону. Тоді їх вивели з-під Горловки на напрямок Зачатівка, Зачатівка ЖД, Красна Поляна, тоді перейшли до оборони. Петриківське і Любимівка, чи Стара Млинівка була там, ну, крайній населений пункт, ну, це там, ну, образно був наш сусід. Я на той момент тільки вийшов з заточення, ось, опять зустрів Петрусенка, полковника Петрусенка, Владислава Вікторовича, ну, в автомобілі, якого я брав, на його ж автомобіль. Ми були раді друг друга побачити. Він каже, поїхали 503-й. Ну, Владислав Вікторович, ми за ніч пройшли 60 чим-то кілометрів. Це я і десь приблизно там під 130 хлопців, яких я, ну, з собою вів там, всі через поля, через тили противника. Я, ну, хоч носки поміняю зараз, і, давайте поїдемо, куди ви скажете, з вами хоч на край світу. Ось. І ми приїхали в 503-й батальйон. Ось, батальйон, який мені близький по духу, тому що, ну, там, за часів АТО, ОС, майже постійно це був мій сусід. Скажімо так, я дуже добре ще по курсантським рокам знав Сугарєвського Вадима Олеговича. Ми досі, ну, досить плідно, досить добре спілкуємося. Ось, і батальйон там своїм вапом, своїм натхненням, ну, ну, мені подобалось, скажімо так, сам стиль 503-го батальйону. От, я був дуже-дуже радий, ну, те, що мені довелось, ну, мабуть, стати там якоюсь маленькою частиною або якоюсь там крихту і свою лепту там становлення в бойовий шлях цього батальйону я вніс. Ось. І вже до іменно формування, нового формування 36-ї бригади 2.0, ось, я вже пройшов і отримав якийсь досвід, якісь навики вже в самому складі 503-го батальйону.
1: До речі, про цей епізод війни ви можете подивитися фільм, який називається «Академік на прийомі». Це про загиблого комбата 503-го батальйону Павла Збитова. Заходьте на наш канал «На лінії вогню» і там є цей фільм. До речі, вам також знову дістався батальйон, який поник духом, мені здається, після втрати комбата. І ви так само мали його... Не знаю, підбадьорити,
0: ну,
1: зібрати.
0: Були, так, були шоковані всі, звісно, я теж був шокований. Ну, заступником командира батальйону, той момент майором Прижгалінським, зараз це командир 39-ї бригади Богдан Геннадійович, начальником штабу з Карнущенком Денисом Володимировичем. Та, в принципі, і з усіма командирами, от, не можу там сказати, що так, звісно, всі трохи пали духом, але, ну, задачу потрібно було продовжувати виконувати, тим паче обстановка складалася на той час не на нашу користь. От, якщо там, допустимо, перші хвилі ворожих штурмів нам вдалося відбити, ось, ну, я вже розумію для себе, що із техніки в батальйоні залишилась одна одиниця БМП. Ось, майже все інше було виведено зі строю. Ось, і при тому, що у нас, ну, доволі багато людей було, тому що були ще й придані підрозділи, там були розвідники з 40-го розвідувального батальйону. Ось, і на той момент ми держали одне село Євгенівка, яке вже, ну, у нас залишалося тільки один маршрут виходу звідти, тому що зі всіх сторон нас вже, в принципі, противник трохи підтіснив. Ну, тоді, слава Богу, було прийнято адекватне рішення командування, нам дали команду на відход. От, і вже спілкуванням з людьми в самій Євгенівці. От, ну, так я намагався донести, ну, мабуть, вийшло, що, ну, все одно так, комбат загинув, на жаль. Це, ну, велика втрата для всіх була. Тим більше, ну, Пашко теж знає, що, ну, як молодого лейтенанта, ось, і знаю і про його бойовий шлях, його становлення в батальйоні, ось, і як особистість, що він відігравав для батальйону. Але, ну, задачу треба продовжуватись, і вже потрібно було думати про своє життя. Людям ми це донесли. Мені подобалось те, що, ну, люди, особовий склад, зрозуміли співслово, що потрібно зробити. Ось, і ми за ніч, да, за ніч ми вийшли з населеного пункту, помінувавши все. Ну, противнику ще завдавши втрат, ми без втрат з нашої сторони зуміли витягнутися, вийти, зайняти більш вигідні рубежі.

0: Ми мали змогу, навіть, ну, дали змогу особовому складу відпочити. От. Що вони теж трохи встановилися, тому що, ну, на протязі неділі тоді, ну, доволі, ну, доволі серйозні бої були, ось, і багато таких подій трапилось, які, да, негативно трохи впливали там на, саме на мораль, бойовий дух особового складу.
1: Але вас не залишили в батальйоні. Вас потягнули формувати 36-ту. До кінця
0: разом,
1: вже, так?
0: Разом з 503-м батальйоном я був до майже до кінця квітня. Ну, плюс-мінус 17 березня ми прибились до них, скажімо так. От, і в той час разом, ну, багато чого вдалося. Перша затрофейна техніка велика кількість, що ми, так, що ми змогли там, ну, образно поповнити всі трати в нашій техніці. Навіть більше ми, ну, це все благодаря 70-й механізований полк, який, кстати, очолював мій однокурсник, Андрюшка Безлюдька, з яким я разом учився, ну, в різних задах. Який у мене був командиром роти, а потім начальником штабу мого батальйону, коли ми служили ще в Криму.
1: Ой, так він лишився?
0: Він лишився, розвідники 3-го батальйону мені принесли документи. Я перебрав вже документи, ну, там, ну, що налутали з дурні тих. От, і бачу, о, Безлюдька. Кажу, та я. Знайомі всі люди.
1: 36-та бригада, далі. Коли вона вже стала плюс-мінус боєздатною, куди ви вийшли тоді?
0: Там, розумієте, якщо брати в розділ 36-ї бригади, то з початку ротації, ще до повномасштабного вторгнення, бригада ще не, ну, не відпочивала і не виходила на якесь відновлення. Uh-huh. Бригада, незважаючи на всі маріупольські події, все, що трапилось, і ракетні удари по казармі, по розташуванню військової частини, бригада продовжувала виконувати завдання. Ну, з прибуттям до ППД міста Миколаєва я приймав бригаду, яка в складі трьох рот обороняла місто Миколаїв, вона стояла на Тарновському полігоні, Мішково-Погорєлово, дві роти, тобто закривала передній край, говорять, це був на той момент місто Миколаїв. Розвідувальна рота, яка займалася, ну і також там частина резервів, там було пару трофейних танків, ну це на той час танковий батальйон, ну хто лишився на цих танках, виконували бойове завдання. Артилеристи там на двох чи трьох САУ-21, які теж залишились ППД, ну чи прибули з ремонту, але не встигли потрапити до Маріуполя. Ось, в принципі, це все була бригада, ну, продовжувала воювати. І вже потім ми тільки наращували. 501-й окремий батальйон морської піхоти на Запорожжі виконував бойові завдання тими залишками, які вийшли з Бердянська. Перше треба, з них була створена окрема рота-тактична група, яка також діяла на Миколаївському напрямку.
1: Взагалі, в принципі, в біографії сучасної морської піхоти є декілька таких важких історій. Перша – це Маріуполь, звісно. Друга – це оборона Лівого берега і створення плацдарму там і сумнозвісні кринки. Я розумію, що зараз ми не можемо говорити всього, але все більше і більше в ЗМІ виникають ті факти, які є, і про втрати, і про недостатню підготовку, недостатнє забезпечення під час початку цієї операції.
2: Якщо той контингент, який був спрямований на цьому напрямку фронту, не міг захищати небо, навіщо було залишати людей в сирому ґрунті? Це дуже велика трагедія, і мені здається, що ми все ж таки маємо розбирати ці трагедії. Ми не маємо орієнтуватися тільки на переможні треки, бо це ні до чого доброго нас не доведе.
1: Ви також були дотичні до цього. Що ви можете на це сказати? Чи можна було ще трохи почекати, покращити забезпечення тим, що в нами РЕБом, захистом в повітрі, і тільки тоді, уже через певний час, починати таку операцію?
0: Ну, якщо брати історію з кринками, та й взагалі з заходом на лівий берег, розумієте, 36-та бригада, вона пройшла всі напрямки, скажімо так. Зі своєю бригадою ми розпочинали з Антонівського желізнодорожнього мосту з населеного пункту Пойма. Ось, який мені, ну, потрібно було взяти, так, ми зайшли, але там на, ну, На всі мої доводи те, що я не зможу забезпечити логістику, якщо там мені потрібно було там, ну, від сили, може, 3-4 дні, щоб я зміг там виставити якусь систему спостережних постів і вже спостережного поста, я міг би там доставляти якусь медицину, якусь воду, якісь боєприпаси, там безпосередньо бойові охороні, які на той час вже закріпилися в населеному пункті Пойма. Щоб ви розуміли, що железнодорожний Антонівський мост являє собою, це просто пряма дорога в нікуди, справа, зліва порошена камишом і болотом, і просто железнодорожна насип на протязі, на дистанцію в десь 3700-3800 кілометрів, де нема ні дерев, нічого, де нема де сховатися. Не вийшло, тому що тяжкі умови були. Скажу так, там когось там судити я не збираюся там, чи робити якісь, ставити якісь оцінки. Коли це все закінчиться, ви абсолютно праві. Так, це вже потрібно буде там потім робити розбір цієї тої ситуації, яка трапилась.
1: Це зараз... має бути розслідування?
0: А?
1: Має бути розслідування цього всього? Принаймні, якщо у нас колись будуть військові суди цього епізоду.
0: Розслідування?
1: Суспільство буде вимагати просто. Буде вимагати розслідування цього?
0: Суспільство буде вимагати розслідування, так. По всім фактам потрібно розбиратися, скажімо так. Там когось одного винного не можна там назначати і на нього вішати, там, скажімо так, всіх собак. До цього потрібно комплексно підходити, розуміючи знавченості, мотивованості. В внутрішніх силах особового складу потрібно рахувати те, що ми тільки закінчили контрнаступ. Бо де майже вся морська піхота приймала участь в цьому. З травня по жовтень ми знаходились на кордоні Запорізької і Донецької області, і також вели наступальні дії досить високої інтенсивності.
3: Друзі, ви послухали розмову з героєм України, колишнім командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, полковником Віктором Сікозою. Більше випусків ви знайдете на нашому YouTube-каналі «На лінії вогню». Коментуйте, ставте вподобайки. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Мене звати Ірина Сампан. Слухайте, думайте, дійте.
4: «На лінії вогню». Воєнна аналітика з Іриною Сампан.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: 118-ту бригаду ЗСУ внесли до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту о 8:30 говоритимемо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелихом. Шахраї клонують голоси українців за допомогою щі та видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися – о 8:45 говоритимемо з експертом із цифрової безпеки Павлом Білоусовим.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 – той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
7: 44 гривні 27 копійок.
1: Євро.
7: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
6: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запорізькому районі внаслідок атак російських FPV-дронів поранення дістали дві жінки. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У селі Юрківка через удар дрона постраждала 58-річна жінка. Також пошкоджений приватний будинок. Ще одна атака сталася у Мар'ївці. Там поранення дістала 65-річна місцева жителька. Після влучання її будинок частково зруйнований, виникла пожежа. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На Волині сталася аварія за участю шкільного автобуса та автомобіля «Нісан». Внаслідок ДТП травмувалися 8 людей, серед них 5 дітей. Один із постраждалих помер у лікарні. Про це Суспільному повідомили у Нацполіції Волинської області та обласному центрі екстреної медичної допомоги. Аварія сталася близько 15:30 у селі Мокрець. На місці працювали слідчо-оперативна група та 5 бригад медиків. За даними лікарів, діти дістали забої та садна. Один із дорослих постраждалих перебував у критичному стані та згодом помер в медзакладі. Поліція з'ясовує обставини ДТП. Правоохоронці готують відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. У Херсоні російські війська вдарили по дитячому майданчику, де в той момент відпочивали батьки з дітьми. Внаслідок атаки постраждала ціла родина. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Близько 17:30 росіяни обстріляли корабельний район міста з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапив дитячий майданчик. Поранення дістали 36-річна жінка та її дві доньки віком 6 і 3 роки. У них мінно-вибухові травми та уламки. Рамкові поранення. Постраждалі перебувають під наглядом медиків. За попередніми даними, батько дітей загинув на місці через травми, несумісні з життям. У Херсонській обласній прокуратурі також повідомили, що протягом дня через російські обстріли в регіоні постраждали ще 6 цивільних. Президент України Володимир Зеленський у листі до президента США Дональда Трампа та Конгресу США підтвердив, що під час масованої атаки в ніч проти 24 травня Росія застосувала проти України дві ракети «Орєшнік». Про це повідомив журналіст «Ексіос» Бара Кравіт, який оприлюднив текст листа у соцмережі X. У зверненні Зеленський зазначив, що Росія завдала особливо жорсткого масованого удару по Україні. Серед засобів ураження президент згадав дві балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік». За його словами, одна ракета влучила у Київській області, інша впала на тимчасово окуповані території Донеччини. Раніше начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляв, що офіційно підтверджено лише один запуск «Орєшніка», однак не виключав появи нових даних. А я нагадаю, що під час атаки 24 травня Росія застосувала проти України 90 ракет різних типів та 600 безпілотників. Основним напрямком удару був Київ. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 91 людина постраждала. У Борисполі презентували технологію дистанційного керування таксі, яку розробляє компанія «Уклон». Водій керує автомобілем не з салону, а через спеціальну віддалену станцію в межах міста. Про це повідомляє Суспільне. За словами розробників, автомобіль обладнаний 6 сенсорами різного типу та 3 каналами зв'язку, серед яких супутниковий інтернет «Starlink». Це дозволяє оператору в режимі реального часу керувати машиною дистанційно. Наразі в салоні авто все ще перебуває водій для підстраховування, адже українське законодавство поки не дозволяє повністю безпілотний транспорт. У компанії кажуть, що така технологія є проміжним етапом до створення повністю автономних транспортних систем у майбутньому. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
1: на Громадському радіо.
7: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
0: Погода
1: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингова Дім». Ліцензія МОВ №1/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
1: Соціальна реклама.
8: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
5: Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
9: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
1: до результату.
9: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
10: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниць.
9: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
17: На ютуб-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив?
19: Ну, я в шоці.
9: Для Громадського радіо свобода слова – це...
20: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
21: Можливість працювати у гарячих точках.
22: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
23: Не замовчувати суспільно важливі теми.
24: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
25: Писати про те, до чого лежить душа.
26: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
27: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
28: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
29: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
30: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Це рада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть державою. Бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
2: «Борці, що здобувають світ». На громадському радіо.
4: Це вже другий сезон нашої програми, і ми будемо говорити про генетичні діагнози, про зміни в законодавстві, про соцпослуги, про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, поведінкові проблеми, інші корисні теми обов'язково піднімемо. Але сьогодні відкриваємо наш сезон з найважливішою, як мені здається, теми. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, бо лише задоволена, на мою думку, здорова людина може подарувати підтримку і радість дитині. І сьогодні говоритимемо про те, як не втратити себе, виховуючи дитину з інвалідністю.
2: Долаємо стереотипи.
4: Отже, у нас в гостях сьогодні Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіту тобі». Вітаю, пані Тетяна.
5: Вітаю, дуже приємно.
4: І пані Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Вітаю, пані Ірино.
6: Вітаю вас.
4: Отже, ми теж минулий сезон починали з психологічної такої глобальної теми, говорили про прийняття діагнозу, і ми лінк на цю розмову обов'язково додамо у публікаціях. І за цей рік я теж прожила такий доволі складний період і багато спілкувалася з іншими батьками дітей з інвалідністю. І бачу, що багато хто з нас живе в стані такого хронічного стресу, гіпервідповідальності. І часто на себе не залишається часу або по остаточному принципу на себе якісь ресурси виділяєш. Тому я хотіла поговорити і почати саме з того, як так відбувається, от що я батьків стирається, да, відходить на задній план. Чому? І що з цим робити? Можливо, з вас почнемо, пані Ірина.
6: Так, ну, коли треба зрозуміти, що коли в родині з'являється дитина з аутизмом, або дитина з розладами, або будь-яка дитина з особливими освітніми потребами, діагнозами і так далі, в принципі, структура родини відразу змінюється. Змінюється не тільки сама родина, змінюється сама жінка, яка народжує цю дитину, змінюється оточення, підступово дуже. Приходять нові випробування разом з цим. Нове розуміння, що ті люди, які раніше були поряд, зараз тебе не розуміють або не розділяють твоїх переживань, і вони відходять на задній план. І в цьому всьому, крім діагнозу, треба себе зберегти якимось чином. Тобто треба зрозуміти, де я, що я, з чого я складаюся. І відбувається оце заземлення дуже повільно і дуже складно. насправді. Бо ще й при цих всіх ситуаціях часто ще й тати зливаються, як ми знаємо. І тоді жінка може залишитися дуже вразливою в цій ситуації. І я завжди люблю мамам казати про те, що згадайте, будь ласка, що вас радувало до того, коли ви народили дитину. Згадайте, що вам приносило багато позитиву. Чим ми займалися? Які у вас були хоча б елементарні бажання, хобі, ще щось? І з того всього ми обов'язково знайдемо щось, що буде опорою, що буде приносити радість, що буде надихати, розвивати, і де людина буде не втрачати себе. Для кожного це буде щось інакше. Загальних якихось рекомендацій не буде. Але обов'язково треба звертатися в себе, звертатися у свої почуття, чути їх і запитувати себе періодично. Так, у мене є дитина, але що сьогодні хочу я? Скільки я можу собі виділити часу сьогодні? 15-30 хвилин, можливо, годину. І дозволяти собі це в усіх процесах життя.
4: Пані Тетяно, як ви думаєте, є можливість оця? І коли собі можна дати оцей дозвіл на те, щоб знаходити час? Бо завжди є щось важливіше, завжди є купа речей, які не зроблені, купа діагнозів, які треба уточнити, купа якихось ще моментів, які треба з'ясувати для дитини. Де ж знайти оцей час для себе?
5: Ну, насправді так, я доєднуюся до думки Ірини і додам, що я це взагалі усвідомлення себе і усвідомлення того, що ми є для себе в першу чергу опорою, є основою для взагалі здорового ментального сприйняття життя. І те, що в нас ускладнилися життєві обставини в момент, коли з'являється в родині дитина і їй встановлюють діагноз, часто орфанний діагноз, наше життя, ну, зовнішні виклики збільшуються, але від того ми не стаємо гіршими, ми не стаємо меншими, в нас не зникають наші базові потреби. І знаєте, як я повторю дуже відому розповсюджену таку фразу про те, що вліти таку маску спочатку на себе, потім на дитину. Да, всі мають це усвідомлювати, що потрібно дати простір і можливість функціонувати в першу чергу собі, для того, щоб забезпечити благополуччя тим, хто поряд. Да? Тобто своїм найближчим людям, своєму чоловіку, своїй дитині, своїй родині, батькам, друзям. Для того ви маєте бути в нормі і триматися з опорою на себе. Для цього потрібно усвідомлення. Тобто треба вивчати, що ж таке, хто я, рефлексувати, да, відчувати себе, зупинятися в моменті і давати собі можливість відреагувати на якісь складні ситуації. Ні в якому разі не відсувати свої потреби на задній план, як ви говорите, бо ну, це призведе в перспективі до не дуже бажаних наслідків. Тому я – це не егоїзм тут, це раціоналізм, і це розумний раціоналізм.
4: І от тут знову у мене питання, можливо, є якісь лайфхаки, як саме собі дати, да, цю і впоратись з синдромом «я не маю права на радість, поки моїй дитині умовно погано». Просто повторювати, чи, можливо, не знаю, є якісь інструментарі ще. Ну, я собі просто колись одразу сказала, бо якщо я буду зосереджена лише на дитині, у мене не залишиться зовсім нічого свого. Але я і до того була людина така, ну, не знаю, можливо, в хорошому плані егоцентрична, не знаю. Мені здається, це здоровий егоцентризм. Тому мені зараз трішки легше. Моєму чоловікові навпаки, він зосередився навколо дитини дуже-дуже сильно і взагалі хвилини собі не приділяє, і я вже бачу, що це буде непроста історія надалі. От як тут знайти цю золоту серединку і, можливо, допомогти собі і своїм близьким усвідомити оце важливе правило?
6: Ви знаєте, я от коли ви говорили про радість, я зрозуміла, що дуже в багатьох людей є заборона на радість не тільки в умовах дітей, виховання дітей з особливостями, а також, в принципі, зараз в умовах війни, і це табулювання емоцій. Але там же поряд не тільки, якщо ми табулюємо радість, ми ще табулюємо злість, ми ще табулюємо якісь прояви свої. І тут важливо себе розуміти і екологічно проживати свої емоції. Як це можна зробити? Це, в першу чергу, не вилити то все на дитину. Так? Тут мають бути якісь способи, в кожного свої, але дуже гарно працює там спорт, просто проходка по вулиці, по свіжому повітрю, по дощу, десь наодинці, де є така можливість, хтось проїдеться на велосипеді, комусь достатньо буде проїхати в автівці за кермом і послухати голосну музику. Будь-який спосіб, який буде розвантажувати психіку людини і розвантажувати думки, він допоможе. Знову ж таки, є ціла купа різних практик, але для них, знову ж таки, як ми сказали в першому нашому реченні, що треба мати час і треба розуміти, чи потребую я зараз. А для цього треба себе запитувати. Буду я, хочу я, можу я. І якщо б, щоб я могла, мені треба повернутися до першого. А щоб в мене був ресурс, мені треба зрозуміти, що зі мною відбувається зараз. І якщо я агресую або я не радію свідомо, забороняючи собі, то що бачить поряд з собою моя дитина, яку я виховую? Вона бачить повністю закриту емоційно маму. Як вона може паралельно розвиватися здоровою? Тобто вона теж буде розуміти, що їй не можна в якийсь момент проявляти якісь емоції, тому що ці емоції можуть труйнувати маму. І це відбувається на підсвідомому рівні. Дитина цього не аналізує, вона просто цього не транслює. І ми свідомо закриваємо цей портал в зв'язку емоційного з нашою дитиною. Тому багато уваги приділяємо своїм емоціям і вчимося їх проживати. Якщо все ж таки не вміється, не знається, складно себе розуміється, бо багато є таких людей, насправді, в яких також батьки зростали в якихось складних умовах і не дозволяли їм в себе запитати, як ти почуваєшся сьогодні, то тут можна, є багато різних структур, де можна звернутися, де можна взяти 2-3 консультації, можна послухати, можливо, якісь YouTube-підкасти, ще щось, подивитися, пошукати цю інформацію, як себе краще дізнатися, і вибрати для себе самий вірний спосіб і використовувати його.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
4: Пані Тетяно, от ми вже багато говоримо, але мені здається, треба на цьому наголошувати, бо це повернення до свого «я» тут найважливіше в цій історії. От як вам здається, якщо є думка, що крім діагнозів і реабілітації в житті більше нічого не залишилось, з чого почати, щоб повернути своє?
5: З базових потреб потрібно починати. З усвідомлення чого, що я роблю тут і зараз. Да? З самоусвідомлень потрібно починати. Тобто знайти опори для того, щоб повернути собі себе. Тому що ці надмірні стреси, да, вони вибивають трошки з колії, це об'єктивно. І знову ж таки, щоб не почати звинувачувати себе, треба трішки більше обізнаності, як у всіх людей загалом це відбувається. Ми всі однаково все проходимо там, з точки зору механізмів. І взагалі-то стрес, що таке стрес? Стрес – це коли наші ресурси усвідомлені не співпадають з нашими викликами, які йдуть до нас, да? І наша когнітивна оцінка вступає у цей конфлікт, тобто ми розуміємо, що тут дисбаланс. Зараз ми не впораємося з чимось. І відбувається стрес. Але ну, цей процес вивчається, вивчений вже досить добре. І є механізми вивчення, яким чином долати стрес, як його попереджати, як не доводити до хронічного стресу, да, як вчитися опановувати стрес ще до того, як він взагалі-то наблизився. І це вважається найпрогресивнішим способом стрес-долаючої поведінки, так званий випереджаючий копінг. Тобто, коли ви бачите за 2-3 кроки, що вже буде стрес, і ви докладаєте зусиль і якихось кроків для того, щоб зменшити це стресове навантаження і обійти цей гострий момент. Тобто, це все можливо. Потрібно вивчати цю тему і знати, що може надати вам додаткових ресурсів.
4: От я якраз і хотіла запитати про перші ознаки, да? Як відрізнити звичайну втому, яка у всіх у нас є через війну, через обстріли, через постійне наше життєві обставини, від глибокого вигорання, яке починається від депресії. На що тут треба звернути увагу? Як зрозуміти, що от ось воно, червоний прапорець?
6: Дуже просто. Коли ви не відпочиваєте за ніч, тобто звичайна втома, вона проходить за коли ви відпочили. У вас є відпочинок, ви відпочили, і вранці ви вже маєте знову сили йти і будувати цей світ, підкорювати. А якщо з дня в день іде тотальне виснаження, ідуть тільки негативні емоції, постійно хочеться плакати, порушується, можливо, сон, потім можуть переходити це в апатичні стани. Коли апатія – це коли людина більше тижня взагалі нічого не хоче і вже не радує то, що раніше радувало і що приносило якийсь позитив, тоді треба обов'язково звертатися до фахівців. Не чекати, допоки фізика тіла випаде в депресивний стан або почне захищати себе якимись іншими способами у вигляді, там, коли мама попадає в лікарню, і тоді дитина залишається без нагляду або без належного якогось супроводу. Тому оце треба дивитися на випередження і розуміти, відпочила, відпочинку немає, ситуація help. Прошу допомоги і звертатися у всі можливі для себе способи за допомогою, щоб підстрахували, дали можливість там пролікуватися, сходити до лікаря і так далі.
4: І тут я нагадаю, що є громадські організації, які надають і безоплатну допомогу психологічну для батьків дітей з інвалідністю, і треба просто подавати заявки, ми теж лінки залишимо для тих, хто потребує. І тут питання просто в тому, якщо вже прийом антидепресантів, багато батьків теж питали, це вирішує саме лікар, до якого ти звертаєшся, і чи є тут теж стигма, чи треба цього боятися, що ніби це все, я вже довела себе до ручки і доводиться приймати антидепресанти.
6: Взагалі не треба боятися антидепресантів, це по-перше. По-друге, ми маємо всі розуміти, що тільки лікарі виписують ліки. Тобто психолог займається ментальним здоров'ям, психотерапевт, а лікар – це невролог, це психіатр. І якщо ми відчуваємо апатію, вже ми минаємо в цьому моменті психолога і відразу звертаємося до психіатра або до невролога. І потім він уже в рекомендаціях разом з ліками напише додаткові способи відновлення цієї людини. Тобто тільки лікар. Тут треба чітко пам'ятати. І не потрібно боятися препаратів. Часто препарати, у нас міф якийсь ходить навколо того, що я зараз почну приймати, я буду приймати їх все життя, я потім з них ніколи не зійду і так далі. Ні, якщо вам треба зараз допомога, то візьміть її в тому способі, якому вона вже придумана і перевірена багатьма способами і багатьма людьми. Отримайте її, вийдіть на нормальний рівень за рахунок цього, і потім спокійно з них зійдете. Є дуже багато схем, правил і так далі. І це все проконсультують лікарі.
5: Я хочу додати ще, що насправді вигорання, бернаут, це термін, який був вживаний і введений для того, щоб описати стан людей, як правило, які задіяні в професійній діяльності, в роботі людина-людина, тобто це фахівці допоміжних професій, і це стан здорової людини. Тобто вигорання – це коли ви здорові, але виклики зовнішні, вони настільки інтенсивні, і у вас немає можливості відновитися, і ви потрапляєте в ось цей стан вигорання. Є по Маслоу 3 такі маркери основні, які свідчать про те, що ви саме вигоріли. Да? Тобто це емоційне виснаження, Це деперсоналізація. Деперсоналізація – це коли ви починаєте бути цинічним, ви відштовхуєте в комунікації людей. І третє – це редукція особистих досягнень. Тобто, коли починається саме така критична міркування такі, що я нічого не досяг, я нічого не означаю, мої зусилля ні до чого там позитивно не призводять. Ось ці три маркери, це емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень, означають, що так, ви виграли. Момент прийняття цього, це дуже важливо. Ну і тут треба діяти, знову ж таки, раціонально і думати про те, як зменшити це стресове навантаження, як додати собі ресурсу для того, щоб відпочити і не перебувати в такому стані.
4: Що дарує радість, як казала пані Ірина, да, і як знайти той період часу, ну точно можна знайти його за добу, щоб собі його приділити і цю радість відновити. Допоможе при вигоранні оце? І, можливо, ще щось тут важливо?
5: Ну, ось і копінги. Я навіть собі спеціально заскрінила для того, щоб їх зачитати, а не забути. Значить, характеристики особистості і соціальне середовище, які полегшують або роблять можливою успішну адаптацію, називаються копінг-ресурсами. І вони поділяються на дві частини – зовнішні і внутрішні. Зовнішні – що таке зовнішні? Це наявність грошей, рівень освіти, високий рівень життя соціуму, наявність мережі соціальної підтримки, відсутність життєвих стресорів, та наявність часу. Ну, для прикладу. Да? А внутрішні – це наш оптимізм, наша стійкість, наш допустимий контроль над ситуацією. Тобто ми маємо самі відчувати, коли треба ситуацію контролювати, а коли треба делегувати щось. Пояснювальний стиль мислення – це дуже така важлива штука. Ну, це довгострокова перспектива, але пояснювальний стиль мислення допомагає розвантажити і не бути на піку. Тобто це така навичка, яку потрібно собі розвивати. Позитивна самооцінка, впевненість в собі, наявність соціальних навичок, релігійність, здатність швидко відновлювати силу після стресу.
4: Стає страшно те знайти баланс між цим зовнішнім і внутрішнім. У мене прям як список викликів, я так мінус. От тут і якраз дуже важко, мені здається, знайти ресурс, щоб довести цей баланс зовнішніх факторів, на які ми не завжди можемо впливати, внутрішніх, над якими можемо працювати. Але от де знайти ресурс для того, щоб віднайти ці моменти?
5: А це все особистість. Це робота особистісна. І тут, до речі, чому різні люди по-різному в одних і тих самих життєвих обставинах реагують? Звичайно, впливає сама інтенсивність стресорів, і тут не можна сказати, що там, ой, ти не справився. Ну, бувають такі насправді виклики, з якими ніхто не впорається. Це треба розуміти і поважати завжди людину як особистість, і там бути уважним до один до одного і в першу чергу до себе. От, ну, але є такі нюанси, які нам можуть допомогти ці навички там підсилити. Так, треба звертати увагу на власні потреби. І далі розвивати свої спроможності, відфільтровувати ці зовнішні фактори середовища. Тобто наша особистість – це фільтр, через який життєві обставини на нас впливають. Тобто якщо ми маємо великий перелік ось цих заготованих копінг-реакцій, то стресори будуть зменшені, і ми будемо стійкими і витривалими.
4: І це звучить складніше, ніж є насправді, бо тут трішечки зусилля, я думаю, у нас всіх вийде.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
4: нагадаю, що говоримо з Тетяною Бондар, психологиню, учасницею громадської організації «Всесвіту тобі» і пані Іриною Захожою, дитячою психологиню, магістриню медичної психології, психотерапевтку, засновницею психологічного центру «Початок». А питання знову до вас обох поставлю. Чи можливо взагалі залишитись у професії соціальному житті, якщо у тебе є дитина з інвалідністю? Бо ми багато говорили з батьками. Для деяких і були у нас гості, які казали, зараз дитина мій найголовніший проєкт, я її секретар, я повністю розписую і водій, і лікар, і так далі, і все життя дитини – це мій проєкт. Я розумію цю позицію, хоча для мене вона трішки далека від моїх реалій, бо мені хочеться все ж таки залишатися і в професії, хоча це стало набагато-набагато складніше. Але у вас схожий досвід. Да? Ми всі мами, які мають дітей особливих. І при цьому ви точно приклад того, як можна бути соціально активною людиною, успішною, як це вдалося.
6: Ну, по-перше, я точно знаю, що дитині потрібна жива мама, активна мама, мама, яка реалізовується, мама, яка щось з цим світом її ще зв'язує, крім цієї дитини. Тому що чомусь прийнято вважати, що якщо в тебе дитина народилася там з особливостями, ти маєш все покинути, як це якась така упередженість, має мама бути людиною в першу чергу. І працювати в тій сфері, в якій вона раніше працювала, чи в якійсь новій, яку вона для себе обрала під час того, коли вже в неї з'явилася ця дитина, це не егоїзм. Це абсолютно нормальна мета життя і це опора. Чому опора? Що нам дає професія наша? Що нам дає робота? По-перше, ми виходимо в світ і вже бачимо інших людей. Ми бачимо інші емоції, ми спілкуємося, контактуємо, обмінюємося якоюсь інформацією, щось там десь скаржимося, десь один одного підтримуємо. Це вже певна емоційна зв'язка з Всесвітом, з людьми іншими. Друге, ми отримуємо від нашої роботи я задоволення в першу чергу, а потім вже фінанси. Якщо робота подобається, якщо професія цікава і вона приносить емоційне задоволення, це основа психіки. Я задоволена собою. Далі ми отримуємо фінансові винагороди. Це частина буття. Ми забезпечуємо собі потреби, які необхідні. Без грошей нам не можна існувати. І в цей же самий момент ми можемо нашій дитині дозволити більше корекційних якихось програм, дозволити більше якихось походів до якихось фахівців і так далі, і так далі, і так далі. Це розв'язує нам відповідно руки. Так? Тому я би тут не ставила питання про те, що дитина – це мій проєкт. Це дуже складно, насправді. Це як закрита якась бульбашка, якийсь закритий соціум, в якому ти постійно знаходишся. Тут знаходяться одні й ті ж самі люди, одне й те ж саме оточення. І, можливо, є категорія людей, яким це підходить. Я не виключаю. Але насправді має бути більш розширеніше, тому що ми з вами тут сьогодні знайомимося, говоримо, ми розказуємо людям про те, як може бути, і так само між собою ділимося інформацією про те, як кожен з нас це витримує, як кожен з нас проживає ці процеси. І це вже опорні моменти. Опорні в тому, що ми... я не одна така. Є перед зі мною пані Тетяна і ще пані Тетяна, в яких теж є свої переживання, в яких є теж свої складності. Ми одна одну послухали, одна одну вже там чимось допомогли, хтось підказав, ще якісь знайшли знайомих фахівців, і це вже сила. Це вже якийсь знову-таки рух вперед, це знову-таки розширення і так далі. Тому я про зовнішність, я про роботу, я про відкриття, я про те, щоб працювати в світі і розвиватися якимось чином. Що мамі підходить, тим вона має і займатися.
4: І тут просто важливо, мені здається, наголосити, що ми не говоримо про те, що якщо обставини так складаються, що зараз роботи немає, таких мам, на жаль, дуже багато з дітьми, на жаль, в такому стані, що ти не можеш, да, працювати, у тебе немає підтримки, у мене є такі знайомі. І тут такий момент, що людина думає, що вона якась не така, тому що вона не може вийти на роботу або знайти щось. Ми не говоримо, що це так. Тут важливо в цей момент, да, підтримки. І от якщо що ж робити людям, які не можуть собі дозволити, ну, оцей, да, прекрасна робота, яка і життя, яке було до народження дитини з інвалідністю. Але а якщо зараз не дозволяють обставини повернутися до того життя, хоча б щось собі повернути, хоча б якусь радість.
5: Потрібно почати з усвідомлення того, що відбувається. І такий дуже-дуже корисна навичка для всіх кризових менеджерів, батьків, дітей з особливими потребами, тому що всі ми стаємо кризовим менеджером, на жаль, ну, це правда, об'єктивна реальність. От, нам потрібно навчитися приймати рішення. Приймати рішення. І коли ми приймаємо рішення в кожному там потрібному моменті, ми вже діємо усвідомлено. І ось ці обставини, які нам не дозволяють вийти на роботу, вони мають також, як і всі життєві обставини, двобічно, це як монетка з двома сторонами. Да? Тобто є позитив і є негатив. І потрібно концентруватися, от просто виписати собі, які за, які проти. І побачити всіх обмеженнях можливості. Тому що насправді, скажімо, ви позбавлені там звичної якоїсь рутини, яка давала вам натхнення і ресурс. Але у вас що з'являється альтернативне? В цей момент у вас з'являється, наприклад, більше часу для себе. У вас змінюється графік, і ви можете в якісь моментах відпочивати від тих факторів, які на роботі, скажімо, на вас тисли. А зараз ви від цього там вже вільні.
4: Тобто навчитися оптимізму виходить?
5: Звичайно.
4: Це можливо?
5: Навчитися усвідомленню себе і навчитися, щоб сприймати життя не з позиції, там на мене обставини повпливали, і тому я от тут, і в мене немає можливості з цього вибратися, а з позиції, що це тимчасово, що це потребує додаткових зусиль і ресурсів. І моя задача наразі – знайти ці додаткові можливості для того, щоб вирівняти життєву ситуацію. Я думаю, так.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Якраз я дуже люблю таку, да, практику маленьких кроків. Щось, якісь такі прикладні моменти, які можеш ти тут і зараз. Да, у тебе можуть бути мрії глобальні, звісно, але тут і зараз все одно щось можна зробити для того, щоб покращити настрій собі оточуючим, для того, щоб подарувати собі радість, бо, як ми казали 100 разів, спокійна мама – це щаслива дитина. От... Трішки про це, можливо, досвідом поділитись. Оці десь 15 хвилин є в день, напевно, кожного все одно. Як їх з користю використати, щоб, ну, для власної психіки, щоб бути оцією усвідомленою мамою?
6: Це дуже-дуже довгий шлях і непростий. Починаючи з моменту того, там, ну, варто сказати, що дитині мої 13 років, про діагноз я там в 1,5 року дізналася, плюс-мінус, вже почала його приймати, скажімо так. І оцей період, коли я прийшла до себе, зрозуміла себе, це, по-перше, роки власної психотерапії. Роки, не дні. Це роки. Це дуже багато навчань, які пов'язані із дитиною, і зі мною, і з нашим розвитком, і зростанням разом. Це розуміння того, що в якийсь момент було так, що якщо не я, то хто? А потім я зрозуміла, що світ великий, широкий, в ньому багато людей. І можна звертатися до інших людей по допомогу. Є спеціальні структури, є спеціальні центри, є можливості великих розширених родин, в яких можна, у мене так, наприклад, є, у мене велика дуже родина, якщо мені кудись потрібно, я дзвоню своїм двоюріднім, троюріднім, прошу їх, кажу, так, у мене питання, хто мені може допомогти, в нас є родинний чат, я там навіть пишу, хто може до мене приїхати, побути з дітьми, допоки я там вирішу якісь там свої питання. навіть так. Тобто це вже зараз я так можу і так вмію. А шлях був різний. Було багато випробувань, було багато неправильних рішень. Разом з тим величезне навантаження в дитини

0: який супроводжує дитину в школі, який робить з дитиною уроки. Я залишаюся мамою, яка безумовно любить, яка співпрацює, взаємодіє, возить кругом на всі там гуртки, навантаження, нейрокорекції, басейни і так далі. А є ще хтось, хто розділяє цю відповідальність. І це найправильніше рішення було, яке зараз дало можливості і дитині більше, тому що він також бачить інших людей, він також з ними взаємодіє, він також соціалізується, навчається контактувати. І мені також дало більше можливості, що я можу десь видихнути. Не просто вдихнути і завмерти, як було раніше, а вдихнути і видихнути. Це процес постійний. І от коли я прийшла до таких певних, зрозуміло, що це все не ідеально, далеко. От є багато зривів, є багато процесів. Хто росте дітей з аутизмом, той знає, наскільки це складно і наскільки з кожним віком з'являються нові випробування. В дитинстві одні, в передпідлітковому інші, в підлітковому третій, пубертат, статеве дозрівання і так далі. І це все дуже сильно впливає. І потрібно його все вирішувати, але коли є ще хтось поряд, це набагато простіше. Шукати цих людей, які поряд, шукати важливих людей, шукати своїх людей, шукати людей, які розділяють твої також цінності, можливо, навіть таких ж самих із таких спільнот, в яких є діти з особливостями, і говорити, просити допомоги, розвантажувати себе. Скажімо так.
1: І от тут, мені здається, в допомогу прийдуть спільноти батьків, їх теж зараз багато, і я знаю теж такі успішні практики, коли мами, у яких немає, на жаль, близьких, але вони об'єдналися, допомагають одна одній і собі дають оці, хай 15 хвилин, але там півгодини, але спокою в день. Ви тут говорили про те, як навчилися будувати стосунки, да, із близькими, із соціумом. І тут у мене декілька питань, які ставили батьки, зокрема. Але почнемо з того, що це вибудовування, да, стосунків з близькими оточенням. Як його правильно робити? Бо дуже багато людей, які жаліють спочатку, особливо коли дізнаються про те, що є дитина особлива, от є з нею проблеми, жаліють, і ця жалість іноді просто, ну, у мене викликає роздратування. Або навпаки кажуть, ти героїня. Я не героїня, я не обирала собі цього шляху. Я просто виживаю в тих умовах, в яких я опинилася. Мені треба це робити, а не тому, що у мене є якісь геройські навички. А потім навпаки кажуть, ну, дитина ж трішки підросла, ну, тобі, напевно, ж стало легше. Ну, залиш дитину з кимось. А вона не може ще залишитись і ще щось таке. І от тут от у мене завжди поки що, напевно, виникають проблеми, як екологічно, да, поставити оцю межу і як правильно вибудувати ці відносини з близькими, з колегами, щоб не образити і при цьому чітко, да, дати зрозуміти, що трішки ситуація не така, як от уявляють собі. Тут що буде в допомогу? Чесна просто відповідь на ситуацію? Просто розповідь про те, що ні, мені не просто там і так далі? Як правильно це робити?
2: Я думаю, що потрібно зважати, по-перше, на особисті кордони. І це теж така навичка, яку треба прокачувати. Це 100%. Тобто ви маєте усвідомити, що є коло близькості. І що те, що дозволено людям з вашого найближчого оточення, це ваша родина, це безпосередньо ті, хто задіяні в вихованні вашої дитини. І стороннім людям, а хто може відноситися до сторонніх людей, визначаєте ви насправді. І друзі, це не коло родини теж, але вони можуть бути або ближче, або далі від вас. А є взагалі люди просто знайомі, да? Які, ну, те, що вони говорять, як правило, це їхні проговорення, відзеркалення того, що вони побачили з урахуванням їх досвіду, їх страхи якісь, їх упередження. В нас насправді є така штука, що незнайомі люди можуть щось радити неуважно, неетично, або навіть там десь в громадських місцях підходити і щось говорити, якщо бачить неважну поведінку у
1: дітей. А що з дитиною?
2: Да.
1: Що з тобою?
2: Насправді це може травмувати, і треба розуміти, що там батьки особливих дітей – це люди, яким потрібна підтримка і допомога весь час. І якщо там на вашу пропозицію там допомогти

0: вам кажуть ні, то ну нормально відійти і не заважати. Да? А так само в момент, коли там батькам пропонується щось зовні, нормально відсікти і сказати: ми не готові зараз, або там. Вибачте, ми вже знаємо там і так далі. Тобто це вбудовування кордонів особисте, воно допоможе бути менш вразливими, тому що в такому стані, як натягнута струна, да, як і в якому перебувають батьки дітей з особливостями розвитку, ми дуже вразливі. Справді, ми сенситивні, і нас може зачепити навіть фраза, яка не була спрямована, була просто якоюсь рефлексією сторонньої людини, він щось говорить, а це має значний вплив, і це вибиває. І треба дійсно ну, намагатися якось, знову-таки, цей пояснювальний стиль мислення. Да? Тобто можна собі пояснити, чому ця людина таке мені говорить. Це не про мене. Це про неї. Це вона так озвучує власні переживання, власний досвід, власні страхи. Це до мене не має жодного відношення. Відсторонюватися і таким чином зменшувати негативний вплив на себе. Ну, тільки
1: який
0: так.
1: Який це довгий шлях. Я поки в самому початку. У мене поки така напівагресія ще присутня, коли порушуються мої кордони. Я розумію, що, напевно, цей спосіб мислення передо мною ще постане, і я буду над цим працювати, але поки
0: пані
1: важко.
0: Тетяна, будь-яка ваша реакція є нормальна, щоб ви розуміли. Все, що йде від першої особи, це є нормальним і це дозволено.
2: Я би тут ще доповнила, тому що мені здається, що у всіх батьків дітей з особливостями, в них має бути, в мене так вже є, імунітет повний до того, що мені там говорять, хто мені каже, як мені це кажуть, в якій формі мені це подають. І в мене було дуже багато неприємних ситуацій, напевно, у всіх, де якісь неприємні речі казали мені в спину, дуже неприємні, образливі, ще там щось, де погано ставилися до дитини в якомусь колективі незнайомому, де нас запрошували кудись в гості на день народження, і там люди не попередили, що буде дитина з особливостями і ще там щось. І я до цих пір продовжую стикатися з людьми необізнаними в цій сфері. Взагалі, від слова зовсім, навіть не знають, що таке є, існує в світі. Мені здається, що вже з кожного можливого ресурсу звучить інформація про аутичних людей, про людей з особливими освітніми потребами, з будь-якимись нюансами і так далі. Ні, залишаються ще люди, або вони так себе захищають, я не знаю, мені вже, я не хочу їх якимось чином вигороджувати, але вони дуже багато наносять травматизації батькам. І це справді оце суспільне неприйняття, або вхід дуже глибокий в якусь частину з тим своїми знаннями, він може дуже сильно травмувати. І от я би в першу чергу, що я робила, я повністю віддистанціювала від себе токсичних людей. От я їх прям дистанціювала свідомо, ми почали менше спілкуватися, ми почали менше ходити в гості один до одного. Дякую за запрошення, будемо пізніше ще. Якщо люди якось нав'язливо намагалися мені там втручатися, рекомендувати і так далі. Безумовно, що я вірю в те, що є і частина людей, які хотіли щось добре в цьому нести, які хотіли чимось поділитися. І тут теж є така певна фільтрація, напевно. Готові ви приймати від цих людей допомогу чи не готові?
1: Дякую вам дуже. Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Дякую вам. І Тетяна Вондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіт у тобі». Дуже вам дякую. Мене ви точно надихнули цією розмовою і надали сил 100%. Сподіваюсь, наші глядачі, глядачки, слухачі, слухачки теж відчують цей ваш вайб і енергію. Дякую. Це був проєкт «Борці, що здобувають світ». В мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Цей проєкт підготовлена за підтримки Українського культурного фонду.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: 118-ту бригаду ЗСУ внесли до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту о 8:30 говоритимемо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелихом. Шахраї клонують голоси українців за допомогою щі та видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися – о 8:45 говоритимемо з експертом із цифрової безпеки Павлом Білоусовим.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 – той самий ранок на Громадському радіо.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 27 копійок.
2: Євро.
3: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні російські війська вдарили по дитячому майданчику, де в той момент відпочивали батьки з дітьми. Внаслідок атаки постраждала ціла родина. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Близько 17:30 росіяни обстріляли корабельний район міста з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапив дитячий майданчик. Поранення дістали 36-річна жінка та її дві доньки віком 6 та 3 роки. У них мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Постраждалі перебувають під наглядом медиків. За попередніми даними, батько дітей загинув на місці через травми, несумісні з життям. У Херсонській обласній прокуратурі також підтвердили, що протягом дня через російські обстріли в регіоні постраждали ще 6 цивільних. На Волині сталася аварія за участю шкільного автобуса та автомобіля «Нісан». Внаслідок ДТП травмувалися 8 людей, серед них 5 дітей. Один із постраждалих помер в лікарні. Про це Суспільному повідомили в Нацполіції Волинської області та обласному центрі екстреної медичної допомоги. Аварія сталася близько 15:30 у селі Мокрець. На місці працювали слідчо-оперативна група та 5 бригад медиків. За даними лікарів, діти дістали забої та садна. Один із дорослих постраждалих перебував у критичному стані та згодом помер у медзакладі. Поліція з'ясовує обставини ДТП. Правоохоронці готують відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. На Дніпропетровщині через російські обстріли без світла залишилися 63 населені пункти. Про це повідомили у компанії ДТЕК. За даними енергетиків, вчора росіяни атакували 3 енергетичні об'єкти у прифронтових районах області. Працівники не постраждали. Після стабілізації безпекової ситуації аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи. У ДТЕК також повідомили, що за останні 2 дні на Дніпропетровщині повернули електропостачання понад 33 тисячам родин. Напередодні російські війська також атакували склад ООН у Дніпрі, де зберігалася гуманітарна допомога для жителів прифронтових територій. Президент України Володимир Зеленський надіслав термінового листа президентові США Дональду Трампу та Конгресу із попередженням про критичний дефіцит систем протиповітряної оборони в Україні. Про це повідомили в Офісі президента. У листі Зеленський наголосив, що Україна майже повністю залежить від Сполучених Штатів у захисті від балістичних ракет. Президент попросив Вашингтон допомогти з додатковими системами «Петріот» та ракетами до них. Також глава держави заявив про труднощі з отриманням американської зброї через програму «Пьорл». За його словами, нинішні темпи постачання вже не відповідають рівню загрози з боку російських атак. Окрім цього, Володимир Зеленський підтвердив, що під час масованої атаки в ніч на 24 травня Росія застосувала проти України 2 ракети «Орєшнік». Про це повідомив журналіст «Ексіос» Бара Кравіт, який оприлюднив текст листа президента Зеленського до Дональда Трампа та Конгреса у соцмережі X. У зверненні Зеленський зазначив, що Росія завдала, цитую, «особливо жорстокого масованого удару по Україні». Серед засобів ураження президент згадав 2 балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік». За його словами, одна ракета влучила у Київській області, інша впала на тимчасово окуповані території Донеччини. Раніше начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляв, що офіційно підтверджено лише 1 запуск «Орєшніка», однак не виключав появи нових даних. Я нагадаю, що під час атаки 24 травня Росія застосувала проти України 90 ракет різних типів та 600 безпілотників. Основним напрямком удару був Київ. Внаслідок обстрілів загинули 3 людей, ще 91 людина постраждала. Фінляндія заявила про ймовірне порушення свого повітряного простору російським військовим літаком. Про це повідомило Міністерство оборони країни. За попередніми даними, російський літак міг залетіти у повітряний простір Фінляндії під час спроби обійти грозу в районі Фінської затоки. У відповідь фінські військово-повітряні сили підняли авіацію. Наразі інцидент розслідує прикордонна служба країни. У Міноборони Фінляндії поки не уточнюють, який саме літак Російської Федерації міг порушити кордон. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а в день ще й вітряна погода. В день у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, в день в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, в день короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, в день близько 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйона гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ 81 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдова». Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Як Російська Федерація переслідує українців та українок за захист батьківщини та незгоду з окупацією, нам розповіла Тетяна Катриченко, голова медійної ініціативи «За права людини». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, почнімо із масштабу. Ваше дослідження, як я вже зазначив, нашій аудиторії документує понад 2400 випадків кримінального переслідування українців Росією. Коли ви побачили всі ці дані разом, склали все це в один пазл, в одну картину, що для вас стало головним висновком?
6: Головним висновком те, що російській системі вже мало тримати тільки військовополонених, їх тримати в місцях утримання, але їм треба якийсь наступний крок організувати, і цей крок зараз, ну, в вигляді кримінального переслідування, судового переслідування. Ось.
5: І давайте тут детальніше, хто найчастіше, якраз за вашим дослідженням, за вашими спостереженнями, коли ви збирали дані, потрапляє під таке переслідування? Чи це лише військові, а можливо і навіть цивільні, тобто волонтери, активісти, люди з проукраїнською позицією?
6: Ми можемо сказати, що ми виділяємо 4 умовні категорії справ. Тобто справ цивільних і військових громадян України, які переслідуються таким чином на території Російської Федерації та в окупації. Перша категорія справ – це військові, яких обвинувачують у якихось нападах на цивільне населення або цивільних інфраструктуру. Друга – це військові, яких на території Росії обвинувачують у тероризмі. Це, як правило, Азов, Айдар або Донбас, або є ще представники інших підрозділів. які визнані на території Російської Федерації терористичними. Третя категорія – це військовослужбовці, які затримані були на території Курської області під час проведення операції в Курській області. Їх також обвинувачують в тероризмі, але окрім тероризму їм ще додають інші статті Кримінального кодексу Російської Федерації. Четверта категорія – це цивільні громадяни, яких обвинувачують або в шпигунстві, або в державній зраді, або також в тероризмі. Ці судові процеси відбуваються як на території Російської Федерації, так і на території окуповані, як староокупованих, так і новоокупованих територіях.
5: Ось так звані тероризм, екстремізм, шпигунство. Що насправді на практиці стоїть за цими звинуваченнями, за що фактично переслідують українців та українок в окупації?
6: Якщо говорити про військових, то за тероризмом, за статтями про тероризм стоїть те, що Російська Федерація просто боїться, визнає окремі підрозділи Збройних сил України і Національної гвардії, загалом Сил оборони, визнає терористичними. Їм нічого не треба ні в чому більше обвинувачувати, не треба доводити якісь там терористичні діяльність, злочини. Їм достатньо рішення російського суду про те, що певна організація, певний підрозділ визнаний терористичною. А якщо ми говоримо про інші статті Кримінального кодексу, наприклад, щодо військових, то йдеться про напади, як я зазначала, на цивільне населення. Це вбивства, наприклад, або замахи на вбивство, або вбивство групи осіб. Ось тут вже ми говоримо про те, що Російська Федерація на етапі утримання військовополонених, вони вибивають свідчення у військовополонених. От сьогодні під час презентації військовополонений колишній розповідав про те, що він змушений був повністю придумати якусь ситуацію, розказати її, російські слідчі органи задокументували її в лапках, і на основі цього якраз і сфабрикували справу. А якщо ми говоримо про цивільне, то всі ці справи формуються проти громадян України, які, загально не згодні з окупацією і які в той чи інший спосіб виступають проти окупації. Це може бути і волонтерська діяльність, це може бути журналістська, медійна діяльність. Ми знаємо, що кілька десятків медійників також затримані тільки в Мелітополі до 10. Я не можу сказати прям журналістів, але я можу сказати, що це медійники або блогери, які діяли тоді в окупації, були затримані. Тобто це, якщо загально говорити про цивільних, то це опір і незгода з окупацією. А також, якщо говорити про цивільних ще, то є категорія, і вона велика, це колишні військовослужбовці тих же підрозділів, про які ми говорили, Азов, Айда. Просто вони вже не служать в силах оборони, але були затримані в окупації, окупантам стало відомо, що вони служили. Відповідно, починаються такі кримінальні справи і потім судові процеси.
5: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося із головою медійної ініціативи «За права людини» Тетяна Катриченко з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяна, окремим питанням у своєму дослідженні ви виділяєте роль так званих російських військових судів, квазі-судів на окупованих територіях. Я роблю висновок, що, по суті, ось ці так звані суди – це вже інструмент легалізації репресій росіян.
6: Це не те, щоб легалізації репресій, це просто якийсь новий рівень репресій щодо громадян України. Тому що ми не можемо сказати, наприклад, що якщо військовослужбовця або цивільного катували до того, після затримання, а потім катування стало причиною зізнання якихось фейкових, і потім ця теза прозвучала би в суді, що от мене катували і я зізнався, такого немає. Тобто Росія оце все не легалізує. Вона навпаки намагається показати, що вона затримує, ну, що вона має якісь підстави для затримання громадян України, будь-то цивільних чи військових. І ці підстави, скажімо так, вони... Якщо ми будемо реконструювати всі ці події, підстави затримання, то ми зрозуміємо, що вони вигадані.
5: Ось коли людина в окупації українець чи українка отримує вирок, до прикладу, 15-20 років або навіть довічне ув'язнення, вже є такі прецеденти, що це означає для неї фактично? Чи змінюється її статус, умови отримання? Які це наслідки тягне за собою?
6: Ми говоримо зараз з вами про дві групи, да, осіб, це військовослужбовці і цивільні затримані. Коли ми говоримо про військовослужбовців, то Росія з тої практики, яку ми бачимо, вона не ставиться до військовослужбовців як до комбатантів, тобто до людей, які беруть участь у міжнародному збройному конфлікті. Тобто фактично Росія в своїх рішеннях, навіть російських судів, не тільки судів, так званих судів окупації, вона не визнає міжнародного збройного конфлікту, а розцінює це дії громадян України в рамках якихось там своєї так званої СВО. Тому, коли ми говоримо про статус, то так, військових і на початку не утримують в таборах для військовополонених, як це передбачено Женевськими конвенціями, а утримують в якихось місцях позбавлення волі. Ну і після вироків ці місця тільки змінюються назви місць позбавлення волі. Тобто на початку це якісь СІЗО, наприклад, слідчі ізолятори. Після вироків це вже колонії. Ну так, якщо їх до вироків утримували разом з військовополоненими українськими, ну, тобто всіх разом, то після цього, коли вони опиняються в колоніях, то вони вже опиняються з громадянами Росії оцими кримінальними елементами в одних камерах, в одних колоніях. Якщо ми говоримо про довічників, ну, це дуже складно уявити, але ці довічники, тобто захисники України, які пережили полон, вони опиняються в камерах разом з серійними вбивцями, наприклад. Ну, тобто умови утримання ось так змінюються. А якщо говорити про цивільних, то... Ну, для деяких цивільних, в принципі, для військових, це початок кримінальних таких справ, вони про те, що таку людину проявляють в системі, в російській системі, тобто на різних, або це система виконання покарань, або це система там слідчого комітету, якщо йдеться про так звані напади на цивільне населення, або система ФСБ, якщо йдеться про тероризм. Тобто система вже показує, так, у нас є така людина, цивільний чи військовий, так, ми його не просто так утримуємо, ми його утримуємо за певні злочини, які вони, ну, як ми вже говорили, а фейкові.
5: Як на мене, ще одним критичним питанням є те, а наскільки важко повертати наших полонених, військових чи цивільних, коли Росія вже винесла їм так званий вирок? Чи складніше включати таких людей у списки на обмін?
6: Кажемо, ми не в обмінному процесі, ми не координаційний штаб, але якщо подивитися динаміку повернення таких людей, то ми бачимо, що було за останні два роки кілька обмінів військовополоненими, в яких поверталися військові, які кримінально переслідувалися на території, окупованих територіях або на території Російської Федерації. Інша справа, що офіційно Україна намагається не говорити про кількість, да, обмінених з вироками або з окупації, або з території Російської Федерації. Для чого? Для того, щоб цей процес не ускладнювати. Тому що Росія справді ускладнює процес повернення з вироками. Як я сказала, вони ж говорять, що це є злочинці в системі Російської Федерації. І тому вони, мовляв, їх не хочуть повертати. Але вони їх повертають, це не впливає не впливає на кардинально на ситуацію, тобто повертають і на стадії кримінального переслідування, тобто справи, і під час судового розгляду, і після вироку, і після двох вироків, так званих вироків, бо буває один на окупованій території, один в Російській Федерації, і після того, як вже почалося відбування покарання, і повертають навіть довічників, тобто тих, хто був засуджений до довічно. Тому для України насправді немає різниці, чи є у людини вирок, чи його немає, чи є цей вирок там на окупованих чи територіях, так званий вирок, або на території РФ, тобто в системі дуже легальні для усього світу. Але, і це важливо, мені здається, зафіксувати, що для України це не важливо, для міжнародної спільноти це також має бути неважливо, тому що ми маємо доводити фейковість всіх цих кримінальних переслідувань, обвинувачень і вироків, відповідно. І важливо на цьому етапі не грати в гру Росії, коли вона починає говорити, мовляв, у цієї людини є вирок, і його буде складно повертати. Натомість в Росії вона військовополоненим говорить, що якщо у вас буде вирок, вас швидко повернуть. Давайте швидше ми вас засудимо за одне засідання, і ми вас повернемо.
5: Так, абсолютно. Я тут на сам кінець хочу, щоб ми ще обговорили одне питання, більш ширше подивитися на цю ситуацію і на ці дії, які вчиняє Росія. Ми розуміємо, що ця практика, вона небезпечна насамперед для українців та українок, які в окупації, які потрапили в полон, але також тут важливий аспект, які ризики виникають для міжнародного права, коли йдеться про розслідування таких випадків, тому що те, що я бачу, ось ці розслідування, вони залишаються на національному і міжнародному рівнях такі точкові, можливо, навіть фрагментарні. Яку ситуацію ви бачите?
6: Ну, ми можемо розділити національне розслідування і від міжнародного аспекту. Національне розслідування зараз сконцентрувалося на справах про тероризм. Національні слідчі органи, ну, загалом фіксують різні випадки кримінального переслідування, але більш сфокусовані на справах про тероризм, коли Азов або Айдар визнаються терористичною організацією, відповідно, терористами вважаються представники окремі. І є вже перший вирок судді Ростовського окружного воєнного суду, якого якраз і засудили за Шевченківський районний суд міста Києва, засудив за те, що порушується право на справедливий суд. Тобто, іншими словами, що це військовослужбовець, він захищав батьківщину, він потрапив в полон, його судити за те, що він захищав батьківщину, тобто судити за те, що він був в Азові, в Айдарі чи в Донбасі, неможливо. Це порушення міжнародного гуманітарного права. І російський суддя вчинив цей воєнний злочин, засудивши комбатанта. Комбатанта не можна засуджувати. А якщо ми говоримо про міжнародний такий аспект, то він ще, нам здається, він недооцінений. Тому що оскільки Росія засуджує українських військовополонених за тероризм на території Російської Федерації, це цілком легальні суди, то якщо є ризик, наприклад, навіть після обміну, що ці вироки по терористичним статтям будуть діяти. Ну, наприклад, якщо військовослужбовця повернули в результаті обміну, пройшов певний там час, і він поїхав в якусь країну, ну, наприклад, Південно-Африканську Республіку, да, яка є достатньо дружньою, да, до Російської Федерації, не вкажу в якусь європейську країну. І єдиний з вироком по тероризму Росія може оголосити в Інтерпол. Цю червону картку Інтерполу можуть отримати будь-хто з українських, наприклад, колишніх звільнених з полону. І тоді країна буде зобов'язана затримати таку людину. І тут питання буде не в тому, і ніяка країна не буде розбиратися, скільки судових засідань було, не буде розбиратися, чи був адвокат, чи були дотримані якісь принципи, да, стандарти правосуддя в цьому процесі. Вони будуть бачити лише вирок цілком законного російського легітимного суда. І далі може включитися механізм щодо екстрадиції, тому що Росія може подасть на екстрадицію такої особи, і особа може опинитися знову в Росії. Ясно, що це дуже, скажімо, схематична, да, історія, і що це зараз ще або на щастя не працює. Але ми маємо попередити такі ризики і знівелювати подібні рішення російських судів.
5: Це була розмова із Тетяною Катриченко, головою медійної ініціативи «За права людини». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів.
4: Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Дігніті задокументував депортацію до РФ 1700 українських в'язнів з окупованих територій. Про насильницьке переміщення українських в'язнів до Росії нам розповіла Оксана Ащенко. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Ми будемо обговорювати важливу тему, що стосується депортації українських в'язнів безпосередньо до Російської Федерації. Ви зараз будете представляти дослідження. Якраз перед нашим етером сказали, що займалися ним майже півтори року. Це доволі дуже такий великий термін. Але хочу почати із методології, тому що це дуже важливо озвучити аудиторії, на яких даних базується безпосередньо ваше дослідження. Ось хто були ці люди, чи історії ви досліджували, на яких збирали інформацію, на яких базується цей звіт, хто входить до цієї вибірки, що стосується якраз в'язнів. Це політв'язні, військовополонені, цивільні.
7: Дякую за запитання. Це були люди, які засуджені в Україні за вчинення різних злочинів згідно Кримінального кодексу України, не пов'язаного зі збройним конфліктом або з злочинами проти державного устрою України. Тобто це були звичайні зв'язні, які відбували покарання в установах виконання покарань в Херсонській, Миколаївській області. І під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації опинилися в російській окупації. Інформація була зібрана нашими партнерами в Україні «Захист в'язнів України». Це громадська організація, яка була ще створена до 24 лютого 2022 року і фокусувалася здебільшого на правах засуджених, які відбували покарання в Україні. Але в зв'язку з нападом Російської Федерації вони також мали перекваліфікуватися на документаторів воєнних злочинів.
5: Тут, коли ми говоримо про такий насправді ґрунтовний звіт, важить питання достовірності інформації, як Дігніті перевіряло безпосередньо цю інформацію, відокремлювали окремі історії від якогось системного явища?
7: Ми переглянули свідчення, які зібрали наші партнери із ЗВУ під час розмов із колишніми в'язнями або тими людьми, які ще перебувають в установах виконання покарань і були саме депортовані на територію Російської Федерації. Чому саме 233, оскільки таких людей набагато більше було, ми вирішили виокремити саме людей, які були переміщені через офіційний російський кордон. Не лише на окуповані території та окупований автономна Республіка Крим, а саме через кордон Російської Федерації, і вони перебували в певний час в ув'язненні в російських тюрмах. Я розумію, що дуже важко знайти докази порушень, які відбуваються на окупованій території, оскільки в нас немає ні фізичного доступу, і дуже часто не вистачає документів, які збирають наші партнери, бо з окупованої території нам не надходять відповіді. Угу. Крім безпосередньо свідчень цих людей, ми також спиралися на відкриті джерела, тобто це повідомлення в засобах масової інформації, в тому числі окупаційної влади, про те, що вони переміщували засуджених. Вироки російських судів, які ми мали змогу отримати через офіційні сайти і також коли колишні в'язні поверталися, дехто з них мав на руках певні документи, які їм видали російські органи для того, щоб використати це як доказ.
5: Ваше дослідження має назву «Депортація до пекла». І загалом, коли йдеться про слово «депортація», я можу робити певні висновки навіть з своїх суб'єктивних спостережень, що це слово найчастіше пов'язують із дітьми чи цивільними. Але тут йдеться про людей, які відбували покарання. Чому важливо тут наголошувати, що вони також залишалися цивільними особами? Як ви якраз цей наратив провадите в своєму дослідженні?
7: Я відразу зазначу, що засуджені особи, вони залишаються цивільними, оскільки вони не були членами Збройних сил України, вони не перебували в армії, і тому їхній статус цивільна людина не військова, і вони так само перебувають під захистом 4-ї Женевської конвенції, яка передбачає захист цивільного населення під час збройного конфлікту.
5: Так, абсолютно. Давайте тут перейдемо вже до безпосередніх висновків і результатів, що ви дослідили. Що відбувалося якраз із людьми після окупації територій? Як виглядав цей маршрут від української установи на тій території, де вже відбулася окупація з боку Росії, до російських територій, російських відомств?
7: Спочатку трохи розповім, що саме відбувалося на окупованих територіях, як тільки російські війська захопили ці території, включаючи виправні установи. З самих перших днів окупації, це був березень 2022 року, люди, які там перебували, вони не знали про їхню подальшу долю, що буде з ними. На жаль, адміністрація цих установ, яка працювала ще за часів української влади, вони також залишалися в певному незнанні. І росіяни почали встановлювати свою владу десь вже середини квітня-травня, коли вони зняли українські прапори з цих виправних установ, вводили свої документи, свої правила. Також опитані люди відмічали погіршення як умов тримання, так само і ставлення до них. Вони стали підлягати більше частішим випадкам фізичного насильства, психологічного тиску. І саме в початку листопада 2022 року почалася ця депортація. Спочатку засуджених за пару тижнів до того звезли з трьох колоній Херсонської, Миколаївської області до Голопристанської колонії, яка зараз все ще перебуває в окупації. Зі слів самих опитаних, їх там зібрали близько 2000 людей. Однак не всі були депортовані до Росії, але це дуже велика цифра, враховуючи, що ця установа розрахована, якщо не помиляюсь, там до 600 людей. Ви можете уявити, що не всім вистачало ні спального місця, навіть перші дні спали на вулицях.
5: Ось ви кажете зі слів опитаних, тобто я роблю певний висновок, що є люди, які повернулися з депортації з окупованих територій. Які ще свідчення вони надавали?
7: Тобто так, опитані були люди, які саме звільнилися з російських в'язниць і змогли поговорити. Вони на даний момент або повернулися в Україну, і це знову таки завдяки громадським діячам, волонтерам здебільшого, на жаль, їм не надали належну допомогу представники влади України. Дехто ще перебуває в третіх країнах, наприклад, це може бути Грузія, Молдова, країни ЄС, куди вони змогли виїхати з Росії так, через допомогу своїх сімей і громадських організацій. Частково проводилися ці інтерв'ю за допомогою онлайн-платформи Zoom. Більшість була опитана також особисто.
5: А чи були випадки, що безпосередньо люди, які відбували строк, відбулася окупація територій, їх ця територія вже стала під контролем Російської Федерації, що росіяни переманювали, так би мовити, на свій бік, а інших людей вже надалі відправляли в інші умовно відомства, де вони продовжили відбувати покарання? Чи фіксували ви такі випадки?
7: Я хочу уточнити, що маєте на увазі переманювали, тобто хотіли їх зробити громадянами Росії чи якось іншим чином?
5: Тобто, щоб вони співпрацювали безпосередньо з окупантами.
7: Ну, як відмічали безпосередньо свідки і постраждалі, що з початком окупації їм пропонували багато разів отримати російський паспорт. Це було також і на окупованій території України. Такі пропозиції звучали від представників адміністрації, яка співпрацювала з російськими військовими. Однак не чинилося прям такого тиску, але заохочення було. І вже коли їх перемістили в російські тюрми, вони також декілька разів чули, що ви маєте взяти російський паспорт. Це було як певне заохочення. Їм казали, що ви можете раніше звільнитися або отримати певну грошову виплату і жити в Росії добре. І так само були випадки також погроз, насильства, дисциплінарних стягнень за відмову.
5: Ось щодо насильства, я, читаючи вас звіт, помітив одну таку річ, що там дуже часто звучить слово «системність». Які форми насильства системно люди описували, які росіяни до них застосовували?
7: Якщо говорити про системність, це саме початок депортації, це вивіз людей, оскільки майже всі люди, які дали свідчення, вони описували ці депортації, переміщення як дуже важкий процес для них і морально, і фізично. Людей буквально поміщали в забиті автозаки. Деякі ідентифікували, що це були автозаки Російської Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації, також переміщували їх російські військовослужбовці, що було видно по їхнім теж формах і нашивкам. Сам цей трансфер був в досить жахливих умовах. Людей не годували, не давали води, не випускали в туалет тривалістю 10-15 годин. Після прибуття в так звані транзитні центри в Сімферополі, Керчі, Краснодарі їх додатково піддавали насильству. Це були і побиття, удари, загрози, включаючи погрози і сексуального насильства в деяких випадках. Знову таки позбавлення доступу до медичної допомоги, до туалету, до води. Ми навіть такі читали в свідченнях, що людей карали за те, що вони хотіли відвідати вбиральну. Це що є неприпустимим. І далі вже, коли вони прибували до своїх кінцевих пунктів призначення в Росії, їх знову таки піддавали так званій прийомці, коли вони проходили через живий коридор або просто були змушені стояти годинами на холодному повітрі, оскільки це був уже кінець, середина листопада, і постійно чули в свою адресу дискримінаційні висловлювання стосовно їхньої української ідентичності, або якщо хтось говорив українською мовою. Також до них застосовувалося насильство через те, що вони і засуджені, і подвійне через те, що вони саме українські засуджені.
5: Угу. Ось коли вже відбувся цей транзит у російські центри, тут постає питання тримання під вартою у пенітенціарних закладах, так, Російської Федерації. Тому що я розумію, в принципі, Росія часто застосовує різні методи, зокрема, навіть щодо не реєструючи цих в'язнів, не реєструючих людей, не було офіційної інформації, не було зв'язку із сім'ями. Наскільки це великий масштаб проблеми? І які умови були у людей, які вже опинилися в цих закладах Російської Федерації?
7: Абсолютно всі опитані люди для цієї доповіді, вони казали, що вони не мали офіційного зв'язку зі своїми сім'ями. Так само і органи влади України не були повідомлені російською стороною про це переміщення, не дивлячись на те, що міжнародне гуманітарне право вимагає навіть у випадках евакуації, коли це потрібно, повідомляти іншу сторону про те, що громадяни цієї країни будуть переміщатися саме з цілею евакуації. Але в цьому випадку засуджені були позбавлені, можливо, всіх прав на спілкування із зовнішнім світом, з найближчими для них людьми. Їхня кореспонденція не виходила з колоній, оскільки це територія Росії, яка перебуває в стані війни з Україною. Вони не могли спокійно дзвонити на українські номери. І навіть якщо пару людей зазначили, що вони, можливо, могли би подзвонити на іноземні номери, але в них просто не вистачало коштів для цього.
5: Угу. Ось коли йдеться безпосередньо про працю в'язнів, так і каральні заходи, ви це описуєте окремо у вашому дослідженні, що якраз опитані казали з цього приводу? Тобто ось ці каральні заходи, катування, до чого вдавалися росіяни? Тому що якраз за цими свідченнями можна охопити цей масштаб і зрозуміти системність, ось цю систему, яку використовують окупанти?
7: Найчастіше насильство застосовувалося саме при прийомі для цих установ, бо це була стандартна процедура майже в усіх установах, коли людей або змушували стояти в незручних позах протягом тривалого часу, або били безпосередньо предметами, також ногами, руками в тактичних рукавичках. Крім того, звучали погрози їм, і це тривало протягом всього етапу, декількогодинного етапу реєстрації в новому місці. Також періодично, коли ці люди перебували вже в місцях тримання під вартою в Росії, вони в свою адресу чули як і словесні погрози, так і іноді їх могли бити за певні так звані правопорушення, які не подобалися російській адміністрації, поміщувати в місця в дисциплінарні ізолятори, одиночне ув'язнення, а також такий момент, те, що вони не знали про свій статус, що те можна назвати дуже сильним психологічним тиском, оскільки людина перебувала в повній невизначеності.
5: Абсолютно. Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми спілкуємося із Оленою Ащенко, вона юридична радниця Dignity. Тут ще хочу окремо обговорити питання, ось коли українські в'язні, яким вдалося звільнитися із цих закладів Російської Федерації, як відбувався цей шлях і цей процес звільнення? Тому що я, наприклад, не можу уявити, наскільки це важко, і що людина переживала, проходячи цей шлях. Що вам сказали свідчення, які були від цих людей?
7: Насправді, цей етап звільнення був часто пов'язаний іще з додатковими стражданнями цих людей, оскільки їх звільняли, наприклад, на території Росії, видавали їм іноді документи, іноді в них не було документів, крім довідки про звільнення, оскільки українські паспорти або залишилися на окупованій території, або десь загубилися при цьому трансфері. І люди просто залишалися один на один, вони в деяких випадках отримували підтримку від родичів, які могли бути на території Російської Федерації, або навіть російські засуджені в деяких випадках давали їм контакти, подзвонити для того, щоб вони могли з'єднатися з волонтерами, правозахисниками, як в Україні, так і в Грузії, яка теж виступала таким транзитною державою для таких людей.
5: Угу. А чи можливо зараз оцінити кількість українських в'язнів, які досі перебувають у Росії?
7: Я не можу сказати остаточну цифру, оскільки в нас немає офіційних даних. За підрахунками наших українських партнерів, це десь від 300 до 450 людей загалом.
5: Угу. Тобто це саме ті українські в'язні, які перебували у колоніях, до прикладу, в Херсонській області, так?
7: Так, це була північна виправна колонія, Дар'ївська, Голопристанська, а також Снігурівська в Миколаївській області.
5: Угу, зрозуміло. Тут, можливо, ми зараз перейдемо в трішку іншу частину нашої розмови, що стосується правового аналізу, тому що ви в звіті окремо в кінці виносите висновки, що стосується депортації як воєнного злочину і депортації як злочину проти людяності. Я думаю, що тут насамперед варто пояснити аудиторії різницю між цим.
7: Якщо ми говоримо саме про депортацію як воєнний злочин і злочин проти людяності, то саме діяння, об'єктивна сторона юридичною мовою, воно однакове. Тобто це незаконне переміщення через державний кордон окупаційної влади цивільних людей, які є громадянами іншої країни або перебувають на законних підставах на території цієї країни. Різниця між цими двома злочинами саме в контексті, оскільки для воєнного злочину необхідно, щоб мало місце збройний конфлікт, і щоб людина, яка вчиняє цей злочин, була в курсі про наявність такого конфлікту. В даному випадку ми маємо цей контекстуальний елемент, оскільки російська збройна агресія триває, а також представники російської адміністрації, вони, звісно, мали уявлення про наявність конфлікту, оскільки вони окупували територію України.
5: Угу. Ось ви кажете, що депортація як воєнний злочин, депортація як злочин проти людяності в міжнародному праві мають, по суті, одне тлумачення, але коли йдеться саме про практичну площину і доведення відповідальності, чи тут існує різниця і наскільки вона велика безпосередньо для того, щоб довести реальну цю відповідальність, і росіяни несли за це цю відповідальність за це?
7: Так, є різниця, оскільки контекст злочинів проти людяності відрізняється від воєнного злочину. Злочини проти людяності можуть вчинятися і поза збройним конфліктом. В мирний час, наприклад, коли уряд однієї держави хоче депортувати людей, це може бути навіть своїх громадян в іншу державу. Однак такий напад проти цивільних, він має або бути широкомасштабним, тобто включати велику кількість потерпілих, або бути системним, тобто повторювальним, і необхідно продемонструвати наявність виділених ресурсів для вчинення таких дій. Угу. Наприклад, якщо ми говоримо про воєнний злочин, то достатньо навіть одного засудженого цивільного перемістити незаконно на територію Російської Федерації з порушенням міжнародного гуманітарного права. І в даному випадку, якщо будуть доведені ці елементи злочину, то буде визнаний злочин. Але якщо ми говоримо про злочини проти людяності, то потрібен більш широкий масштаб цього діяння.
5: Наскільки зараз міжнародне право, система міжнародного права має відповідні інструменти розслідувати ці злочини, які вчиняють росіяни стосовно депортації українців та українок, відповідно до тих викликів і того контексту, в якому ми живемо, і того масштабу злочинів, які вчиняють росіяни?
7: Звісно, що повноцінне розслідування є проблематичним, в першу чергу, через окупацію, яка триває на території, з якої були депортовані ці люди, оскільки лівий берег Херсонської області все ще під російським контролем, так само, як і документи, які могли міститися в російської сторони, ми не можемо отримати повноцінний доступ, так само, як і слідчі і прокурори, які проводять розслідування, які з України також можливо, якщо це буде міжнародний кримінальний суд, то їм треба буде докласти додаткових зусиль для того, щоб як і опитати потерпілих, цей процес уже зараз триває, і так само зібрати інші докази для того, щоб виявити певну правову базу цієї депортації.
5: Тобто, по суті, якраз це те питання, яке я хотів поставити, найважливіше в практичному сенсі, ось ці свідчення, які ви зібрали в своєму дослідженні, у своєму звіті, вони надалі можуть ставати доказами, да, для міжнародних судів, для механізмів відповідальності.
7: Так, вони принаймні можуть бути одним із важливих доказів. Звісно, необхідно буде збирати більше доказів, це, як я сказала, документальні докази, також інші джерела, які підтверджують, що це була

0: таки ми вже говорили, що засуджені вони так само є громадяни України, вони в першу чергу є також людьми, які мають права, і вони є постраждалими від ймовірних міжнародних злочинів. Зараз основний фокус зосереджений також на інших порушеннях, які, звісно, є теж дуже жахливими і потребують уваги. Однак, чому ми також обрали цю тему? Бо вона не була достатньо покрита іншими міжнародними організаціями. Це і Організація Об'єднаних Націй, і ОБСЄ, Рада Європи, оскільки, наприклад, права військовополонених теж часто оглянуті в інших доповідях, а права засуджених, вони більше піднімаються громадськими організаціями.
1: Угу. І тут на сам кінець, певно, поставлю запитання, а як загалом Україна, наші міжнародні партнери мають і можуть реагувати на проблему депортації в'язнів? Тому що це доволі така вузька тема, так, і саме коли йдеться про депортацію в'язнів, але не мало важливо, не менш важливо, ніж інше, ніж депортація цивільних чи дітей. Як нам тримати якраз цю тему в цій адженді інформаційній повістці нашого національного рівня і міжнародного?
0: Правоохоронні органи України вже почали розслідування по цих справах, в тому числі на основі цих показів, які зібрали громадські організації. І буквально на минулого тижня Генеральний прокурор України направив подання до прокурора Міжнародного кримінального суду щодо депортації засуджених. У великій мірі це подання також було підготовлено партнерами захист в'язнів України, Харківська правозахисна група та Європейська мережа тюремного правосуддя, яке теж є міжнародною неурядовою організацією.
1: Угу.
0: Що стосується міжнародної реакції, наша організація Dignity випустила цю доповідь, в тому числі для того, щоб привернути більше уваги серед міжнародної спільноти. Ми вже частково презентували свої висновки на заходах Ради з прав людини ООН березня, і також плануємо далі піднімати цю тему на міжнародних заходах, конференціях, які пов'язані з правами людини і міжнародним кримінальним правом.
1: Абсолютно, це дуже важливо. Я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую за ось це ваше дослідження, і цей звіт, і цю інформацію, яку ви висвітлюєте і на національному, і на міжнародному рівні. І я сподіваюся, що ваша робота, вона матиме результат безпосередньо вже в практичній площині, коли росіяни колись точно будуть нести відповідальність за їхні злочини, які вони вчиняли проти українців та українок. Ще раз дякую за цю розмову.
0: Дуже дякую, Владе, за сьогоднішні розмови. Ми сподіваємося, що наша робота буде мати позитивний результат.
1: Це була розмова із Оленою Ащенко, юридичною радницею Данського інституту проти тортур. Розмову з нею вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Три держави ЄС – Угорщина, Польща та Словаччина – наразі мають діючі односторонні заборони на імпорт певних видів аграрної продукції з України всупереч існуючій угоді про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. За яких обставин ці держави розблокують імпорт української агропродукції, ми поміркували із Олегом Хоменко, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Почнімо з такої політичної частини, мені здається, тому що наскільки нинішні обмеження щодо української агропродукції, певних видів, так, саме це економіка більша чи внутрішня політика окремих країн ЄС? Тобто які тут причини, що досі Польща, Угорщина, Словаччина блокують імпорт певних видів нашої сільськогосподарської продукції?
3: Ну, очевидно, що тут є дві складові. Перша – це економічна складова, це вона пов'язана з певними побоюваннями місцевих фермерів, які фактично, всі пам'ятаємо ті роки, там, 22-23 рік, коли ми вимушені через блокування наших чорноморських портів, ми вимушені були користуватися шляхами солідарності, так званими.

0: це дало можливість нашим фермерам розвантажити нашу власну інфраструктуру і скористатися шляхами цієї солідарності для того, щоб вивести нашу сільськогосподарську продукцію. Звичайно, тоді з'явився наратив не без підігрівання нашим північним сусідам, якщо можна його так назвати, цього наративу, що українська сільськогосподарська продукція певним чином спричиняє тиск на виробництво. Ну, і в цьому контексті це якраз і є економічна складова. Ну, і на фоні цього ми пам'ятаємо, як у квітні 23-го року 5 країн, тобто 3 країни, які названі, плюс Румунія, які також вони ввели обмеження на ввезення продукції з України. Тобто це були в основному продукція на чутливі товари, це як цукор, курятина, зерно. А зокрема, от Угорщина, вони фактично ввели ембарго на 20 товарних груп із 24, що постачалися з України. Тому, власне кажучи, тут є і політичні речі, і економічна складова, хоча насправді ми у себе в асоціації аналізували можливий вплив на ринки різних країн, зокрема в Польщі, і ми побачили, що такого суттєвого впливу наша продукція не мала, так як це описувалось тоді в засобах масової інформації в Польщі і розганялося наративами польських фермерів. Те саме відбувалося і в Угорщині. Ми бачимо, що як наратив щодо української продукції, взагалі щодо України, який наратив розвивався в Угорщині з боку уряду Орбана, і як розганялася ця вся історія.
1: Тут є важливе уточнення. Чи йдеться лише про імпорт української продукції, чи також є проблема із транзитом нашої продукції через територію цих держав? Бо це дві різні історії. Тому що, до прикладу, їде українська вантажівка із продукцією до Німеччини, Польща чи Угорщина чи Словаччина також її не пропустять?
0: Ну, транзит через ці країни у нас відбувається, він чітко контролюється, але тут потрібно відмітити, що коли наша продукція приїжджає в ці країни, потрапляє на внутрішній ринок Європейського Союзу, є відомі факти з приводу того, що вона там фактично перепаковується, ставиться лейбл, що це продукція Європейського Союзу і потрапляє все одно на ці ринки європейського виробництва.
1: Так, але в практичній площині, як це виглядає для українського бізнесу, для аграрних компаній, які експортують свою продукцію в Європі, коли йдеться про такі обмеження? Тому що це лише заборона на ввезення безпосередньо. Чи це довші перевірки, додаткові документи, затримка вантажів на кордоні? Можливо, ви спілкувалися безпосередньо із українськими аграріями. Що вони кажуть? Як відбувається це блокування?
0: Блокування йде, це системне на рівні держави, тому якщо ми говоримо про імпорт, не транзит, то наші вантажі туди взагалі навіть не розмитнюються, тому що країна призначення заборонила нам нашу продукцію ввозити до цієї країни. Якщо відбувається транзит, то, власне кажучи, проблем суттєвих із транзитом абсолютно немає, тому що країна призначення зовсім інша, і цей товар проходить просто транзитом через територію зазначених країн, без проблем потрапляє на ринки третіх країн.
1: На вашу думку, за яких обставин ці держави можуть розблокувати імпорт української агропродукції безпосередньо тих підвидів, які зараз блокуються і не можуть ввозитися безпосередньо в Європейський Союз і в ці країни? А тобто тут, мені здається, першочерговим є політична воля, а потім всі інші чинники, там юридичні, економічні і так далі.
0: Ну, звичайно, що це залежить від політичної волі, і тут потрібно розуміти і наше домашнє завдання, що ми маємо провадити таку комунікацію з цими країнами для того, щоб обговорювати наші умови торгівлі, тому що, ну, як не є, це наші сусіди, країни-сусіди і наші торгівельні партнери, і їхні ринки для нас також є важливими. Адже ми також імпортуємо з цих країн продукцію, зокрема, і засоби захисту рослин, і насіння, і техніку, і технологію, тобто і пальне, якщо ми говоримо про Угорщину. Тобто у нас відбувається торгівля з цими країнами, тому потрібно працювати з цими політичними наративами і у фаховій дискусії, в фахових обговореннях із асоціаціями фермерів і з тамтишніми фермерами ми маємо знаходити професійні аргументи для того, щоб доводити, що наша продукція не є загрозливою для їхніх ринків і не чинить вплив для їхніх фермерів у вигляді там зменшення цін і все інше. Тому тут питання у нашій комунікації, власне кажучи, у нас нещодавно відбувалися такі комунікації з польськими фермерами в міністерстві Міністерства сільського господарства Польщі в Варшаві. І те, що ми відмітили для себе, це те, що у цих комунікаціях у нас вже відбувається здвиг, що фермери вже не є такими радикальними, вони вже розуміють, що Україна вже майже член Європейського Союзу, і нам потрібно сідати і домовлятися просто по певним критичним товарам і показувати інформацію і обмінюватися даними, як це може впливати між нашими країнами.
1: Це була розмова із Олегом Хоменком, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: 118-ту бригаду ЗСУ внесли до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на Запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту у 8:30 говоритимемо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелихом. Шахраї клонують голоси українців за допомогою щита, видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися – у 8:45 говоритимемо з експертом із цифрової безпеки Павлом Білоусовим.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
6: 44 гривні 27 копійок.
1: Євро.
6: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні російські війська вдарили по дитячому майданчику, де в той момент відпочивали батьки з дітьми. Внаслідок атаки постраждала ціла родина. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Близько 17:30 росіяни обстріляли корабельний район міста з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапив дитячий майданчик. Поранення дістали 36-річна жінка та її дві доньки віком 6 та 3 роки. У них мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Постраждалі перебувають під наглядом медиків. За попередніми даними, батько дітей загинув на місці через травми, несумісні з життям. У Херсонській обласній прокуратурі також підтвердили, що протягом дня через російські обстріли в регіоні постраждали ще 6 цивільних. На Волині сталася аварія за участю шкільного автобуса та автомобіля «Нісан». Внаслідок ДТП травмувалися 8 людей, серед них 5 дітей. Один із постраждалих помер в лікарні. Про це Суспільному повідомили в Нацполіції Волинської області та обласному центрі екстреної медичної допомоги. Аварія сталася близько 15:30 у селі Мокрець. На місці працювали слідчо-оперативна група та 5 бригад медиків. За даними лікарів, діти дістали забої та садна. Один із дорослих постраждалих перебував у критичному стані та згодом помер у медзакладі. Поліція з'ясовує обставини ДТП. Правоохоронці готують відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. На Дніпропетровщині через російські обстріли без світла залишилися 63 населені пункти. Про це повідомили у компанії ДТЕК. За даними енергетиків, вчора росіяни атакували 3 енергетичні об'єкти у прифронтових районах області. Працівники не постраждали. Після стабілізації безпекової ситуації аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи. У ДТЕК також повідомили, що за останні 2 дні на Дніпропетровщині повернули електропостачання понад 33 тисячам родин. Напередодні російські війська також атакували склад ООН у Дніпрі, де зберігалася гуманітарна допомога для жителів прифронтових територій. Президент України Володимир Зеленський надіслав термінового листа президентові США Дональду Трампу та Конгресу із попередженням про критичний дефіцит систем протиповітряної оборони в Україні. Про це повідомили в Офісі президента. У листі Зеленський наголосив, що Україна майже повністю залежить від Сполучених Штатів у захисті від балістичних ракет. Президент попросив Вашингтон допомогти з додатковими системами «Петріот» та ракетами до них. Також глава держави заявив про труднощі з отриманням американської зброї через програму «Пьорл». За його словами, нинішні темпи постачання вже не відповідають рівню загрози з боку російських атак. Окрім цього, Володимир Зеленський підтвердив, що під час масованої атаки в ніч на 24 травня Росія застосувала проти України 2 ракети «Орєшнік». Про це повідомив журналіст «Ексіос» Бара Кравіт, який оприлюднив текст листа президента Зеленського до Дональда Трампа та Конгреса у соцмережі X. У зверненні Зеленський зазначив, що Росія завдала, цитую, «особливо жорстокого масованого удару по Україні». Серед засобів ураження президент згадав 2 балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік». За його словами, одна ракета влучила у Київській області, інша впала на тимчасово окуповані території Донеччини. Раніше начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляв, що офіційно підтверджено лише 1 запуск «Орєшніка», однак не виключав появи нових даних. Я нагадаю, що під час атаки 24 травня Росія застосувала проти України 90 ракет різних типів та 600 безпілотників. Основним напрямком удару був Київ. Внаслідок обстрілів загинули 3 людей, ще 91 людина постраждала. Фінляндія заявила про ймовірне порушення свого повітряного простору російським військовим літаком. Про це повідомило Міністерство оборони країни. За попередніми даними, російський літак міг залетіти у повітряний простір Фінляндії під час спроби обійти грозу в районі Фінської затоки. У відповідь фінські військово-повітряні сили підняли авіацію. Наразі інцидент розслідує прикордонна служба країни. У Міноборони Фінляндії поки не уточнюють, який саме літак російського Федерації міг порушити кордон. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ №81 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10 говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
12: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн. Які причини та в якому стані європейські випекають запаси зброї? Про це ми подискутували із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Почнімо з головного, те, що зараз відбувається якраз навколо цієї ситуації щодо постачання боєприпасів і цієї ініціативи, яка насправді ефективно працювала, яку започаткувала Чехія. Які причини такого зменшення кількості країн, які були долучені до цієї ініціативи, які причини ви тут вбачаєте? Це більше така політична історія чи радше питання реальних військових спроможностей країн Європи?
14: Це виключно політична складова, адже ми розуміємо, що дуже залежні від політичної кон'юнктури не скільки в Європі, скільки в країнах Європейського Союзу. І, зокрема, якщо ми говоримо про чеську ініціативу, то тут в самій назві розуміємо, що ключову роль тут грала Чехія. І в минулому році була заява згаданого прем'єр-міністра, що попри те, що Чехія і є цим ініціатором, вона продовжить здійснювати, скажімо так, управлінські організаційні заходи, тобто керувати внесками інших країн, а сама туди ніякі кошти вносити не буде. Відповідно, по тому, що озвучують, деякі країни, я так розумію, з тієї половини, які перестали фінансувати цю ініціативу, не вбачають це доцільним, якщо країна-ініціатор сама не вкладає туди кошти.
13: Тоді які наслідки це матиме безпосередньо для України і ситуації на фронті? Тому що ці боєприпаси, які постачалися в межах цієї ініціативи, мені здається, вони важили безпосередньо для наших військових, які потребують щодня цих боєприпасів, тому що це, по суті, такий розхідний матеріал стосовно артилерії і не тільки. Які наслідки ви вбачаєте зараз? І чи можна це якось надолужити, певним чином, чи є тут виходи?
14: Ми тут, скажімо так, не знаємо всіх деталей. Наприклад, коли ми говоримо про чеську ініціативу, це певна кількість боєприпасів, замовлених Чехією за кошти, на початку ініціативи, як самої Чехії, так і країн-партнерів України. І їх обсяг оцінювався як половина потреби на фронті. Решту закривали як закупівлі самої України, так і не те, що інші ініціативи, а інші, скажімо так, джерела, там матеріальна допомога від інших країн тощо. Відповідно, тут під загрозою може бути ледь не половина потреби фронту, яка постачалася умовно там минулого року. Але знову таки ми не знаємо всіх деталей, бо, наприклад, можливо, інші учасники ініціативи, зокрема Німеччина, північні країни, можливо, вони покриють своїм фінансуванням цю, скажімо так, прогалину. Тобто ми всіх деталей не знаємо, але загроза є, що буде менший обсяг постачатися саме силам оборони.
13: Покривати фінансову складову – це важливо, точно, і це беззаперечно. Але якщо говорити прямо зараз, я свідомий того, що Європа нині відчуває, що більше вже не може покладатися лише на Сполучені Штати Америки, як було минулі роки, безпосередньо, навіть десятки років, коли йдеться про питання безпеки, і вона змушена вже швидше будувати власну оборонну систему. Який зараз, на вашу думку, стан європейського ВПК? Бо ми часто чуємо якраз про мільярди євро, але чи означає це автоматично здатність швидко виробляти більше зброї та боєприпасів?
14: На жаль, ні, це не значить. І стан, попри заяви, попри збільшення закупівель, все ж залишаються недовиконаними. Тому що, коли ми говоримо про обороноздатність Європи, це такий доволі складний процес, і військово-промисловий комплекс самої Європи не був налаштований, і він працював у мирний час, хоч і для Європи він і зараз залишається мирним. Але попри зміну міжнародного вектору, ми розуміємо, про що мова, тобто агресію Росії проти України, постійні провокації з боку Росії, Білорусі до європейських країн, це як окрім зальотів дронів, так і, наприклад, там криза мігрантів, яка почалася ще до широкомасштабного вторгнення, наприклад, там з Білорусі до сих пір на територію Польщі, Латвії, Литви йде спроби незаконного перетину кордону і потрапляння до Європейського Союзу мігрантів з Близького Сходу, з Африки, якраз через територію, наприклад, там Білорусі. І це як один з таких викликів. Але це гібридний виклик. В той же час Європа намагається реагувати, збільшивши закупівлі, проте оборонно-промисловий комплекс Європи не налаштований реагувати так швидко. І коли ми там говоримо про якісь закупівлі, то це ми бачимо в плани там з 2000 поставки, там з 2028 року, з 2030-го, там в планах. Тобто такі довготривалі, і немає таких, що миттєвих, умовно, зараз замовили і в цьому році їх отримають. Коли ми, наприклад, можемо дивитися по замовленням бронетехніки, то Це доволі тривалий процес в Європі, замовлення, навіть не те, що замовлення, скажімо так, відновлення повноцінного циклу виробництва артилерійських боєприпасів у Франції. Це також відбувається не без проблем, тому що виявилося, що дуже залежні від імпортованої сировини, зокрема, там целюлоза постачалася з Китаю. І ну, в Європі дуже багато відкрилося таких чорних сторінок, які вони ну або не хотіли бачити, або можливо їх все влаштовувало до ну в мирний час. Проте зараз це ну для оборонно-промислового комплексу Європи це великий виклик, і зважаючи на це, великий вихід країн з іншого регіону для заміщення Сполучених Штатів в поставках, так і скажімо так. Більш звичних партнерів. Тому що, наприклад, якщо ми згадаємо про поставки ряду озброєнь, наприклад, Польщі, то там збільшились відсоток корейського, південно-корейського озброєння. Так само південно-корейське озброєння зараз можна побачити, закуповує Норвегія, Естонія, ряд інших країн розглядає. Були великі збільшення для Ізраїлю, проте через ситуацію в секторі Газа багато європейських країн ці закупівлі переглядають з огляду, знову таки, на політичну кон'юнктуру і шукають альтернативи не тільки вже Сполученим Штатам, а вже і Ізраїлю.
13: Та я теж бачу і насправді аналізую, що ось ця оборонна система у Європі, вона зараз зіштовхнулася з викликами, що по суті ті стандарти і ті політики, які в них були, вони не працюють, тому що реальність несе інші виклики. І ми бачимо зараз дуже багато різних заяв і активні підписання договорів безпосередньо країн Європи з Україною про спільне виготовлення зброї, розвиток військово-промислового комплексу тощо. І коли ми бачимо ці заяви, що Україна, по суті, зараз розглядається не тільки як об'єкт уже отримувача зброї, а як окремий суб'єкт у виробництві і розвитку оборонно-промислового комплексу усієї Європи. Водночас є повідомлення, яке було нещодавно, що 5 країн НАТО, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримували висунуту Естонію пропозицію зобов'язати країни Альянсу виділяти щонайменше 0,25% від свого ВВП на військову допомогу Україні. Про це писала ще тоді британська газета «Телеграф» із посиланням на джерела в НАТО. На вашу думку, чому ми бачимо таке активне підписання, а тут країни НАТО не хочуть давати якусь маленьку частину свого ВВП безпосередньо для того, щоб забезпечувати Україну зброєю, забезпечувати насамперед грошима?
14: Щодо заданого питання, я бачив, скажімо так, не те, що чудову публікацію, а публікацію, яка пояснює те, що відбулось у старшого аналітика фонду «Повернись живим» Миколи Біляскова, де він наводить цифри згаданих країн щодо державного боргу у відношенні до ВВП. І коли ми говоримо про мирний час, то керують, ну, більший пріоритет має міністр фінансів, ніж міністр оборони. Відповідно, тут незгода цих країн, в першу чергу, я так розумію, зумовлюється фінансовими можливостями їхніми щодо ну, цього забезпечення. Звичайно, вони могли б певною мірою десь провести, скажімо так, зміни по статтям фінансування всередині країн, але в мирний час вони якби лишаються вірним своїй, скажімо так, економіці і щоб не погіршувати її ситуацію.
13: Це була розмова із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
9: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
15: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Якою є ситуація на прикордонні Сумщини та як відбувається евакуація цивільних у цій області? Про це нам розповіла Альона Яцина, журналістка та співзасновниця видання «Кордон Медіа». Розмову з нею веде Влад Бундаш. центр комунікації групування військ Курськ спростував інформацію російських пропагандистів про нібито захоплення селища Запсілля на Сумщині, а також про Миропілля, і ці два населені пункти перебувають під контролем Сил оборони України. Я хочу розпочати безпосередньо поговорити і запитати, яка там ситуація, тому що ми розуміємо, це не перший подібний фейк російської пропаганди щодо населених пунктів Сумської області. Раніше якраз окупанти і говорили про нібито звільнення Миропілля, тепер аналогічно якраз дезінформацію почали розкручувати і наганяти в інформаційних мережах, що стосується Запсілля. Якою ситуацією є там, як ви її бачите?
16: Так, я почну трошечки поясню для наших слухачів, які не із Сумщини. Ці два села, Миропілля і Запсілля, вони фактично знаходяться дуже-дуже поруч. Тобто відстань між ними не дуже велика, і вони, от якщо так дивитися, це як така агломерація. Да? Миропілля, воно ближче до державного кордону України, і одразу за ним Запсілля. Географічне положення Миропілля таке, що фактично вулиці села закінчуються на державному кордоні України. І одразу за селом іде така висока гора, да, таке, як високий берег річки Псел, де знаходиться уже населений пункт Горналь, який на території Російської Федерації, однак тривалий час, під час Курської операції, він перебував під контролем України. Мабуть, ось навіть до 26-го року там знаходилися і українські позиції також. Чому я так говорю детально про це? Тому що це потрібно для розуміння того, що росіяни мають вогневий контроль над цими населеними пунктами, тому що російська сторона, вона знаходиться навіть географічно вище. Тобто вони фактично згори можуть там стріляти, використовуючи різне озброєння униз, і фактично мають певний вогневий контроль. Однак вогневий контроль України в цих населених пунктах також присутній. Якщо говорити про піхотні позиції, то росіяни час від часу малими штурмовими групами проникають в ці населені пункти, рухаючись переважно також вздовж річки по берегу, в ці населені пункти проникають, і сили оборони їх знищують. Чому росіяни говорять про те, що ці населені пункти вони захопили? Яким чином це відбувається? І ми це дуже чітко відслідковуємо у нас в області. За там нашою інформацією, росіяни отримують наказ захопити певний населений пункт. Мала штурмова група, тобто декілька людей, проникають в цей населений пункт і звітують командування про те, що цей населений пункт захоплений. По факту, що відбувається, ця мала штурмова група проникає в селище чи село, Сили оборони України її знищують, однак, як то кажуть, звіт вже поданий, да? Тобто нагору, і вони, значить, раду рапортують про те, що певний населений пункт захопила. Минулого тижня і от цього тижня теж з'являлася інформація така по Миропіллю, Запсіллю і селищу Рясне Краснопільської громади. Однак жодна з цих інформацій не відповідає дійсності. Фронт на Сумщині, лінія фронту, фактично вона не рухалась уже досить тривалий час. Тобто ніяких нових населених пунктів, захоплених росіянами або звільнених силами оборони України, в нас немає.
13: Це важливо проговорювати, але тут хочу уточнити щодо іншого аспекту. Якось такі подібні заяви щодо фейкової окупації населених пунктів області впливають безпосередньо або напряму на морально-психологічний стан жителів і жительок Сумщини. Бо це насправді такий комплекс. Росіяни щось вкидують щодо нібито фейкової окупації, так? І одночасно постійно масово атакують прифронтові громади і самі Суми. Як на це реагують безпосередньо сумчани і жителі області?
16: На превеликий жаль, можу констатувати, що це наша буденна реальність. Тобто це триває постійно. Люди, які тут живуть на місці, вони вже певним чином адаптувалися, звикли до того, що росіяни брешуть, і ті люди, які мають критичне мислення, які довіряють місцевим медіа, місцевим джерелам інформації, вони в нас, в принципі, їх достатньо. Просто чекають, якби що їм скажуть тут, що пояснять, як це все по факту відбувається, і власне все. Тобто якоїсь додаткової паніки немає. Звичайно, є категорія населення, яка, наприклад, там в соціальних мережах ширить якусь інформацію. До речі, росіяни почали працювати от не тільки тим, що вони безпосередньо говорять про захоплення населених пунктів, а й з фейкових українських нібито сторінок якихось там певних людей говорять про те, що все це населений пункт не наш. Зараз, наприклад, триває хвиля постів про те, що селище Юнаківка, воно нібито повністю Україна втратила над ним контроль. Ці пости в соцмережах ширяться від особистих якихось сторінок, нібито українських військових. По факту селище Юнаківка не знаходиться під контролем України, тобто там майже уже рік майже немає наших піхотних позицій. Там час від часу на околиці села якби позиції є, однак говорити про те, що Україна контролює населений пункт, немає сенсу ще, мабуть, з серпня 25-го року, і чомусь зараз ці новини почали вспливати, тобто майже річної давнини. Тобто ми розуміємо, що таким чином у соцмережах розганяється ця інформація з якоюсь метою.
13: Угу. І на сам кінець у нас буквально залишається півтори хвилинки. Хочу запитати стосовно евакуації із Сумщини. Ось 22 травня поліція Сумської області повідомляла, що вони щодня рятують людей, які залишаються в прикордонних громадах Сумщини. Якраз 22 травня евакуювали 6 мешканців Великописарівської громади та Сумського району. Зараз щодо інших, якраз, можливо, громад, тут можна уточнити, де відбувається активна евакуація і куди безпосередньо вивозять людей, тому що люди, які покидають свої домівки, для них це питання одне із найкритичніших та найважливіших.
16: Зараз немає евакуації такої активної фази, тобто щодня вивозять людей по особистим заявкам. Як це відбувається? Переважно мешканці прикордоння, які вже зазвичай евакуйовувалися, просто повернулись до себе додому, тому що не змогли заробляти таку кількість грошей, щоб жити вдома, знімати житло, мати роботу. Вони повертаються під обстріли і переважно евакуйовують тих, у кого ситуація стає критична. Наприклад, росіяни розбивають хату, да, спалюють дроном переважно, або людині стає зле щодо здоров'я, або ще якісь інші фактори, такі от і людей тоді вивозять. Куди вивозять? Або до родичів, або є центр прийому внутрішньопереміщених осіб, де люди можуть перший місяць жити безкоштовно. Далі вже залежить від соціальної категорії громадян. Хто самостійно шукає собі житло, шукає на це гроші, винаймає і живе. Комусь держава допомагає з пошуком житла, з пошуком безкоштовного або частково безкоштовного житла. Хто має можливість, очікує сертифікати, але, знову ж таки, ті, хто стикався з цим процесом, це досить складний, непростий, тривалий процес, і вже підшукує купівлю нового.
13: Це була розмова із Альоною Яциною, журналісткою та співзасновницею видання «Кордон Медіа». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
17: З режисеркою Катериною Переверзевою говоримо про її документальну стрічку «Як Харків втрачає свою архітектуру». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, документальна стрічка «Як Харків втрачає свою архітектуру» розповідає нам про те, що втрачає місто і як стирається його якийсь культурний урбаністичний код не лише через дії ворога, а й через інші дії, через схеми виведення будівель зі статусу пам'яток, байдужість і тощо. Це притаманно, на жаль, не лише Харкову, але сьогодні говоримо про нього. Чому ви вирішили, пані Катерино, підсвітити цю тему і наскільки легко чи складно вам було працювати з цим матеріалом? Чи доводилося щось вишуковувати? Чи, в принципі, матеріалу для роботи вдосталь? І ще й навіть не все війшло в кадр, наприклад, що планували?
18: Нам, мабуть, було в певній мірі легко працювати, бо ми в цілому, як медіа, дуже багато працюємо з темою харківської архітектури. Тобто ми багато пишемо і про історію, і випускали там аудіоекскурсії по харківському Арново, і маємо багато таких супутніх проєктів. Але саме в цій історії нам важливо було поговорити саме про втрати, бо про втрати архітектурні Харкова через війну говориться дуже багато, але ми, як люди, які в Харкові живуть, власне, дуже довгі роки, ми бачимо, що є багато будівель, які власне виглядають як будівлі після російських прильотів, але стали вони такими внаслідок відсутності бажання тих, у кого вони на балансі, опікуватись цими пам'ятками, щось з ними робити, якось їх доглядати. І Харків має дуже багато унікальної архітектури, яка, на жаль, от якщо говорити про Харків-залізобетон, то цей залізобетон в дуже-дуже поганому стані. І от у нас, наприклад, перша така робоча назва фільму була «Обережно обвал», яка відсилала до, знаєте, такого листочка А4, на якому, коли від будівлі, від пам'ятки архітектури починають відвалюватися шматки, все, що ми робимо, це ми просто вішаємо цю табличку «Обережно обвал», щоб просто нікому нічого на голову не впало. От. І, ну, і нам, власне, як людям, які в цьому місті бачать своє майбутнє, мені, як людині, якій там своїм дітям хочеться показати колись цю архітектуру, мені дуже боляче розуміти, що, ну, дуже багато будівель мої діти, наприклад, вже не побачать. І от у нас була, наприклад, на зйомці, ми от якісь будівлі ми прицільно знімали, тому що це там улюблені будівлі когось з нашої знімальної команди, якісь будівлі ми знаходили про них інформацію там десь в інтернеті, і от ми там давно знайшли одну будівлю в стилі модерн, там таке неймовірне кругле вікно з дуже тендітними лініями, і я, власне, так мріяла про цей момент, коли ми приїдемо знімати цю будівлю, і я побачу це віконечко, і ми приїжджаємо знімати цю будівлю, а на місці цього віконечка нічого немає, там просто закладено цеглою, по будівлі йде величезна тріщина, і через вікна вже просвічується небо, тому що там нема даху. І я розумію, що це те, що вже я не встигла побачити. І скільки таких будівель, які от в такому межовому стані, що зараз від того, як ми будемо до них ставитись, залежить те, вони, ну, і яка доля у них буде. Ну і, власне, є ще друга причина, тому що, на жаль, ми дуже добре знаємо харківське міське самоврядування і, власне, ті схеми, через які дуже багато будівель, наприклад, виводились в приватну власність, як з них знімався статус пам'ятки архітектури. І ми розуміємо, що, наприклад, дуже багато будівель, які постраждали в центрі і мають пошкодження, є висока вірогідність. І, насправді, такі кейси за час повномасштабного вторгнення вже були, коли через те, що це будівля в центрі і це цінна земля, будівлі видають експертизу, наче там порушена конструкційна міцність, відновленню не підлягає, і на цьому місці просто будується якась така новобудова. Один такий випадок вже вдалося відстояти, і звісно, нам не хочеться кожен раз підіймати якусь там тривогу, коли це вчергове буде відбуватися. Нам, власне, хотілося б, щоб загалом у харківців був суспільний запит на те, щоб щоб у нас з'явилася якась адекватна політика по збереженню цієї спадщини.
17: А є цей запит, пані Катерино, ви спостерігаєте, що він, можливо, росте, зважаючи на те, що щодня Росія, якщо не щодня, то через день атакує Харків, знищує архітектуру міста і, можливо, в людей більший запит на те, аби зберігати середовище навколо себе. Що скажете?
18: Так, ми, звісно, цей запит дуже сильно бачимо, і ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення дуже багато і людей, і організацій, і бізнесів почали займати таку більш проактивну позицію загалом відносно багатьох процесів в місті. Але з будівлями, наприклад, сталася така історія, що коли вони руйнуються часом і оцією недбалістю поруч з тобою, непомітно і поступово крізь роки, воно якось так не дуже помітненько. Але коли є, наприклад, обстріл і такі пошкодження відбуваються буквально за один день, і у нас є чітке розуміння, хто це зробив, і є на кого спрямувати оцю злість, і є розуміння, хто власне за це відповідальний. Люди почали більше, коли там почалися були якісь прильоти такі в місцях, де люди ходили там в якісь заклади, або вони в цілому для них були важливі, з'явилося це відчуття, а чому це в мене забирають, чому моє руйнують. І, власне, ми взяли саме такий фокус фільму для того, щоб підсвітити, що є ще дехто, хто відповідальний за руйнування тої архітектури, яку ви любите. І ми от зараз бачимо, що в Харкові є там, наприклад, ініціативні групи окремо прямо по збереженню культурної спадщини, архітектурної спадщини. І от, наприклад, один з наших героїв, Віктор Дворніков, він окрім того, що займається просуванням таких змін саме на політичному рівні, і робить такі дуже масштабні, дуже важливі речі. Але окрім цього, у нього є ще супутні проекти, які спрямовані як на популяризацію, наприклад, нашої історичної спадщини і на поглиблення розуміння, чому вона для нас важлива, так і є спільнота, яка безпосередньо займається тим, що вони інспектують різні об'єкти. Вони там, якщо бачать якісь перетворення, там умовно кажучи, нещодавно була історія, що на історичну будівлю навісили такий чорний пластиковий балкон, і завдяки цій ініціативній групі цей балкон вже через 3 дні демонтували. Тобто вони, окрім того, що зараз так. І власне про таких людей ми теж розповідаємо в цьому фільмі. Там не тільки безнадія і хто це зробив, але там власне є і багато прикладів різних масштабів людей, які вже почали опікуватися цією архітектурою. Це як приклади і масштабного відновлення історичних будівель. Наприклад, компанія Alter Development, і вони зараз в Харкові відновлюють будівлю, в якій зараз діє громадсько-культурний центр. І також у нас є якісь невеличкі приклади про ініціативу «Дверіки». Це от буквально група містян, які зібрались, зрозуміли, що вони хочуть зберігати спадщину історичну, і вони просто це ще от кейс був до повномасштабного вторгнення. Вони знайшли двері, які їм хочеться відновити в конструктивістській будівлі. Вони зібрали гроші на банку і відновили ці двері.
17: Послухали розмову з режисеркою Катериною Переверзовою. Ми говорили про її документальну стрічку «Як Харків втрачає свою архітектуру». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
17: Росія посилює активність на Добропільському напрямку. Про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з офіцером бригади «Азов» на позивний «Культура». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати з того, що зараз відбувається на відповідальній корпусу ділянці Добропільського напрямку. Яка обстановка?
19: Те, що стосується ділянки бригади, ми спостерігаємо збільшення інтенсивності. Імовірно, можна казати, що це через зеленку. Наприклад, за 25 днів цього місяця ми бачимо збільшення інтенсивності в півтора рази, як мінімум в півтора рази, порівняно з першими 25 днями минулого місяця. Ну, як і спроби просування, так і збільшення знищення противника з нашої сторони.
17: Чи фіксуєте ви разом з тим, що ворог посилює свою активність там, де ви з побратимами і посестрами працюєте, якісь зміни і тенденції у їхній поведінці?
19: Ну, крім збільшення інтенсивності, там ми бачимо, що відбувається накопичення в районах зосередження противника. Ми бачимо, що противник посилився кратно іншими підрозділами, тобто не ротаційні дії відбулися, а саме посилення, тобто ще додаткові підрозділи заїхали на наш напрям з ворожої сторони. Ну і збільшення спроб просування малими групами, збільшення сил розвідки противника крилами, збільшення ударів там по тиловим нашим районам подекуди. Тому особливих змін як таких немає там в характері дій противника, але є зміни з точки зору збільшення інтенсивності.
17: Чи зрозуміло нам, про яку кількість ворога йдеться?
19: Ну, це складно оцінювати конкретно. Ми можемо зазначати, що заїхали нові підрозділи там в декілька бригад в співвідношенні. Ну, ось можна рахувати. Що стосується знищеного противника, то, ну, як я вже сказав, там в півтора рази збільшилась кількість знищуємого нами противника через те, що вони пробують більше просуватися, відповідно, ми їх поки що більше знищуємо. Тобто з цим потоком на даний момент вдається справлятися.
17: Серед тих підрозділів, які ворог підтягнув зараз на Добропільський напрямок, чи фіксували ви роботу підрозділу «Рубікон»? «Рубікон» називають одним з так званих елітних російських військових підрозділів у складі ГРУ. Безпілотниками вони займаються, і була інформація про те, що вони зараз працюють саме на Добропільському напрямку.
19: Ну, Рубікон, Судний день, це так вважається елітними російськими підрозділами. Варто зауважити, що вони дійсно досить результативно працюють, досить професійно і створюють багато труднощів для нас. Конкретно для Рубікону цей напрям є пріоритетним вже, напевно, що більше року. І зараз вони так само працюють на цьому напрямку взагалі.

0: звідси там наших взльоток і вогневих позицій. Тому це більше така, більш глибока робота у них, як у спецпідрозділу.
1: Беручи до уваги навіть все те, що ви вже розповіли про цей напрямок і про цю ділянку Добропільського напрямку, як вся ця обстановка впливає на логістику і, що цікавить, можливість ротації з позиції і наскільки активно, можливо, для забезпечення цих процесів, принаймні якось, застосовуєте ви НРК у своєму підрозділі, наприклад?
0: Ну, давайте розділимо на декілька питань. Спочатку прокоментую ротаційні дії і потім приділимо трохи уваги НРК. Те, що стосується ротацій, це можна помітити по всій лінії фронту, не тільки на нашій ділянці, що це ускладнене питання. Саме тому, що подекуди заход-вихід з позиції набагато більш небезпечний, ніж перебування на самій позиції. Це не завжди так, але дуже часто буває саме так. Тим паче, що зараз Зеленка, і як і наші можливості по пересуванню збільшились, так і ворога. Тому це створює подекуди складнощі. Ми бачимо, що дуже часто інші підрозділи хизуються тим, що у них перебувають бійці там на позиції по енній кількості днів і навіть місяців. Ми з нашого боку намагаємось уникати таких ситуацій. Да, дійсно, рятувати особовий склад дуже складно в цих умовах. Але треба розуміти, що коли боєць перебуває занадто багато часу на позиції, можна сказати, що ця позиція вже не так боєздатна або взагалі не боєздатна. Тобто сенси від неї, від того, що там людина декілька місяців, ну там 3-4 місяці знаходиться, ну, дуже маленька, давайте так скажемо. Тому ми намагаємось проводити ротаційні дії при перших можливостях, там, при погодних умовах і взагалі якихось сприятливих ситуаціях, коли ворожим дроном важко знайти наших бійців. Те, що у нас зараз відбувається, це приблизно, ну, ми намагаємося так робити, щоб там, місяць-півтора, не більше, грубо кажучи, боєць знаходився на позиції. Але все це ситуативно, в залежності від конкретної позиції і погодних умов і логістичних спроможностей на цьому напрямку. Тепер, що стосується НРК. НРК дійсно активно застосовується, дуже активно ми робимо це, ну, упор, можна так сказати. Це стосується і логістики, і підвозу, і евакуації поранених. Ну, напевно, кожна третя, четверта, третя евакуація відбувається за допомогою НРК в тому числі. Тобто це такий багатофункціональний засіб, який дозволяє дуже багато задач закривати.
1: Стосовно цих багатофункціональних засобів, які допомагають багато що закривати, знаємо, що є зараз збір у бригади АЗОВ, енергетичний збір він називається, якраз збирають на НРК, на зарядні станції, на інверторні генератори, також на Starlink. Загальна сума цього збору 2 мільйони гривень. І я зараз звертаюся до нашої аудиторії, якщо ви ще сьогодні не донатили, маєте можливість, підтримайте, будь ласка, цей збір будь-якою сумою, яку ви можете собі дозволити. Реквізити цього збору ви можете знайти, навіть якщо загуглите енергетичний збір АЗОВ, збір на НРК, і одразу є реквізити до цього. І ще хотіла вас запитати, якщо ви раптом володієте такою інформацією, наскільки швидко вдається долучати нові сили до операторів НРК, і наскільки загалом хлопці, дівчата погоджуються на опанування цієї техніки?
0: Я також хотів би подякувати всім, хто долучається до збору. Це дійсно збір на батальйон безпілотних систем, який саме займається такого роду задачами і подекуди іншими, тобто всіма і наземними дронами, і повітряними, і так далі. Тому всім, хто долучився, дуже дякую, це нам сильно допомагає. Конкретизуйте, будь ласка, питання, як швидко, тобто як швидко нова людина може опанувати ці навички,
1: так,
0: чи що?
1: Так, так,

0: Так.
1: Ну, засоби різні. Перш за все, коли людина приходить в наш рекрутинговий центр, у нас є процедура БКПП, тобто стандартна підготовка для всіх бійців, бо незважаючи на те, що там людина буде працювати на відтяжці, да, від лінії зіткнення там трохи далі і менше матиме ризику там безпосередніх контактів і так далі, все одно у нас є загальний рівень військової підготовки, який всі бійці мають пройти. Тому ми проводимо всіх бійців через БКПП, яке дає загальну підготовку, загальне розуміння війни і взагалі якою є сучасна війна. Тобто ми багато цьому приділяємо уваги. Ну, а потім вже спеціалізовані навчання конкретно по напрямку того підрозділу, в який людина потрапляє. Зазвичай це вже буде відбуватись в самому підрозділі. І там терміни будуть різні в залежності від засобу. Але якщо ми кажемо про сумісну, це і БКПП, і фахова підготовка, то орієнтовно це, напевно, не менше півтора місяця буде витрачено на підготовку людини. Це насправді немало часу.
0: Щодо застосування НРК, зокрема, у, наприклад, евакуації поранених тощо, я хотіла б ще з вами поговорити. Можливо, ви могли б поділитися з нашою аудиторією якоюсь статистикою, даними відсотковими, які веде бригада. Щодо того, наприклад, наскільки зросла евакуація поранених, чи наскільки НРК допомагають вивозити поранених з тих позицій, до яких, наприклад, якоюсь технікою доїхати не можна, було б і самі поранені військовослужбовці звідти також не могли б вийти.
1: Ну, те, що я вам вже назвав сьогодні, що фактично кожна третя евакуація не обходиться без застосування НРК. В цілому, ну, як так, щоб зрозуміліше було. НРК – це унікальний засіб тим, що це невелика техніка. Тобто, якщо їде якась М-ка чи будь-яка інша броньована техніка, да, там забирати пораненого, наприклад, то це велика ціль, яка піднімає клуби пилу. І, відповідно, там розвідувальні дрони ворога, вони досить легко вираховують пересування такої техніки. Вираховувати пересування НРК набагато-набагато складніше. Тобто цей засіб може пересуватись набагато більш непомітно, автономно і виконувати різні задачі. Навіть там просто приїхати і сам поранений може там забратись на таку платформу і його відповідно вивезуть. Тобто це дуже ефективний спосіб не тільки евакуації, але й постачання там води, їжі, БК на позиції, тому подібних речей. Різні задачі можна цими НРК закривати, і вони, відповідно, бувають під різні задачі. Тому це суперефективний засіб. По кількості застосування, ну, це дуже, насправді, залежить від наших людей, які донатять на підрозділ, тому що це дозволяє робити нові спроби, тестувати нові засоби і знаходити найкращі рішення, які потім вже системно впроваджуються. Тому, знову ж таки, дякуємо всім, хто приєднався до збору.
0: Про оперативну ситуацію на Добропільському напрямку фронту ми говорили з офіцером бригади «Азов» на позивний «Культура». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: 118-ту бригаду ЗСУ внесли до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту у 8:30 говоритимемо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелихом. Шахраї клонують голоси українців за допомогою щі та видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися – у 8:45 говоритимемо з експертом із цифрової безпеки Павлом Білоусовим.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 – той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 27 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 51 копійка. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 47 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні російські війська вдарили по дитячому майданчику, де в той момент відпочивали батьки з дітьми. Внаслідок атаки постраждала ціла родина. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Близько 17:30 росіяни обстріляли корабельний район міста з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапив дитячий майданчик. Поранення дістали 36-річна жінка та її дві доньки віком 6 та 3 роки. У них мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Постраждалі перебувають під наглядом медиків. За попередніми даними, батько дітей загинув на місці через травми, несумісні з життям. У Херсонській обласній прокуратурі також підтвердили, що протягом дня через російські обстріли в регіоні постраждали ще 6 цивільних. На Волині сталася аварія за участю шкільного автобуса та автомобіля «Нісан». Внаслідок ДТП травмувалися 8 людей, серед них 5 дітей. Один із постраждалих помер в лікарні. Про це Суспільному повідомили в Нацполіції Волинської області та обласному центрі екстреної медичної допомоги. Аварія сталася близько 15:30 у селі Мокрець. На місці працювали слідчо-оперативна група та 5 бригад медиків. За даними лікарів, діти дістали забої та садна. Один із дорослих постраждалих перебував у критичному стані та згодом помер у медзакладі. Поліція з'ясовує обставини ДТП. Правоохоронці готують відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. На Дніпропетровщині через російські обстріли без світла залишилися 63 населені пункти. Про це повідомили у компанії ДТЕК. За даними енергетиків, вчора росіяни атакували 3 енергетичні об'єкти у прифронтових районах області. Працівники не постраждали. Після стабілізації безпекової ситуації аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи. У ДТЕК також повідомили, що за останні 2 дні на Дніпропетровщині повернули електропостачання понад 33 тисячам родин. Напередодні російські війська також атакували склад ООН у Дніпрі, де зберігалася гуманітарна допомога для жителів прифронтових територій. Президент України Володимир Зеленський надіслав термінового листа президентові США Дональду Трампу та Конгресу із попередженням про критичний дефіцит систем протиповітряної оборони в Україні. Про це повідомили в Офісі президента. У листі Зеленський наголосив, що Україна майже повністю залежить від Сполучених Штатів у захисті від балістичних ракет. Президент попросив Вашингтон допомогти з додатковими системами «Петріот» та ракетами до них. Також глава держави заявив про труднощі з отриманням американської зброї через програму «Пьорл». За його словами, нинішні темпи постачання вже не відповідають рівню загрози з боку російських атак. Окрім цього, Володимир Зеленський підтвердив, що під час масованої атаки в ніч на 24 травня Росія застосувала проти України 2 ракети «Орєшнік». Про це повідомив журналіст «Ексіос» Бара Кравіт, який оприлюднив текст листа президента Зеленського до Дональда Трампа та Конгреса у соцмережі X. У зверненні Зеленський зазначив, що Росія завдала, цитую, «особливо жорстокого масованого удару по Україні». Серед засобів ураження президент згадав 2 балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік». За його словами, одна ракета влучила у Київській області, інша впала на тимчасово окуповані території Донеччини. Раніше начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляв, що офіційно підтверджено лише один запуск «Орєшніка», однак не виключав появи нових даних. Я нагадаю, що під час атаки 24 травня Росія застосувала проти України 90 ракет різних типів та 600 безпілотників. Основним напрямком удару був Київ. Внаслідок обстрілів загинули 3 людей, ще 91 людина постраждала. Фінляндія заявила про ймовірне порушення свого повітряного простору російським військовим літаком. Про це повідомило Міністерство оборони країни. За попередніми даними, російський літак міг залетіти у повітряний простір Фінляндії під час спроби обійти грозу в районі Фінської затоки. У відповідь фінські військово-повітряні сили підняли авіацію. Наразі інцидент розслідує прикордонна служба країни. У Міноборони Фінляндії поки не уточнюють, який саме літак Російської Федерації міг порушити кордон. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарно-дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйона гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Відім». Ліцензія був можна 71 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері Громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація. Перевіряємо чутливі теми. Допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
14: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
15: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: Літній відпочинок 2026. Куди поїдуть українці та про розвиток сфери гостинності? Говоримо з експертом із туризму Володимиром Царуком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Чого очікуємо від цього сезону? Можливо, розвиваються чи відкрилися якісь нові напрямки для туризму, на які раніше не звертали уваги, а от зараз вони стали більше ошатними і приваблюють до себе українців. Що скажете?
17: Почну з приємної новини. Це те, що українські готельєри у більшості, навіть попри важку економічну ситуацію, проблеми з пошуком персоналу і так далі, але навіть на літній сезон ціни практично не піднімали. Тобто, якщо брати відпочинок, наприклад, у таких популярних курортах, як Буковель або Трускавець, Закарпатський регіон, то якщо брати, наприклад, червень і навіть найвищий пік сезону – це липень, то ми побачимо, що там ціни абсолютно адекватні. І починаючи, там, наприклад, за день відпочинку, навіть в тому ж Буковелі, про який ми всі говоримо, що дуже дорогий, можна знайти нормальні ціни за номер від там 1,5-2 тисячі гривень. І, звичайно, що готелі більш високого класу, звичайно, що починаються пік сезону 2-3 тисячі гривень, але в більшості це готелі, які мають, звичайно, спа-зони і басейни. А в Славському це інший гірськолижний наш курорт, куди так само досить таки багато приїжджають, особливо сім'ї з дітьми. То взагалі, наприклад, липень, якщо подивитися середні ціни, то вони починаються, в середньому це 1,5-2 тисячі гривень за добу, за номер. Трошки інша ситуація по Одесі, там ціни піднялися, і підняли ціни, в основному це готелі, які рівня 4-5 зірок. Тобто вони вважають, що їх клієнт все рівно приїде, заплатить гроші, буде все окей. Але економічний сегмент теж, в принципі, ціни не настільки високі, щоб відмовити собі теж відпочинок біля моря.
16: Це цікаво, справді, тому що ми звикли ж до того, так, що стартує сезон, високий сезон, одразу ціни ростуть, треба заплатити ще більше, і до того вже доводилося платити немало, тому приємно чути, що таки майже не підіймає ціни. Ви згадали про Карпати, згадали про море. Як щодо інших напрямків, чи відкрилися, можливо, за минулий рік якісь нові регіони для українців, які привабили до себе ще більше туристів, ніж завжди. Можливо, там інфраструктуру полагодили або налаштували, і загалом сфера гостинності якось більше розвинулась. Чи є такі регіони?
17: Дивіться, найбільша проблема на сьогодні – це наші дороги. Тобто, скажу відразу, що доїхати кудись є не дуже комфортно. Навіть про те, що є ремонти, але більшість таких місць відпочинку, вони знаходяться не на шляхах міжнародного значення, а більш віддаленіше. І там дороги, звичайно, що дуже і дуже такі, не дуже. Тому до цього треба бути готовим. Це перше. Друге, українці, попри війну, але все-таки знаходять час, щоб, наприклад, хоча б на там тиждень кудись поїхати, особливо це мами з дітьми, оздоровитися. І тому зараз популярні оренди будиночків десь далеко або в горах, або це біля річок, особливо, наприклад, бум зараз біля Києва, здачі таких будиночків. От і це довгостроковий, скажімо так, відпочинок. Тобто, це 2 тижні, то й місяць. От багато з таких людей просто переселяються на літо, щоб побути подалі від міської суєти там і так далі. Тобто, ну і цей сегмент трошки зріс, звичайно. Але ну всі кажуть, а яка ж альтернатива морю там і так далі. Ну почнемо з того, що море в принципі багато пляжів відкриті, і навіть та ж сама відома затока, вона на сьогоднішній день багато готелів, більшості готелів ну приймають туристів, тобто починаючи з
16: першого
17: червня.
16: Але пляжі у затоці не відкриті, якщо я не помиляюся, і вони не дозволені для купання.
17: Ну, дивіться, є ті пляжі, які сертифіковані, які мають укриття і перевірені, там можна купатися. І цей перелік є на сайтах і управлінь туризму, і особливо обласних і міських адміністрацій. А по-друге, ну, ми ж не тільки говоримо про Одесу, але й далі узбережжя. От там, в принципі, ситуація, ну, якщо дозволяє безпека, то, в принципі, вони нормальні, ці пляжі, і багато, ну, і показує, що багато людей туди збираються приїжджати, тобто і по минулому році це все. Але є альтернатива, тобто не обов'язково їхати зараз на море і відпочивати там. Є багато готелів, є багато апартаментів, які вже мають теж свої басейни. Більше того, в Закарпаття повідкривалося дуже багато термальних великих локацій, тобто там, де є вода постійно, і вона тепла і лікувальна. Ну і так, звичайно, аквапарки, до речі, досить такі сучасні відкрилися і в Буковелі, і в Закарпатті, в містечку Хуст. Тому, в принципі, альтернатива теж є. Ну і не треба забувати, у нас в Україні дуже багато озер, і зважаючи на те, що літо, як правило, жарке, то, наприклад, на Волині, Волинь, да, ну, попри те, що там досить таки ну, далеко їхати, але ті ж самі озера, якщо брати там Світязь, озера там Біле і інші, вони дуже багато приймають туристів, і там ну вже є хороші варіанти по розміщенню, я маю на увазі комфорт.
16: Так, звісно, я коли казала про затоку, тому що буквально днями почала з'являтися перша інформація з Одеси та області стосовно того, які пляжі відкриті, які пляжі закриті. Не знаходжу поки офіційного підтвердження, але якщо не помиляюся, було саме по затоці, що там не дозволені для купання. Але, звісно, ну ми закликаємо, якщо ви їдете в Одесу чи в область, то звертати увагу, звісно, на таблиці, які стоять, можна чи ні купатися, не ризикувати, тому що це може дуже дорого коштувати. Пам'ятаємо ми всі, як минулого року люди навіть лишалися життя через те, що купалися у місцях, які заборонені для цього. Ви, пане Володимире, окреслили вже кілька регіонів і можливостей, і Шацькі озера, і не лише, і що люди шукають будинки десь у передмістях своїх великих міст або що. А ще про що я хотіла би з вами поговорити, тому що бачу, що чимало інформації про це з'являється і запускаються навіть нові трекінгові пішохідні маршрути за моделлю славнозвісних нам шляхів Святого Якова. Зокрема, є такий шлях Каміно-Подоліко з Вінниці до Кам'янця-Подільського. І не лише він. Мені вже останніми якось днями траплялися і менші такі шляхи у інших областях України. Наскільки у нас розвивається ось такий піший туризм і наскільки він знаходить відгук у українців і користується попитом?
17: Ну, давайте відверто говорити, піший туризм в загальному кількості тих людей, які йдуть відпочивати, він складає менше 1%. Це перше. По-друге, для туристичного ринку, да, він важливий, тому що це, звичайно, здоров'я і так далі. І давайте говорити чесно. Ну, тобто, це молодь в основному. І той же шлях Якова, який в Іспанії, його промотували і займалися інфраструктурою не 5 і не 10 років. І зараз його рекламують. І то місцева влада ну, не особливо в захваті, тому що він ну, не приносить особливо, скажімо так, прибутку ні місцевій владі. От, ну, це, ну, звісно, що хороша історія для певного сегменту людей, які дійсно люблять от такі походи. Я вам скажу інше, ну от говорячи про Буковель, от цього року є дуже класний і крутий проект. Це паспорт мандрівника. Вони зробили, якщо ви будете в Буковелі і не тільки там лежать біля пляжу, захочете піти в гори, то вам пропонується відвідати ну екскурсійний маршрут. Одну з шести вершин двотисячників. У нас в Україні шість таких вершин, в тому числі найвища гора Говерла. І от видається за те, що ви побували на одній з вершин, от видається такий вам паспорт мандрівника. Це хороша річ, яка дійсно для молоді, для тих людей, які активні і люблять відпочинок, це дійсно хороша ідея. От, а багато тих людей, які трошки старшого віку, я вам скажу, що дуже активно багато санаторіїв та й готелі пропонують скандинавську ходьбу. Це більш популярно, набагато більше. От, і зважаючи на те, в якому ми зараз ну, живемо в стані, то, звичайно, що ця скандинавська ходьба, вона дуже популярна, і, звичайно, багато людей займається саме цим видом і відпочинку. І популярні, звичайно, веломаршрути. Тобто вело – це теж, ну, попри те, що в нас дороги погані, але на велосипеді їхати можна. Тому дуже багато локацій, вони пропонують велосипеди, просто щоб можна було і проїхати подалі. І, звичайно, що це хороший активний відпочинок. Тому такі теж відпочинок потрібно теж звернути увагу. Це хороша альтернатива нашим дорогам.
16: Про те, що обирають українці для літньої відпустки цьогоріч, ми говорили з експертом із туризму Володимиром Царуком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
18: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: На громадському радіо стартує другий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Про успіхи першого сезону програми та яких змін чекаємо у нових випусках, розповідає авторка подкасту, програмна директорка та голова правління громадського радіо Тетяна Курманова. В етері працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, як ти готувалася до другого сезону? Чим він буде відрізнятися від першого? Можливо, чи всі теми ти встигла підняти у першому і доводилось тепер обдумувати? А про що ще розповісти? Чи насправді тем така велика кількість, що цей подкаст може мати ще дуже багато сезонів?
19: На жаль, це саме так, бо просто це невичерпна кількість. І коли я нагадаю, я думала про те, щоб створити подкаст перший, я сама зіткнулася з тим, що я журналістка, людина, яка більше 20 років працює з інформацією. Мені було дуже складно знайти акумульовану покрокову систему, що робити, куди йти і так далі. Бо люди, батьки, які вперше чують про освітні, особливі освітні потреби своєї дитини або про інвалідність дитини, вони розгублені часто. Це здебільшого боротьба з системою, на жаль, досі, бо тобі просто буквально проходити коло пекла для того, щоб просто отримати якусь довідку і так далі, або ліки, або ще щось. І це лише частинка, що стосується державної історії. Є окрема історія розвитку дитини, тобі треба бути спеціалістом в багатьох напрямках. І тут я знаю, що є питання у людей, тому ми в першому сезоні робили саме таку покрокову історію від прийняття діагнозу і от покроково, що робити далі. Наприклад, раннє втручання, у нас були теми, були Ми говорили про те, як це важливо, як отримати інвалідність, що відбулося після реформи МСЕК, от саме в моменті отримання інвалідності, як забезпечити отримання реабілітаційних послуг. Ми говорили про соцзахист, як всі виплати отримати. Говорили про те, як правильно підібрати цілі на початку для того, щоб освіта була забезпечена теж дітям. Про соціалізацію дітей з інвалідністю говорили. Тобто багато таких тем, і звісно, що ми нічого не встигли майже, тільки таку верхівку айсбергу. Тому подали знову на Український культурний фонд і отримали продовження, фінансування на продовження проєкту. Цього разу це ще і відеоформат, тому що нам писали батьки, так виходить, що багатьом зручніше саме на Ютубі фоново десь увімкнути, хоча Ютуб-подкасти є. І першого сезону на Ютубі, ну от відео якось більше заходить нашій, наприклад, цільовій аудиторії. Я здивувалась насправді, що така вузька спеціалізована, як мені здавалось, тема знайшла відгук. Дійсно, да, батьки дітей з інвалідністю, це там декілька десятків тисяч людей. Зрозуміло, що це немало, але мені дуже приємно, що програму дивились, чули і люди, які поки і, сподіваюся, не зіштовхнуться з цією проблемою, але які хотіли зрозуміти, як допомогти друзям, наприклад, які опинились в такій ситуації, як стати більш чуйними, і про це ми теж будемо говорити, тому що, на жаль, рівень толерантності, яка б не заїжджена була ця фраза, досі низький. Ви не уявляєте, скільки разів на день, наприклад, ми з чоловіком на день чуємо в свій бік до своєї дитини, який лише вчиться ходити і часто буває на руках, а фразу «Да, пустіть його, хай біжить».
16: Поставте, і це хай просто... походить.
19: Да, хай походить, да-да-да, як той краб. Насправді це дуже дратує і теж, от як боротися із такими емоціями, чи треба взагалі з ними боротися, про це ми теж у другому сезоні будемо говорити. Ну і тут вже більше... історичніше, да, ми пішли трішки далі, тому що ми будемо говорити про такі важливі речі, як, наприклад, генетичні хвороби, тому що чому, наприклад, у здорових абсолютно батьків, які пройшли всі дослідження і так далі, готувалися, все одно може народитися дитина з якоюсь генетичним синдромом і так далі. Тобто, що робити, які дослідження. Будемо говорити знову ж таки, тому що ця тема вічна, напевно, в нашій країні, про безбар'єрність і доступність. Чому це не лише пандуси, яких навіть не вистачає в нашому середовищі, а які саме практики повинні бути частиною щоденного життя дітей, сімей, де виховуються діти з інвалідністю. Про інклюзивно-ресурсні центри розкажемо. Дуже я хочу розповісти про поспілкуватися в тері з логопедом, тому що багато і нормотипових дітей теж у них бувають затримки в розвитку мовлення, і сподіваюся, буде корисно. Буде у нас керівниця центру, які працюють з поведінковими проблемами, і от тут це дуже теж цікаво, тому що насправді Україна тут, ну, напевно, попереду всієї планети, ну, напевно, тому що я вивчала досить багатьох країн. У нас оце біхевіористський підхід і різні системи, які впроваджуються, наприклад, Денверська модель раннього втручання, там АБА, вони дуже розвиті. Десь в Європі знайти спеціалістів набагато складніше, ніж у нас. Тому тут теж треба розповісти про червоні прапорці, коли треба звертатися, і чому батькам необхідно, і це в першу чергу стосується батьків таких дітей, саморозвиватись постійно. Бо ти не зможеш, бо ти як мама чи тато такої дитини, лише ти керуєш процесом, бо це часто мультидисциплінарні команди, тобі треба бути і за лікаря, і за різного спеціаліста, бо не буде працювати те, що не відбувається на кожному кроці вдома, не відпрацьовується, і за фізтерапевта, і так далі, і так далі. Тобі треба зрозуміти, кому, коли не спрацьовує якась тактика, а тобі будуть всі навколо казати, що це ви просто тривожна мамаша і нічого не розумієте. і так далі. Тобто, на жаль, або на щастя, це процес нескінченний. Тому мені хочеться, щоб от і другий сезон подкасту був таким маячком для людей, які, можливо, щось почують і для себе корисного знайдуть. І не лише ті родини, де виховують дітей з інвалідністю, бо це про такий комплексний підхід, який можна застосувати і до нормотипових, звичайно, дітей, але які теж проходять етапи розвитку поведінки, зокрема. Пробач, щось я задовго.
16: Але дуже цікаво, і я слухаю, киваю головою. Якби в мене тут був відеоформат, наша аудиторія бачила, наскільки зацікавлено слухаю, що ти говориш. І ти от говорила про батьків, і це дійсно треба бути провідником буквально для своєї дитини. І я хотіла тебе запитати щодо назви. Можливо, ти колись про це розповідала, але мені зараз спало на думку, тому що борці, що здобувають світ, це з рядка марша українських націоналістів, де а хто борець, той здобуває світ. Кого ти вкладала у це поняття борці, що здобувають світ? Це про батьків, чи це про дітей? Чи це про одних і про інших?
19: Да, ми в першому сезоні казали, що це пряма цитата, і я саме про це і казала, що і діти, і їх родини є ці борці, тому що боротися доводиться, на жаль, зі всім, і от з бюрократичними перепонами, і часто зі стигмою, яка переслідує всіх, і тому, да, це стосується здебільшого дітей, тому що просто іноді для деяких сімей кожен новий день – це виборана історія, те, за що доводиться боротися, і дуже непросто часто. Тому, скоріше, це насамперед діти. Але мені хочеться, щоб оця стигма, про яку я, на якій я постійно наголошую, вона знижувалась в нашому суспільстві. Щоб все менше батьків там забороняли дітям дружити, наприклад, з якимись не такими дітьми на майданчиках, менше звертали уваги, менше самі дозволяли собі щось казати або підходити і так далі. Тому що, на жаль, або на щастя, інвалідність насправді це не історія, яка стосується когось там. Ми зараз живемо в таких умовах, коли кожен з нас може на завтра опинитися в дуже складній ситуації після якогось прильоту, наприклад, і нам самим доведеться проходити якийсь такий складний шлях. І тому я тут всіх не втомлююсь зазивати, просто думати про себе, наприклад. Я розумію, що поки не стосується тебе, якісь моменти дуже важко приймаються. Але якщо кожен з нас буде чуйним, ситуація зміниться. Це такі прості, банальні завжди історії, але трішки самоповаги і трішки поваги до оточуючих, і більшість проблем буде вирішена хоча б на такому етапі сприйняття на суспільство. Це вже буде величезний крок в цій боротьбі. Тому цією програмою, я сподіваюся, ми ці такі маленькі цеглиночки в цей фундамент будемо закладати, бо багато людей дивиться, багато людей відгукується, пише, і мені дуже приємно. Сподіваюся, що ми такий міні спільноту таку навколо програму створимо.
16: Тому що це і створення спільноти, і фактично, навіть якщо подивитися на теми, підняті у першому сезоні, це фактично посібник. Про другий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» ми говорили з його авторкою, програмною директоркою та головою правління громадського радіо Тетяною Курмановою. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич.
18: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: На окупованій Луганщині російські військові підготували понад 600 вчителів предмету «Захист батьківщини». Про мілітаризацію наших дітей в окупації говоримо з Катериною Рошевською, правозахисницею та юристкою Регіонального центру прав людини. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Мілітаризація дітей на тимчасово окупованих ворогом територіях, вона є усвідомленою державною політикою, нам добре про це відомо. Що основне нам, в принципі, варто знати про політику Росії щодо українських дітей на окупованих територіях, що б ви означили?
20: Я би тут виділила кілька аспектів. По-перше, і найголовніше, те, що окупація не є ніякою формою миру чи статусу кво. Насправді, статус кво передбачений міжнародним гуманітарним правом, але Російська Федерація цього не дотримується. Відтак, окупація – це окреме поле бою, і, на жаль, українські діти, вони просто так досить таргетовано, під прицілом перебувають у держави-агресора, і всі політики, які спрямовані на них, є довгостроковими, досить токсичними і так багато фінансуються із російського федерального бюджету або ж, наприклад, із президентського культурного фонду чи фонду президентських ініціатив у Російській Федерації. Власне, ми спостерігаємо останніми роками, десь що найпізніше з 2024 року, значну активізацію і досить таку токсичність політики перевиховання. Вона проникає вже не тільки у школи, але і в дитячі садки. Ми бачимо про те, що батьки свідомо вилучаються із процесу навчання та виховання, як колись було в Радянському Союзі. Батьки вважаються таким негативним бюрократичним середовищем, з якого дитину потрібно вилучити, помістити у заклади перевиховання, навіть якщо таким закладом стає школа. Тому для того, щоб з дітьми працювати, потрібно достатню кількість фахівців і те, що центр воїн займається не лише мілітаризованою підготовкою дітей-підлітків, але і тих, хто з цими дітьми працює, для мене абсолютно не є чимось дивним. Це було очікувано. І те, що росіяни перетворили предмет основи безпеки життєдіяльності, який би, власне, був би про порятунок себе і про твоє життя на основи безпеки та захисту батьківщини, мені здається, є таким красномовним свідченням того, які в Російській Федерації пріоритети. Немає там людської гідності, немає там права на життя, немає там особистої свободи. Для Російської Федерації, як для імперії, люди – це ресурс. І чим раніше ця людина буде Російській Федерації корисна, от з дитячого садочка, дуже чудово, тим раніше нею держава-імперія скористається. На окупованих територіях зазвичай пілотуються всі ті ініціативи, які надалі розширюються на територію РФ, але на відміну від РФ і від батьків там, наші українські батьки в окупації не мають жодного впливу і можливості вберегти свою дитину від такого перевиховання.
16: Чи акцентує ворог, пані Катерино, на певних вікових категоріях дітей, чи вплив рівноцінно розподілений на усіх, лише різняться засоби та методи цього впливу?
20: Маємо розуміти, що те цілком продумана політика, вона має етапи, і ці етапи стартують із найбільш юного віку. Насправді, з дитячих садочків, коли діти перевиховуються, коли є мілітаризована складова, коли дітей навіть відвідують російські військові, так звані учасники спеціальної військової операції, коли там дітей змушують малювати танки або виготовляти їх з пластиліну чи з паперу, також навіть в нами були задокументовані випадки участі дітей у різного роду пропагандистських мілітаризованих акціях. З найбільш такого, що, напевно, помітно і навіть у наших медіа, це ці георгіївські стрічки, переодягання дітей у камуфляж, в однострій, і всі ці пісні «Катюші», і не тільки, під яких катують наших військовополонених. Це все відбувається у виконанні наших наймолодших громадян в окупації. Далі починається початкова школа, і з цього моменту дітей примусово зараховують до такого об'єднання, як Орлята Росії. Це немов така, знаєте, молодіжка движення перших, але у сенсі того, що це перший щабель. Що стосується Орлят Росії, членство там колективне, що суперечить усім на сьогодні загальновизнаним універсальним нормам міжнародного права прав людини, тому що не може бути членство в якійсь організації колективним, безальтернативним і без ніяких ніякого права звідти вийти. От Орлята Росії саме такий рух. Ти пішов у школу і ти там опинився. А Орлята Росії це про любов до Російської Федерації, яка виховується з найбільш юного віку. Це про нормалізацію війни, нормалізацію агресії і, власне, підготовку до інших військово-патріотичних організацій, до вже згаданого мною руху перших, але так само до юнармії, в яку беруть із 8 років. Центр воїн – це такий вже більш дорослий варіант. Офіційно декларується, що то для дітей 14-17 років, але нами були задокументовані випадки, коли діти і 12, і 10 років їздили у табори, організовані цим центром, наприклад, на зміни в табір «Авангард» у Волгоградській області, що є абсолютно таким, що не відповідає найкращим інтересам дитини. Нам невідомо про те, чи була відібрана добровільна проінформована згода батьків, але натомість ми маємо кейси, коли батькам говорили, що діти їдуть у табір біля моря відпочивати, а потім діти опинялися у наметковому містечку під постійним моніторингом російських військових, не у таборі, а просто на, знаєте, аналозі БЗВП. Тому те, що ми бачимо, має ознаки такої цілеспрямованої політики, адміністративної практики, якщо ми говоримо юридичною мовою, де все добре розписано, де розподілені ролі між Міністерством освіти, між ДСААФ, між Міноборони Російської Федерації, між уповноваженими з прав дитини, так званими, між окупаційними адміністраціями. Ця вертикаль сягає директорів шкіл, які повинні, наприклад, забезпечити, щоб діти за квотами поїхали до таборів, за квотами, які їм виділяють так звані, точніше навіть не так, регіони-шефи, тому що підшефні регіони – це тільки про окуповані території. Мені здається, що ці політики вже дуже добре описані, і навіть у регіонального центру прав людини, в якому я працюю, є ціла низка досліджень і про табори перевиховання, і про політику перевиховання в формальній освіті. Так. На сьогодні нашим завданням є визнання цих практик окремим злочином. На мою думку, всі ці практики є нелюдським поводженням із дітьми, і як такі мають каратися, і як воєнний злочин, і як злочин проти людяності.
16: Щодо того, як росіяни впроваджують ці практики, чи можемо ми окреслити основні наративи, через які зараз впливають на наших дітей в окупації? Зараз я маю на увазі уже, наприклад, беручи до уваги 5-й рік повномасштабного вторгнення. Тому що можу припустити, що, наприклад, те, що було там у 21-му році на якихось тимчасово окупованих територіях Донеччини чи Луганщини, і те, що відбувається там зараз наприкінці травня 2020 шостого року, таки відрізняється те, що насаджують.
20: Дивіться, я почну з кінця питання. Так, насправді відрізняється, і не за своєю суттю чи метою, а за тим, що Російська Федерація розуміє, в неї немає 8 років задля перевиховання так. українських дітей на окупованих територіях. І потрібно якнайшвидше промити їм мізки і якнайшвидше гарантувати, що ці діти поповнять її мобілізаційні резерви. Хоча б частина із них. Тому так, ця політика є більш токсичною, більш агресивною. Що стосується основних наративів? Я тут зверну увагу на низку шкільних дисциплін, де ці наративи поширюються для нашого кращого розуміння. Тому що, наприклад, і ті ж самі основи безпеки та захисту вітчизни, де фактично відбувається пропаганда служби в Збройних силах Російської Федерації, і дітям насаджується таке відчуття неповноцінності, якщо ти не хочеш служити, якщо ти не хочеш помирати за Росію, якщо ти любиш, навіть більше. Дітям намагаються продемонструвати, що коли ти не любиш Росію, то з тобою щось не так, з тобою ментально не порядок. І тому ти можеш опинитися на примусовому психіатричному лікуванні, в нас задокументовані такі випадки, або ж тебе, наприклад, поставлять на облік у російському міністерстві внутрішніх справ, як дитину із такою екстремістською поведінкою чи з загрозою терористичної діяльності. Тобто тебе обов'язково покарають. Наступне – це те, що цього року і наступного року того підручники з історії, буде збільшена кількість вивчення історії. І це все відбувається з єдиною метою, задля того, щоб показати дітям, України не існує, української нації немає, українська мова була вилучена із навчального процесу навіть на офіційному рівні вже в 2025 році. І таким чином то не мова, то якийсь діалект, яким спілкуватися дуже соромно, ба більше навіть небезпечно. Дітям намагаються показати, що вони не мов росіяни, але не зовсім. У мене був хлопчик, інтерес якого я представляю у комітеті ООН з прав людини, і він розповів, що було таке відчуття, що вони росіяни, але не до кінця. Їм намагаються прищепити цю малоросійську, недоросійську, новоросійську, будь-яку іншу ідентичність, але вони все одно, оцей, знаєте, молодший брат. Я, на жаль, очікую, що далі буде тільки гірше. По-перше, через те, що з'являється нова дисципліна духовно-моральна культура Росії. Я впевнена, що... Так, я впевнена, що окрім ось того всього, що я вже розповіла, це також буде досить токсична релігійна індоктринація. Вона вже є. Це і про гендерні стереотипи, про традиційні так звані сімейні ролі, про те, що Російська Федерація прямо школи хоче гарантувати, аби її демографічний потенціал зростав, і через це будуть дітям погрожувати, не знаю, смертними гріхами. Ну і вже на сьогодні у навчальному процесі є обов'язково для вчителів, відповідно до наказу російського Мінпросвіти, викладати на основі російських традиційно моральних духовних цінностей, які були викладені в указі Путіна ще наприкінці 2022 року. І однією з такої цінності, вочевидь, є патріотизм і захист батьківщини, виконання свого військового обов'язку.
16: У нас небагато часу залишається, пані Катерино, але я б ще хотіла, аби ви також відповіли на ще одне запитання, яке дуже важливе, коли ми говоримо про мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Як різниця ситуація на окупованих територіях материкової частини України і на півострові Крим?
20: Маємо розуміти, що, на жаль, через те, що Крим – це територія окупована з 2014 року, окрім того, що там дітей перевиховують і готують до служби в російській армії чи до використання державою-агресором в інший спосіб, Крим відіграє особливу роль і для педагогів із нових окупованих територій, де їх так звано перекваліфіковують, що вже, до речі, було визнано Європейським судом з прав людини порушенням права на освіту. Отже, там педагогів з нових окупованих територій вчать, як промивати українським дітям мізки, бо знають, як це робити, бо вже мають досвід. У Криму також розбудована ціла мережа закладів для перекваліфікації так званої російських ветеранів, щоб вони потім з'являлися в школах і не лише як викладачі основ безпеки та захисту батьківщини, але і інших дисциплін. У Криму також створені цілі інституції, які готують резерви пілотувальників дронів, які розробляють відповідні програми для таборів перевиховання з мілітаризованою посиленою складовою. Годі говорити про те, що на території окупованого Кримського півострова 28 таборів перевиховання розташовано, до яких, вочевидь, першорядно потрапляють українські діти із материкової частини. Тому на сьогодні Крим виконує таку роль, знаєте, у нехорошому плані плацдарму наступу на свідомість українських дітей із інших регіонів.
16: Про мілітаризацію українських дітей, що живуть на тимчасово окупованих Росією територіях, ми говорили з Катериною Рашевською. Правозахисник

0: розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чи можливе пряме зіткнення Росії та НАТО, а також заяви російської сторони з цього приводу, обговорюємо з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Як ви розумієте цю заяву? І це що? Це просто розмови? Чи ми можемо вже починати реєструвати якийсь фактичний початок намірів Російської Федерації щодо подальших можливих зіткнень з НАТО? Чи це ще зарано?
2: Ну, напевно, все ще зарано, так? Бо якщо відслідкувати всі заяви Росії, так і російських посадовців щодо якогось ядерного стримування або погроз загалом країнам Європи ескалацію, або заяви про те, що Європа навпаки ескалує і підживлює конфлікт майбутній, то тут, напевно, назбиралося з десяток таких приводів, тому тут не можна говорити, що якось Росія насправді оцінює ці загрози реально. В першу чергу ці от заяви Рябкова – це, власне, така от інформаційний такий інструмент, так, коли росіяни розгортають свої ці от інформаційні бомби, так звані, і намагаються залякати певним чином Європу і, власне, європейське суспільство ядерними війнами і, ну, загалом ядерною загрозою для європейських країн. І, власне, тут треба відзначити, що подібна заява була зроблена якраз напередодні російських військових навчань, ну і, зокрема, ядерних навчань в спільних з Білоруссю.
1: Чи є тут взагалі межа між усвідомленням, що ось це фактично погрози, а ось це вже почалась якась кампанія на виправдання власних дій? Тому що я припускаю, у великої кількості наших слухачів та слухачок, та й, в принципі, людей, котрі там сидять і читають ці новини, одразу можуть з'явитися певні флешбеки, спогади з приводу того, як Росія поводилася в питанні ось цього адвокатування свого наступу на Україну. Якісь схожі настрої, тези тут теж можна знайти. Чи це я притягаю вже за чуба, так би мовити?
2: Ну, напевно, все ж таки за чуба, бо знову-таки російське керівництво, воно постійно в своїй історії погрожує ядерним стримуванням, так, своєю стратегічною зброєю, яка там сармати ніяк не стануть на озброєння в Росії. Ну, але, на жаль, точніше, на щастя, це все лише слова і спроби такого інформаційного тиску. От. І, власне, цього разу це так само інформаційний тиск, особливо на тлі українських ударів по території Росії, на тлі посилення підтримки європейськими країнами, і, зокрема, на тлі інформаційної поразки щодо 9 травня і дозволу України на проведення параду. Власне, тут можна згадати нещодавний коментар речника Путіна Піскова, який на питання російського пропагандиста про те, що, виявляється, Росії можна кусати і покусувати, відповів, що фактично так можна, але ядерне стримування залишається аргументом тільки в умовах, коли перед Росією дійсно стоїть загроза існування. І, власне, навряд чи є якісь там підстави вважати, що Росії загалом є наразі загроза існування. Ну і, по-перше, в Росії немає внутрішньої політичної волі для застосування ядерної зброї на даний момент. Хоча в подальшому якісь використання ядерних зарядів, демонстрація цих ядерних зарядів, вона не виключена, але загалом, якби така демонстрація, якби бажання застосувати ядерну зброю у Росії і у московського режиму дійсно була, то, зокрема, українська розвідка та й західні розвідки про це б знали і дійсно попереджали, і, скоріше все, були б якісь превентивні дії у відповідь.
1: Гаразд, а якщо йдеться не про ядерну зброю, а просто про наступи певні, можливі, відволікання уваги, знову ж таки, немає можливості досягти успіху в Україні. Я думаю, що цілком можна чекати від логіки Росії, що, ну, чому б нам не відкрити ще якийсь фланг, щоб ще якийсь фронт, і в такий спосіб теж провадити свою боротьбу. Знову ж таки, я вже не здивуюсь навіть від цього.
2: Ну, насправді, тут дійсно так, знову ж, якщо ми говоримо про ситуацію в Білорусі, так і спільні навчання ядерні з Білорусі, це якраз певною мірою спроба відволікти увагу європейських країн, зокрема України, від фронту. Тобто це певною мірою перетягування уваги і така демонстративна загроза, в тому числі, як повідомляв президент України, для Балтійських країн. Це якраз росіяни цим сьогодні займаються. Але навряд чи в даний момент ця загроза вона реальна. Тобто це

0: першу чергу інформаційні провокації, можливо, навіть якогось плану і реальні провокації на землі, так би мовити, під прогові дії. Але навряд чи, що ця загроза буде втілена в реальність в найближчі тижні, найближчий час, як про це там, наприклад, попереджав той же Рябков.
1: Я нагадую, що ми спілкуємося зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Антон Земляний з нами на зв'язку. Пане Антоне, а чи є у вашому розумінні якась поведінка, певні реакції або ж заяви, які мали би початися з боку Росії, які би нам свідчили про те, що а це вже перейшли від звичайних погроз і оцієї інформаційної війни, гучних заяв, уже до якихось конкретних натяків, так би мовити. Чи це занадто розмито, і ми про це не можемо навіть припускати, як би це могло виглядати?
0: Ну, це насправді досить розмито. Знову ж таки, тут питання лише роботи українських, західних розвідок для з'ясування обставин і можливих намірів ворога. Ну, якщо ми говоримо, знову ж таки, про ядерні погрози, так, і ядерні удари потенційні загалом, загрози цієї компоненти, то можна згадати те ж саме використання Орєшника, так, проєкту «Кедр», яким росіяни вже двічі завдавали ударів по території України. Це мало би бути певною мірою якраз тією лякалкою, страшилкою застосування ядерної зброї. Але, як бачимо, ні українська влада, ні українські громадяни в значній мірі, ну, вони не сприйняли цієї загрози. Та, власне, як то кажуть, і значна частина європейських урядовців так само не сприйняли загрози від цього Орєшника. Тому тут, якби, такі от елементи, вони в риториці росіян постійно присутні, в риториці російських посадовців щодо ядерного залякування та й загалом подальшої ескалації проти Європи. Ну, але на них, насправді, сприймати їх буквально не варто. Треба аналізувати реальні дії. Але поки що у росіян, насправді, більше заяв і погроз, ніж, на щастя, реальних дій.
1: Маємо запитання. Слухачка Валентина запитує, якщо немає загрози ударів, то чому Європа готується?
0: Ну, бо Європа має бути постійно готова до стримування агресії, насправді. І мова ж не тільки про готовність потенційно стримувати ядерний удар, але і готовність стримувати загалом агресію Росії і наміри росіян, так, якихось гібридних атак. І тут, насправді, якраз оця от готовність Європи, підготовка, це якраз гарний приклад і загалом позитивна така тональність по відношенню до України, що Європа так само готується і не лише спостерігає за тим, як воює Україна, але й сама дбає про свою безпеку і загалом дотримується поняття того, що на європейському континенті має бути спільна загальна лінія оборони проти російської агресії.
1: Я дуже дякую вам за цей виважений тон, що ви, власне, дуже заспокоюючий ефект маєте, ну, принаймні, знову ж таки, на мене, коли йдеться про розбір і аналіз того, що ми бачимо у інформаційному просторі. На сам кінець, напевно, я би також запитала про оті подальші і можливі союзи і співпрацю, тому що ми бачимо і Китай, те, що відбувається там, і, можливо, співпрацю Росії, Іран, ситуація в Ірані. Наскільки це взагалі впливає на подальші дії і можливі ухвалені рішення Росією, як гадаєте?
0: Ну, щодо перебігу війни в Україні, навряд чи це має вирішальний вплив, але загалом, в першу чергу, ці от союзницькі дії з КНДР, так, з Піньяном, з Тегераном і загалом співпраця з Китаєм, це в першу чергу спроба Росії дотримуватись цього от образу стратегічного гравця на міжнародній арені, так, і багатополярного світу. Тому тут, якби, росіяни можуть бавитися в ці ігри досить довго і демонструвати свої якісь спроможності на міжнародній арені, але те, що стосується України, насправді воно відбувається на фронті, і лише тут росіяни можуть доводити свої спроможності. Власне, Сили оборони України роблять все, аби російські військові спроможності, і в тому числі економічні спроможності в Україні і на території Росії знижувались. Власне, для того, щоб Росія нарешті сіла за стіл мирних перемовин і не могла диктувати вільному цивілізованому світу свої умови і погрожувати ядерним шантажем.
1: Це була розмова з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах. Всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має відбуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни, але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів, і, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО. Хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені, як автору, дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини так. 20-го століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямки потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже от правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи несвідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, він має бути, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбувається там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм. І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а може навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так, і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю. У мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
4: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
5: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але, я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
4: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
6: Станція Держпром.
7: Це станція Держпром.
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
8: Я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція Держпром.

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений, виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний, Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границі поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні і попав. Більше года відслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не углядів під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. Ну то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети, ну і потім время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, FPV?
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжить

0: спеціалістів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
1: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
2: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
3: Станція Держпром.
4: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
2: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
1: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
0: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
4: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. В його часів ярнині поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву. А ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер. А ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От ви як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухової хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу. Допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: і повідомити
4: сусідів.
3: Про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача, і про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити? тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це в ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лиш 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень, звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція, чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: Зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири, чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
3: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
3: хоч
4: треба її
3: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефон на сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку. Все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів, чи бо це виглядає як такий піар умовно, чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати. Щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати. Це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі. А ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: В Україні друга година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони по-перше розповідають, людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше, тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не взялось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками у нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, взагалі, я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там, 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це, як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чимось прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять. Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюсь. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я така, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто, це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером. Не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, Боже, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про це, в мене багато терпіння, і я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса, конік тут арніліло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо Чирікло.
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
3: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
5: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її.